0: ma sha Allah amna solo lol rabbi yalla njang mi neexna lol te yarona lol dal bu mu don dikkel ci njang mi seigne makhtar da melne ñetti daj yi ndaj yep ben bu ci nek rek amna solo lol bëggon ñoo xam nak daj yi mom ñetti moy ban ak ban gën ko leral bax
1: dire def ci laaj bu am solo bi bu de fariha bi daara ji ñoko jang ben mamour bu ne ci daara ji moko jenne bu de sooral amini bi tambali bi daara ji ñoko jang timit mamour bu ne ci daara ji moko jang bu fekke ni nehmar rijal bi wa daaru muhtila non la deme wa
0: barkalla ci ngeen ko jangé ni nga xamné dafa melne dañ ko deubek awla waye dañ ko benn benn la kenn yëkëti ko lool mom limakoy gis ci xet bi bari wut lool lool lool ci ni ngeen ko xalaté dafa ko la wala
1: ma day melne dafa xawa laal daaju rajas
0: okay
1: moy tax muy démé non bu ñi xëccé ñi baru lool mo koy waral wa
0: ma sha Allah di amna solo lool wax dëgg yalla japp na mom ñepp mën nañ ci roy insha Allah xamna niñ ko waxe won ci ñeebenu ko émission bi rek war nañu toll fi nga xamne lañu wara ubbe jotay bi ci ligne bi bu ko defé bokk talibé fuñu mëna nek ñu mëna addu ngir joko ak ñun ci biir émission bi mo xam ñu ci réew mel wala bitim réew ci bëgg tabbi rek ci émission bi bu fekke numéro bi soppi kuul mën nañu def 670 51 51 su ko defé dañu mëna aks ci biir jotay bi 77 670 51 51 dañu mëna ana ñun jotay bi insha Allah xamna balay bobu nak dañuy wër rek liggéey bi ni ko doon waxé légui ndax buñu don laaj khidmatul khadim amna mom bisi muy taxaw mo xam bisi la yo xamne daara ji ko mom def sak ane ñu diko taxaw wala bokko yenen jotay yo xamne dañ koy amal ci ñu bok ci biir daara ji wala seen digënté ak yenn kilifa yi
1: wa kay seigne cheikh ma sha Allah ci laaj bobu amna solo lol ndax ku wax daara rek wax bis ndax bis bokku na ci li teye ab liggey daara ji amna bis buñu taxawal yaakar na ne mo kurel gi danaka rek dañoo lekkalo bis bobu ndax wax deug yalla borom tuba mom dañ ko bëgg mom
0: deug la ndaysan
1: mom motax dañ koy sante yalla mo ne sante len ma doli len
0: deug la
1: ba taxna ci biir liggey bobu ci len xalaté na kat nañu sante seigne touba chaque année buñ magalé touba ba ca ñent fan ya wa daara ji dañu amal tiant gu mag go xamé li mala wax légui ni daaji ñi répété yépp li ñi sonu lépp bis boba tax
0: ndaysan
1: nga am dañu répété juroom ñaari daaji yo xam loolu lañ koy wajalé
0: cha
1: andu ko wa daara ji ñepp ñi jenn nak ñi ne fi ñepp
0: cha
1: té sas wa nga xamé ni mom lañ koy joxé ñepp koy joxé
0: cha
1: bis ba kenn mësuñu ci defal dara lépp ñokay defal suñu bop
0: ay leen koor
1: ngir seigne touba
0: koor
1: wa bis yi nga xamne mom la cheikh mohammed dinil muntaha di wotet ñu ci melni bis xassida yi ñu ngi koy dundal fu ndeg ndigalam rek dañu dox jam ja
0: ma sha Allah
1: ba ci juma ji suñu sas dem na fa
0: aw len koor
1: xeb nan ko lol waye dem na fa ñew ñaan serigne bi nangul ñuko
0: koor
1: ñi ngi ñom mom dal lepp lu seigne touba bëgg dal mom ci lañ bëgg nekk mom
0: alhamdullilah
1: dama xamul dana yom bam neen nak
0: alhamdullilah
1: mo suñu yitte mom
0: aw koor
1: okay
0: lol de pas chef deug la wa bis bobu ngeen di amal manam nu ngeen ko muy tiant bo ngeen def seigne touba nun ko baxo diko amale chaque année manam nga xamne ci njelbeenu tambali gi kagn lay doon ban heure lay jeex nu ngeen dundale bis bobu
1: wa okay tuwarkalla nga laaj laaj bu am solo bis bo buñ ci agge ci suba gi lañu tambali liggey bi am buñ xeye xamna ne bass bi dañu wut ñu ko basal da buñ xeye dañ ñew ci kër gi rek topata walam xewal yek yi nga xamne mo jëm ci guddiga agge décorer bass bi bam am solo bu ko defé bu julé jé ñu tambali liggey bi wo ay kurel ñu ñew di jang buñ jangé ba xamé ñun waxtu mo wara tok jonna
0: waaw
1: ñu tok wël guddi gi ba mu jeex da nañ ci défal ay berné yu am solo yo xamé ni mbokk ya rek ño tax ñukay défal
0: barkalla ma sha Allah lool da am na solo lool nga xamé sa wax sé yeen ko yaatal ci wax bobu ngeen dëkke ngir mbokk talbi bu mëna ñëw rek man ko téwé ak it kuril yi gën séxal fofu ci jotay bobu lool sax ci lay dugg ndax ko wax wet yoyu nak amna fédération bu mag bu ne fofu bu ñuy wax Sovindou Amane waaw ñu ay jambar lool ci liggéey bi ñu leen di ziar wax Sovindou Amane gep di ziar wax Seigne Alaye Cissé taw yu am solo yo xamne ñu koy and fofu ak Mbokk Talibé yi ñu koy taxaw fofu ci liggéey bi sen digënté ak fédération bobu wala bok yenen fédération yi non non num doxé
1: wa kay Seigne Cheikh tuarkal ci laaj bobu amna solo lool wa bu fekké né fan fan gogu nak mom daara ji da mel dañ ci xawa teunk tuti ci walam walu yoy mom tabé gunti mom
0: tabé gulen ci
1: tabé gunti mom
0: ma sha Allah
1: tabé gunti
0: lool amna solo lool batayit sen digënté ak manam kilifa yi ndax niñ ko waxé lek ñël bénu jotaay bi dafa melné sëriñ bi mo sakkon ci ngeen ñu fexé ba liggéey bi ñu wël ko ci daara ji fi ci bërepp bi kon sé digënté ak kilifa yoy niñ ko manam misalé
1: ndaysan waaw xamna né bu dé digënté kilifa yi dañuy ñëkke ci Seigne Abdoul Karim makarimul akhlaq mom Seigne Fallou ñong koy ziaré bu baax diko ñaanal mu yagg fi
0: am lek Seigne
1: Touba mom ci ñël bénu liggéey bi rek la and ak liggéey bi mom
0: ci
1: ziaré nañ ko fa ziaré bo xamé ni boba gañu gën nañu nek tout tank ay buñu démé ba fekk ci buntu kër gi ba jang ba nopi def na kurel gi fu ndëk
0: ci
1: waaw loolu la wax mom
0: ci
1: té xamna nak ñaanam mom mi ngi ci kurel gi mom
0: ah alhamdullilah
1: ñaanam mom lér na ma né mom mi ngi ci liggéey bi mom
0: ndaysan
1: mo amone yene yu kawé nak nga xamna né jëm gi mag ak yoyu nonu rek mo waral waye yene mom reey na lool
0: ndaysan
1: ba tax na kim ñu bolé muy jëwriñ Seigne Madior ñu koy ziaré sa su kazu rajab joté buñu démé da nañu topato ñu ndax mo ñu joxon digël lool sa su bis bi ñëwété na ngeen ñëw and ko ak man jang alcorane jang khassida
0: ci
1: waaw mu joge fofu Seigne Mam Serigne Mbacke mom tété koñ bala nek ku bax ci waak Seigne Baray la bëgg liggéey bi lool waxtu ne da koy nemmi ko di laaj tout tankay ñu koy ziaré bax diko ñaanal fan yu gudd bu fekké ne suñu digënté kilifa gi nga xamne mo ñu fi indi nak mom yagagul mom waye borom pasif la
0: wallahi ndaysan
1: yalla nako fi yalla yagal
0: ay mbacke Seigne Touba
1: Seigne Touba rek ko ñor
0: wallahi werna
1: suñu xamé nak jaar ci Seigne Assane mi kéro wax nan ko fe ca jotaay ba wax na ko neena ko yag na fe bëgg ñew ndax mom da melne boy dund Seigne Touba dang ko gis mom
0: deug la werna
1: ah lool mom agena ko mom
0: werna
1: boy dund serigne bi deug da ngay tedd bu gudi nga gis ko
0: tia
1: yoon wi mako ñëkke gisé dama dem ci pencham Seigne Sohib
0: waaw
1: da jappon na né fofu la nekk ndax fa lañ wax ni fa la né ma dem laacc ci kër gogu ñu né ma da melne tuxona fi ma nga mediana ma xayat dem mediana 11h ba jéfa la ma fekk
0: tia
1: mu jimo ko gis
0: tia
1: ma delu ci wat ma jox ko Seigne Hassane mi mu né ma dama fa wara dem ñu dem kérok la gis bi yom Seigne Hassane ziaré ko ñu waxtaan ba nopi Seigne Hassane juñju ko kurel gi ne ko ñun kat dafa melni am nañ ak kurel fofu
0: waaw
1: man ci la bok
0: ci
1: mu na kon de war ngeen ma jangal sil
0: waaw
1: nak Seigne Touba
0: ci
1: yoon wiñ ko ñëk jangalé bi mi jinn neen dafa tawat waye bi mi ñëw la wër
0: alhamdullilah
1: dama ñëw la wër ngir jang mi
0: tay
1: waye waxtu wu ne mi ngi nemi ko bu toge ab dir woluñu
0: ci
1: na ñëw leen dama leen nam
0: ndaysan
1: lool nak wax deug yalla yagugun waye tawfiq gu reey la
0: wallahi
1: ñu ñaanal yalla guddal fan wi
0: amin barke Seigne Touba
1: barke Seul Khadim
0: amin kay
1: yinim jim am yep yalla nako yalla motax
0: amin barke Seigne Touba
1: moolem liggeef Seigne Touba
0: amin
1: jeuf Seigne Cheikh fi nga dugg nu ndam solo
0: ndaysan ma sha Allah ndaysan jeureyeuf Seigne Abdou Samane ñu ngoy gëna ñaanal bu baax sun borom gën ko doli wër bu baax gën ko fa yagal amin ñu ko waxal legi rek liggeef Seigne Touba mom du ko ñor lool dawte na comme ni nga waxe ni ko ci xaan dang ci am yeg timuy don tam don lu wer wax deug da lay def ne bopam
1: wallahi
0: ndeysan wa di yalla kon ngoy ñaanal bu baax sun borom gën ko fe yagal lol te may ko wer
1: amin
0: gannaaw lolou mbokk talib yi xamna dafa melne bu fekke amna ñu ne ci boom gi rek bëgg dugg ci jotaay bi dañuy top ci 77 670 51 51 ngir tay ji ñi nga and ak wa koor lu khidmatul khadim def fi liggey bu am solo lol wax deug yalla ngir ku bëgg jokk ak ñom rek man na mu jaaré fofu dana mëna jokk ak ñun jëm bu féké yeen nga may dégg yeen ñi ne ci biir xane yeen yor on liggey bi ñu gënno léral bu baax nak dafa melne jittu ñoo déggante ak Mbokk Talibé yi nga xamna xani ngi ci bëgg am ak ñu ci jotaay bi gënno ci léral bu baax baax di ziaré bu baax nak diwan ahlu khasaid Serigne Aliou Diop nek ci bofu liggey bobu waye andako ak Serigne Amadou Mbacke mom Serigne Chanbu nga xane moy buntu khasside yi tay ji ñu am jotaay bu yaatu bo xane ñong ko amal ci Casamance ngir lepp lo xane luy lekkale mbolé khasside yi la muy kurof bi ci khasside mo xam ñi def ngonté khasside mo xam ñi amal bi ci khasside yépp ñu fexé ba lekkale ñu ci genn boom di liggey bu am solo bo xamne ñi ngi koy def and ci ak Seigne Abdou Karim Ndiaye waye Baye Assane Yadd Seigne Saliou Gueye Seigne Cheikh Touré ñu leen di siyaré bu baaxa baaxa baaxa baax ci jotta yu tedd yoy nga xamne tay ñu ko amal ci bu ñuna ngir lu dundal xasside yi waye lu yaatal ba ñi koy def ñepp dal doon ben di liggey bu reere bo xamne wa deug Seigne Mamadou Diop mi nga xamne moy secrétaire général liggey bi def ci taxaway bu am am solo bañ war ko amal fofa buñ fa joggé di wara wër mbolém ci Sénégal fep fo xané mbolé yi def xasside ñanga fa ñu fexé ba lekkal leer ñu doon ben ñu teunk wat ci biir liggéey Serigne Touba bi waye fexé ba adé yi nga xamné ñing ko dayal Serigne Amso ñing ko dayalel Cheikh Modou Muntaha té mbolém ahlu xasside yépp diko dajalé den jiit muy liggéey bo xané buñu gëna fonk la ngir waccay juma ji kenn ku ne def na ci adiyam waye nak wa ahlu xasside mom ñu ñoomé dañuy defat seen wal di lol di liggey bu am solo bo xamne ñi ngi koy def jamono yi ñu toll ñuy wër bir Casamance ñi ngi leen di siyaré bu baaxa baax té di leen magal bu baax té leen ñaanal suñu borom defé leen tawfiix ba dañ déma bagg ci jamm ñu ñibi ci wat ci jamm fek suñu jamm yalla mën nako yalla nako yalla def barke Serigne Touba ñi ngi siyaré bu baax wa kurel gep rawatina nak wa moy bu nafiix ni mako waxé légui Seigne Saliou Gueye téwal ci ray bobu tay ji la 11 bi wessu nekkon seen bisu xasside di bis bo xamne bis bu yaatal won lekkal won kurel xasside yi ñu yendo ko ba jant su suñu am satu mbacke ñew fa ñaanal mbolo mi ñu koy sant bu baax te diko ñaanal waye di ñaanal señu sama kam señu mahmoudan ci taxawayam bu am solo bo xamne mi ngi koy jëm ci xasside yi rawante dañu mo ci moy bu nafiix ñi ngi koy ziar bu baax kon mbokk yi bu fekke am nañu ne ci ligne bi rek ñu def 77 670 51 51 ngir ñu mëna jokko ak suñu mbokk yi ci jotay bi mo xam ñu ne ci bi rew mi la wala bitim rew fu way mëna nek rek bu defé lolu dana jokko ak ñoon ci jotay bi ngir ñu mëna sekk ay waxtaan suñ digënté ak mbolo mi ñu dalal tay di wa khidmatul khadim di ñu am solo lol ci liggéey bi xamna Seigne Makhtar dañuy laaja rek anetana kenn di duggu nak lu jëm ci walu daayira bi ndax dafa melni lu upp ci waxtaan wi dañ ko jëglel kurel gi rek ak njang mi waye ñakut nak xagnna amna ay membre yu ne ci biir liggéey bi te ñakut it da ngeen am ay jotaay ak ñom mo xam ngonti aljuma lay doon wala lu ñu demé ñu mu dina am yoyep kon ñu ngi ko doxal Seigne Makhtar bismillah assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum
2: allo
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah mbokk mi bismillah turu ak fay wote bismillah mbokk mi da ngay diglu ci sa téléphone rek bañe diglu ci télé bi wala lanen
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah
2: salaam
0: bismillah ma lay deg bu baakha baakha de bismillah mbok ma lay deg bu baakha baakha de da ngay deglu ci telephone bi rek ma lay deg bu baakha bismillah dafa melne koku dañu degante wul ma ngoy deg wa xamna da melne mom deguma bu baakh bismillah ko Seigne Makhtar bismillah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: bismillah fay wote ak no tuddu bokkumi bul diglu retour bi bul diglu tele bi da ngay diglu ci telephone bi rek
2: wa assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam bismillah
2: bangi fo
0: kon képp ku dugg ci ligne bi rek dafay melni bu xasse dugg mom nay déglu téléphone am rek ci nopam su ko dafay mëna daal di jox ay kaddom loolu moy tax ñu nan déggante bu baaxa baax waye su fekké nga dugg bu nopi bëgg déglu bu le dang ti am télé wala nga yor benen téléphone bu ci a sétan bëgg ci boole di wax dañuy xawar wante loolu motax ku dugg rek mëna daal di tambali su ko dafay dañ nan dugg bismillah kon Seigne Makhtar wa
1: ok Seigne Cheikh ne lu jëm ci walam daayira bi
0: wa alaykum salaam bismillah mbokk mi bismillah
1: Seigne Makhtar bismillah wa kay Seigne Cheikh laaj bobu amna solo
3: wa alaykum
1: salaam bismillah wa kay bu ne daayira bi comme ni ngi ko waxe lolu am solo la ndax amna ay soxna yu am ci bir daayira bi yo xamene ni ngonuk aljuma gu jot dañu dajje ak ñom buñ démé soññante suñu diiné soññante ci sëriñ bi ku nekk joxe la nga am ñu bindal ko ngir mu jëmele la ca bisba ni bis bobu ñu taxawal comme li nga wax légui daara ji mom amna ñeneen ño xamne sax jangul ñom da ngay dem guddii aljuma jangal leen rek ñu tabbi ci daara ji wa di joxe seen addé bëgg ligéy bi bari na ci lool xamna né ki doon dugg légui ni xamna né mu xawa tak mu daf sama mag la Moustapha wa ñu ngi koy ziaré bax bu fekké né mi ngi dégg kaddu gi xamna déggandi mo neexul rek wa ñu ngi koy ziaré bax di ko bax mom tibit bis bi sa su ñëwé

Waaw kay Ndeysaan waaw bismillah.

0: Ich lieb du.
1: Atta. Atta, hör jag blir helt.

أبي سفيان إن عصف العبار بدر برجالك إلى أن نلحق بكم.

einen Teiltum

أخرجوا إلينا شجعانكم.

هانيبال تقدموا

إنهم يتجمعون، تقدموا إلى الأمام.

doing this.

أشهد أن

كوازنك فضة، وألبسك الحرير مقابل

Roma! Estando! تقدم! اهجموا!

الشهيد حمزة سوف نقتل.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofia!

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: nesal say li eram ba far di duel maramam ku soobu jax na xam ndox dox bi yewul cawatum ndox len na da wax ci biram ku taggan sanko faawu ja labke duugi cado cado cadal ba xam waramam lay ba ma ni waju xam na deglu tay ni di ko wa xam waramam ba yo hadilat di dimbali ay dekalé en do ton ci ago ton mu jegal ngeebam di may ko ba bañ di wa ko ba ko ni ne hal ta wa go ma so al ku ni ko ni may bala man de fa taajo aga xam lay bu andi ci xal li genné ko ko ci to sa ya jo bala man de fa go go ni po xeban ay ta fanam mufal ko ba ñepp faale ko mo ak baraman di fekk ko melni man jangul la geer mu xeexal sal ba xam xam mo baraman di fekk murid bu dof bu tilim ferul baab ko bam tan sal mu aram baraman na lay kaw yaar na lay biiram deppo na du deglu lu ban du digle lu dul baraman ba moy ngir tiit do be ngir ndir lu reey reey du bëgg do bañ du faale lurul baam du jax du rek du jaaxla du fatte yonen te mu la taat la taa ci ku dul baam da na way non du yax yax ngir taxam nit du sukkandi ko ci mbam ku dul baam lu ni reey reey da ay sa dal li am gam du yax do daw di mbar mu faalat baam du deggo nodd maam kabal ke teewul lo taw taw ak lu liw liw tey baram am do wappa la tax mu wàññi jaamu yàlla am do tees ba mu tax moo faalata ibaram am du tabjibatiin do femsul di maamu am do gàppro be du weeru jullil baram am du yeexeel wenn wàpp de muslafa ifaat la koy wax raw na montar mooy baram am du ñàkk ba tax boddu kuréel ya fa ilaaj du deñ ci alal lu dul ci irey baram am du dox di nelaw ci ay lal guddi cay ki du lekk ba regg day mos ngi el baram am da la di tëju ooke dëkk aleem ci ay kër bu ñu taxam ak ci ay annan ba wala ko yara da ñu ci jaan yaa tam huda ويفقني تعيديس بني جنة جيات لاك بني دم سرسكت الضرام كثور تلفق تياتو تخر كام ورد تبول الجيال لهم جعب ضرام كره الجس كفرم بوحا كريول بريك أجين تقوجه الضرام دفعي جاكيان بأي بطن بجعب الكل مكرم digal la xam baaman bu xaske du doole ñakkul baysante bu doo war ma ke bakkan maa baaman bu rummi du rab bu jànni bu xattu saajir balay yaatal afal la nga melni baaman bu nekke day sacci yëllëre musla war nit bu xadilu naamu yërmay nge baaman bu daw bu bajante ما بعرف kene rafi ade ko ifal alquran di dewal cita di tawu yel baaman Jai Muhammad tu diri si Jai Muhammad. Jai Muhammad. Jai Muhammad. Malam berbalaman. Jai Muhammad. Jai Muhammad. Puji Tuhan baca Muhammad berbalaman. Malam berbalaman. Jari yang sejati mata. Kerem bahsyari yang nampak berbalaman. Ma. Nasi akal cang nasi ahli bamba si akal asal nasi ni akal bila hamba aman tak kelian yang dua orang tahu je tetap dalam bila nama mai dalam tapi mungkin terinci bukan yang kau temun dengil bila kau temu aman tapi mungkin tebu jauh di muram bajet tapi mungkin bukan aku bukan aman Jalan asal lagi yang jendianan, tabung salam itu pada ibu aman. Jalan hamba jual hamba jinjit, sahara raja jual jalan baraman. Jalan asal biar bekan sebab pam cumi sang nakal. Jalan baraman sebuh dilihat ayat selalu bekan dua adalah kau. Sebilik baju sulbaman, ngailin bayna ya Musa tahawul, bada jababu, laman azaba ibaraman, kubagirin balmi alai bambang isi asal, kumewi imu aigani khudu baraman, kudyabu ajang waywi, nang manyanan, masasini yalgi jafarada ibaraman.
1: Kali tembukul, kurea kafal langam, bayi gen, laga saitu bayi, yen ci foye di wax ñam lu rebeti jaru ci ajana ca xamal ne bu ñu woro ñam duñu tegam lu kon nak bi nga xamé tane mucc nañ ci sawara ba lopi ne ci aduna mu woru nañu fexé nak be yi di señtu baay suñu ngeen mu ta fayal ci soxla yi dem nañu fexé ba ben naxal xol buñu ko amé ci ñun bu muy lu ñuy jëf bu muy lu ñuy wax man nak fofu la ne mom la bëgg itam ngeen xamné li man ci la ne tay duma ci genn taw ma ci xajal xel ko ma ci kumay def mbok ak kumay def xal kenn ku ne rek def na ni jëm señtu war be ak sina tay ci sey xari ni di sama jëm kon legi ngeen xamne señtu ba non na kenn du len ni mukk yeen ci gi len seen waji moko waxal la taan wax ko nak modi ku munu borel ku ne dana melni jëm ma sekk

0: 那那些经济不太易，那些两个能进来，那些两个经济不太易，你现在来一家，不要胡乱在这说的，他们连你不讲的现在，讲现在，讲现在，可能那个现在给这个房，他们那个是在成都做个房，老人给房子，可能那不要钱，他们那买些什么，老人给房。Saya ni betul betul bermiyal, bukan lebih begini, mula boleh fasa dokoh dokoh lain baik, begini baik tidak ya, betul ni, dia tapret sana, begini kerja, begini bic, eh, yang lain ayo, soalan dia cukup begini begini, baiklah, amna ayo kau kahwin sana, kau jadi fayu bu, amna lawak kahwin, begini kau jadi jendi, jendi ni dia, rok kau jadi nak, lah begini nasi kau bermuci sih, nak mufai mana dia? Dari di kutuba kurang nan sangare bamandi mandi tabare ak jigen ju won faro bu ëmb ëmb baray ko ñom ñaar fu ñeen man sul tay di mu dañ ñew tuba kon ak keneen taxul jéxi wax waye bañ ko defo gel ni ñu top yalla bu baax tay xellal bu baax li ak yag ri kenn do na bu fay tuba neewal ndax bu toll ri yalla rek da na lu jox ko xale mo fay tuba yam kep ci sey rek bari pun mana tahu rek di dan am bun zaman ba do yim ci jiri ton leer dem sa jim su baye ño fi ne te faw yalla dañu ci tanal ño xamne dañuy ma sekk du ñak ci mukk mom ko seen to am mat nak ñu sant yalla bu baax yi yon dem jutu farxe du jallu ginaaw karam lay jëm rek ñu sant nak ñu ko defal lu yalla seen ci ba yalla lu boye mom mom lu boye mom nak bind ko muy ko gën ñep bind nu nu wara yees ñep bëgg nu gën ñëpp tax mu bool nak ko gën ñëpp ko xé nak nang koy sant sant yalla nak mom modi top ko dong du lek du nan ben la mën ta ak ci mom ben jariñ mën ko mën ta ak ci mom di jariñ mo dara kon ko xé lu jariñ mo dara ku muy sant dara yow la bëgg jariñ ndax la lay jariñ lepp def nako ci lam la sant ku muy téra dara yow la bëgg musul ndax la ngay bañ lepp def nako ci lam lay téré soko bayé rek mucc mu bool la nak ko xamné soko won defit dana la musul ko xé lañ musul nak xamal ne la ko yalla rusé bamu man li yow itam da ngay fexé ba yalla dina rus ngir mom ndax amna ci kat lo xamantene su amé dana am da ngir sawal sa do sawal waye kat sey tuba du ko yek ñeen wottu togn tay bu len di nakaral waju bax bu len di far far lo itam ngir ben ñariñ wala ngir genn ragal lu yalla def rek na len neex bu ko defé lu len neex ak yalla dana ko def ñu ko fayal bayima yalla ñu ko to banex bu gëdd ñu ko wut am non la mom ñu edd te ci lañu ne kon nak neexu ta bañ waye kat mat na wut banex itam am non la te bu la jëme ci la mu bëgg nga nang ko xamal ne lu ci mujj mo di usu rek ndax du jëme ci lu baax mu nak da nga wut aduna mi wut banex te ko fayal suñu borom mi da sant ko ci li mu defal muy sey tobu baax ni fufu way mana nga xamne yalla ay borom na ci sama ko yalla defal te amna ay morom yo xamne defal len ndax mu yeg yeg fi tok ni mi mel xam lay jëm te talang bu ñu moy gën ba ci bako jëk amna bo xamantene manga bobo amna ci lu gu faatu won fofé ci barbu maamaraaj may mu doon ko jaale ji donc ba mu àndalan bañu demee ba foofu ñuy wax mbool ak dexa fa ne ba mu soxlaa yeesalaat njàppam ne ko demal sal sal dagi tànk mu dem tànk ci ndox ma indi mu jàpp fa na fi dafa jur tànk fudd yàlla gu fa woo ne ko suñ tubaab googu it yàlla xamal na ma ne ma lii dana fa am moom si tubaab rek moo ko wax suñ tubaab googu it yàlla xamal daal am yàgg mu fu daal newut suñ tubaab googu it yàlla xamal na ma ne ma dana fa sàccatoo seng léegi noo ngi sàccatoo si moom
1: baat loolu nga wax ci suñ tubaab ndax baat loolu nga wax seen abdourahman loo dafa nexa ndaan suñ tolu ci kanaan sox ñu ko ndax sox loo ci kanaan ñu ñuy jàng ba yàgg suñ tubaab ci ci ñu wax abdourahman loo mustapha moom am rek tam di baax ci xaar ci sànq ñu ne ko xam naa lu ñu wax yaa quran am ñu ana bat ñu ne ko abdou ñu ko mbàkk ñu ko mustapha moom ba ci kamb mujj am laawaat ci ñoom saa borom def na ko ba noppi.

0: jëfël leen. Kon ku koy fàttaliku yaa ngi fàttaliku jàmbaar, fàttaliku Mourid Sadiq, waaye fàttaliku julli xaqan, fàttaliku kilifa boo xam ne it ku déggoon la yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon la toon ko jëfeete mooy kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyati, kenn ku ne ab sàmm la, te sàmm bi la ñu koy laaj la mu doon sàmm ëllëg. Cheikh Abdoulaye nag doon na sàmm njaboot gi nam ko war a sàmmee ba kenn ruuru ca waaye kenn réeru ci nit. Kon ku koy fàttaliku te mu nekk jëmm joo xam ne ku ne war na caa mën a jariñu ci mag ak ndaw, waaye rawatina ndawi jamono, waaye it kenn ku ne war na caa mën a jàngit mooy kilifa gu mat kilifa goo xam ne na muy wuufe njabootam waaye na muy sàmme it ndonal li ko fi ay kilifaam bàyyiloon te sàmm ko bu mat a mat. Doon koo xam ne it dund gu mat la dund goo xam ne ay bokkam ak jullit yim bokkal l'islam bi yépp ba ci ñu nekkul ay jullit, kenn ku nekk jëflante naa yow jëflante bu rafet ba ko l'islam dénk sa diggante ak moom. waaye liggéey ba mu doon liggéey it lan la doon liggéey mooy la ko kenn ca bindkat yi borom xam-xam yi doon wax ne bi tajdidi dinillah yaxdimu cheikhahu, yeesalaat sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam moom la doon liggéeyale way juróom wa xaadimu rasul, mu nekk liggéey boo xam ne bu mat la it. doonoon koo xam ne it ba ko yàlla tànnee ci melokaan wu sell, tànnal ko ci askan wu sell, doy na ci baax way jur xaadimu rasul, doy na ci baax way jur jëla soxna Mariam jaxate mi nga xam ne ku bari ay seere la bari ay ngërëm te rafet ay jëf ci kanam xaadimu rasul. loola doon na di sëkk ak baax, waaye it mu jaar fu doomu soxna ju war a jaar ba nekk géeju xam-xam, waaye it taxaw ci kaw taxawaay boo xam ne topp mboolem koy ay magam ba yàlla jiital ko nag mu am taxawaay yu am solo yu mu def yoo xam ne tey boo ko dégloo ci sa nopp da nga ko dégg, boo ko xoolee ci say gët da nga ko gis, boo doxee ke say tànk yi da nga fa yegg, nga xam ne loolu lépp ay jëfam la ci ay jamonoom. Mbokkam mu baax ma ne Cheikh Abdoulaye Diakhaté da koo taggoon tagg yoo xam ne rek misaal ko misaal yoo xam ne rek doy na sëkk ci kan mooy Cheikh Abdoulaye Hadj ca xasidaam gu am solo googee. Da caa bokk ca lam ko wax ne moom de ci waameew tabe lay sotti képp ku ñëw fi moom, nga xam ne kon kañ na ko ci ak tab ak baax ak ubbeeku. mu ne waaye daal ki ma jaaxal mooy kiy wër ku mel ni Cheikh Abdoulaye Hadj, ndax kuy wër ni moom ku mel ni moom doo ko gis. mu ne mooy ki nga xam ne it dafa dépensé mbooleem dundam gépp ci njabootu way juróom xaadimu rasul, mësta yokkat mësta dàcci waaye mësta tàyyi. waaye doonoon koo xam ne it nday jooram ba day sotti ko ci képp koo xam ne yaa ngi ci ak jub, waaye càmmooñam ba nag jeesi la joo xam ne dafay alak ka nga xam ne dafa nekk aji dëng, te mooy la daloon yonente bi alayhi salatu wasalaam ci boole woon ba sun wa baslun li man laanu wa man jaaru. waaye loolu sëb lay jaxate wax mooy yumnaahu baxru nada yusraahu sayfu rada yurdi l aadi wa yuxti l xibba ma amala. kon loola day mel ni melokaan la wu mat woo xam ne yàlla séddee na ko Cheikh Abdoulaye Hadj Mbacke mu jëfe ko. kon jëmma ngi noonu joo xam ne it nee na képp koo xam ne la nga daan jëf ci ak tay nga ko toppoon nga ko tegoon sa jëf ja daf la cay topp, waaye koo xam ne nag ak réeréer la jàpp mën na la caa jégal mën la caa topp, waaye nag ka nga xam ne nag li muy def moom ci tay la da ko cay topp. kon yu taabixul mar saa am ndir wa yasfa an fii xalatin wala yu baali billasi jahila, ki juum nag mën na laa mën naa xam ne njuum talam baali la, ki réeréet moo xam ne du ko faale. waaye dafa am mbokkam mu baax moo xam ne bi mu koy martial dafa doy aw kañ muy Cheikh Abdou Aziz Dabbaax xalifa général Tidiane, bi Cheikh Abdoulaye bàyyi ko ba mu koy kañ da am baal yu mu ci wax yoom solo dane ko fa kam faqirin ka ibin xàlla saatukum wa aaba yashkurukum kam kam wa kam wa kam yi sayyadtumu kulla ma xat kaana munhadima min baadi walidikum ya safiya siyam. waaye la mu ko jiital mooy abxayta baadaka maddaxan aylaman olama yaa ajwadana si turan mufrad al alami. kon bàyyi nga sa ginnaaw oo tagg woo xam ne gàcce galaama fa nga nekk kenn nekku fa ci baax ak tab, waaye yaay sàng boo xam ne kenn mës sa wàcc sëb ët am yitte ñëw di ko sàkku te amul lu gën a kaweelam doon sàkku. loola nag bari na bari na bari na nga xam ne bari waa na ñoo ca mën a lim ci loola. na ko nag yaay ki nga xam ne yaa tabax lépp lu mabboon sa ginnaaw bàyyi, nga xam ne yaay borom jikko ju mat ja yaay borom melokaan war a feloo, koo xam ne it dafa jaayoon ni ko ña ko jiitu woon ci ay kilifaam defoon lépp mooy jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe, di leguel Serigne Touba ci guddiyam ak beccegam waye don ko ci jikko roy ko ci fit ak doxine ba melni ki bo gisee Cheikh Abdoulahad Serigne Touba mo del ci wat jamono soppi aw turam tuddu Abdul Ahad fena amna ko wax lu mel non fa ka annama bambal khadim haqiqatan ala saqsan ismu Abdul Ahad dafa melni ko serigne bi kon ci njambar ak fit ak jikko ju rafet ak mana xajo nit ñi ak man leena taxaw waye it nek ko xamne melo yi Serigne Touba beggone ko ni mel yep daf ne melone waye it don ko xamne sam la bop fam wara jëmele jur gu rek fa la leen jëmele won nga xamne tay bo jëlone mi ko traité wal ci mbedd yi di laaj tambule ko ci bir njabotu Cheikhul Khadim gi di leen laaj ku Cheikh Abdoulahad lan la wax la bayyi la won bo xamne li dana yir jirim yi dana taxaw way ñak yi dana dimbalé miskin yi way aajo way fu nek dana leen taxaw waye doonon na ko xamne musta nungo sendam telu ci lenn lo xamne wërtéfam la mu war ko ci war ko taxawé du ci ay wax waye du ci ay jëf waye defena bo gennon ci yeneen kilifa diiné yi laaj leen koy mo Cheikh Abdoulahad dana la xamal ne deggu ak deggal mo nekkon mbiram lam waxone ne deug de ko ca nek bo ko wet ca ak ñak ca wet mo yam ndax lam lay jural to lo mo yeur Serigne Touba waxone Serigne Touba mo ne won deug deug rek lay nek te du soppi ko yenen wax ne ku nek ci deug bu la ñepp woné ginaawit bis dana ñew ñepp wëlbeuti ko andata yow waye ay nenit ku ca nek bu la ca nit ñepp fekke it Serigne Touba ne na bis dana ñew ñu bala mo xam mu gaaw mo xaw mu yeex lolu mbidum serigne bi la mo waxone al haqq haqqun wala yanqalibu al batil wal batil batilun wala yanqalibu al haqq afa man kana ala al haqq wa in kana wahda la yatihu al jami'a wa man kana ala al batil wa in kana ma'ahu al jama'a la yatrukunahu wa yabqa wahda imma ajilan aw ajilan kon lolu serigne blad ma sa joxagne waxnuko waxi serigne touba rek ci lay delu wat ci jojo jef jefi sayri nit di texte batit lolu nak gis nga ko ci ci melokanu mat seuk ak doxilu mat seuk seigne mahamoudou mamoun ñang mu bax ma yalla yalla doli ay leram gis nga bam koy tag egg na ci na hamama dinatu touba sadaha sarafa wa amana al ahl wal jiran wan nuzula xamna kon doli na touba abtar sécuriser na ñi fi nek doxine wu nek mat kon nak bokk yi nga xamna ñu anañu jotaay bi tay nañu xamna ñi ne ko sekkal insha allah cheikh abdoulahad moy idara jotaay bi waye serigne bashirou mom serigne nar jenn mom cheikh mamadou lay bara jenn mom cheikh isa jenn ak serigne bashirou touré mom sohna tahira ñom lañ ak cheikh abdoulahad jaxate mi ngi door ak ci legi ñoñu lañuy sekkal jotaay bi fi tay ci kanam cheikh abdou samad makke mi nga xamne mom cheikh abdoulahad mo nekkon serigne am nekkon xaritam nekkon way juroom nek leppam lolit kon tay ji bind la yo xamne waras na ci jang fatliko ci bax bax la kilifa gu bax ka waxon dal ben cheikh abdoulahad wacc na dekkale jek boromam mo cheikh abdoulahad mom amna yobbal ndax lako waron def nako bu le liñuy jëf bu le lañuy waxit waxor nako kon amna bu yobbal te lako waron lepp nek na ci def na ñi nek ci aduna yit xamone nañ kan mo cheikh abdoulahad mbake nga xamne du ragal kenn ci ak deug defena seigne mohammed mamou ñang neena boko doon misal bëgg wax kan la won ci sahaba ya neena man nga ko tudde khalid ibn al walid sayfullah al maslul wala sank tudde ko sayyidina ali ci njambar ak ku fit ak xam xam waye jeexon tak serigne touba jangalon nañu lo xamne ba legi moy gem ak wolu ak yaakar ak ragal serigne touba lañ koy def te lolou lu ci nek jamono ñew na ba aksi ci fo xamne won nañu la mënu ñu doon won te xamalon nako mo cheikh abdoulahad dafa am bis ku ñuy wax seigne makhtar mbake cheikh abdoulahad neena bis seigne abdoulahad di dox fi ci jumaa di melni ku fakkasalu kim andal na cheikh abdoulahad cheikh abdoulahad toge nako bu may fakkasal lo wax munako bo mangi na cheikh abdoulahad munako bo wala mala gën ku ma won wax mangi na serigne touba kon leppam da ko delo won ci khadim rasoul kon yalla yalla yagal fi kilifa gi nek ci bop njabal gu mi serigne sidi te wéral ko ndaw yagal njabu cheikh abdoulahad gep cheikh abdou samad mit yalla suñu borom yagal ko fi te wéral ko ndax yene ji nga xamne amnako ci yaatal mbolem fulu bax nek mo bëgg ñepp jariñoko ndax ku xam yalla bu lay diggal da lay diggal ngir nga jariñu momin mu jariñu nga mucc ngir mu mucc lool nak moy jotaay Cheikh Abdou Samad bi defena bu bokk yi te topé waxtan deglu ko ci ñi ko wara xeq tay da na jangé wat Cheikh Abdou Allah lo xamne da na nek ab yobbal ci non ban xamne waru ñoo jéggani ay rotef waru ñu jéggane ay kilifa war nañu am nañ ay royteef yu mat sekk yo xamne xoos nañ ci mandingum aduna ba jall ta mbub mu wex min solon gakkut bakkan fabi wulen aduna fabi wulen setan fabi wulen banex fadi fabi wulen joxon nañ ci lepp seen borom subhanahu wa ta'ala waye seenu tag leer na ci alquran minal mu'minin rijalun sadaqu ma 'ala alayhim kon lu gay lañ ko may moy matal lañ dalé won digel seen borom kon yalla na yalla doli ay ngeeramam tay xewlam yag wasaro ci jamni yagal fi njabor gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: irrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala maulana al-hadi al-amin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin mbokki julidi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw buñu sant yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen and ak yeen inshallah ci jotay bo xamne japp nañ jotay bo am solo lay doon ci jamono yi ñi waat di fatali ko suñu jambar ju magges di cheikhna cheikh abdul ahad mbake ñi ngi fi ci kër suñu kilifa di suñu serigne cheikh abdou samad ngir fa barki amal benn jotaay bo xamne dañ ci fateliku jangat dunduk suñu jambar juju ci ngeel ben ñuy ñaan mbollem kilifa yi nga xamne ni ño nek ci bop yoon wi di ci jital khalifa general di señ muntaha suñu borom yagal ko te wéral ko banal yi mu am yépp ci l'islam suñu borom sortol ko di ñaanit suñu kilifa gi nek suñu ginnaw señ sama suñu borom gën ko deugëral nal yi mu am yépp ci l'islam suñu borom gën ko sam ba eggale yeen bi yep inshallah taala ñi am bekte loli nak ci and ak yeen ci sen télé samadiya ak mbolam barab yi nga xamne ñokoy ño jokk ak mom tay jallale jotay bi ngir xamne mom sen la bo xamne da fay dak actuality toujours di ci waxtaan rawatene bi aju ci yoon wi buñu jëlé dunduk ku melni cheikh abdul ahad waxtane ko japp naane lu jamono laaj la tayit fuñ tollu ci waxtom la way rawatina yit nak buñ koy waxtane tan ño xamne japp nañ ne liñu xam ci mom deug buñ ko yulle nit ñi danañ jariñu motax serigne bi tan ay nit yo xamne inshallah ñom lañ wada sekkal jotay bi ñu ci jital ci suñu ndayjor serigne basiru jenn di setup serigne isa jenn mu nek ko xamne ni deug buñ ko diglo ngir xam dara ci dunduk cheikh abdul hat mbake danañ ci jariñ inshallah jariñ lu yaato yalla suñu borom defal ko tawfiq ba limi wax lepp mu nek lo xamne wax deug yalla inshallah taala dana kawé ndort waye ki nek ci suñu wata wetu chamoñ di ko xamne yit kuñu xam la di cheikh abdul hadj jaxate mu suñu cheikh momit inshallah taala danañ ko jox kaddu momit mu dund ak ñun ci li nga xamne mom lañu andil ci dunduk cheikh abdul hadj mbake su ko defé kenn ku ci ne kon bu la joxé kaddu inshallah taala dañu lay bayyi rek di la diglu ba so xamé né rek ba gis nañ né man nga noppul tout ci ñu dallu jox ki ci dess inshallah taala buñ dé ba ci mujjantal ga nak suñu mbokk di serigne basiru toué mi ci jotaay bi di gëssu kat di borom xam xam di jàngalé kat ñukoy xam ci réseaux sociaux yi muy am léral yu am solo ci qasida yi kon buñu noppé inshallah taala danañ soxla ci mom ab commentaire bo xamné xeyna dana mëna résumé gëna teunkat liñ doon waxtané suñu jambar ñu mag li dal mbokk yi inshallah taala kemt lay luñ ci waxtu yu may mom lañ wara fasiyene sekk ak yeen jotay bi tay ki nek ci kiko de kiko idar jalsa bi di sen mbokum talibi cheikh abdul hadj ñang kon ñu ñëk jox kaddu serigne basiru xamna kon buñu la nuyé ba nopi suñu jambar giñ fasiyene waxtane mu cheikh abdul hadj mbake lañu bëgg ginaaw bo nuyo ba nopi nga andil ñu jangat yi nga xamne mom nga ñu andil tay inshallah ci jotay bi kon serigne basiru ñing lay diglu bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokay fi tew yépp di ci jëru señu abdou samad mi tok di ki dafa jotaay bi ak mbolam fu tok ñépp tay ñaan sa borom yagal ko da mbolen ko ñun ñépp di ñaanit ñëm ji nga xam ne moo fi teewal seem laat muy sëriñ ci di sama borom yàggal ko damay ko wér ak Serigne Touba ak mbolam yoon wi rek ñëm ji ni wax nak man mënuma wax ci mom danaka ndax man duma ko jang bind man do nga terbi rek la won musuma ko wess ci dina ta lor la ma def lo won nak musuma def lo leen daf ma wax ne ma jangulo wuma la dara ken bind jangulo wuma la ni ma def lo dal moy seigne bar seigne jaar seigne tof fof rek la la bëgg jaarale ba ci amel len la wess ne ma jox la parce que dem ci mom laaj ko baxam fu mu ko jaar bari ke ma jaar la fof duma ko wess duma ko mangi man ko lol lepp taxuma ñew man li ma fi dal moy digal mo bare yow loma digal la def loma tax la bay mo kon taw bayil jang tak fe ma ngi and ak abdullah sal mi tay pir di jeex di jangi xam nga fi ci juma ji sey mo sa ma kam daru ci mi mo jox ab tassawu ci xar bolé ma ngi la sal pir ma and mo du jang juroom ben fan la ko def mu woma gudi ma ñew mën ma fat ngay ne man ko ma ngi ci kër gi mën waxuma lol de foy na la lay laaj man ko ma ngi ci kër gi mo mën ma man de gisuma la man ko da na xey dem ci juma ji de and ak lat fal mi sem so dama jox ab téré ni man and mo dem ci juma ji fa jangé bu ma def ma xalé ñew ci kër gi dootuma genn mën ma basiru jenn man ko mbakam ma jangalo wuma la dawal deglu sama ndigal dal mané xana xamone ndigal lima lay digal borom dama yebal sama kaw lol bop be mën bay tun sax bo tole ci mom la tede ci kaw la nga soxla fan lay fekk te dalu ci manki kon nak toga degluma man ko baxna dodo ko deg mom nak fima jek xame ki man ci mom dimay dole ndar sa mbokk barga man dama na and ak mom ki serigne la xam nañ dara joge nañ ka wax jembur do nga yeen da baye ci kër ga am la fa dugg baag bi rek dugg len day da mon bacc mon ko wagnikul ñu wagniko bu ñu wagniko bana bacc dawla auto bi nak nek wax sama ñu dugg ci kër gi bindé cëpp dama demal ci fay ci serigne gi ñu indi ko reey ta bobu xamul lo xew ba wax sama rek nga fa sooy bo nga fa ab la den nga fa ñom ñi ngi ci kër gi top ñi ko deg ñu dik roñ len ñom ci kenn ko ne bu la indé kenn ko ci mëna jëngal sa baram sax amul la ilaha illa li bon yahna ci bam dal may ool buntu ma da ubbu bay len fa ne story gaay giir nom kenn ko ne ko wax rom wuti kër gam fa neewon fi la jëk dëkk sa bët ci lo xam def na ki man sama kanam ko kon ku muy def gëm gën mën na dimbal tay eggal ak mom ko lool mom kenn wëlanti wuko ko kon bu do digé lam na digé bay ba sax ci lool fo fa la jëk fo ma jëk jàng ci mom ak talib lo mu sta gess ba ma jëk ana mom jëm ko Serigne Fallou kessum buntu keur bu auto yi garé fa la sumé dal yi ba ni Serigne Fallou jogi musuma and ak man dem fa tut sumé fa la sumé dal yi musugo dal ci biir keur gi musugo ci aduna fu ñu yexé ci biir keur gi Serigne Fallou fim tok tek tank wi ci laltu gi ni musuma gis musugo ci nuyu ko da koy wadem ci watu chamoñ ga suk fofa dor ko joxlo bu ndan de dama tok de ko xol xam nga koku kon ak talib fofu tambale do nga Serigne Touba ma am fofu la ma jige lol bok ci mom da ko jige gëru ci la ko jige mom kon bu ne ak talib ci seen lat mom fofu la tambale mo len do Serigne Touba kum ci musa gis ko ne cër bam lay jox da lay wone cër bi ko jox bu ko la jox mom waye dar da manki wu ci
3: limay net len nak moy ay jaar jaar yo xane gis na mu jaar ko ak ay nit ma lu mu defal nit tamuy lo xane won nañ ñi ko ñi fi tok ku ko deg da nga ci mala jarignu lo nak la bëgg net li mu net luma leneen ndigal jarignu jëk tambalé amna ko mossa baye mossa wërati mu yoni ko ne ko demal serigne wax ko ne ko nama a jox ak ñaan bindike toba serigne bi ci pinch bi la ko fekk mu tok bindike wax serigne bi ne ko san baye kat da wërati waaw na and nga wutal ko ak ñaan serigne bi neñ ñu ko baxna togal mu tok ba ci ngone ban serigne bi fa taw delta ci ngone ci pinch mi ba bu muy dugal bu tabat ko mu ko togal degluma ba bis ba delsi ngo suba tel ci titimit lama suba bu ma xeye dama set sa bay doora ñewat man ko lutax man sa bay mako baye mako baye jappal na ko ko dama ne fatu dama ko weddi ma tok fi ay bi dara way dama set ko man ko lon na fatu na do ko weddi ken wax gulo ko te nga to deglu ndigal rek mu dama set ko te yor yalla ma señ bi na ana laaj mako man ko nonu bu xeye dem de set bayam te ñewat mën na seeti man ko am mën bu demee du fekk ma gan de bu yegg du fekk ma gan ngos dem bi mu delti indi bay mu faato bi indi ke moko laaj dafa ne bi ma jug ma nak la deg ñuy wax bi ñe ñu indi ko seen bi ma ko mën xana fekk ko bagat mo mën ko ya ko def lima la bëgg sax mën la ko joxal bo yegg mu jog da wir ci digal ko ak man na dara de a señ bi fi ci to abelal kenen ko wax rek lu mel non dal nako ci ñak wi ci digal dafa ñew señ bi teye ko bam am fa ay wex soxna am gone mu ñu wax señ bi ko sa yonu ci soxna am gone lepp nako def yeb rek ay mel la wo mu ñew ci bi sama fajar na nga fajar dem jox ko ciéb ak diw ak xar ak diw lepp la nga jox ne ko demal tudde ko dene ko tudde nangam mu dem ci kër ga tuddu xalé ba del ci wat ci ngone gi bañ amé ay fan goor gi ni mom tay day bu tissé day jël auto dem fété sét wak rek ñëwaat ndax mo amna smarké ñu ko ah yow gëna xam bi dañ ngeen sa terre na té nga tok muta té timu mu jël am mbar la loyé dal ci duggu awion kër ga wallahi na sim bam yéggam né tank bam jëk tak suuf ci la ko jaan mat bin ko wacce fatna ñu tégat ko ci auto bi indi wat ko sim bi lañ mako man ko non na day dem kërëm sété wa kërëm am auto luy dem na mo bo dem bo it la tank fi jaan di ko man tay tay dafa day fat té lamu sim la ko dég bobu ay goor gi ñoo ko lu daw né boy yegg jand ko mat té day faatu auto mën ko mom leen yobbu ko moko ni wat bin diké bi ko ko waxé dal ha jand ko mat mën ko bu xamna bo jand mat té faatu da mën la tok rek mako yéwer mu jéx kon koko ñek ndigal yobbi na ko lolu kenn képp la ci bëgg neta ko ndigal may na ko lolu mom muy mod ablay fall men bi ñu ubi jumaa ji ci kasseem laat gi tay waaw dafa and ci ñu doon jibril ci tabi bi ñu bay tagoo ci bidan te ci lo xamne ki moy kan ñuko mod ablay fall tuddu dem ci mod anta mon ko yow yeegu ma la nga tok sem de ko te diko te diko te diko te ba kër ga tass fum bëgg dem na ko ndax soone bu ko la ne wop mo tété bu ci ko ci dem bu tuddu dara suñu to degluma rek non dem ba soore stas ba sey wat ba kër ga ta ba dekk pak suñu do ko yewi mu do delu ko ke bu doon dem kanam di fatu kon ndigal may na ko mu jam fofu Abdullah naan baw men xam ngeen ko sëñ dafa radio prophète mu taw tem sëñ mi ko ne da koy jël radio bi rek men ko bayyi fi radio bi ginaaw lañ ko sëñ bi ay yoon joxul ko mu wax na mo ko dik wallahi la su dañ fa dem wax to wax di da ñu sëñ bi radio sëñ bi ne ko am laat radio bi ko du fanan lay nek ginn nak jëm sëñ taama la wax dañ do fanan jëd na da ngay faatu bayi faraj bi kudu faran birke ma jox mu dem côté bu dimbalé nañ ko côté bu dé dimbalé nañ ko fi amé fi sérël baxan bi watou yor yor la fa ñam 9 heures ci suba la fa yexé bin yexé goor gi da wéx tal ak bi jaw min la jay xamna jurum ñu ko jurum la naaf no ak jurum ñet ko jurum ma ci waxate mom wax ci buntu keur bi mom la am ci yaat di la señ bi ñu señ bi da genn gol mu ne am ne mom la soxla ko ah loko de mu ne man kat ab chrétien la dama bëgg tuuf ko ah togal ba señ bi genn man ne ah lool kay amu tok man ko lool ba la ma tok dama ko yegal señ bi nguur gu tol ni mana dem ci biir fekk señ bi tok ma sem santu ndor mu ci ñoo ñu mëna fekk tok mu ñu wax ko mu na magla man ko waaw magla de ndax wax fekk tal ak bi jaw de mu na demal demal wax mu ñew ma daan ñew ñu and ak goor gi non ñew biñ dikke ba yex ci señ bi dama sukk ci suuf ram wut señ bi da sukk ci suuf ram wut señ dama ko won rek nak mu nuyo da suñu mu daan nuyo so bo ba nga sax ni mu ne sëñ bi kat moom daa bëgg a tuub waa dama ne kii ngay wax man ko waaw man ko yow looy sa tànk nga ne man ko man de mbàkke ab karitie laa maa nga dëkk ca siin waaye ne damaa bëgg a tuub nekk julli te yaama doy sëñ bi laaj ko mu wax ko ñett yoon mu tàll loxoy la ko ma tàllal loxoy mu ñaanal ko ni may boo demee ngeen wat ko am nel nañ ko watal bopp bi boobu ci kër gu jëkk gëla ñu génn wat ko am na 9 heures laa wax de midi pile góor gi faatu ci rambaar bi midi góor gi faatu ma ñëw wax ko sëñ bi mën ma faatu man ko waaw mën ma yóbbu leen ko ci bare bayni ngeen waajal ko maa ngi yeb sëñ fi setu mu ñëw taxaw ko sëñ fi setu dër mi ci moo ko jullee ñu dem denc ci góor gi dellu siwaat ci kër gi fekk si mu toog bu diga dañ dem gëna ba ñëw ñu ko waaw mu ne ah ma jëm jo xam nga la nga ko rawé ñu ko dédét mu ne digënté bi mu tuubé ak bi mu faato ko ci raw ci yent faaw la ko rawé wala mu wess ko rawu leen ko ci koku mëna dimbalé mo tax ko naan diw ma yor kenn dara ëlëk da nga xamul li xew dégg séri ba kenen ka jëne am jàngo la ab chrétien la bokk sax li gën a wér ma naan jàngo damay bañ a tuddtu ndax xam ngeen am ci bari ci ngeen xam na ko waaye nag man ginnaaw la ma fekk la kenn nit li mën naa ko netli moom mii xarat la woon sëriñ bi ku ko jege la woon daana fa ñëw ci moom kere bu mujjee toobelal sëriñ bi daf maa woo ne ma daf demal woo ko mu ñëw ma kam àndal ka maa xam ngeen ko moom itam bi mu yegsee toog sëñ bi da ko wax de maa ngi toog diw mu wuyu ko mën ko man kat sab xaar laa yàgg nañ maa ak yow te dana yàgg lool te jeexal nga tàkk léegi nag te dama laa bëgg a dimbali mënu ma laa dimbali lul da nga tuub ma bëgg nga tuub ndax ma mën laa dimbali góor gi gant wane ni mag la sëñ bi waxaat ko bu gant wane ni mag la bam ñetteele mën ko mu nga gàtt mën kon xaar ma dim li ma la ma dimbalee ma jox la kon li ma la mën a dimbalee daa jóg dugg ci biir del si indi téeméeri ñu ñu jox ko yow ginnaaw li ma la ma dimbali naa la ko jox kon da nga ko ñaan na tekkusaan taata ci tekkusaan la tàggu sëriñ bi taata jo ba mu del see maa ngi alaaj mbekk mu xees mii tey ak Baye Ibrahima cun moom ci ko saas ak sëriñ ñun ñett ñoo ñeent ñoo fa faraan ci nee bi bi buñ julee ma noppi sëñ daa jekk ñëw ba siiru jeen ma ko jox ma rajo bay ca kaw man jël rajo bi jox ko mu daal di téye ci tijjikaay gi toog ma ñëg mu ne ko koccet ñu seem laan ma xalifaan di mourid li mu bokki waaj càg tàgge ko mu ne ko karaj fay dama dell ko fa mu ne woon benn daggale ci tàggee kon kii li xoon xam na ko moom dal di ma ne talaata ni tey fii laa ko wax ci sa kanam dama bëgg a tuub ma ndax ma mën laa dimb ni mu tëma tëj waaye fii may waxee yow de yara yaa ngi ci gannaam kenn mënu ci dara kon ko defee ni ku mën a dégg yar amul da ngaa xamul li xew.
1: Ok jërëjëf sëñ Basirou net li goo fekkee du bokk ak maanaam yaay wax xam-xam xam-xam jëfee rek lay jëriñ am ñoo xam ci téere yi li ñuy jàngee am ñoo xam dañ leen di tàggat ba lañ bëggoon ci téere li nekk ci téere yi ñu def ko ci seen i cër bañ jëfe ko li am solo mooy loo jàng it na nga jëfe la nga jàng rek net li nga net li yëpp boo xoolee net li fekke la boo xoolee sëñ Basirou ci ñu doon topp jotaay bi moom mi ngi jëm rek ci net li yoo xam ne benn bu ci ne day yokk pëstéef xaj na dinañ del siwaat dañ koy bàyyi mu dallu tuuti incha allah kon sëñ Blahat ginnaaw bu ñu digloo sëñ Basirou mu jël benn pàcc boo xam ne lim ciy wax lépp moom lu mu fekke la ndax net li bi gën a ëpp solo mooy net li mu amul jokkaloo moom danaan maa ko fekke yow it xam naa ne dund ga sëñ bi loo xam ne danañ ci mën a jëriñu bu baax ñuy fàttali mbokk ni yéen a ngi topp seen télé Assamadia fii ci kë sëñ Abdou Samad mu sëñ Sohaibou ñuy amal jotaay di ci fàttaliku suñu jàmbar ju mag yi di Cheikh Abdoulahad Mbacke ñu seq ak jotaay sëñ Basirou Diène ak sëñ Abdoulahad Diakhaté incha allah ngir waxtaane kon sëñ Abdoulahad ñu jébbal la kàddu gi bismillah.
4: Bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Serigne Abdou Samad ñu ngi lay jottali suñu ziar ak suñu nuyoo ak suñu barkeelu ki sa jëmu ju tedd ji ci sa taxawaay bu rafet bi nga nekk ci yoon wi taxawee ko ci bokk gi taxawee ko ci diine ji ñu ngi la ci ndokkeel rawatina nag sa digganteeg sa bàyyi bu tedd boobu doonoon sa wasila doonoon sa soppe nga nekk royteefa ñu ngi lay ziar bu baax di jox cërtëm ak ziar ki nga xam ne moom la yàlla teg ci kaw yoon wi di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di sa mag di sa wëllare di sa lépp tam yàgg lool te dëgër te ñu fekk ci lu bari di teg ci ziar boobu tam ak nuyoo bi Serigne Sidy Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa bi Cheikh Abdoulahad di kilifa gu mat la mu doon moog ñam ko bokkal ñëpp Serigne Cheikh moom Cheikh Saliou ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa ka Cheikh Sohaibou di sa kilifa te lépp looy def ci turam ci àndam moom nga ko defee kon ñu ngi siaare ñooñu ñëpp di leen jox li ñu am ci ñun dong yi seen tubaay yi di seen i jarbaat di seen i doom nga woote nag ci loo xam ne yow ci sa bopp daanaka mënoon ngaa defal lii sa bopp ndax lu nu ciy xam rek xam nga ci lu ko ëpp xam nga ci luñ xamut xamoo lu yëpp te moo la yar ana wax ak yow ngay wax Serigne Basirou Diène nag mi nga xam ne moo doon jot li kàddu léegi te lépp mu fekke ko kenn mënutut a wax lu ëpp loolu wala lu ëpp njëriñ loolu xanaa rek barkeelu ci moom ci diggam ak xaq digam ak Serigne Touba nim ko doylo won ak fam ci agone ak digam ak ñi di ay magam Cheikh Omar Mustafa Cheikh Omar Fadal ak Cheikh Omar Bachir ak ñi nga xamne ñom la bokkal Serigne bi seen digënté ak mom ci yëm leen joxone ak ci yëñ ko joxone ñu barkélu ci loolu digam ak Serigne bi mom dafa daan wax né da ko ñëwaalé jamono ndax ko xamné Serigne bi tanulu sa wajur bu ñu leen meññi day melni doomi pass pass nga ndax Serigne bi la fasal nga doga ñëw jamono mom ñam ko bokkal ñëpp kon fofa la pass passam dalé mu doylo ko lol def ko leppam ken du ci delu ci ndax ñewoon jamono la ci Serigne bi wax yaakar jaak deggu ga ku ne te nga ci sebeut kal bu dal ba nak ak fil wu rew wi mom Serigne bi la ko niro ndax daf daan wax ne dom jo xamne da nga juddo ci njappit waruto am loy tit te ñun ñi gane add na ndiarem de la fa Serigne bi nekké won du ci ciobarem kon amatul lu ñuy ragal ci kaw suuf kon passeefam ak Serigne bi lu sori la te lu xud la bi ci jëk rek moy bi nga xamé né Serigne bi dam na aljana bañu lijeenti mbiram tarika bi nga xamne mom la am mok ñam ko sekkal dafa xey rek ñu ci am sa ne ko man kat dama bëggoon lima am mak ñima ko sekkal ñu jox ko Cheikh Mustafa fekkal bawo Serigne Mbacke Diakhaté mo koy saytu suñu am sa tu yablé ca bobo banque buñu wax Crédit Sénégal mo fa nek ci lañu genn ji alal ja ci ngeul benam mu jox lepp Cheikh Mustafa kon digam ak Serigne bi ak fiko Serigne bi tollu mel na le da ko ñewale jamono ndax fagouté fuk Serigne bi ci wajuro mu jigen waye pass passam ci digam ak Serigne bi ganaw Serigne bi ci Cheikh Mustafa lolu di dox Serigne Modou it doylo ko won lol doylo mo xelam sabu nga jëm saan am mo xamne bobo Serigne Mbacke Bouso mo koy wote fi ci bënc mi bu kilifa yépp dajé bala wax jé jall ñatt ak ñent Serigne Modou dana ko wolu jox ko kaddu ndax doylo am xelam ak rafetlu ay waxam kon doyon na ñako yilifon Serigne Modou itam bi nga xamé né xamna né ki rakama kat waye pass pass bi sori na to tambali nañu liggéeyu juma ji ñom ñepp nak mu daal leen sakal fu ñuy daana ji seen doole ngir liggéey bobu ñu and ko ak mom ci lako yobbu kabu gay boole ko Serigne Kabu ak bang ña fa nek mu nek fofu difa daan doole lu mu am indi jox Cheikh Moustapha lolu di dox ba Serigne bi fit wi ak dayop jomom ak liggey amuton ab ab nim dan def nak di doxantu ci rew mi mu dem ñi bi don gané Serigne Aliou Diouf Lambaye muy bay Serigne Modou Diouf ak Serigne Thiam ci bir ngan nga muy def ngon gu dekk mu and ak mom di talal seeni tank di wër Allah bi lele ñu wara fas ba yalla def ci wettu gi fete penku ñu gis fa foré classé bu yaatu bo xamné barabu liggéeyu kay la mu laaj Serigne Aliou ne ko fi mom ko ko mom mu ne ko fi day xamaguma ci kenn ku ñu moko mom xamna dal ci kilifa ak tour ci toa bi la bok lolu 1944 la way xamna ne soko soxla soko bëgge de bo ci waxe Serigne Modou japp na ne man na la yomb ba la fe keneen na dugg li andi bukki barga ji lay andi Serigne bi ñu bisi wax lolu Serigne Modou wax fi mu ko gis Serigne Modou Moussa dox ko wax ko ba ju déclencher ko foré bobu moy Dar es Salaam bukki barga gi tay Serigne Modou Moussa ko fa ñëk fek Serigne Fall top ci kilifa yépp kenn ku ne dem nga ci sañ ci bobu ziar ko bokk ak mom soñ ko ci lam nekta bobu Serigne bi amagul fan wéré at kon seen digënté ñom pass pass biñ bokk muy Serigne bi kenn ku ci nek deugal sa jaayante kay jaayante lam doono ci baye mu jox ko ki tam fass ko yéne taxaw ba man lim wana wa man lolou day melni pacte la ñom bo xamné seen ñaari xol ñoko engagé lolou doxna digam ak Cheikh Moustapha fi nga xamné tay moy ko Cheikh Soye ci bare bi señ bi la bokkon xisse bi ñepp xam nañ ko ak ñaari señ yi fi daan dalal yépp ak dalal gi fi dalal kilifa yi alcorane lu xod la waye bi adina de dox ba nga xamé né ñom ñi ngi tundo di jogé ko señ am sotu jang fofu bi nga xamé né soxlon lañ fofu Serigne Soyebu da ci waxtaan ak Serigne Abdou ñu rekat fofu li fi Serigne bi def muy or mom li ci ap tokor bu ñambi la bo xamni Cheikh Moustapha ko fi def dekk bepp itam fa lañuy ndawalo mu ne kon nañ ci wax ak Serigne Modou waye nak Serigne Mat Gueye jëmoy Serigne Mat Lamine Gueye mi dëkk Firdaus boobu moom la ko dénkoon biñ ci waxee ak moom mu ne leen la li ci gën mooy ngeen bañ ma koo yónni ci Cheikh Moustapha ngeen bàyyi ba ma dem ca toolya ngeen waxal ko ko seen bopp ndax xam naa fa mu teg doomi Serigne Touba ba mu bàyyee ba mu dem ci toolya ñoom ñaar ñooy ñuy ànd ñu ne ko ñu de dañoo bëggoon bu ñu jógeetee tundoo di bu ñëwee dal foofu mu jox leen ci digal loolu di dox ba ñu sancal leen fa ñu far fa dëkk kon seen digal Cheikh Moustapha dafay mel ne pas pas ko lal waaye diggante pas pas it wecc na ko ba yi fi dox yépp dox fi loolu dafa naa ne Serigne bi ay asliyaat la yoo xam ne cosaan la yoo xam ne demee na ñun ñi ko xamoon fàttaliku ko jotliwaat ci sa kër waajur bu tedd woowu li ko sos tami Serigne Toubaye kese ak doomi Serigne Toubaye kese ak la fa nekk ca sax fata du fa jóg bu mukk jàpp naa ne lu mat a fàttali la bi nga xamee ne ñi ngi ci njàngum xam-xam mitam ba yàlla def ñu bëgg a yokk seenu njàng ñu ngi waxtaan ñoom ñaar ngir bëgg ñu indi leen ku leen di àggaleel njàngum xam-xam mi ñu ñëw wax ko Serigne Amsatou Serigne Amsatou ne leen fekk dañ ko ne dañu bëggoon day bu ñu amee koo xam ne ci njàngamu sëñ bi la daara ji la jóge woon bokk ci njàngamu njëkk ma moonuñ ci gënal mu ne ko ah am na ku ñuy wax Serigne Abibou Mbacke day suñ mat dama ko jàngal laxasoon nay jàngi dégg naa nag ñu bisi na waaye da ngeen nég ba ma gëstu ko ba xam daal di woolu Serigne Mbacke jaxate gëstuloo ko ko mu ne ko am na mu ne ko nag am na leere mu ñu wax njaxat jeng wala rew señ abibou la xamna mom mo jey ëpp lu mu xam ñu wolu ko mu ñew touba ñu laaj ko ko mu la ñew na de waye fému nekk de dafa tollu ci di agaleel sonu fatja masalikul jinan ak sonu may kabir xamna ne bu agge de bu ko señ modou wolo liñ bëgg dañ ko am señ modou yonne wolu ko ba ñoñi agale bam ñëwé ci la jox señ bi bu ndigal mu tok touba gi ngir defal doomi señ touba yi liñ bëgg nopp nak mi ngi dogo deg ci ñoom ku bëgg jàng di wuti kalay jàngal mo nopi taamu ja ñangum señ touba ak ñang ma xamni moy ñang mu ñëk ma kon lolu ñi ci tollu tay war nañ bu ñuy jàngi ñu ci soralé ñu bax ñooñu lolu taxon ñu taamu señ bobu ak xamlu gogou wi nga xamé tam ñi ngi sas liggéey juma ji xamni cheikh amadou fadil kilifa yépp lay bind lettre ku ne ñu tobbi la saw sas bu ñu leen tobbi lay sas yi bobo señ abdou day dem mbacke jënd fa ñetti waxane yu ñuur yi yi am ñaari kanar ak seeni xombu bari kuy bënd ci digg bi andi ko gaali wañ yi bu ko ëndee ca kër bu taalibeem boobu ñoom dañuy tëj ñaari kanar yi jox Cheikh Thiaw yi bënn gaal gi ci digg bi yóbbu xotti gaal yi luñ leen jox ñu surxal ci
5: da bëgg wax ne loolu mu neen taalibeem bi da bëgg wax ne sëñam Seydou mi seen nijaay te taalibeem sëñ Touba te sëñ boole woon leen bi ñëwee foofu foofu la ñu indi gaal gi ab sëñ Cheikh Diakhaté doomam tey bàyyi moom mii jox ko ceebi ji mu denc
4: jëfal lay sa bu ko defee ñoom xotti gaal yi lañu yóbbu gaal yi ñu bënn ci digg bi luñ am sorxal ci ceeb jaa gi Touba buñ demee ba ñibbi si mooy ñu ñett ñu tedd ñooñu ba lañ ko xam lu ci ne danañ woo ku ñu wax Seigne Saliou Touré jóge ci ka Seigne Saliou woo Baye Baara Ndiaye gaal guñ ci ubbi ñoom kilifa yi duñ ko fekk weesa danañ seen bopp loolu buñ ko wañee ba ne nangam la Cheikh Tidiane joxaat leen seen i gaal ñu yóbbu waaye dana bind moom gaal gu ne la ca ne bu ko defee li nga xam ne mooy xaalis bu sew bi di weccat ñu dugg marché yeeg naari libaane yi nekk mbàkkeeg fexe ba lépp defi këyit bu ko defee nag ñu jàpp bis musuñoo tàggale seen mbir ndëpp nag ñoom ñëpp kenn ku ci ne la nga am muñ xasee xam lim ba ma ne nangam la dañ koy booleat jox seen yëpp kon rakk topp mag mag yili rakkam day mel ne bind ngi foofu boo xam ne jàngale woon nañ ko yóbbul loola moo xam Cheikh Moustapha la moo xam Cheikh Amadou Fadel la loolu moo doonoon seen awal xidma ci liggéey Seigne Touba bii te Seigne Touba dafa daan wax ne Seigne Touba digle jumaa ji donte le suñuy mag ñu ni yilif def nañ ci seen cëmtulaay kàttan naan koog ñoom ca lañ ca mënoon ba fii ne liggéey boobu di fi jóg ndax ndigal loo mas a gis mu jox ko Cheikh Moustapha ak Cheikh Amadou Fadel ak Cheikh Amadou Bachir ak Seigne Baara ba ci ñun ñii mujj noo bokk ndigal la te daf leen a waxoon ne daf leen a waxoon ne bis bu ngeen ma noppee gis yóbbuma sama dëkk bu tedd be sama tabax boobee ngeen taxawu ca ba mel na ma bëgg ñaa leen jalal fi seen kanam lu ngeen mënta jeel. Loolu nag wax la joo xam ne ba mu koy wax day wax si sa bi, waaye biñ demee ba jamono ak si fii kenn ku ne gis na ne lim fi sotti kenn mënu koo jeel te du jeex ba mukk. Mu ne nag ndigal loo gis mu joxoon ko kilifaam yooyu ba ci Cheikh Murtala noo bokk moo ci biir ndigal la. Noonu la ànde woon ak ñoom. Li Serigne Bashir wax léegi Cheikh digg ma Cheikh Amadou Fadal lu gudd la, lu jokkoo la, te lu bari la. Ndax daf daan wax ne bi mappee gis Serigne bi Cheikh Moustapha yi waajuram mooy Serigne Fallou Modib Serigne am, moo tax mu daan doxee ak moom noonu. dama ciy wax rek lu gàtt. dafa am bi Serigne Abdou nee na mu xëy ci Serigne Fallou. Serigne Fallou ne ko yor nga foofa mustafu alxuraanam bu ñu mën a tomb ca kaw. Mu ne ko waaw. mu ne ko demal andi ko. yàlla dogal booba seen dong boobu sant jaxate bind loon Serigne Abdou Kamil. mu dem jël Kamil ba andi. Serigne Fallou laaj laaj xelima bindukaay ne ko mawaadiul ijaaba yi ci alxuraan laa la bëgg a jox tey. di def bu ubbee fu mu ci àgg def ca tomb ba Kamil ba jeex mu tëjaat ko. fekk siñ bi bi ko Serigne Fallou laajee téere te xamul lu mu koy doyee daa jàpp ne bu demee Kamil bi du dellu si. mu daal di bind ci loolu ngeen baa ko bind ci kaw daftar bi ne lay xa nangam jooju nga ne bëggul mu rëcc ko. Serigne Fallou di ubbi ba yem ci loolu nga ne gaa cay bàjj yow doo ko defal ko tomb yooyu. kon seen diggante dafay mel ne pas-pas bi ak ëmbal gi aw yiw pas-pas bi ko sa yëpp du won moom itam xam na ko ba ma ngi koy fay njëgg. musaf boobu bi nga xamee ne ñi ngi lijjanti Cheikh Modou Fadal ci wàllu mirage dafa tombé woon ci ay loxo yoo xam ne borom ab jaamur la ci kër ga. Serigne Abou mii tey di xalifa bi wax day seede daf ciy baax tuuti. tamit ba ci yóbbu it dafa lëree wante woon nag dongab Serigne Abdoulaye boobu ak ñam ko bokkal naan fa ñëw. bi ci Serigne Cheikh di wax ak moom nag Serigne Abou it def ci yitte gëstu ba xam fa kaayen ba dugg ak la ko fa dugal mu di ko topp ba jotaat na ci tere ba. kon diggam ak Serigne Abdou baati na ko lal ba mu yegg fi mu yeggoon. loolu Serigne Bashir wax tam ci fi mu daan sumee dàll yi ak mbuum yi def na ko bis ba mu joxee loxo te musta nuyoo nag Cheikh Modou Fadal lu dul bar ci loxo. booba bar ci loxo la ñuy nuyoo xewoon na. mu ne ko nan dem ci barab bi. xewoon na de bar ci loxo xewoon na de wallaay sa bar ci loxo de moom xanaa ay ñaari junni yu lay doon yoo xam ne dañ koy épingle wala ñu takk ci lësi ba loxo bi fees. loolu lay mu ne bar ci loxo. mu ne ko nañ ànd dem ci barab bi ñu ànd di ñëw bi ñu agsee ci gigis gi kaala gi Cheikh Modou Fadal lu gàll boobu Serigne Fallou buy kaalawul ñaari di ko laxas day jékki-jékki rek teg noonu ci kaw. yàlla dogal ñu dox ba foofu toll ak gigis yi kaala gi wadd Serigne Abdou for ko doxe ko di gannaaw ndànk di ko ko tegaatal ci mag ma. yàlla dogal Cheikh Modou Fadal geesu daal di yem ci moom ne ko ah bu tegee koo fii de foofu rek la tey. kon ñoom ñoo jombale ba dem ak yëpp bare yoo xam ne dox na diggam ak moom ndax daf daan wax ne Serigne Fallilou mag yoo xam ne moom ak sa wajur bu jigéen loo ko

0: anaka suñu téw way amu fi solo waye liñuy fédélé rek ci wax ji moy ñu bari bari wax nañ ko Seigne Moustapha ñëw na ci aw askanam ndax buñu waxtané ku baax day baax ñu netli askanam Seigne Balla askan wu tedd ay gor bu baax lool rek doyna ko ndam askan wo xamné ni fañ dëkk ak ñañ doon dañ leena xam ci al ibada wal khidma moy jaamu yalla ak kasbul halal fofa lool rek lañ leen xamé lu jitu serigne bi di feñ ci zahir wala lu jitu serigne bi di wote ci zahir bani muy je serigne bi serigne bi ñew na ci leg nga xamné fekk na ci waxtanam yépp moy mubayaaba ba serigne bi nim ñewé serigne bi wax na lu am solo serigne bi jeng néna suñu borom da ko tawfexal mom serigne balla lu bare bare bare yi ñi xintu wo yu ci bare bare bare suñu borom tawfexal nako bam jëk ci ba nga xamné loolu ci mom la jëk tabbi lu histoire ak lu jamono khat khat bañuy waxtane ak yeneen yu ci fess buñ dello ci histoire ci arabiy nenañ ak tarikh la yarham histoire mom du yeureum lam doonon rek non la koy waxe buñ dello waté ci tarikh ci deug deug da nañ gis né loolu mom la ko yalla tawfiixale ñi fi wax ñepp danaka siqat yi nga xamné ñi ngi ci biir kër gi ci lañ jëlé waye siqat yi nga xamné xagné bokkuñ ci kër gi sax waye ci yoon yi lañ bokk ñom netti lañ ko ñepp diko deg yakarna buñ da massa di def magal Touba RTS da na def jotaay bo xamne da koy jaglel Seigne Modou Mamoun Niang man de fatlikou mo bu ma sétané luddut bu netlé histoire magal gi dana ci netli izni gi nga xamne iznul khas gi nga xamne Seigne Balla amna ko ci Seigne bi ta koku jabal la siqala ci yone ta saliki Seigne Abibou Mbacke mi nga xamne mo jangal borom xam xame momit saxal na lolu wax nako ñu bare bare degg nañ ko ci mom jëlé nañ ko ci mom kassalike Seigne Moustapha Lo mi nga xamné momit mok Seigne Sambay ño bari na luñu léral ci yoonu mouride bari na luñ liggéey lo xamné ndaw ñi di ñëw tay ci ñom la yoon yoy lañ jaaroon mom wax nako ay yoon vidéo mi ngi fi kassalike 2010 wala 2011 Seigne Moustapha Sarr man nañ ci séré ba ci mukhadimatul khidma ba ñëwé ci kër ga suñ borom tawfiixal nañu vidéo bobu ñuy gis Seigne Mourid di ci wax mako ci don laaj muy tontu ci lu jëm ci magal gi ci lolu 2010 la 2011 tay amna fukki at ak juroom vidéo bi tassaro na mu ci netli lo xamné Baye Cheikh Fall Khataba moko wax mu dégg ko ci riwaya bo xamné momit ci magal gi la jëm ba ci riwaya bi lolu limi tek ci la rek li lu am ci l'islam la limi tek ci la rek moy mbir bu reeyé am solo faaw mu am ay riwayat yo xamne ci riwayat yi liñuy bari bari bari ay turukh mom madmum bi ak nas bi wute wut ci lolo ci am solo te lolo moy izni bi ci señ bi la joge ñew ci señ ball riwayat bi lum gudd gudd ak luñu wute wute fofu lañuy delu wat kon lolo alhamdulillah lolo tawfiix la ci yenn tawfiix yi nga xamne am nako ci qasida yi señ bi wax nako legi qasida galiba te yakarna bëkk dembu rek ni ma waxone señ abdou non la fonké señ ball dem na di xéñtu ji ak siyaré ji neeg bobu nga xamné fa la baye mu jobbi jek nekkon nga xamné la lambo ci qasida gi fa la nekkon dem diko siyaré ji ba ci qasida gi wakana ha xamni ko damay baña jaarat ci qissa bi niko señ abdou netlé waye tawfiixal gi ngi ko tawfiixal ci Touba gi nga xamné suñ borom da dogalon señ bi da ko bëggoon ba yalla nat ko ci bëgg gi ngi ko bëgg suñ borom da nat señ Touba ci ay bëgg bëggam bokku na ci lim ko natto moy Touba mom jeexna ba bu fi rombu sax day du moyu ba utal nako qasida ñaan ci Touba gogu yalla tawfiixal na Seigne Balla Fally ba mo fi ñëk xidmal Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anu loolu it manes nako jëlé ci al mu'arrikhul kabir Seigne Moussa Ka Seigne Abdou waxnako legi waxnako ben bi ma ci doli nga xamne xajna mbokk yu tudduguñ ko ci mbokk ci yim ko tawfiixal moy qasida nahju gi nga xamne day jangale ci walu teggin Seigne Touba mo wax ci bir ne hasa wa innil yawma su ijaba ba'da al muridina sawil inaba dan ne man day dafa am ay talibe yo xamne ñom la bëgg tontu dañu ñew ci man di sakku ci man luñ sakku ci man khatalabu nazman hawa ta'adduba dañu sakku ci man ma defal leen téré bo xamne day jangale ay teggin li yata addabu wa saka wajaba señ bi da wax ci bir tambali nak ju ne da mbokk yo xamne dañu ñew ci man di sakku ma defal leen téré bo xamne day jangale ak talibe ndax ay teggin mo dik talibe ñoñu nak dana len wuyu ci lola defal len téré bo xamné nazm lay doon manam ay way lay doon ndax lolu ñu sakkat lu war la lolu ay riwayat yu wéré wax lañ né señ Ball Faly Dieng bokkon na ci ñinga xamné sakko nañ ko ci señ bi kon lolu ay tawfiq la yu bare bokku na ci tawfiq yi yi nga xamne dama ko ci doli wat moy serigne bi jaar limi bari ñu naan tukki geej gi tukki jeeri ji li bari étape bu ndiaré moy li gëna yaatu ci dundam moy al iqama jabriya fi jurbel nga xamne li ëpp ci khasside yi sax wala khasside yu mag yi nuru daayini ak lu bari ci mbindam ak li ëpp ci njabotam fofu lañ ko yëgele ne fa lañ bobu ma nga fa lañ feñi tambulé ko ci serigne abdou lahad ba ci cheikh murtada ci goor ñi ak ci jigen ñi wala sax lu jitu lolu ñom fofu lañ feñe yalla tawfiqal na señ Ball Faly Dieng ba nga xamne señ bi da ko joxone digal mu dëkk ci wétam go xamne ni dara doxut digëntém ak señ bi ndax fofu ci kërëm ak li tégg wat ci kër yi ca ba ci kër señ ba lepp ci kër señ bi la bokkon kon dëkk ci wétam kon takko gi señ bi waxone ne défar takko mom da takko nak señ Ball ba défar ko lolu ci tawfiq yi nga xamne suñ borom tawfiqal na ko señ Ball Faly Dieng kon dal señ Ball moy borom tawfiqi nak moy liñ doon faram fatché légui jotaay bi nak day jotaay bo xamné ay borom xam xam fi tok man damay résumé rek liñ doon wax ak di fédélé bu baaxa baax señ Songay bu day melni dañ yamandi fi odikar inshallah taala wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: min sayyid an rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidul dawana tamkin mbokk ñi ngi leen nuyu bax di leen ziaré di jital ci nuyo bi cheikh muhammadul muntaha ba ñaanu suñu borom yagal ko fi lool and ak wër ci nuyu mbolem suñu mbokk yi ñu bokkal jotaay bi di ci tek khalifa cheikh Ball Faly Dieng muy serigne cheikh Ball Dieng diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool te and ak wër te xamni ne jotaay bi ci ndigeelam lañ ko defé ci njitul ci son bi mi ci bëgg té bu señ Abdou Samad diko ñaanal momit suñu borom yagal ko fi lool liko mbokk yi waxe rek mom day ko bëgg lu baax té xëñ tu lu baax kër gi di ke señ Ball Faly xamna ju lu wër né mom fonk gi ko fonku tajé gi day wax niko cheikh mamour murtala waxe lay sa bu joko ci yoy rek lay wax seigne Ball Faly bu sañon bëgg bu sét lu waxtaan ci mom sa su ne amna nim ko fonké ak nim ko bëggé amna ci lo xamni les ko mëna léral mbolém liñ wara wax nak seigne bokk yi fi jaar wax nañ lepp seigne Ball mom comme niko cheikh mourla waxe rek seigne borom dako defal tawfiq moy lepp wa hablana tawfiqa fi kulli layat wa jal hayati bi khayr ayat ko seigne touba waxe tawfiq ji besu niko seigne bi fonké wota ak fim jaar ak mom ci walu defar comme niko mbokki waxe niko jitt won ku nek ci seigne bi mom bo dem ci seigne bi defar do nga fi mo la fa taxa jog te seigne touba mo waxal bopam ci yow lamiñam ne Ball Faly defar nako niko seigne bu waxe seigne sari dana wax ne tawfiq defar nako mom ñepp tawfiq defar mom seigne touba ñepp la defar waye tawfiq defar nako mom Ball Faly ko lolu firnde la ak yu bare yo xamne do wax na digeenté mi serigne bi daan ko du jar jarat lu meena xesde gi nga xamne mom lañ wax jaribatu marahim nga xamne mom sa bo takko mom rek nami dalay defar lolu yit firnde wal ci ak lu meena njarem serigne bi kum tan defil dekkendo xamal ne koku amna lu nek ci yow duri wa mali khira min jirani na jetu min jaybil khusran te kat ge ci njarem wax nañ ne serigne be ko rodal bopam ci dox serigne Ball Faly ne ko dama bëgg fi nga ñew fi ndax keur mën do ñak magum keur dama bëgg nga doon magum keur gi lu melni juma ndereem ji gis nga ndam ko ci defoon mo doon treasury bi te treasury mom kuñu wolu rek lañ koy al amin ko lolu firnde ci le balegi ak yu bare yo xamne señ bi daana ko def lo digënté mu señ bi ci ak fonkel bu de bis bi nga xamne mom la jullu na mom bis magal gi mom ñepp xam nañ ko mom a dañi ki rewaye mom momit kazalik yoy nak bu dajé ci jëm mom moy tawfiq nak moy lepp mom ci salu daan waxna tawfiq moy lepp kon ñu yamali fofu rek ba bokk yi ñu jall li ñu waro wax lepp wax nañu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jere jeuf cheikh abdou lat ki wi rafet na mi ngi ci duggé Seigne Mourtala, Seigne Abdou Thiaw, Seigne Abdou Diène, Seigne Moustapha. Ñu dolé sant Yalla bu baax rek té ñaan Yalla mu gadi len ñu suñu ki ba nit ñu ko tambalé rek mu continuer ni ba muy jeex soob Yalla waye bokku na ci li nga xamné dama koy sossé ci li Seigne Abdou Diène wax ci li Seigne Abdou Diène wax sank magal gi mom Seigne Ball Fally lim ci am dafa yéme ndax dem na ba duko ñepp baye ko nimuko waxe won ci jël ben mom do nga moko don def mo don togg ay ki diko yobbu ci kër serigne ci bu bis bi ma saane ñew biñu dem di dem ba Seigne Fallou wote ko yi bimu ko wote Seigne Abdou Diène Ball Fally mi nekk ab khalifam sama mam ju goor mam Salihu lo netti lena ma baye Alhaji netti lema ne bis bam koy taxawal dafa wo Seigne Abdou Diène bu ñew muneko sa magal gi wongu magalu Seigne bi de sa magal gi lako wax dako ne sa magal gi kat dama bëgg ñu wote ko fi ci dëkk bi bu ko wote ci dëkk bi bu ko defé ñepp bayyi seeni magal japp gogou dom té yaakaata ci cassette biñ koy diglo sax bu ko Seigne Fallou di diglé wat wax bu mel non wax nako ci ndax néna nañ ko def muy genn rek bu ko defé ñepp di magal gogou non la ko waxe yaakaana ni ci cassette bi yaakaana ko xol ci YouTube yi wala ci yenn ki dang ko gis kon lool day firndel né batay cër bam ci amone mom bu yoku du wañéku ndax ñak gé wañéku moy buñ démé ba Khalifa Cheikhul Khadim bi fi nek di cey def dara wola dila cey yegal kéro bam ko waxé ba nopi Mam Salihu néna Seigne Abdou dako né ah man de fi jëlé fi ndigal la xamone wayé diglé ci fi wala téré fi mom xam di fi ñëw di diglé mama fi téré wala mu fi wax na nañ def wala nañ bayyi mom xawmako fi Seigne Fallou nako djublu ma ci laaj li ci ndigal wayé dama ci djublu and ko ak yow Seigne Abdou nako alhamdullilah rabbil alamin bi yalla defé loy ngay defal Seigne Touba dara ni man nga ko fasiyene andal ali mam salu netal na mako baye elaji dal mako falal di wax lu bari wa xamna kon ñu ak jalla ci Seigne Moustapha ci keur ci Seigne Bek Ndiaré wa wa
3: da bay ci
2: magnétique bi la
4: wax ji rafet na lool amna solo mel na ne li fi jaar lépp rafet na teggu na ci aw yoon yàlla na yàlla barkeel may dellusiwaat tuuti rek ci njëlbeenu Seigne Balla xam nga bu fekkee dan laa wax ne la Seigne Balla dem na ci sëriñ bi jébbalu na lëggéey na te sëriñ bi waxoon ne ko faaw ma amuk fay kon bu fa jógee dellusiwaat na ndogal ba mu fa dellusee nag bare na ay xew-xew yu fa am am na ci loo xam ni man nañ koo wax nii rek lu dul ñuy xool téere waaye téere bi tamit da koy gën a firndeel rek benn la comme ni ko Seigne Moussa ka waxee wax ne xatum wësasin la del si ndogal di leen waar ña ngay manko danaa bëgg kenn faale bu gàddaay njompe sañ ci këram di sikkar ñu tudde ko romb leen ko bu leen ko faale mu tudde ko daaru bàll ak gembe yaaram ñu naa ba dafa bëgge waaye bu leen ko laale ginnaaw bi mu jógee ci sëriñ bi Dar es Salaam ba ñibbi si waa ndogal jafe-jafe yi la fa doon jànkuwanteel àgg ci bay wax ni maa dond ma mu naa maa dond bàlla ma fa balag dóom bàlla moomee lim ci jublu mooy maamam mooy Ball Fally Mbéré ñu tudde ko muy maamam xare kàngam ba dàq na damil di yaale kon li ma waxoon ni Seigne Balla jàmbaar la woon ju dëgër joo xamante ni ci lu baax la ma sa nekk kon jamono na ku mën a xare ak kàngam ba dàq ko kon kooku day wane ne am na fit woowee nag moo tax mu bàyyi ndogal ñëw fekki sëriñ bi ba àgg ci di wax ku weddi nga laaj dagam yee ñu boole sarxal ca kàmm ga woon fa njompe fa Ball Fally tanaa maa dond maam lay gembe maamam satub sàngoom ba sànku na Ball Fally kon ba tey lépp ci jafe-jafe yi la rek ginnaaw bi mu jógee ci sëriñ bi ndax booba lëggéey na waaye day mel ni añ bi ñëwagut bi mu jógee ndogal nag bi mu jógee Dar es Salaam ba ñëwaat ndogal ba waa ndogal takku ci nag mel ni dañ koy xeex ak bañ ko bañin goo xam ne ëpp na moo waraloon ñu àgg ci ba di ko kàmbal ngir xamb ak kàmb goo xam ne dañ koo xamb bam fees ak sawara ba doy waar lool ñu di fa tabal ay ñooñam ngir mu am ay ci ngir mu recc ngir mu meuna ragal len ba bayyi serigne bi mu jappon baagi ci di wax ndaysan nan tanama dondu mam lay gembe ya mamam xana

0: jërëjëf. Xam naa liñ ci dolliwaat rek liñ ci taalix mooy li sëñ Moustapha doon wax, loo xam ne da koo dégg ci mag ñi yaxal ko. Loolu yitte ju kawe la, ndax bind moom ku ko def saxal nga xam-xam boo xam ne dafay des ba faaw. Te li muy wax it dégg naa ci sëñ Moodu lay wax, dégg naa ci Baye Abdoulaye Ndiaye, dégg naa ci sëñ Ibou Karim. Day mel ne biñ digloo waxtaanu yépp ñett ñooñu la wax ne ci la dégg. Te ñooñu lu ñu wax ci sëriñ bi lu wér la, ndax jamono dafa xat ba nga xam ne fim ne nee nañ waxtaan woo xam ne am na isnaad, waxtaan wu amul isnaad, lu mu rëy rëy ak lu mu neex neex wu am isnaad moo ko gën. Isnaad mooy càllale, jëlee naa ci. Moo tax borom xam-xam yi naan al isnaadu min addiin lawla al isnaad la xaala man chaa ma chaa. Isnaad daal ci diine la bokk, ndax bu dutoon isnaada lu waay sob dana ko wax. Waaye liñ ciy dégg rek mooy baatum defar naa ko rek bu ko amoon Sëñ Touba mu doy sëkk, ndax sëriñ bi dafay ñëwoon ngir defar, yonente yi dañ fay ñëwoon ngir defar. Te loolu jil bu mujj bii nii seere nañ ko ci. Yaakaar naa Sëñ Abdoulaye wax na ko, Sëñ Saliou wax na ko, njabootuk Sëñ Balla gi nekkoon ca Daara Dia daari Sëñ Saliou, Sëñ Saliou wax na leen ko ñoom ñu dégg. Mooy bu leen masaa woolu ñu ñëw mu ne leen sëriñ bi ñim defar bari nañ. Waaye Sallaw day tudd nit ne defar naa ko, seen maam Sëñ Balla Fally rek la ko yàlla defar. Loolu yaakaar naa lu mat juróom ci ñoom ñoo xam ne ñoo ko déggandoo ci làmmiñ Sëñ Saliou am na. Te loolu it wax dëgg yàlla loolu moo am. Kon nag daanaka li munaasaba waxtaan dëgg ndax Sëñ Balla géej la joo xam ne Sëñ Abdou mii mënoon na cee duggee noo xam ne lu bokk ak Sëñ Abdou ci jeng ni ñu ci bokkee, te kenn du tudd ak sa morom la ngay wax. Waaye comme dañoo ne ci weeru safar lañ jëm si, sëñ bi sax daa wax ne waxtaan nañ ko def en direct bu safar jutaatee ñu defaat ko ay yoon tegaat ko. Ba nii may waxee yow mi ngi topp waxtaan mi ngi ànd ak ñun, mi ngi koy topp bu baax a baax a baax Sëñ Abdou Samat. Munaasaba bi tax dëgg mooy munaasaba diini ya taarix ya gii ñu jëm muy màggal Touba. Lu coow li bari ak munaasaba bi lu mu rëy ñun ñëpp wax nañ ko ci suñu waxtaan. Tawfiixu ndigal lu njëkk li ci Sëñ Balla la ñëw. Mën naa amaat nag yeneen isnaad yoo xam ne sëñ bi tawfiixee na leen ko ñoom it digal leen ko, waaye ndigal lu njëkk li moom ak isnaad yi luñ bari Sëñ Balla moo am tawfiix ji. Sëñ Soin bi wax na ko lu bari njaareem lañ ko doon defee. Loo gis ci l'islam bi mu tàmbali melatoon nii, tàmbali ba melatoon nii mu mel ci tàmbali bi ak ba muy tàmbali melatoon nii, munaasabaat yëpp bi muy tàmbali melatoon nii, woote bi muy tàmbali daa nañ wax bisub Sëñ Balla Fally bi. Loolu moom mag ñi wax nañ ko bisub Sëñ Balla Fally bi ngir nim ci ràññee ko woon wala màggalug Sëñ Balla Fally jëngi. Ñu dem ba nga xam ne diirub xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim nga xam ne jamonante naa Sëñ Balla Fally ak taxawaay bi mu taxaw ci Sëñ Balla keroog bi mu wàccee yépp ñu di ko defee ci Diarème. Mu nekk jëwriñ ja di ko taxaw lim am lépp mu di ko ci def bu màggal gi jàllee mu taxawwaat. Loolu nett nañ ko fi léegi. Sunna soosu mooy dox ba tey. Sunna si mooy lan? Mooy bu màggal gi jàllee ku aju ci kër gi lépp loo am ci gàtt wala loo am ñu dajale ko dem jox ko ki fi nekkal Sëñ Touba. Loolu Cheikh Moustapha la tàmbalee. Sëñ Abdou noonu la ko doon taxawoo, taxaw bu rëy Sëñ Abdou Dieng. Yaakaar naa jataay biñ ko fi defal ci waxtaan andi nañ ci lu bare ci taxawaayam. Bi mu fi jugee Cheikh Abdoul Karim noonu la doon taxawoo, moom sax doy na sëkk ne moom addiyey màggal la moom Cheikh Abdoul Karim, yàlla na yàlla dolli ko yërmande. Bi mu fi nekkee it moom Sëñ Abdou Karim Sëñ Moodu teewul moo nekkoon jëwriñam ba Sëñ Moodu ni mu jëlaate xilaafa gi moom it di taxaw noonu. Mooy lu fi nekk ñu jox ko ku fi nekkal Sëñ Touba. Bu màggal gi jàllee amatuñ lu ñu dajale ba tool yi sax wala ay fàggukaay yu màggal ñu ci bari ci taalibe yi am nañ ko. Nga xam ne yitte ji jooñu la. Suñ joxee ki fi nekkal Sëñ Touba ba noppi ñun ñu soog a lijjanti suñu màggal nuñ koy doxalee. Loolu Sëñ Moodu noonu la ko taxaw moom it ba ni mu wujjee boromam, yàlla na yàlla dolli ko yërmande. Cheikh Mourtala mii fi jugee bëkk démb it moom it noonu la ko taxawoo. Moom it yàgg naa nekk jëwri ñi magam yi taxawoo ko moom it ba ni mu fi jugee. Sëñ Cheikh Balla mii nga xam ne moom it màggal gii ñu jëm mooy nekk màggalam gu njëkk ci mu toog toogaayu Sëñ Balla Fally. Waaye ku xam sunna si la it ndax diiru bàyyi mi liñ fi nekk taxawayam rafeton tay day gëna rafet momit xamul lulut bis bi non la koy ande ak mbollem rakam yépp ak talibé yi ñu défé ko non lolé yi yalla nako def ci jotaayam bi ay magal ta and ko ak rakam yi te ni baye mi amone seeni ngeerëm yi ñi fi nekkalon Seyd Touba momit yalla nako laq ngeerëmal ki mu fekkantel jamono muy Cheikh Muntaka ñu and ko kon lolou lu am solo lo xamne lu mata bayyi xel la kon day melne la fi nekkon demb Seigne Balla don ko taxawoo dara soppé ku ci ci at mu jotit dañuy gis ak yokuté ci taxawu ci liggéey kay bo lolou yakarna gis nañ fédération bi nga xamne mo ne ci kër gi taxaway buñ ci taxaw ak jëwriñu kër yi nga xamne danaka gox bo wax ci Dakaru ci Touba ci Deru ci Ndogal fu ci nek amna jëwriñu koy taxaw ci lu mel non te yakarna jëru tuddu turi ndax yalla rek lañuy liggéeyal ñom kon Seigne Chaybu lolou am solo tay limay wax ni lu ci bari sa wajur tarixal nako bind nako xamna ci lu bari ma ngi fateliku buma jumut warna upp ñaar fukki magal ñaar fukki at te yeen ni ñepp man ngeen di séré magal Touba go xamna ni bañu def waxtaan mako don laaj muy tontu yakarna amono cassette sax bo xamna ni ci kër gelawon nga xamne bami wax danaka mom ku fonku bind la ku fonku it jangale jangakat la ku yëngu ci xam xam ngir dila soti li ne ci mom xamna ci lu bare kon dal bis bi yakarna lu bari ci kër gi ñi ngi sétan waxtaan yi borom xam xam bi dañuy wax naan borom xam xam bi tassofi dañuy wax naan ndigal day and ak ndimbal te bepp jëf bo xamne da am ndigal boko jëfé mo upp tiyaba ci ndigal lu jëf ju amul ndigal man damay faral di wax naan magal gi dafa bolé ñaari izni iznul am ak iznul qas iznul am moy képp ku di mourid képp ko xamne waxuma sax ku di mourid ko xamne sama mbik sa mbik la même man nga bok ci benen tariqa wala teunku ci tariqa waye gis nga ne Seigne Touba ab julit la bu yalla gëreum jeeruñu yonenti bi la da am mbek di sante yalla nga ñew ne dang koy sante la yalla ak fo meuna nek lolu iznul am la iznul khas nak moy wo kenn ci njabotam ci ñim defar mu jox izni bi jox ndigalit da ko jox izni bi mu def ko ba nopi jox ndigalit mu and ko talibi diko def lolu damay faral di wax nan iznul am la ak iznul khas motax lu ci way fas ci deureum bo ci joxe ca la jëm ci kifi nekkal Seigne Touba mo xam ab gatt la wala tolo gatt sax genn ngeub deureum nga def ci lolou nga xamne barke la bo xamne ni du yam ak benen bis wala jenen addi jo xamne dang ko duggal fanen kon lolou lu mata bayyi xel la danaka moy resume waxi Cheikh Moustapha ji lolou la ci resume moy bis bi nga xamne moy bisu magal gi nga xamne jotaay bi danañ ko tek ay yoon ñepp diko deg moy bis bu reey ci tariikh di bis bo xamne Serigne Saliou neena ñaar fuñ fi ande kenn ki fonk ko ki jëlis fonk ko kako fonk dana feñ fete kaw kako fonkut te fonk ko nak dafa bari façon di def ay ki am xam xam di yëngu ci xam xam fonk magal moy xam xam am koy tassara ci bis bi ki am alalam moy def ci alalam ki am dolem moy def ci dolem ki man ma wax ju rafet al kalimatu tayyiba sadaqa mu wax ci wax ju bax ñepp yaatal xol yi ci rafetal yene yi ci dugg ci ak jam te rafet ñort ci ñepp lolu bokku na ci li nga xamne ci lañ mëna tatané barki ak xéewal yi nga xamne da ci wacc te yalla buñ ko yalla xam te mag ñu bax ñi nga xamne nekkon nañ fi ci kër gi tambalé ko Seigne Balla Fally Dieng ba ci Seigne Moustapha mi ak jëwri ñi fi nekkon yépp muy suñu bayyi ak suñu mami andon ak ñom ñepp yalla na yalla dot li yermandé ak ngeerëm ci wéru tedd wi ñom kat amuñu won lul bis bi rek lañ amon fu massa jot dañuy mirage seen bop lolu lu mata bayyi xel la lolu tax kon no ngi sante yalla suñu borom bim ñu boole ci jotaay yi ni ñu ñu ci feñal suñu yene kon Seigne Chaybu ñoo ngi yamali fofu suñu kaddu di santat mbokk yi yep di ñaanalat Seigne Ibrahim Chaybu momit yalla yagal ko fi lolu te defal ko wër waye Serigne Cheikh Balla it yalla yagal ko fi ak jabar suñu ball gi yep ñoo ngi jéggul lepp lu ci bax lu ci dëgg yi ñu xamni yene rek lañuy waxe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: xamna dama ci tof tuuti rek luma ci yokkat ci lesi murat la doon wax xam nga fonku bis bi ak jaloron la Seigne Balla biko Seigne Abdoulaye ñewé ci mom ne ko yow kat bay balla degg na da am magal gi da nga doon joxe ay xar waye ñi ko doon seddelé dañuy ñew ti joxu ñu sama wal manam sama wal ñew manam dal biñ koy seddelé dañ ko tepp dañu agagul won ci mom sax ne mom ma nga won ci liste ba biñ wéré waye mom yalla dugal mu jaar ci tundu yepp ko ñuy ci Seigne Balla wax ko mu ne ko yow dama lay jox Abdou Karim muy sa xaru magal waam fi Abdou Karim jegi dama la koy jox ko muy sa xaru magal bay la ji wax na ma ne ma Seigne Abdoulaye netti nako neko tabdu munako amunako Seigne Abdoulaye bo demé na nga mako santal te geureumal mako te xamal ko ne magal gi dey bis bama suñu borom tege ci bop yoon wi batay ji may wax ak yow xar yi mi indi waxtu wamay rendi samam xar man ni may fete bi may yene Seigne Touba ci am xaram la koy jele
2: ci
1: wa lolou baye laaj momako netti ne Seigne Blaade ko wax wa ñaari be fonk guko Seigne Balle fonk guko njabotuk Seigne Touba gi fonkon ak talibey doyna rek nga xol ko ci ku melni Seigne Isa Dien ndax Seigne Isa Seigne bi jox nako ay soxna mune sax kenn ki ni ngi ko yeral Seigne Balle Fall nga xamni jotu ko gis ama lolou fi la ak fonkel mune yeb Baymu Diagne daare kam yi yaaka na bo djum Seigne Abdou Diagne ni bama Seigne Abdou Karim di yobbu ci Baymu Diagne ma dafa agale ji mak mom ño and mom man ak mom ak Seigne Abdou Karim ñu ñett ño and mi mom ni tok xawma ndax yaang koy fatlu Seigne Abdou wala deet waye bañ deme ba fofu Seigne Saliou teud tay fi Seigne Saliou teud xam nga fala ko Seigne Karim jote won fala jotante ak mom manam fala Seigne Saliou fi ñu toll fofu net rek le Seigne Abdou Karim goori jeem yeen auto bi taxaw kérok Seigne Abdou Karim day suñu kee ki day wéki yéene yim sol diko jox buñ mujju ko teyé biñ démé Baymu Diagne bolé mak Seigne Abdou bolé mak Seigne Mou Diagne daré kan yi ba ca ngon nga bañ and dem kërëm Baymu Diagne mo mu ñew mu néma soñu bu mëna ko mu néma yow dé Seigne Abdou Karim dala andi ci man ngir bëgg ma défar boba danaka xam man luy défar ak luy yaq xawmako waye ci kaw waxin bi mu xamal ma né Seigne Abdou ak défaru lama yéné ndax bim bu nan ma lañ defon ci magni defal mako ci mom boba mom mi ngi fas yéné Seigne Abdou le Seigne Touba waxon né Seigne Balla défar nako ba ko taxo mom défaru te Seigne Wadiour nekkon ci mom bam défar leen xamna na lolou tislay lolou bo nekké ci man dana ma dal kéro Baymu Diagne sax bima ko wax ndaysan mbiktali ci andal nga xamne kon amone relation proche bu mom ak njabotou Seigne Touba gi ñu tek ñun ñepp nak ñu tegon Seigne Balla Fall fo xamne kenn musuko fa tek kenn xamna Seigne Abdoulaye ginaaw dañu nek ci dernier ngi bi nga ki da teunk Seigne Abdou Diagne bu ko defé
3: ci bi histoire Seigne Balla lepp ci gën
2: waxtu da ngeen waxtu waxtu
4: jërëjëf assalamualaikum jërëjëf Seigne Chaïbou jërëjëf Seigne Mamadou Moutada Seigne Mamadou Moustapha Sarr mu melni kaddu yi amna solo lol amna danaka waxtu wa ngi dem te liñ ci wax mom señ bi bahru la bahru nak mom lo ci mëna tank rek la nga ci bayyi mo koy upp waye nak buñ ci waxé lo xamné ab jangat lay doon ci am jangale lay doon ci ki xamuton xam wala ki xamone fataliko du wañi dara fi may xusaat di ñew rek moy ci walu tawfiq gi nga xamné Seigne Balla amna ko ci serigne bi ndax mag ñi waroon serigne bi ñu ci bare bare xam xam lañ doonoon ay hafiz yu wattu woon alquran lañ doonoon amoon na ci waaye nag ñi ci li manki woon te serigne bi war koo def ci ñoom mooy ngërëmul yàlla ak am yàlla waaye alquran mi ngi fi woon yu mokk yu rafet xam xam bu bari mi ngi fi won bi Seigne Touba jote nak ndigal rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat ba wax waxam joju mu wax ci mbakka jor ne ala man arada man ma aradna falyasir bi sayrina ku nam li ñu namu na ñew doxé ak nu and ak nu dox ni ni doxé ko xamne xam xam rek nak mo la yëkëti won wala lu ko nuru ñi mëna jàngalé bari na li ma bëgg a wax foofu mooy baatu himma bi sëñ bi jëfandikoo te jot ko ci yonte bi salaa sallam muy bil himma mu yitte da nga yëg ne kon Seigne Touba himma jooju da koo def ci Seigne Balla ba tax boo déggee ñu wax ñëpp ak jaar jaaram ak Seigne Touba ak diggam ak Seigne Touba ak ay jëfam da ngay xam ne himma jooju nga xam ne Seigne Touba daf koo jotoon ci ndigalul boromam jaar ko ci yonte bi salaa sallam muy yaral sa ñooñ ñi ci himma yitte jooju da koo sotti ci mag ñëpp ñi ko toppoon ñëpp mu tarbiye leen waaye Seigne Balla da ci am ak jagleeg boppam goo xam ne tawfiq la yitté señ bi waxna ko légui mënta rombo nit ki lim gëna fonku gën ko bëgg gën ko japp dem ba yegg ni mom newna ci doole waye képp ku mi def mba mu am la wala nga def soppem nang ko ci jappalé kon ka xelam daj mu japp ko ko wolu ko ngir jox ko ndigal lolé mu soñel ko ko yeglel ko ko kon ko ko ku ne xamna suñu borom def na ci mom himma kon ndigal li suñu ba amon ci boromam jaar ko ci yëndu muy yar aw ñam ci himma mu diko sott ci ñom kon himma jojo mom firndel na ne himma jojo taxon muy wote di defar gaay yalla yi mom sott nako suñu balla waye kenn ku ne xamna yitte ci deug deug wax nañ ne bi mbolom cheikh yi taxawo juma ndiaré bam ag ñu andando jël ceeb ji diko yebbal señ djuba ñu xamne bañ agge señ djuba da jëlat ceeb ji denku ko señ balla faali loolu señ moussa ka netali nako séré nako loolu kon li ñu woné moy deug deug himma ba day nek ni señ balla faali ndax yitte deug deug mbolom mu dajé non bu dajé ka nga jël ay ceeb denku ko ab julli kat ak ub jaamu katub yalla ak ko am yitte deug deug ci digum ak boromam mom lañuy denk ceebi rod na señ djuba fim tégon jaamu yalla ak yitte jim ko joxon ak fonk gi mu fonkon yalla kon kum denk lu mel nonu kene ko nek xam nga ne ci deug deug himma joju suñu borom tabaraka taala def nako ci yow te lolu suñu sa kene ko bi ko waxe ci abdallah dana kero cheikh sepp kene ko da don ngeje na waron nay balla fali kon mom himma joju señ djuba don dox di ci wo nit ñi ngir maralel ak seen borom di gëm ak serigne bi ak nim doon defleenté ak mom ak niko señ bi doon sante ci ay liggeyam da ngay xamne yitte joju ak defar go nga xamne sax séral nako bopam ci deug deug mi ngi ci mom bo ñu waré ci deku Touba bi wax nañ ko légui señ Touba bëggo na lekk ba magi sax buñu massa bëgg gis am muñam dañuy tuddu Touba wala buñuy pousse aw sakay ñu na jëm Touba ndax bëgg señ Touba bëggo na dekk bi ba bu déggé turu sax day muñ ab liggeyam ñëk fefeñ ko li ma bëgg wax moy himma ji señ bi doon woté mom ngir agay nit ñi seen borom ci deug deug bo xolé señ bi ak ab liggeyam ci ndiarém ci Touba ci khasside yi ci magal gi ak fenen fo meuna dugg ba ci ganar da ngay xamne ci deug deug ardu salihin da ngay xamne ci deug deug himma joju mom señ Touba def nako ci ñim yarol ñep way señ Balla amna ci tawfiq kon tarbiyé gogum kenn ku nek xamna ne yalla da ko ci dimbali da ko ci may bim santiaté ay daara mit señ bi dund ko légui mbolem mag ñi nga xamne daf leena yaroon def gem def ci ñoom yalla def ci ñoom yitté taxna kenn ku nek doylo na la ci sa diiné doylo la ci secteur bi ba ñu ci ëpp ci mag ñi señ Balla yaroon ay doomi bopam yu jigen la leen joxaat ñu dekk ko ba mag ñi señ Balla rabbu na kër gi rabbu go xamne mbolem mag ñi yaroon ku fi doon ab sëtam tay rek bu ñu la ki señ Balla jur mama mu jigen boko topé ci manam mama mu gor dong señ Balla won señ Balla ko tarbiya ndax mbolem ñim doon tarbiya bo xolé ñi ci ëpp njabotum bu jigen gi da leen sédde la wat ñor leen kon deug deug ab defar kat moy defar nit ba doylo ko ci diinam doylo ko ci lepp mëna yëkëti wat sax njabot jox ko kon deug deug ak defar ak defaru mënta romb lolu tawfiq joji tam njabotam bu goor gi kenn gennu ci waye boy xol ba tay bi dem ba njabotam gep joge fi tam nga xamne ay doomam kenn dëssatu fi ci goor ñi khalifaam bi fi ñëk nek tay muy cheikh balla mi di aw turu ndomit ci ab tolam ci ab ecolam ci daaram ci ak defarum la genné ba tay nekkar ko kon day mëna himma joji tubarkalla ñu baña guddal rek dok señ bi ba ci kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh melni ne waxtu waangi jall
1: waxtu waangi gi
5: waaw xamna dañuy teunkat tout rek dina wax naka liñuy wax lepp melna ni mbokk yi ñew nañ ci kon digënté señ Balla ak bis bi mom niñ ko waxé ak fonk gi mu ko fonkon ak ni nga xam taxaway bi nga xamne taxaw nako ci diru bi ko ko serigne bi joxe banim wujje boromam nga xamne musu ci yox yox musu ci del ginaaw niko serigne abdou thiaw waxe legui ci yitte ju kewe ji moko may lol lepp nax ni serigne baye jaxati di waxne yitte di komu murid mbolem murid bu ko am sangam geureum ko lamuy wut lepp jappat ko kon yitte ju kewe joju mom la don doxe moko yobbu fofu mu nek bi nga xamé serigne bi joxna ko ndigal lolou yit ci bis boba la ko tambali ba ni mu wujé borom nga xamné ko serigne Moussa ka waxé lu met diru fukki at ak juroom yo xamné musuko jënal te nim ko don défé jox gatt yépp ki fi nekkal serigne bi muy cheikh Modou Moussa min jamanol waye ñam nekkal ci biir ndjéré min mu taxaw leen bernde leen ba ñëw ñu yëg ne bis bi ñëw na noonu la ko mas a taxawee ba ni mu fi jógee. Te it damay wax ne fonk mbir mënta weesu dem ba fonk ko ba jël sa doomi bopp. Nit jël nit joxe rek daa rëy, waaye nga jël koo xam ne sa doomi bopp la. Waxuma la dara, waaye mu bokk ñi mag ci sa njaboot far, loolu lu mata wax la. Waaw, koo xam ne moo doon sa ñaareelu xalifa nga xam ne ci ñi mag ci sa njaboot la bokk, nga jël ko joxe ko. Te la tax nga ko joxe mooy ngir bis bi joxe ko ne kii moom gàtt màggal laa ko joxe. Nga xam ne da ngaa joxe ay gàtt ba noppi jël nit koo xam ne sa dereeti bopp la, bokk ci ñi mat ci sa njaboot, joxe ko ngir bàg ngir bis bi. Loola ma ak fonkeel bis bi mënatu ko weesu, ak fonkeel mënatu weesu loolu. Kon foofa Cheikh Abdoul Karim mi nga xam ne kenn ku ne xam na taxawaayam ci màggal ni mu demee woon, moom noonu la ca mën a taxawee, ndax ginnaaw moom gàtt màggal lañ ko joxe woon. Kon loola moo wane taxawaay bi. Kon sëriñ bi noonu la ci taxawee. Te noonu bu bis bi masaa ñëwit du yem ci ay gàtt rek, waaye lépp loo xam ne dañ koy yittewoo rek da ko daan joxe. Ceeb ak diw ak lépp ba ci ay goj ak baag ak nga xam ne jamono yooyu loolu lañ daan yittewoo, lépp la daan boole joxe. Comme ni ko suñ Moussa ka di waxee ci Bayit wa, di wax ne di mu dellu saxal ci weeru safara di màggal bi isni Seykh Ahmadou Bamba Waali fabuk coggal wa diw di dàq di yóbbu Touba wasaakoy ceeb waxandi diw wa maali saxal na ko fukki at yu tofal juróomam. Kon nga xam ne fukki at ak juróom yoo xam ne noonu la ko mas di defee. Wax nañ ne ba ci at mi mujj màggal mi mu mujj fekk nga xam ne yëggut sax ci màggal ga, waaye bañ koree rek la tàmbalee waajal liy jëm ci màggal gi. Wax nañ ni mboolem li nga xam ne moom la daan jiital muy ceeb beeg diw geeg goj yeeg baag yeeg yëpp da koo dajale bañ tëbëskee mu yët ko Seigneur Mamadou Moustapha, fekk mu yebal sañ ëbbu ci réewuma ne ko na dem soññee ji gàtt yi. Wax nañ ne bi mu dikkee ci Seigneur Mamadou Moustapha dane ko mbooleem li nga xam ne moo doon jiitu moo ngi nii, gàtt yee ci des gàtt yi yebal na ëbdu mu dem soññee ji ko. Daal ne ko nag man nag defatuma fi dara, te it bëggumaa dégg noo fanaane. Seigneur Mamadou Moustapha ne ko bàyyi bàlla yow mënu koo dem, mu ne ko defatuma fi dara te bëggumaa dégg noo fanaane. loola ci weeru tëbaski la biñ demee ci weeru gàmm weeru tamxarit ba ci ñaar fukki ak juróom ñeent ca la dellu ca boroomam. Waaw, mi ngi noonu bañ demee ba ci ñaar fukki ak juróom ñeent ca la wujji boroomam, waaye fekk na moom mu waajal bis bi ba noppi door a dem. Te wax nañ ne noonu mu ko waxoon Seigneur Mamadou Moustapha ne ko bu ma dégg noo fanaane guddi gi mu wàcceb liggéey biñ jullee gee ba noppi génn na dem ci genn kër ci këri mag ñi ci njëreem nekk fa ba waa kër gi tëdd mu door a ñëw. Ba muy ñëw neeñu waa kër gi tëdd nañ, waaye dañoo dégg baatam muy jàng ci kaw di jàng ba dugg néegam ñu di ko dégg muy jàng di ko dégg ba ñoom ñu nelaw déggatuñ ko. Biñ yeewoo ñu ne sëñ Bàlla wàcc na fa liggéey. Kon loola la ma waxoon sëñ Mamadou Moustapha mel na sëñ borom defal na ko. Wax nañu sëñ Abdou nee na li ko xamal ne sëñ Bàlla daa wàcc liggéey moom mi ngi woon booba di soññee ji gàtt yi dañoo ñëw ndawa ñëw ne ko wuyul ñëw wuyu si njëreem. Nee na bi muy ñëw këri dëkk àll yi ni ñu daan def nga xam ne seen urmal yooyu nga xam ne dañuy dend ñaari mag yoo xam ne kii daa nekk ci urmal bi kii nekk ci urmal bi ñuy waxtaan. Mu naa ko ndax yëg nga xew bi mu ne ko li xew mu ne ko sëñ Bàlla de lañ ne daa ñibbi Touba. Sëñ bi nee na fa ci loolu la ko dégg moom, waaye dañ ne ko ñëwal wuyu si rek xamutoon lu mu dem ndegete booba sëñ bi waaye.
6: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
1: تب لگی nga xamne kon wajal na sax bis bi doora dem kon kon mom taxaway bimu ci taxaw taxaway bo xamne fikku señ bi joxe ba nim fi joge musu ci delu ginaaw njabar gi non lañ ci taxawé kon ngir waxtu xat bi ñongi wacce suñu kaddu fofu di ñaanal cheikh abdou samad suñu borom dool ko fe yagal te wéral ko di ñaanal cheikh balla mi nga xamne mo jité njabatu suñu balla suñu borom yagal ko momit moko ay rakam yépp ak ñun talibé yépp ba liñ yéene ci bis bi ak ci kër gi ak ci diiné ji lépp suñu borom defal leen katan ak wër guñ ko défé ñu and ko ak ñom ñongi wacce fofu suñu kaddu lu ci jub ñong koy sante yalla lu ci dëngit ñu xamne suñu gatt xam xam la rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assa jërëjëf seigne abdou amna lolu nga wax rek seigne ku ñu wax seigne modou mbacke ndjay bay modou mbacke ndjay mi di wayjuru badian khadi ndjay mom la yenn won ci seigne modou mustafa ban lay sax lam ko jëk wax moy dagone bo demé néko balla néna wax ko seigne balla ko bo demé néko balla néna nga bayiko nak mu dem ndax morom ñu fi nekk lool ñepp dem nañ lool la ko wax ci doora ag ak mom ci détail yoy nga don wax nga xamné seigne balla mom leppam da ko joxon seigne touba yalla ñu ko yalla fayal dal di ñaanu suñu bi sonati tam suñu borom may ko fa nu gudde wa bu suñu borom mané fekk fadi ba ñaar téméri at mu diko defaat sax manam sak at mu def ko ni sax mom nañu ko defal ndax sabu yoon wi la té ak bëgg lu baax jéggi na dayo wa ndax ak liggéey bëpp mu ñu wésu fessel liggéey seigne touba wa ñu ngi koy def ci sayid ñu ngi koy def ci batin nek ñing koy ñaanal yalla yagal ko fi di sant ñepp nak di sant tambalé ko ci Seigne Mourtala Seigne Moustapha Seigne Blatme Seigne Abdou Thiaw Seigne Abdou Diagne yalla defal ñu dégg ak top tawfiq ak gërëm
3: na bala ngay def Seigne
4: Moustapha ñu ngi dégg Seigne Abdou Diagne légui Seigne Balla bisni ki wër wi la waccu liggé ni ñaar ko fan ak gërëm ñent ci wëru tam xarit xam ngeen ne bu ñëw ñaar fa nak juroom ñent kon magal Touba fukki fan ak nangam rek ka cey dess tam wajalon ko bo nopp comme day melne bi ñu jup magal gi ci wattaay ci la señ bi waccu liggey waccu gi mu waccu liggey ci bis bobu nak domam ji señ Modou Dieng Balla Fally señ Modou Dieng Balla Fally momit buñ mëna wax buñ nexé ne Baye Fallou señ Balla Fally Dieng wala Baye Fallou kër gi ngir taxawayam ak xër gum xër ci wajurum bi da ko jëlé fan bisum ñaan bo xamné ci ñaar ko fan yeug juroom ñent la légui ni lañ may yonné message dama wax né man nañ ko fatali ngir ñaan gog nga xamné señ Modou daara ko defal señ Balla Fally fele ci daaru jeeng ba ni muy jé boromam jabotam gi cheikh moustapha al bassir nek fi momit yalla doli ko tawfiq diko def niko mamam jëru niko wajurum doon defé day melni ñaar ko fan yeug juroom ñent yi ñu jëm ni nonu ñu ko doon defé moy señ Abdoullah señ Abdoussane mi daara def mag ñi ku fi jugge mu sant daara yi ak ñi def yi dogi askar ñu defali ñaan jëm joju non kon ñi ngi fatali señ Abdoussane Soaybu ne ko sa soppé bobu sa xarit sa jëm joju nga wax ne la saf lool muy señ Balla Fally jëng manes na wax sax sa wajur sa mam ndax bis mas nga ma leral ni nga bokké señ Balla Fally leralon nga mako bis yaakar naa seen blaat mi fekke na ko bis boobu ñaar fukk na juróom ñeent la ci wéru tam xarit su ma jumut ban bis lay dajal àllarba ji ñu jëm moom lañ koy fàttaliku ca daaru jëng ak ñaan lay doon nag goo xam ne dañ fay jàng alxuraan jàng xasiida maanaam togg ay teranga jox ko nit ñi ba ngoon jot ñu yeewee ko bis boobu kon sëñ bi ñu ngi la koy fàttali duñ wax sax ñu ngi sàkku ci yow ndigal waaye ñu ngi ñaanit nañ ko na nga ko daa defalee gaañu baax ña nga defaleel ñu ko suñ Balla Fally jëng ci bis boobu noonu incha allahu taala maa ngi jéggul nag waxtu yi jeex na ma këf micro bi li ko waral rek mooy dañu koo fàttali léegi nii ci jataay bi waaw kay
2: ma fàttaliwaat ni Seigne Abdou Samad yàlla mi amul kumpa xam na ne message baa ngi ni mën naa ko teg sax xamal na ma ne ma bu mu am limite waxtaan bi moom xamaloon na ma ko waaye nag dadi mbir mu nekk dafa am nuñ koy organisé te ñun ñoo ko mën a dimbali ci loolu ndax ñi taxaw dañoo am ay programme ci programme la ñuy dox comme ci programme la ñuy dox nag ñu cëlali woon ñu ñetti wax daanaka bu ñetti waxtu yu jotee jeexee li ci gën li gën rek mooy yaatalaat ñeneen barab bi
5: bane yoon rek
2: waaw te xam ne yoon du yem ci wenn
5: waaw
2: ne moom nag awma lu may nattable ci nag buñ ko defewoon feneen ba pare yónnee ko kasa yi bu ko xàmmee ak ñu defe ko
5: ci d' accord
2: bu boobaa dañ koy tegaat ci
5: tabarakallah
2: ci télévision bi
5: alhamdulilah
2: yàlla nag fi yàlla bàyyi nag

0: خلال وصف بمعنى نمر غرضا بلا حساب ولا مكر وما اختتما أسلمت لله رب العالمين بما محمد من به الإرسال قد حتما أسلمت لله رب العالمين بما محمد من به الإرسال قد حتما أسلمت لله رب العالمين بما محمد من به الإرسال قد حتما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي تلسبكتاتي ساتان أكدين يدقل يب في سين تلفزيون السمدية نوغي لين دي نوي تدي لين سيارة لباري دي تامو لين نيو بيتي الخليفة العام للطائفة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعا ديكو نيانا لسون بروم يقل كو في اللول تبيرل كو موغ مبالم جابوتو كسرين توبا جيب مبالم جابوتو كسلام جيب دي نوي تام بباخ سنو كليفة سرين عبد السمت موم سرين شعبي ميغا خاني موين جيتو اللي بي diko ñaanal mom itam mo mbollem bokkam yep sun borom yagal lent wéral lent motli seeni nal bokk yi kon dik na dikar nañ ci seen émission magal gi muy jotaay bi nga xamne baxo nañ ko def ci wéru safar di ci fatali ko njabotuk serigne bi ak mag ñi nga xamne ñom la serigne bi andalon tay ji nak ñu andil len jambar ju tedd kenn ci njabotuk cheikhul khadim gi muy soxna muslimatu bintu shaykhina ahmadul khadim wara waxtane moy kan mom soxna muslimatu moy kan fan moy ay jaar jaaram lan modon ay yengutom ci aduna nakala dan dundé ci aduna nakala dan yaré nakala jéxalé ak dundam ci kaw suuf lolou nak ñu war ko and ak bokk yo xamné ku len buñ len présenter rek ñu xamné war nañu xam dara ci jëm jojulé ndax ñom ñepp mo len meññi ma diko tambule ci serigne mohammed lo mi ci sama chamoy muy domi serigne murtada lo mom serigne cheikh lo muy setup soxna si rek ak serigne abdou samad mi mu dendal mu fegol mom itam di setup soxna si ak soxna muslimatu mi way juram nga xane momit setup soxna si la ak soxna nday male nga xane setup soxna si la ñom ñep di ay seti soxna si nga xamne mom lañuy bëgg waxtane kon bala ñoo guddal ci kaddu yi rek dañuy bayyi serigne mohammed mu ubbi ñu laaj ko bu nuyo ba nopi jëmmi soxna muslimatu moy kan ci teunk bu ko defé dana ci développer lu am solo kon serigne mohammed ñu bayyi le nga nuyo bokk yi bala ñuy dugg ci laaj yi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk julit yi bokk talibé yi ñoo ngi leen di nuyu yeen ñëpp kenn ku nekk ci sa tour ak sa sante tey dalé ci nuyo boobu Cheikh Mohammedine al Muntaqa ta di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko kàttanal ko ba naal yi mu naal yëpp mu yàggale ko te ñu ànd ko ak moom tey ñaan itam képp koo xamante ni bi yaa ngi yëngu ci lépp loo xamante ni lu amal njariñ nit ñi la moo xam mbirum diine la moo xam lu leen di amal njariñ ci seen dund sunu borom kàttanal la yombal la loolee ba nga mën koo yeggale di ziara bu baax itam kilifa barab bi muy suñu Abdou Samad te di ko ñaanal itam moom itam comme niñ ko ñaanale Cheikh Mohammedine al Muntaqa di ziara itam tey nuyu suñu kilifa yi ñu seqal jataay bi muy soxna Mousli ak soxna Ndaymé ci sunu wet di ziaré itam sëñ Cheikh Nami itam nga xam ne moom lañ seqal waxtaan di ko ñaan li tam mom itam ak señ Abdou Samad mi di sunu rak mom itam te ñu wara xeex ak mom itam waxtaan xamna ci teunk dal ñi ngi nuyu ñep tay ziyara ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh señ Mohamed xamna ba la ñew dik ci laaj ñu def tabaron ñu wërale laaj rek ba nuyo yi ba ñep nuyo ba nopi señ Abdou Samad xamna dañ lay jox kaddu bi nga nuyo ba la ñew jall ci laaj yi
3: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Serigne Sawna ñu lay ziar bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi topp télévision Assamadiya ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ci weeru safar wi ñu nekk waaye di jiital ci nuyoo bi ak ci ziar boobu Cheikh Mohamed Niir Muntaha di ko ñaanal suñ borom dëgëral ko te naan yi mu am ngir liggéeyale ko maam Serigne bi yàl na ko suñ borom may mu eggale ko ci jàmm ak sagom dañ ànd ko ak moom te lépp di tawféex te Serigne bi nangul ko liggéey bi di toftal ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad moom Cheikh Fane bi ñu koy ziar bu baax di ko ndokkeel moom it di ko ñaanal bu baax a baax ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy defal jullit ñi di ko jaarale ci Assamadiya yàl na ko suñu borom fay te lépp bu jublu ci yéene mu ci yéene liggéey Serigne bi liggéey boobu mu ci liggéey Serigne bi nag yàlla na ko Serigne bi fay ba mu xam ko ak mboolem ñu koy ànd ak moom bu baax a baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ mbokkal plateau bi ndax xam naa ni samay kilifa rek laa fi toggal ndax ñi fi nekk ñëpp samay waajur lañ ak samay mag kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di soxna Muslimatu soxna Ndey ak Serigne Mohamed ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar suñ Cheikh Naa yow tamit di ndokkal jullit yëpp di ñaan rek bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal te muy màggalub Touba yàlla ñu suñ borom may ñu fekke ko ci jàmm te màggal ko si jàmm te gan yi delluwaat ci jàmm te dara bañ a am benn gànt incha allah kon jërëjëf si jaanam naa
1: ba jërëjëf Serigne Abdou Samad jërëjëf kon soxna Ndey ñu bàyyi la nga nuyoo bala ñoo jàll ci waxtaan
4: wasubilah misatan da jim bismillahi rahmani rahim assalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi ma bokkal toog ci plateau bi di siyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mohamed Muntaha di ñaan mu yàgg fi lool te wér lépp lu mu naan liggéeyal maamam soxna borom mu àggale ko te ba naal yeneen ak yeneen di nuyu Serigne Abdou Samad nga xam ne moo waral jataay bii tey ci bëggam lu baax ak bëgg a feeñal kilifa yu mag yi kon ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di nuyu soxna Mousslilo ak sëñ Cheikh Naa sëñ Mohamed sëñ Abdou Samad maa ngi leen di nuyu soxna Matidio bi nga xam ne ñoo ànd maa ngi leen nuyu leen siyaar baax maa ngi tudd soxna Ndey Mariam Mbacke sama waa ji mu tudd soxna Rokhayt Mbacke mu Serigne Basirou soxna Mariam la kon ñu yemale foofu nuyoo bi di xaar ba ci kanam waa
1: jërëjëf soxna Ndey jërëjëf jërëjëf Mbacke kon soxna Mousslimatu ñu jox la kàddu gi nga nuyoog mbokk yi ñu doog a jàll ci waxtaan bi jërëjëf soxna Mousslimatu jërëjëf kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon léegi rek ñu tàbbi ci biir jotaay bi Serigne Mohamed bu la doon laaj kan mooy soxna Mousslimatu soxna Mousslim mooy kan moom Cheikhil Khadim
2: ok kon asalaamaaleykum waat mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Assamadiya TV suñ Cheikhu Naa soxna Mousli buñ ko doon xamle ci ni ñuy xamlee doomu aadama ju ne muy jaare ko ci yaari wayjur yi nga xam ne ñoo ko meññi diggante Mbacke la ak kokki ak itam Cilma xalaalaat na fa kon day mel ne ci jóob gi moom côté yu ci bari mën na faa dugg mën naa am na fu muy duggee kokki am na fu muy duggee itam ca Cilma xa beneen bi ci topp itam côté sëñ bi mag bi moom moom danaka jërut di ci xoos li andi ay way juroom ci kër gi pass la muy soxna tuti liko andi ci kër gi cheikh mohammed mustafa ci bopom la ginnaw bi soxna aminta noppolo waxtu señ bi nek ci jollof ci njelbeen nga ci la wax cheikh mohammed mustafa ne ko mu seti neegum layal bam deme itam ci la waxtan ak soxna fatako soxna fatako xamal ko ne ko kat ñi fi ne amna ñu ne bobu cheikh mustafa da and ak ñom ñew mom mu dess fa amna ñu ne dede dafa and ak ñom ñew waye lu mu ci mëna am rek ginaaw bi ñew na mom waxes na ne itam ba muy ñew itam mom soxna ci kéro bi ñew dafa fekk ñu tollu ci waxtu di dekk gerte wala top to wara top to gerte dal ben muy dekk wala ñu tollu ci mbess ak yoyu bi mu ñew itam fekk señ bi japp moy xallu watu yoyu mu daan def mom soxna fatako lay wax batay wax nañ ne bi mu ñewé ba fanan ba xey da xey dal di and ak nit ñi doon xey ci tole manam batay te gisee gut ak serigne bi loko jitt itam bi dajale ak jabotam ñom ñep jox cheikh mustafa ne ko ñu andi leen ci señ bi itam boba soxna mbiye nga fa soxna touté nga fa soxna soda mi nga xamne mom mo newon keur soxna maria soda mi newon ci seigne massamba wax nañ ne bobu dañu wax ne wa tindu ci bopam dañ ko don li ñu wax ajar diko wax nako sa njabot gi ngay jël diko ko xamne ni ma nga nan yalla neena ta dara leeruñu ci ñaaral bi itam ko xamne itam ab dépassam doy ni lañ ko waxe wax nañ ne cheikh mustafa bi net le lolu seigne bi seigne bi lolo dako tontu wa soxna ci tontu ñoña dafa am lu mu def ci seigne bi lol motax bi soxna ci ñewi itam wax dañ ne amone na waccu way wu ko seigne bi japp won lol sax ndax pass pass bobu ak tontu lam tontu ñiko don garal ci wax jojje bi mu ñewi itam nonu mako waxe bi mu deme ci tole seigne bi bi mu laaj te ñu nako mang ci tole lim jëk wax cheikh mustafa moy am nga wayjur am nga wayjur bu mat wayjur lako wax wax nañ ne sax bimu ñewé señ bi genn na jotta dem tolli seen ko bimu ko seené la laaj bimu laajé ñu ne ko moma ci la wax lolu cheikh mustafa ndax pass pass baak lam ko fekk ci ko xamanteni mi dafa ñew di andi njabotam te gisé ko tak ki ñewal kon pass pass ko fa andi soxna musli kon ci soxna soosu la meñ ni ko ndax soxna tuti bi ko jur soxna fa takko moma ko jur bi feñé fofu itam mi ngi feñé daru alimul khabir lay sabab sat xames nako moy señ bi li ci ëpp bi nekké ndiarim ñu ëpp ci njabot gi rawat na ñi nga xamne ño nekkon wa kërëm ñu ci ëpp dañ doon nekk daru alimul khabir lay lay ñu dem ndiarim mu fi ñew soxna ci fofu la feñé mom ndax way juro mu jigen moy soxna tuti ci diir bi ñi ne fofu ci daru alimul khabir fa la mot leen jangam bo bind fa ay kamil yu bari ba mat na juroom suma jumut wala seigne mohammed lamine diop dagana netli nako soxna ci kon feñ ci jëm joju nga xamne feñ ni tam ci barab bobu feñ ni tam ci gam ci ñaar fukki fan ak juroom ñent lañ wax ci gam da mo tollo wa tatam ak bi seigne bi dem ci jeri ji moy tukki ganar bi moy bis bu mu don magal ci ci aynu jeru lim fi nek da nako magal tay itam wax nañ ne moy sababu itam ci woyu jaza usakuru jeri ji mom moko ci don wax dan dalal cheikh musa ka di waxtan ak mom ba denk ko lolu mu way ko lolu bu ñewé ci bir xayna man na am beuy di ko cheikh musa di ko firnde la ne señ soxna musle ko way lolu kon dana ca feñ bu feñe daru alimul khabir nak fofu itam la tambulé am jangam ba fa la mokalé alquran itam fa la tambulé itam len ci jangum xam xam ginaaw bi ku bax ki ñibisé Touba cheikh mustafa kenn ku ne xam na ne laad na njabot gi dajale len amna ci ñooñ kayal la len yobbon soxna muslimi ak soxna tuti ñom fofu lañ newon lolu mo waral kon mu jugge daru alimul khabir dem fofu bam fa nekk itam diiru lam fay nekk fekk na bobu seigne mohammed lamine diouf dagana dema gud ndiarew ndax bobu seigne massa mbakani mo nekk ginaaw seigne afia mo nekkon imamu ndiarew ginaaw seigne massamba mom la seigne mohammed lamine diouf doora dem ndiarew diiru limi nek kayal kon fofu seigne mohammed lamine diouf moko don eggalel téré xam xam wax nañ ni yenn ci téré yi fiqhi ak yu ci bari fofu lako jangé ci mom siratun nabi sallallahu alayhi wasallam itam li jëm ci dundinu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam itam fofu lako jangé ci ci barab bobu ba geeju ci xam xam ci li nga xamne ab julit da na ko soxlo wo ci njang ngir meuna saytu way ngir meuna yar waye tam ngir meuna dundu gu tey kon fofu la ak feñam ak itam ak xam njangam ginnaw njang mi itam nit la won ko xamantene bi ci amone ko amone taxaway la ndax bimu jange ba nopi itam da fa juk fasiyene lolou nga xamne mom la jangone mu def ko ci ay nit mo waralon itam barab bu ma sa nek da fa da doon am ay jangukay waye itam di am itam ay ndaw yiñ ko doon jox mu len mu ci muy def ci ñom xam xam bobu nga xamne mom lañ def ci mom ta mo ne ci mom itam ak yaru cheikhul khadim bobu nga xamne jamono bu ci nek jamono da koy soxla ci lolou wax nañ ne ci tambuli bi mom ci bopam mo doon yar ak jangale don itam ci biir daara ji itam wax nañ ni jamono yi nga xamne mo koy man deug itam du jamono bu ci nek mo len di saytu bimu deme nak ba nga xamne yalla def na jot gi ak yingu yim doon def manetu ko mu meuna saytu lola dafa wut ay jëm yu koy taxal bokku na ci jëm yoy nga xamne wax nañ ne ba bi fi soxna ci juge mom mo continue won di yor daara ja ko ñu wax cheikh mohammedul bashir fall mom itam mo seigne mustafa abdurrahman ci tambuli bi wax nañ ne ñoo bokkon ne fofa ginnaw bi soxna ci di ginnaw bi soxna ci waccu liggey delu ci borom mom ni nak muy soxna muslim man nañu tuddi ci jëm yi nga xamne jaar nañ ci loxom tam def ci ñom yakarna suma jumur way juru soxna ci ci la bok muy soxna roqiya mom seigne cheikh mahamoudou bashir mom lañuy wax soxna dawas ak itam soxna ku ñuy wax soxna hafsa jeng yakarna moy way juru seigne cheikh fall mbawor suma jumur ci loxol soxna ci la jaar soxna soda amara itam ko xamone soxna ci wala nga xam kër gi itam da nga ko deg bu baax ba ñi ci ñu fa ñeuk jaar ci ñom la ci bu mujju bi nak mom bari na lool soxna may mom soxna ami cheikh itam mom moko fété won wax dañ na sax mom dako comme yalla dafa defone amutoon jigen mom dafa doomo won ak ñeneen ak ñeneen soxna mom seigne fallu kërëm mi may natt li na itam mom itam bi mi dem ci mom lañ ko ndayale won moko yobbu mu dem madina ture wax nañ ma lolé lolé itam kon muy ay taxaway yu am solo yo xamanteni bi kon day jëmmal rek né ab yarkat la won waye itam gannaaw bimu doone itam ab dege kat ci lolé dana feñ ci biir waxtaan inshallah xena kon jang mi ak taxaway yi nga xamne itam def nako ci jang ak jangale fofu man nañ ci taxawane don mu fekkene dana amul benen tombu itam bu
5: tabarakallah sallallahu alaihi wasallam tabarakallah nga ci lu am solo develop nga lu am solo lol ci yurum soxna ci ci ñu ñëwé ci sëriñ bi ab juddoom fi mu bok ñu ko waxé nga xamné sëriñ bi ak ñoñu rek ko sékk muy bok yoy bi kokki soxna fatakku mom nga xamné défé na sëriñ Massamba Maréma ko jur mom Massamba ante ciéba mom ma duñ bénn bu yoom mom sëriñ kokki maxtaan lu mëmi sëriñ kokki nga xamné ñoñu ak sëriñ bi rek ñoko sékk kon juddu bu rafet la bo xamné ni ngi ko waxe itam ci askan wi ci neeg bi nonu serigne bi waxone cheikh mohamed mustapha muy neegub sey nga xamne ci la askano mel na neeg la bu serigne bi fonkon bo xamne mag ñi daanañ wax ne daawul am wenn waxtu waxane serigne bi du ko yor ci biir kërëm ndax loolo waral serigne mohamed mussa ñom ñu bok ci soxna minte lo defé na lata soxna fatour ñomit soxna pende bu yow mi wayjuru soxna fatigue galongal ñom di kan fi gannaaw loolu ñom ñi ñëwaat soxna touti soxna mbeye muy neeg bo xamne serigne bi da ko fonk ba wax nañ ne sa bu ko masana manki da naka wutlu wat fofu la juddo serigne bi nak mom defena mom xani yu nañu taari mom jëru soxna koy ki waale kon li nga ci développer amna solo lool ci soxna musli ci juddu bi ak yar bi ak ñu doon yaré ak njang mi mburum liggey bi nak xamna mom bala xeyna balay ki bala ñoo ay xi fofu ñu dugg ci jox señ abdou samad ndax defé na ku ki yoon la ci li gëna rañ ko ci mbiram moy walu liggéey moy ñu doon liggéey ci kaw suuf wala sax señ momal bala señ abdou samad ñew nga duggal ñu ci tombe bobu liggéey niko soxna ci doon defé
2: waaw liggéey bi mom yaatuna day melni ay domaine yu bari duggalon na ci loxom man nañu wax ne lu melni mbay duggalon na ci loxom waaye lu mel ni industrie maanaam matière yi nga xam ne moom la ñuy bay mu fexe ba di ko transformer pour nit ñi di ko mën a jëfandikoo loolu itam dugaloon na ci loxoom. Lu mel ne wàllum ràbb ak ñawitam dugaloon na ci loxoom ci yooyu benn bu ci nekk nag ci mbay mi dañuy wax ne mi ngi ko tàmbulee mbay mi dëgg-dëgg mi ngi ko tàmbulee ci bi muy nekk njenne bi muy nekk njenne foofu itam ginnaaw bi ndax ginnaaw bi dafa dellusiwaat Touba xam nga. Waaye yaatu gi itam bi mu dellusiwaatee Touba ci la ko gën a am mooy ginnaaw bi nga xam ne jugee na njenne ci Cheikh Issa Cheikh Issa génn ndax boo seetloo ne ay ñi ngi ko indi ndaam ay 34 yooyu suñu xamul ñu ñëw ndaam daan xaj nekk ci sëñ ndaam ba jaboot fa am fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Mouhamadoul Fadal Cheikh Mouhamadoul Fadal moom jot am jaboot. Bi sëñ ndaam wàccee liggéey 43 44 45 diggante 45 46 foog naa lañ ko yóbbu njenne ci Cheikh Issa foofu itam fa la nekk ba ay 59 wala 58 Cheikh Issa wàccee liggéey ci lañ ko door a indiwaat ginnaaw bi ñu door ko indi ci sëñ Hamsatu ci la am itam sëñ Abdul Mohamed bu dee Cheikh Issa itam fa la am sëñ Abdou Salaam Diène ñu leen di siyaare ñoom itam bu baax muy sëñ Abdou Salaam ak sëñ Abdul Mohamed moom. Ginnaaw bi fi sëñ Hamsatu jugee nag dafa dellu si dafa ginnaaw bi mu nekkee Touba sax laay wax ci la yor tool yi ñuy wax Mousso bi boobu ci la ko daan bay mooy fi ñuy wax lasar tey foofu ngëbbe yooyu yëpp moo ko daan bay te mbay mi ñu ngi ci liggéey comme ni ñu ko mën a waxee mooy dañuy wax ne laata Sénégal di am indépendance ci la ko commencé ndax wax nañ ne matériel yi nga xam ne moom la doon baye am na ci yooyu ci tubaab la ko jënde woon ni mu ko jënde woon itam dañuy wax ne tubaab bi dafa yoroon benn dépôt rek boo xam dafa bari woon ay bagage daal di koy waxal ne ko nangam a nga ca rek la ko wax waaye ni waxu ko li ci des daal di quand même jaay la ko 200000 ca booba ñu wax ne bi ñu waxaalee soxna si wax ak moom ba mu jaay ko 100000F. léegi nee na bi mu ko jaayee ba soxna si jot ci bi mu ko ubbee fekk na bi mu ubbee magasin bi fekk na yi ko tubaab bi tuddaloon ma nga ca waaye yeneen a nga ca. yeneen yi ci nekkoon wax nañ ne am na benn oto gips bu ci nekkoon ak itam machine mbay ak machine boo xam ne day ji. machine mbay yaakaar naa wax nañ araraay matoon na lu mat juróom machine faber itam matoon na juróom. soxna si ci xereñam ak itam di nekk koo xam ne day xalaat ci liggéey bi mu doon def ci la xool ne gips ak tracteur boo ko xoolee mel na ne xaw naa ñoo bokk forme tuuti soo xoolee gips yu njëkk yee ci la ne léegi kon est ce que li tracteur bi di def gips bi mënu koo def ci la xalaat loolu bi mu xalaatee loolu daal di jël gips bi yóbbu ko Mbacke jox ko benn dëgg foofu ne ko léegi da nga ma ciy defal genn weñ gu mag ci ginnaaw weñ gi itam na am ay lam yoo xam ne dina mën a lonk juróomi machine moom weñ nga xam léegi bu soxlaa mbay day lonk juróomi machine ni mbay bu soxlaa ji itam lonk juróomi machine loolu wax nañ ne keroog bu mu ko defee ba pare bi ko tubaab bi gisee moom daa yéemu mooy xalaat bi naka la ko mën a wax nañ ne tubaab bi tooñ na foofu ne ko yow ku muus nga mu ne ko yéen ñu gërëm muus ndax yéen a créé oto waaye wax nañ ne nawet boobu lim récolté mat na 30 tonnes ci année ci at moom loolu kon mooy gis nga ne mooy baykat la woon waaye itam boo ko xoolee itam ci biir ku amoon gis sori la ndax wax nañ ne Senghor ci boppam daa la ko wax ne ko yow idée yi nga yor idée yi la 2000 la boobu nag 2000 desoon na lu bari waaye boo seetloo innovation bi mu bayee nii fi mu ñu ne actuellement boo seetloo nit ñëpp ci li ñuy dellu ne ku bëgg a bay lu bari faaw nga bàyyi fi jur gi ndax jur mu ta bay lu bari lu bari waa dëgg da ngay gis ne fi mu ne kon mooy la ko Senghor doon wax naan ko idée yi la 2000 la yor loolu kon mooy fi mu ne mi ngi ndax fii ba fii may waxee yow nii Sénégal boo duggoon ci àll bi tey. ba léegi li ëpp ci baykat yi bu ñu doonoon téeméer jàpp naa ne juróom benn fukk yëpp ba léegi ak jur la ñuy bayee ñu ci mën a bayee ay jumtukaay yooyu fi ne ba léegi bareegut te ñu ngi ci ay 2020 wala kon ba 2024 sax kon mooy day mel ne loola ko Senghor doon junj loolu lu am la kon mooy gis nañ ne mbay moom ku ci xereñoon la ku ci daan liggéey la itam waaye yëmutoon ci mbay mi comme noonu mën ko waxee wax nañ ne itam lim doon bay bu ko mosaan a bay ba noppi itam dakoy transformé waat lii firndeel ne da koy transformé waat wax nañ ne am na diggante ajuk 1960 ginnaw bi Sénégal indé amé indépendance 60 61 62 ba 64 bobu bokk na ci ñi doon fournir ujaaji dund bi doon yobbu ndax bobu aaj gi wax nañ ni ci ay bato lañ ko doon def te bato tukki ay fan lay doon wala ay wér gatt gatt te kon digënté bobu ñuy def ci bir bato bi faaw ñu solo dund bobu soxna ci bobu bokk na ci ñi nga xamné ñoo doon fournir ujaaji bobu ndax lako def moy dañu wax ni bi Sénégal di am indépendance 1960 dafa déforone ay teranga ak ay nap bo moy lolou ci walum rabbu mi la jëm jonne won ko won président Senghor wax nañu kérok Seyd Moustapha bokku na ci ñi andon ci délégation biñ ko yobbu biñ bi lola jallé nak ministre bi yoron walu aaj bi ci la waxtaan ak mom mu koy fournir walum bindu ci biñu jaaji bi saw ba 1964 wax 64 bi biñ baye tukki ci bato bobu fofu contrat bayam ndax boudé avion mom dootu aajé
5: wa
2: dootu aajé lool kon lool moy gis nga né lim doon bay doon nako transformer wat wax nañ né sunguf si muy lu melni farine bokku na nit ñëk xalaat pour def ko couscous marocain comme couscous marocain bo xam dañ ko améliorer def ko comme farine di ci liggéey comme ciéré même mbokk mi itam da la ko defar bobu lañ daan wax mom couscous Touba la ko tuddo wax nañ boudé benen bi dess mom la daan sungu moy farine bi ci la ñu défaré farine bi tam yamutone ci dafa fexone ba am ay accord ak bobu grand moulin ñi nga xamne ñoo doon mimra mi nga xamne mo doon liggéey farine mimra bu mag ma mom dafa am accord mom bu koy jox ay tonance mu ci liggéey bu paré diko delo wat nga gis ne kon moy ne yamutone rek ci rak sax lim doon récolter gëss waye da ci égo ndax bobu wax nañ ne tollon nay jamono magal Touba ci bopum li ëpp ci gan ñi Cheikh Mohamedou Fadal daana moom la ko daan fétal kooku dana aggi motax itam kër gi dañuy wax ne jamono boobu toll na diggante boo xamanteni bi lu mat téeméeri kilo mooy bërigu daanañ ko sóor ci bis bi ngir ñuy liggéey si ci yim doon defal yooyu rek nga xam ne du sax ay gan waaye mbooloo mi nga xam ne ñooy ñëw di liggéey ci wàllum cere jeeg yooyu mu daan defal loolu kon itam ay taxawaay la yu ama am solo mooy kon ci wàllum mbay mi ak itam ci walum industrie gis nañ ne gis nga taxawaay yim ci am bu dee commerce yi itam wax nañ ne daana yëngu ci walum lu mel ni njaayum ciment mi wax nañ ne amoon na ay contrat yoo xam ne moom itam comme noonu dañ ko daan jox ciment bi muy jaay su paree dellu waat ndax loolu itam lépp it comme mbooloo mu bare mi bootu ci ginnaawam faaw mu am ay yëngu yu muy def ak activité yu muy def ngir mën a dellu waat ndax itam daawut yam rek sax ci loolu waaye bare na fi ay kër yoo xamante ni ci jamono booba ci ay bokk ak ay rakkaw ak ay nangam yu bari yoo xam ne ni moo doon tax

0: rek ndax li fiir le rab go wax nañ ne comme ni napp yooyu ma lay wax ne la keroog bi Sénégal amee indépendance 1960 wax nañ ne keroog. Wax nañ ne keroog président Senghor ci boppam napp yi ñu doon tarale gan ni ak torchon yi ñu doon jëfandikoo moom moo ko liggéey te ni mu ko liggéey itam da cee boole moom décor boppam. Dafa daal décor bopp mooy booba nekk li ngay xamee ne ku xamoon li xew la mooy président bi nga drapeau bi nga xam ne moom la Afrique soow jant yoroon ta mooy gouvernement Mali boo bi nga xam ne moo boole woon Sénégal ak yeneen réew. Drapeau bi ñu yoroon keroog bi ñu amee indépendance dañuy wax ne couleur boobu la defoon ci napp yooyu nga xam ne moom lañ doon lal ci palais bi keroog bi Sénégal di am indépendance. Loolu itam kon muy ay taxawaay yoo xamante ni bi am na ko itam ci wàllum textile comme ni ma la ko waxee mooy wàllum rab ak itam defar ay sër waaye itam wàllum commerce waaye itam taxawaay itam comme ni ma la ko waxee ci wàllum mbay mi ak itam transformation boobu mu ci doon def muy ay taxawaay yoo xamante ni bi yu am solo la yoo xam ne ci jamonoom ak booba ni jumtukaay yi jafe woon amoon na ci xalaat ba amoon xalaatu itam taxawal usine boo xam ne loolu lay def wax nañ si amoon Fadel ci boobu moo teg si woon xeer bi wax nañ ne bi mu ko xoolee moom da koy yëg na ko muslimatu lu réy ne mu ne ko waaye sëñ bi am na xam ne lépp noonu la ko waxee demoon na sax nag ba wax taanoon ceekub allemand ba matériel bi war a ñëw waaye dañoo wax ne boobu ministre bi yoroon loola ku ñëw Pape Diouf la ñaal dafa def ci diggante mu am nomination dem Éthiopie ci Union africaine contrat boobu bi mu ñëwee gars ñi dañ ko comme yi xew rek ministre jox ko beneen compagnie waaye far bi ko Serigne Fallou yëgee nag ne ko nag yow tubaab bi dañ laa wor tee nga leen a yóbbu ci yoon mu daal ne ko ay jëru ko sëñ bi mu am na lépp wax nañ ne compagnie boobu ñu joxoon projet boobu cere jëm liggéey dañoo mujjoon nit ñi mënuñ koo lekk ba jur gi lañ mujj di leen ko jox ci àll bi daa mujj daanu itam ndax boobu si affaire am doxul mooy kon gis nga ne ndax boobu allemand yi dañoo ñëw fii ci kër Serigne Fallou lañ dal wax nañ ne daa def étude de projet bi xool ñaataa koy financé biñ ko xoolee 200 et quelques millions lañ wax ne booba ci jamono boobu moom la waroon a doon biñ delloo matériel bi yëpp mujj na ñëw bañ jox ba livré ko gouvernance Sénégal mais comme kee wàcc na ci diggante bi ñu détour na ko yóbbu ko ci beneen industrie waaye industrie boobu gis nga la ca yàlla def kon daal xëy na yooyu lenn la ci taxawaayu soxna si
1: tabaarakallahu Serigne Mohamed bala maa ñëw si ñëpp bi samat foofu laay poroxlu dugal soxna Ndeye Marème mel na ne domaine boobu ngay wax domaine am la mi ngi ciy yëngudu ñu jël relève bi nga xam ne ñoo wutu soxna si ci loolu moom mi mees na ko indi comme exemple ci Touba soxna Ndeye Marème foofu Serigne Mohamed daaneele naka ngeen ci royee soxna si.
2: Waa Serigne Cheikh Ndeye ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax wax ne Serigne Mohamed moom lim wax mënu si jotee dara ndax noonu la lépp noonu la demee ndax soxna Mousli ñun ñëpp mooy suñu rëykaay ndax li ko waral dafa teel a yeewu dafa teel a yeewu te teel a yeewu gi mooy bi mu gënee jamono fi mu ko war a def am wàjjur yi mu war a am ba pare ba jàng li mu war a jàng dafa jàng àddina ndax loo xam te xamu àddina sa doo dem dafa jàng àdduna ba xam daan jege ni ko wax ne dama jege sa Moussaka ngir sëriñ bi waaye noonu la doon jegee di xeyntu ñeneen mag ñi fi nekkoon ñi nga xam ne doon nañ jëfandiko ci yu mel noonu ngir xam leen ba mën leen a def royukaay kon soxna Mousli dafa teel a yow ndax ku teel a liggéey la itam ndax noonu nga ko waxee ci wàll ciment boobu xam nga commerce la booba ñu bare bare xalaatuñ ne sax war nañoo commerce te ci la njëkk a amee contrat muy ciment bi defe naa loolu ñu doon ay diggante ay 1945 diggante yooyu daal soriwu fa yaakaar naa ne kon ku mën a yar la woon ku mën a jàngale la woon ndax ñun ci sunu fàttaliku ñun ca kër ga fàttaliku nañ ne fi ñu daan defare cere yi bu ñu mosaa yendoo defar cere ba nopp ba ngoon dañuy kuréel di jàng ay xasaayit kon daf daan jàngale di jàngale mbindu Serigne Touba bi ci boole kon képp ku fa yaroo rek xam nga loolu soxna Mousli day nit koo xam ne ku teel a yëwu ci liggéey la ndax defe naa ne mbay moom mu wax noonu bu ngi koy tàmbali defe naa sorul ay 1950 52 yooyu sorul fa yaakaar naa ci la tàmbali mbay mi xalaat bu mu xalaat ci oto bi itam loolu la ndax nim ko xalaatee ni la xalaatee.

0: xamne su ligueye ba pare dafa wara am auto bo xamne moy dem di yobbu bagage yi ndax bu ligueye ba nopi essayé ko do am jere way dafa téla xalat téla kéré ay emploi te kéré ko emploi yu am solo ñi ñi ngi ligueye ñi ñi ngi na ci auto bi ñi ngi jaay ñi ngi ci tool yi tay ku téla ku bëggoon bay la tax wax nañ ni daana jëmbat ay garab ci digënté daru alim ak daru salam kon lolu bëggum bëgg lolu motax mu diko def da tay ñeppal koy ray mbay mi itam comme nañ ko waxé def na lim jëkël ko récolte rek amna ci 30 tonnes 30 tonnes du jaxan surtout ci jamono yoyu wala ko yoyé liggéey liggéey bi def na la ci walu ciéré yi gën gañu daana ci am ay 20 tonnes jëm ko kon soxna si yaakaar naa ne ñun am nañu rëngaay boo xam ne bu ñu jégal soriwuñu moo fi njëkk am médaille ndax Seigneur moo ko takkaloon Seigneur moo ko takkaloon médaille te jaar-jaar yi suñ bi wax ba nopp dara jëru cee dellu waaye defe naa ni ko takkal médaille bi ci 1962 defe naa soriwut foofu daal soriwut foofu yaakaar naa ne kon kooku teel naa yow te teel naa xam àddina.
1: Ñoom dañuy wax ndax sax ne boo demee ci musée de Sénégal ñi njëkk a sonal comme médaille boobu nga wax wax nañu bu dul première bi di deuxième ci bu nekkul Sénégal
0: l'ordre de national la
1: surtout ci jigéen
0: de mérite moom lañ ko sonal
1: sonal l'ordre national de mérite
0: ci la bopp
1: moom la wala muy ñaareel
2: wala muy ñaareel
0: waaw kon loolu lépp sunu borom la ko baaxee muy mbirum sunu borom kon soxna mos ko amoon mayuk sunu borom la te it day borom ngërëm kon moo tax ñu war a ñun ñi nga xam ne ñooy di ay ndaw te yàlla boole nu ci ak njabootam ñu war a gën a góorgóorlu bu baax xam ne liggéey rek mooy dëgg ndax bu dul loolu loolu doomu Serigne Touba du def loolu te ku ne xam na ne jaar-jaaru soxna si dara jëru cee dellu ndax lépp wax ko ko te defe naa ñun ñëpp bari na luñ ci xam ndax xëy na ay ndaw lañ waaye dañuy gëstu kon te njabootug Serigne Touba gépp noonu lañ defoon ndax ci wàllu tige yooyu sax demoon nañ ba couleur yi nga xam ne moom lañ war a mélancé yi ci bari moom lañ koy laaj moo xam ci rabu gi la moo xam ci yére ci des yépp moom lañ koy laaj moom mooy am xelum boppam xalaat ne bii couleur lañ war a def ak bii couleur te buñ ko composé muy couleur bi war a am kon loolu lépp xel la kon ñun ñëpp dañoo war a jàng waaye suñu yooyu def nañ ci ñun la ko la leen war noonu lañ gëstu ji nañ gëstu nañu jàng te xam ne suñu rëykaay soriwul ndax ñoom ña nga daan xool ca ñu mag ñu njëkk jëw njëkk ñun nag dañuy xool fii ci suñ kanam gis li ñu war a gis te ni mu ko waxee ab yarkat la woon ku mën a togg la woon te ñu ne waañ te nangoo joxe ñam loolu dégg nañ ko ci loolu suñu xam-xam mu bëri waaye loolu dégg nañ ko ci ku nangoo joxe ñam la woon te ku ne xam ne joxe ñam la mu jëriñ yaakaar naa loolu jërul sori yarkat bi itam mooy képp ku mu yar doo ko gis mukk tey nga tase ko soxla mos li yar te yorut kaamil alxuraan wala boq ko wala mu def ko ci saagam kooku du am kon nag yéene ja mu amoon ba defar loolu ba amoon yéene indi fi ab usine ba la ca xew lépp dundu ñuy wax ndax taxuñu fee toog ñu bari xam nañ ko nañ def ba détourné ko romb contrat ba loolu ñu bari dégg nañ ko kon li ñuy wax ci jàmbaar ne ko wuutu woon itam cere jañ doon defar mooy cere jàmbaar lañ ko tuddee woon cere jàmbaar lañ ko tuddee woon mais cere jàmbaar jooju moom suñu borom da koo gàntu waaye nag liggéey soxna muslim moo barkeel ba tey ñun ñëpp kenn ku nekk donte ni kilo pépp nga yor yaa ngi koy jéem a defar te roy ko rek moo ñu jub kon yàlla na suñu borom jàppale ba barke boo ba yemu newoon si moom suñu borom def ko ci képp kuy jóg dalay soxna mos ci liggéey ndax njabootu Serigne Touba gépp nga daan liggéey ñëw boobu napp yeeg yooyu ñun suñu waajur ñun moo ko yar bu ñu xàmmee dañoo gis ne dañ koy fekk mu ñëw ay sër ñëw defar ay napp defar ay darab yor machine loxo di jaw ñaw ba ñun ñu fa nekkon ñepp mu jangam ci ñaw ba tay ñu ngi ubbi ay centre de formation ci dëkk bi ñu bari man cey jari kon création emploi bi soxna mu ci defon ci yoy jamono kon ñun ñepp dañ ko wara ray kenn ku nekk lo mëna jël ci njabot gi jël ko ñu mëna liggéeylo ci njabot gi liggéeylo le lo mëna jangal ci njabot gi jangal leen ndax loolu moy ñu war ñun ndax xam nañ dagam doomu serigne touba moy def lool sama ñun ni ta tan nam ko def ñu diko ray non ñu ñepp ray ñu itam ndax dañu bëgg suñu njabot top ci ñun ëlëk ñu itam di jëray ko ñu ngeen ray kon daal loolu moy ñu delu wat santat yalla suñu borom bu baax ta xam ni daal suñu roy kay daal suñu
2: tabarakallah tabarakallah sohna nday marem kaddu yam solo lol ma fatali wane mom sohna nday marem mi domi sohna dabala mom cheikh mohammedul basir ibnu khadimur rasul sohna daba way juroom way tam sohna si yar ko muy sohna muslimi ñi waxtane sohna nday marem ndax kon sa way jur wo nga xamne mom la sohna si yar ci nga jele li waral nga yengu ci yengu yoyu wala lan mo la motiver ci lolu wala ci soxna si nga ko jele wala xeyna dafa dajé rek nga xamné ni dafa wara yengutu nga yengutu wala da am leçon yo xamné ci mom nga ko jele wala sa wayjur jele ko ci mom wala mo soñi la ci
0: wa lolu amna ndax suñu wayjur dama la bu ma xamné dañu fekk muy liggéey te liggéey bobu xam xeyna fofu la ko jele kon ñun dañu tass ci barkem ndax mo suñu waxu bobu ci lañu jang ñew ba daan ci ñew suñu yéré bop liggéey bo ñuy liggéey ñun dañ daan sokk di wol di bojj di rod def lepp ndax daf daan wax né ëllëg dé dañ leen am ñu leen defal waye nak li ñuy wax man denc ci sa bo sonné jëli kenn ko né da nga wara man la nga wara man lepp dang koy man ba nopp am métier ci métier kër métier kër mo wessu defar ay ciéré céréales ñaw rab lool mo métier kër da nga nek ci kër gi ndax soxna ci lam daan def lam doon bari bari bari ak njabot gi ñu yoron téwutoon la ko waral ci kër ga da ko daan def bayyi wu ci won dara lepp lu ko war ci kër gi da koy def kër gi nek rek la ko fa war lepp da koy def te téwul mu ngi yar mu ngi liggéey kon ñu xamné li wax jaamu yalla ak liggéey kon man sama liggéey fofu la ko jëlé soxna ci moma jangal ñu ci musulu loxo bu ma démé itam ba xamné ma xamné ganna man lim def ci man gis na né ndariñ la kon man lan motax duma jog def ko ci askan wi kon dama way jog ma itam lolé ma def ba ritu mako kene gisula fenn ngay kene gisula ci dara nga tok di liggéey sa liggéey gëm sa bop kon légui nan lañ wara def ko ci njabot gi lolou mom mo motivé mu jog ubbi ko sama céréal itam fo gisé céréal centre sa femme gis sohna fatima du mam gis céréal sohna muslimatu mbacké moy sama céréal sohna muslimatu mbacké la ko tuddé
2: tabarakallah
0: waaw céréal sohna muslimatu mbacké foko gisé man la kon man ñoy sama royu kay ndax ki nga xamné moma téyé jangal ma métier xamal ma né asgor day tambu dundé aw ñakam kon koka ci mom la ko jëlé
2: ci mom la ko jëlé
0: wa kon lepp ben la kon ñu delu di santat yalla suñu borom bu baax
2: tabarakallah sohna nday marem nga xamne kon continue rek mo am ci mbirum sohna muslimatu lola batay moy wey seen bu samari djumut ndax defena ñaari setam yi nga xamne ñom la andi ci plateau bi ñom ñep dañoo bok ci ñi yorale fu sohna muslimatu naka sohna nday marem mi niki sohna muslimatu mi xamna bala may ñew ci sohna muslimatu ngir ci commentaire yi damay wax sunu technicien bi rek ngir mu jallalel ñu vidéo bi nga xamne documentaire buñ ci def la ci mag ñi nga xamne ño xamone bu baaxa baax soxna muslimatu ngir ñu and setan ko tuté rek doga ñew ci soxna muslimatu lo mi top
3: may ne di ne tali di len ziar tay sant tay ñi nga xamne mo len ko yabal di sant yalla di sant yonente bi di sant serigne touba di sant cheikh murtala ni boole serigne touba di len sant tam ndax seigne bu samata li mu def lu rafal la ndax soxna ci de ñepp la fi nekkalon soxna ko bax la so yaatal ñepp ci bopam kenn ku ne mbolem ñi ngi rek ñi ngi tuam ku ne day taxaw ci sa barab sagal la kon mom soxna ci mon ko fay ñi nga xamne nak soxna andi cheikh mon yaron ganna bi soxna ami cheikh demé dañu def no taxawu taxaway bu rafet da dan jël auto def ci lune lu jum ne mu def ko ci lune mu def ko ci fek bo manga ci gannaaw dende wayti dama fa dan fek ci bu ñewé danaka moy kanale bopam ndax lim indi rek ñepp danañ ci xaj kon soxna ci ñun mënu lo ko fay bo lek itam liggey bi mu da def itam dimbali bindé fi rek la ci jullu ni mom du bopam waye dimbali bindé fi rek la jullu won ci liggey bi kenn ku ne dal taxaw na la taxaway bo xamni rek mënu ko fay xana di ñaan xeexal xadim yok leeram te tass na ci barkem yeen ñi nga xamne yeen rek njabot mu yagal len fi yagal fi ay dooma gis tam ak soxna may mi nga xamne moko yoron yoru ba rafet soxna mi sax jébal ko ko mu yor ko ci loxom la nekkon ba faaw ñi daal amunu payam daal xana di ñaan sun borom fayal lu ko rek ci barke xeexal ka dem dañu samaté santal len ko baax ndax li mu def rafet na ko son xol sedd na ci guy kontaan nañ ci lool ngi na ñaan daal borom fayal ko boppam te yàggal ko fi barke xeexal ka dem wax dëgg dafa daa yar nag day da daa am mbaar moo xam ne xale yi fa lañ leen di ku ne mu teg la ci barab fala la sa lépp di fekk boo moo tax ñi mu yoroon ñëpp am nañu yar amitee gën te itam du la sonal ci dara da lay def ne doom ji mujj rek laa biir lool ci ñim yor ñim yor ñoo ko gënal doom yim jëru sax moom daal soxna si daal moom mënu nu wax li ne ci moom daal mbàkke xanaa te ñaan sunu borom yokk leeram te taasal ci barkeem ci barkeb seexal fàddeem te ba barkeel njaboot gi barkeb Serigne Touba ñu yàgg fi lool te ànd ak daal seen yim daal liggéey moo tax ma ne la suñu kër gi boo ci mësaa dugg da ngay defee ne dara dafay xew te dafa daan dajale nit ñi ñu liggéey chere yi te loolu lépp dimbali nit ñi rek boppam taxul woon mu di ko def dimbalee ko nit ñi rek la ko daan defe chere yi moom da ci daan sonn lool ab liggéey bi tam kenn doyu ko ci woon liggéey bi daan defal kilifaam yi moo koy defal boppam moom daal bàkke sant ko daal lan def rek ñaan yàlla taas na ci barkeem ci barkeem seexal xadim wax ma ne la bi mu fi jógee man mi soxna ami cheikh ma yoroon daf daa ñëw ba gannaaw dende ga ma nekk da daan di autoom ba mu fees ak bagage ay lu jum lu ne mu indi ko nga xam ne bu ñëwee mooy gënale boppam bu ma ñëwee fi moom it lu ne la ma daa defal lu ne daaw ma jóg ci moom te dama bu ma ñëwati mu taal autoom ñëw dugg am duggam seeti ma xam nga loolu lu rëy la nag rëy na lool nga defee ne daraa fi xew waaye nit ñi rek lay dajale day sànn ku ci mooñ ba noppi mu jox la ab reer jox la leneen nga yóbbaale daal ni ma la fi nekk woon ak bindee fi rek daal yàlla na ko sunu borom fayal yàgg yéen ñi may taxaw itam sa ñëpp sabatin ngeen santal na ko bu baax daal ne ko sun xol sedd na ci guy ma ngi ñaan njëmbat gi barkeel ci soxna may dañ ni ko fere fere ci barke Serigne Touba moo ci magam ak rakam ak satam sama xol seet la bi yàlla Serigne bi Serigne bi daal nee ko noo ngi koy ñaanal di ko meeral maamam yàgg ko di
2: baax na baax tabaarakallahu tabaarakallahu seede yu yooyu nga xam ne moom la soxna Ani Cheikh bintu Cheikh Mouhamadou Murtada andi ci way juróom woowu di soxna Muslimatu soxna Muslimatu loo bintu Cheikh Mouhamadou Amin moom soxna Muslimatu mu ñuy waxtaane commentaire laay xam naa foofu ci noonu nga dégg soxna si waxee ko ci soxna sa tedd soos di soxna Muslim ak ni soxna Ndaye Marème fi mu daaneelee noo gisee jamono ji léegi nga xam ne daanaka ndawi yoon wi ñëpp dañoo bëgg a jublu ci liggéey léegi gis nañ ne bu njëkkoon ni yëf yi demee woon muy jigéen ñu bari lu ci ëpp daanaka li soxna Ndaye Marème wax liggéeyu kër rek xëy na togg geeg yooyu waaye jël nañ léegi ci ay yëngutu yéen ñi ngeen mën cee doon ay royukaay ñuy roy gu ngeen di roy seen maam nooy commentaire waxi soxna Ndaye Marème jooju ak lii nga xam ne moom la soxna ami seede ci soxna Muslimatu soxna Muslim loo soxna muslimatu lo lool nga wax rek la liggéey moom sëriñ bi muy sunu yaakaar tey ak cheikhuna ahmadou khadim mi gën a xam ni ñëpp jamono nga xam ne yàlla ni mu ko xamale boppam la ko xamale àdduna wax nañ ne daana wax lenn ci mag ñi mas nañ wax mas naa wax sëñ gaawaan muy maam cheikh anta ne ko xanaa fere yi de danañ defe ne damaa xamul àdduna nee na mu ne ko ah danañ koy wax léeg-léeg de nee na mu ne ko dafa fayoon waaw xam naa danañ jël si waat ci soxna si kon léegi nee na sëriñ bi ne ko ne ko nee na borom gaawal ne ko waaw fere yi danañ koy wax léeg-léeg de nee na sëriñ bi ne ko xam ko rek tax ma bokk ak yéen maanaam xam gi mu xam àdduna laa bëgg a wax foofu moom moom nag nga xam ne moo ñu gën a xam àdduna daraan wax naan doomu aadama li tax liggéey am solo laaj ñàkk solo maanaam wér sa mbir ci nit ñi ne sëriñ bi daa wax naan doomu aadama dafa am ak bëgg ci alali àdduna ba nga xam ne suuf mi nga xam ne du jeex suuf boo doon def saa boo yewoo dikk mu tibb suuf jox la bu yàggee bu la séenee jëppi la loolu sëriñ tubaab daal la suuf xam nga suuf du jeex looloo tax soxna muslimatu doon wane ci aw yoon nga xam ne da doon mi ngi doon wan jigéen ñi ak ñi muy yar ne leen nii sëriñ bi defaree góor ñi ba ku ne mën a dem ak boppam jigéen it maïs na koo jaarale ci yoon ba mën a dem ak boppam ci àdduna ak àllaaxira ndax ñoom ay exemplaire la ñun ñëpp booga sëñ tubaa ñi ni ko góor ñi nekkee ni ko jigéen ñi nekkee loolu tax taxoon moo taxoon mu doon wane yoon yi ñun ñu itam noonu ngeen koy royee jamono ji nga xam ne jigéen ñëpp jóg nañ jëm ci bëgg a amee dara war nañu ma jàngataat soxna muslimatu bu baax ci xam ndax li fi sëñ Mouhamed développé léegi nga xam ne àggoon na ci de diplôme boobu noonu waxee bi ko sëñ bi ñu koy décoré nga xam ne bu fekkee du ki ko njëkk a defaat Sénégal ci jigéen nit mooy ñaareel loolu ak njàmbaarab ko wan noonu mu daan bay ci jamono ay 1950 nangam nga mën a bay di am ay 30 tonnes ci koo xam ne bu ñu ko doon woo mën ngaa tudd turu jigéen loolu loolu góor ñi ko mën sax bëriwu kon ñu wax jigéen ju mën góor mooy soxna muslimatu
0: dëgg la de
2: li la meloon ci wet yëpp itam am na mën naa cee joxe benn kii soxna muslimatu bintu Cheikh Mouhamadou Bassir moo ko waay jiru soxna see bokk man mi sama mam yi jur sama baye lañ ko joxone seigne manar
0: hmm
2: wax nañ ne buñ koy indi bi bo buñ koy indi ci darul job buñ ko andi won karbu mu bexali soxna muslimatu mi waxtane moko andi won
0: hmm
2: wax nañ ne bam xeye subatel bim yawo rek ñum andal ñepp la andal dal dem ci wañu mo togal bopam ci wañu dal difay togg gi ñeuk togg
0: hmm
2: bam ag bam sontu bam jox len bam yobbu ko mu doga digal soxna muslimatu ne ko mat ni lañ koy yara ndax biñ ko jox seigne manar seigne manar mat la hmm lelek ma di ko joxe fi ne seigne khalim mi domam di ciarum seigne manar magene ko juroom ñett fukki at ak nangam lool lool itam nga gisati kilifte bi mag ni nang won nga xane bi waye waye soxna muslimatu mi mum cheikh khadim da koy yobbu
1: bi nga wax da la def ko seigne am seut
2: nango
1: bi mu def lo soxna muslima
2: wa
1: mu def ko seigne am seut wax nañ ni bi ñew bobu seigne am seut bari won na ñam yo xamne daw ko laal
2: nango
1: waye bi mu ñewé dafa setlu ci doxinam ba xamne ñam yi mom la soxla mu diko joxe ba mujj gi dañu mujj wax na seigne am seut dañu mujj gis ne keneen yenen jëm lañu
2: fi keneen la do wax okay xamna kon yoon wo seigne mohammed wa lolu moy lim doon wan soxna muslimatu mi yalla fi yag lo teer ndax lolu la won wax nañ ne tok goga lu melne xetu ginaar la na way da ko def ba melne ebruy na tok gin wa ngay dafa mel ab laxfar mu ne ko mat ni lañ koy yoré lolu kon moy soxna muslimatu wa kon xamna brama ñew seigne samad soxna muslimi dafa melne legi bi ki mikoro bi dafa xawna joxe ngant ma bëggoon mu del ci waat rek ci commentaire roy gogou muy roy mamam ci lolu ak gor gor lu gëni jëma def ci roy mamam joji soxna muslimo
4: mo am señ ci xana dañ do wax rek ne manam dañu fassiyene rek jaar ci ay tanko fassiyene liggéey di def talab wala comme nam ko doon defé di liggéey di dimbalé té soxna xadi fatma musnama netali ne señ modou mustapha bimu tollo ci febar sonu musi da ko defal luñu wax crème ngi ko defé luñu defalé luñu wax crème crème dawul am farine né señ mo doufa dafa néwon doolé nama yalla ba waye buñ ci defé farine la ko deugëral ba bam tané ba nga xamné ci la lool luñu créé diko def la té lool ñoko créé won dawuñ ci def farine waye da muju melne lool mënatu cey ñak kon lool lepp ci xarañam la wañi tam ku ko ci roy rek boko genn am gone yu lay defal itam du la taxato ndax mom itam amon lañu koy defal waye kum tu mësa nekkal rek taxaw na la taxaway bo xamné laq na sa gërëm kon lool ñun jigen ñepp mën nañ ci def foy kay ba am ñu lay defal bu mu la taxatat du té nga wara jog di and ak ñom di def ngir boy roy nit fu mu jaar rek dañ fay jaar do nopp té mom musta nopp té ñim nekkal ñepp ku ci ne mat nako wajur waye kenn ku ci nekk taxaw na la taxaway bo mu laq na sa gërëm té taxaw na la ba nga xamné muso new dole ci ay loxom ngir toggu ak dina muritu musta xol ne doomi seigne touba wayef gogou tam meun nagn ko jangi ci mom ndax doomi seigne touba bu ko nexé tok ci kaw ndax ko fi gis ni koy tud rek seigne touba tax seigne touba rek mo fi ne lenen new fi bu yalla jalle yonent bi seigne touba rek ci ne amul keneen ko fi ne te teewul doomi seigne touba way dafa jaay ndureelam jeund ak talibé ci musa nekkal ci ñiñ ko joxon ci walu kër day nañ juroom jëndal talibé nek ak yow ci nekkinu rafet dila topato ñu muy yobbi tam duko jox gënëm yobbu mo ko yobbu ci loxo ci doomu señ touba loolu tam ñun war nañ ci jàngat ñun jigéen ñi ñun ñi di ay ndaw ñun te ay talibé lañ wayé nak légui gone yi da yomb do ngay xaaliss yi yépp nga fi ak do ngay lay jox ngi señ touba buñ ci mëna doon rek loy defandou ak ñoom di ngi di len ko jangal bu wéré sa borom kër bu ko jox gone nang ko yobul sa bop lool tam ci ñangale mi ñu wara taxaw la ndax soxna musi non la daan def daan nako deg ci mag ni ñukoy netil ak sama waju señ abdou jaxata lu mu daan def lu ne mokoy defal bu mu ci loxol deg na tamit ñu ne bi señ abdou mohammed gane adina dafa dajale ay bagage ay or ay yu bari dem yeesal ñeebalam xam nga doom señ juba nak bu defé lool ñun ñepp won nañ ci jangatal wa deful lu ay lu mi yes way da xamne lolo ko war mu jangale lolou lepp ci ñangale me la bok suñu wax rek dañu wax lepp dañu bëgg roy bi gëna yaat ala yi top ci suñu gina ak ñun ñi di ay ndaw tamit ñu gëna gor gor ndax mom loy def rek amna leneen lo wara gëna def bo déggé ay yëfam nak dañuy gëna man li ngay def te xamne soñu musse mom roy kay la doomi señ touba rek doyna roy kay rawatina nak mu jaay ñu leen dënd ak talibé way fal bopam wacce bopam ba gone yim yar ñimako ay ñim nekkaloon nit ci walum kër itam amu kum ci musa muritu wala musula taxaw ba laq na sa ngeen ñu ñiko yalla bolé kon nak fas nañu yene dal jaar ci ay tankam
2: tabarakallah
4: ci loolu lañ taxaw fas yene tek suñu tank ñu itam
2: tabarakallah
4: luñu daan def dal dañ ko def dañ liggey dañ jamm yalla
2: tabarakallah
4: ñu ci yalla jappale
2: amin ya rabbal alamin jërëjëf soxna musulma du kaddu yi amna solo lool gatt na waye tektale na lepp khayrul kalam ma khalla wa dalla seigne bou sama deeng nga def na tour de table ba nga deg sama am fim jaar fep bala ma ñëwaat seigne mohammed mu defal ko waat lo jangate ci li bokk yi wax ci fi soxna ci danelé ci soxna muslimat
5: jërëjëf seigne tiana ci jërëjëf seigne mohammed soxna muslimat ak soxna nday anam dama nan bu won aw yoon la day melne xal ngeen yoon yi manam famb ko bam set ba tay ku amone len lo xamne hayna umbu nako ci santé man nana bu ñëmon fi rek mo dal bay sekk nax lay ci seigne mohammed teunk ci dundam ci gën ak adunaam ak ñangam ak ay réalisation am jim doon def liggéeyam soxna ci timit leena ci ay dund yi am solo ci création yi mu doon def ak taxaway bu reey bu mu doon def soxna musli momit leeral ci ci li muy doon suñ tuba teewut liggéey bi da ko fonkoon ak ñu nekkaloon ci waa këram tamit mu kii si waaye loolu fi nga ciy ñëwee mooy suñ soxna damay ci dañu damay delluwaat ci ginnaaw tuuti mooy islam ci jëm boppam xam nga avant yooyu nuri dañ naan islam te islam dafa yàgg bëri ay jàmbar jàmbaar yoo xam ne ñii ay góor la ñu doon ñii ay jigéen ci biir jigéen ñi da ngay gis ne même bi ci jëmale yonte bi salaahu salaam ba ci xare yi da ci am ñoo xam ne am na ci xare boo xam ne ci si kenn si soxna yi ci koo xam ne ndaa bëgguna dem xare ji ni góor ni waaye loolu di war ak njàmbaar fee boo xam ne jigéen ñi ñoom yàgg nañ ko am waaye benn sécurité ne ñu ne ki njëkk a gëm yonte bi salaahu salaam jigéen la mooy sayidatina Khadija waxuma la dara waaye taxaw gi mu taxaw yonte bi salaahu salaam rek laata muy nekk bërëm këram loolu ak njàmbaarte la woon
2: barte la woon
5: nga génn si Khadija nga ñëw ci sayidatina Aïcha ci li yonte bi salaahu salaam waxoon ne bu ngeen soxlaa seen xaaju diine ngeen dem lekk ko loolu taxawaay la woon taxawaay la woon du woon rek dafa nekkoon xëj diggante bi
2: dëgg la
5: waaye taxawaay la woon
2: taxawaay moom la waa
5: taxawaay te taxawaay boobu nekk li ko gën a wane mooy sayid naa sa li mettre ci ay xadis yonte bi salaahu salaam ba nit góor ñu xam nettali ko daanaka man nga ne sax bu weesoo Abu Hurayra ñu ko ëpp ñu wax ci li ko nettali moom moo ci jiitu nga dem ci nga jóge foofu ñëw ci sayidatina Hafsa mi nga xam ne bintu Omar ibn Khattab njàmbaarte gi mu wane mooy boo xoolee bi bi ñu bindee kamil bi bi njëkk bind moom lañ ko dénkoon te loolu am na ay góor ñu fi nekkoon te it booma taxawaay taxawaay ma tax ñu dénk ko te teewut sàmm na ko
2: dëgg la
5: sàmm na ko na ko war a sàmmee kon loolu islam ci jëm boppam mooy njëkk wane aw yoon ci jigéen taxawaay bi ñu ko war a am loola waral tamit sëriñ bi ci ginnaaw léppam islam la ndax sosufu lu bees waaye daa ñëw ngir yeesal sunna si yonte bi salaahu alayhi wa sallam ginnaaw sunna si yonte bi salaam la doon yeesal nag loola waral bi mu yare settewut settewut ne day yar góor yar jigéen déedéet maanaam day maanaam day yar góor ñi kat bàyyi jigéen ñi ndax soxna si ñuy waxtaanee te muy soxna muslim yaakaar naa waa juróomi diggante Mohamed leeral na ko bi mu ñëw ci jàngale toll suñ daa ma ko jàngal te wax nañ ne sax ne te mu juumut ne bu ko daan jàngal daf mel ne dana am barrière seen diggante ñoom ñaar te jàngal na alxaan ba mu bind juróomi kaamil moom soxna
2: Fatou
5: kon sëñ bi maanaam mënoon na ne rek comme jógee na kër baayam kër waa juróom bu ñëwee mën naa nekk ci liggéeyu jigéen waaye teewu da koo jàngal ba noppi loolu di beneen bind boo xam ne ñu nit war nañ cee yeewu ci ne jigéen boo bëggee mu nekk jàmbaar da nga koy teel a jàngal da nga koy waajal ci wàccaay boobu loolu daa feeñ ci dund soxna musli
2: waaw
5: da ca feeñ ndax sëñ Mohamed li mu leeral léegi mooy ci jaar-jaari soxna si ci njàngam ak yooyu loolu du ma ci jaarat waaye fi ñuy taxaw mooy ci pas-pas si soxna pas-pas mooy loo xam ne lépp lu ñu gëm lu ne mooy njurugal
2: waa dëgg la
5: suñ diggante suñ tubaab pas-pas la suñ diggante islam pas-pas la soo waat tuuti sama fat takku jëm boppam pas-pas moo ko bëri ak suñ tubaab moo tax doomu pas-pas la mën a jur
2: dëgg la
5: lolu dal lolu dafa fenn ci dund famasle comme duma meuna jaar ci dund gi damay commander rek ci li ndokki wax bokku ci passport moy lolu dafa bok ci ndariñul passport moy meñet parce que lepp lu jilu ne da ngay ñaan yalla am te meñet rawati nak mu meñet mu nit ñi meuna jariñu té sama fatta ko defena bi ñu di la la bëggoon defena meñit ma feñ na ci waye bokk na ci ba tay téla wadjal giñ ko téla wadjal ci feñ motax mom bimu jangé ba nopi dafa dugg rek directement dem ci liko xam liko war def nek ci té mo né dé ci ay app man nga sax gudd fan defena bu mujjuma 1918 la ba ko na jaar fa fatako bo lek seigne mo randete
2: waaw
5: ku ne xam na ne bam ubbe kaay bi lam ci wax ak ay lam dege ma kara muhammadin nara ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun
2: nabiyyin cha
5: markab bam dale ay wa lam ci wax dege waay tiwut mu dogu pass
2: yor pass
5: pass nak da fay andi liggey liggey bu deggu bu sel bu andi yene ji rafet moy waral mu andi meñ mu wax lol nak da feñ lon ci dunduk ti dund sama nit mais bokku ni limi ci gëna yëm moy ci yow te gi ak xarañte gi amam ba lu ñu mën ko créer ci jëmonom wax nañ ne bis lool ci sama may lo nak déggé mom ci sama la néwon may maam suñu bajjan la
2: sama
5: néwon mu ni bisab xonku bi bis ñu ngi ndiké dahar manam dana sax ba wata da tok buñu yag rek ne ni bisab bi mo ne kuku jëlon jaxana def ko ji jaxana da def na ko man def ko ko ci non rek nga xam da na yaxana bobu sumu jumut id la won sumu jumut nga dañu xeyna tabat ki la won xeyna tumu jumut ñu añ ba nopi xeyna wala saxal li ñu nan ci dafa kéré ci non la ko kéré Seigne Fall sama wajur mom nga xam ni mom sama fefer carrément mom ne tari ci lamine neewon na bobu dama ko don do waxtana mané waxtana mom mané ko ndax xamone nga tiyam tat mun ah waw na ndax man ci sama musli la nekkon dan ni ma fiim tat du sama musli ñew bobu jëm mak
2: waw
5: ana sama xaya tiyam tat man sama mamat lay don way xaya sama mamat la jo xamne bobu jëm na mak bu na sante jaxate ay bobu ne sa sonet bi ñewé day melni li ci Seigne Mohamed wax légui dana xété amna togum créé nga xamné expectation dafa lawon nga xam dama ne ci faalu ko tudde won
2: c'est
5: faalu lool Seigne Fall sama wajib moko ana dama day tuut ko mudum ci netter bi dama ne xeyru la ko tudde amna turum ko tudde
2: turum ko
5: nga xam ne comme li ko Seigne bi waxé légui bu ko dañ def niko lool da mu jeun fenti lool nak du dara ludul am xel mu rafet diko jëfëndiko ci ni nga ko wara jëfëndiko té xel mu rafet moma moko may mu mëna kéré la xamné tay bu ko nit jëfëndiko mëna am vitamine bu mëna jëf mëna jëriñu ci mom
6: loolu it da nga ci gis ne da nga ci gis léeg-léeg yenn si sër yi dañ ko ray sama si léeg-léeg mu mën naa am nag bu ma gone kay boo xam ne lépp ay togg la yoroon te façon togg yi nekk moom te bu ñu ci xool bu nekk ba pare mën na ko def rek loolu dama dama jàpp ne si ci xëy ndëkk sanati la maanaam xool dara tey mën ko defar tey tey ba pare mën cee créewaat leneen loo xam ne tey man moo di sens doon nettali léegi ndax nga xool mbir xam ni lii mën nga see def dara mën nañ ko mën nga ko defaree nañ ko créer waaye nga mën te dal loo xam ne maanaam ka ko créer sax du mu dara ñàkk ba sopp te loolu it xerente la du maanaam mën naa ne ci léeg-léeg damay wax même ci dund Seydou Touba léeg-léeg dama ko ciy wax dama naan sëñ mag nañuy xool li nga xam ne jëfug nit la ñu di ko rey ci moom ndax buñ jëlee dibut batin gi dañ ko day ndax da ci te Seydou Touba bëri na lu mu jëfandikoo ak nit ñi loo xam ne di maanaam xel mu rafet
2: la jëfin nit pire la wax
6: sama si tamit li ñu daan jëf ñi da nga xam ne lii xel mu rafet la ak jàmbaar ak yow waaye da ngay jël batin taq ko fa rek loolu nag li muy tekk mooy kon faw ñu maanaam ñu ñeme ndax suñ borom dafa at alxuraan ne boo ko lee amalu fa sa yarallahu amalakum loolu nag saa boo ko defee mu nekk sa objectif saa su ne saa boo créé dara boo fa jógee da nga créé waat leneen nit ñi nekk sa loola balaa loolaa jeex nag li ñu fekkaat
0: leneen
6: si foofu la mu fi ne noonu la doon doxee boo xam ne day créé lii nit ñi nekk sa loola mu dem créé waat leneen nit ñi nekk sa loola moo tax di sonn si doon wax léegi sama ndey naan ay cere boo xoolee këram gii si aynu boo xoolee ni mu ko tabaxee lépp ay salle la boo xoolee nii gii si nekk ginnaaw bi la fa ñëw.
2: moo doon usine ba dañ ko
0: modifier.
6: nga xam ne usine moom moo nekkoon usine ba. waaye gis nga maanaam saal yi boo xoolee nga xam ne fii kii créé wu ko ngir dëkk. waaye da koo créé ngir liggéey. nga xam ne liggéeykaay la nga xam ne nii nekkaat ci ginnaaw sa la fa ñëw. pour wane ne nit bu nekk ci àdduna di ko dund. te ndax suñ borom daa wax ci alquran ne wa ma xalaqna as-samawati wal arda wa baynahuma batila mooy binduma asamaan ak suuf ak li nekk seen diggante bindu ma ko muy nekk naan déedéet waxaat ne tamit afa xasibtum annama xalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun loolu mooy nit ki boo nekk ci àdduna di dund war ngaa fexe ba boo fi jógee ñu ne kat kii nit ku amoon solo la ndax borom Ibn Dureyd waxoon na ko ne nit ku nekk waxtaanukaay lay doon
2: dëgg la
6: waxtaanukaay lay doon moo tax mu ne fa kun xadisan xasanan li man waa mooy fexel ba nekk waxtaanukaay bu rafet ngir boobu jógee te loolu suñ soxna si da ko teel a xam teel ko dégg moo tax bi ñu jàngee xam bokk fi mu war a bokk ba noppi teewul nag daa jóg na ngir mën a créer nit ñi loo xam ne bu fa jógee nit ñi dañu ko mën a jëriñu te loolu nag da ko royee ci suñ mag bi jub ndax suñ mag bi ku ne xam ne bu dee barke ci moom la dalee
2: dëgg la
6: ndax barke yooyu suwut
0: alhamdulilah
6: nga jàngee si sa daara yu wajur talif ci ay téere te wajur wala bu dugg jàngale say téere yow
2: barke dëgg la barke la
6: barke tamit yooyu suwut sa wajur bu góor dafa jóge dénk la boppam
2: ba tey
6: te li war a fi di namoo mooy liggéeyu ndey am na ko.
2: dëgg la
6: kon lan moo tax mu dugg liggéey.
2: dëgg la
6: est ce que pour moom la woon.
2: déedéet
6: kon li naan li naan li naan njariñ loo fekkee. loolu sëñ bi gëmu ko. loolu waxiinu yembal yi nga ne man la rek yembal yi nga xam ne tey fësiwuñu ko ñu defal nit ñi dara. mooy njariñ loo fekkee. te nit ki bu fekkee dangaa bëgg jariñu dëgg. te yàlla sax na ko wax dëgg yàlla. li muy gil yi muy julli yow la concerné. li ngay woor yow la concerné. li ngay wér di tëjul sa nekk yow la concerné. mais li nga xam ne yaa ngi koy jël di ko jëfal nit ñi. loolu la defe naa cër bi si yàlla mën a joxe sax. loolu it mën naa si joxe exemple si sëñ bi nga xam ne mooy kilifa barab bi si yëpp sama. loolu da ko moom it dégg na ko moo tax. boo xoolee taxawaay yi muy def ci nit ñi lépp loolu rek la. kon nit ki da nga war a fexe ba dégg li yàlla wax si njariñ ak njariñ doomu aadama nga fexe ko taxaw te loolu sonati da koo teel comprendre moo tax ci tënk rek suñ jaxana xëy na
2: kàddu waa kay sin bi sama nga baal ma foofu tuuti xam naa daa mbokk mu ne ci ligne bi ñu dugal ko ba xam doog nga doog a àggale waaw asalaamaaleykum Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Ya kay serigne bi.
7: Wa ñu ngi leen di nuy baax la serigne Mafla Mbacke.
2: Serigne Mafla Mbacke.
1: Soxna
0: Ami.
2: Salaam alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Serigne Mafla mom soxna Ami dedey.
7: Wa.
2: Ya kay Mbacke ñu ngi lay fay nuyu lu baax.
7: Wa di leen nuy baax leen ziar.
2: Wa kam.
7: Ya
2: ci ñu
7: sawal
2: baax baax tax. Barkala. Ya. Kon ñu ngi lay déglu ci sa naam ju tedd joju ñu doon waxtane. Yaakar na dégg nga bokk yi fi jaar yépp Seigne Mohamed, Seigne Abdou Samad, Soxna Ndey Marème ba ci Soxna Muslimatu.
0: Alhamdulillah.
2: Dégg nga bind yu am solo yi nga xamne jallal nañ ko ci Sayyida Muslima. Kon xam naa loolu ci mën a dolli rek.
7: Waaw kay jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di leen siyaa bu baax a baax a baax nag.
2: Jërëjëf.
7: Di siyaar itam Serigne Abdou Samad di ko ñaanal yàlla mu dëgër ko te taxawu ko. Di siyaar i mboolem kilifa yëpp di leen siyaar di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer tet wi nga xam ne mooy weeru safar di weer nga xam ne biir itam. Ci la sëriñ bi amee lépp lim doon wut sa borom tabaraka taala mu dëppoog la 18 mu koy sant yàlla. Kon loolu itam ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax di ñëw itam ci kenn ci njabootu Cheikh Amadou Bamba di Soxna Muslimatu Mbacke. Soxna Muslimat di doomi Cheikh Amadou Bamba waaye di doomi itam Soxna Fatou Diop. Bokk ak Cheikh Mohamadou Mortada ak Soxna Diop Mbacke benn waajuru jigéen. Waaye bu ñu dikkee rek ci waxi Cheikh Mohamadou Amine Diop Dagana ci Soxna Fatou Diop mi nga xam ne moo ko jur. Cheikh Mohamadou Amine Diop Dagana wax ne. Bind na juróomi kër. Xat katabat bi yedd xaar masaaxiba bi xaddu xamsa. Wax ne juróom bind na juróomi kaamil. Waaye Soxna ba Diop mi nga xamante ne bi itam moom la bokk lool bind na ñetti kaamil ci ñeenteelu kaamilam ci la wàcceeb liggéey. Waaw itam sëñ Mohamed Lewin Diop nettali na ko fa. Waaye naka noonu itam Soxna Muslim mii bind na ab kaamil jàng alquran ba ma fal bind ab kaamil. Mi ngi jàngee alquran itam ci Serigne Ndam Abdourahmane Lo ci Ndam moom la foofu la jàngee. Bu mu jàng ba yàlla dogal mu mokkal alquran itam suñu borom tabaraka taala dogal Serigne Ndam moo ko tàmbulil xam-xam ba moo ko jàngal tasawuru sixaar. Ci la yàlla dogal mu dem Kayel booba foofa la Cheikh Mohamadou Amine Diop daga na nekk. Ku ne xam ne sëñ bi yóbboo noo Kayel Cheikh Mohamadou Amine Diop it nekkoon na Kayel. Cheikh Mohamadou Amine Diop moo ko jàngal lenn ci yeneen yi lépp ci téere xam-xamam. Jàngal na ko ba agrisaana waaye jàngal na ko itam kër siira yi ba jàngal na ko al anwaaru mahamadia bi nga xam ne mooy bi nga xam ne Yusuf Nabahani moo ko bind. Loolu ñu ko jàng ci Cheikh Mohamadou Amine Diop daga na ci la ko jàng. Waaye nekkoon koo xam ne tamit ku bëgg siira la nekkoon ku bëgg soxla yonente bi alayhi salatu wasalaam daan leen roy. Ku ne xam ne ne yonente bi ay ummahatul muminin rawatin ñi nga xam ne ñoo la fi bàyyi di juróom ñeen yoo xam ne boo demee sax ñu koy wax di antisi nisbatin wa fatul mustapha xuyir na faxtar nabi al mustapha aïsatun wa xabsatun wa sawda safiyatul maymunatu waram la hindu wa sayinda bu mpasa juwayria lil muminin ummahatul mardia. Ñoo ñii la soxla mosli defoon référence fonkoon leen lool bëggoon leen lool itam. Kon nekkoon koo xamante ni bi itam kenn loo jabatu sëriñ bi waaye nekkoon ku fonkoon diine lislaam nekkoon itam ku daan sàmm te loolu itam man nga koo doyal ci doomi Serigne Touba yëpp. Moo tax Serigne Fakk di wax ne Serigne Touba nit ay doomi duñu nit bu sëtam gën a jugee gënu nit kon nañ ko jaamu ñu ñu di nit. Xam ne ñoom kon noonu la leen suñu borom tabaraka taala mooñale ñu nekk ñoo xamante ni itam ñu mucc ayib lañ. Kon kenn ci moom Soxna Muslim yàlla dogal itam bi demee ba yàlla dogal mu mat a dem kër ci ak njàmm baaram ak bëggu xam-xamam loolu di lu rëy ki la jàngal ak quran di Serigne Ndam Abdourahmane Lo Cheikh Mohamadou Mustapha da ko yëkkati joxaat ko ko nga xam ne Serigne Ndam moo ko yoroon moo ko njëkk a yor. Ci la amee Seigne Moustapha Lo waye ci la amé itam Seigne Fallou Lo ci la amé Seigne Mohamedou Lamine Lo waye lolé dul yéme nga xamné kon day melne Seigne Ndam Doxman Lo ni Seigne Touba doxé ci côté bobu mom la doxé ci Soxna Mousli ndax Seigne Touba taw Seigne Moustapha Seigne Fallou tek ci Seigne Mohamedou Lamine Bar tek ci kon mom itam ak taw mom Soxna Mousli ci Moustapha Lo la ci top ci Seigne Fallou Seigne Fallou nak dafa yalla dafa dogal mu téla nelaw waye Seigne Mohamedou Seigne Mohamedou Lamine mo ci top moy Seigne Lamine Lamine loy nelaw nak Seigne Moustapha loy nelaw nak Seigne Fallou ñom ñom ñepp itam nelaw nak ba nga xamné noni la loray won loray won Seigne bi kon man nga waxé sax fofu itam Seigne Modou Moustapha mi nga xamné mom la dëkk Seigne bi ñëk am koy bayyi ko la fi Seigne Mohamedou Fadal non la Seigne Mohamedou Lamine kon dafa jàngu lool waye ginaaw bi itam lañ ko jox Serigne Aïssa Diagne Serigne Aïssa Diagne joxon lañ ko ko biñ ko ko joxé nak ci la am Serigne Abdou Salat Diagne waye ginaaw bi joxon lañ ko itam Serigne Xamta bi jaxate ci la am itam Serigne Mouha Abdul Muhaymin jaxate kon fofu yi nga xamné fofu yi ram jaar na fa liggéey liggéeyal l'islam ci ndigalal ay magam yu baax yi waye diko xamné bi itam bu ñu wéssoo loolu dafa nekkon ko xamné ku doon jariñ aduna la ko won jeri senegal la ci walu mbay ci walu dund ndax ne bokku ci di ëpp ci liñ daan dundé ci réew mi mom da na ko protéger fofu ci ndam ci atum 1952 bay na fa lu toll ci 30 toll yo xamné auto bi ngi ko doon liggéey mom moko créer bop mom mo ci sar auto bu xawa yam ni rek dem ci ben teuk ne ko defal ma ci li defal sama ci li salaala dal bay nga lolu mbirum yalla nak waye mbirum serigne bi la waye nak doon serigne bi tam do ay taxat amna ci ño xamne mo len jangal alquran ci loxol bopam bi mu koy man da tan jangal alquran sona afsa jang yi nga xamne mo dir Seigne Fallou Fall Mbawor mom ci sona mo ci mako jangal alquran sona afsa jang doon Seigne Makhtar Pende jang mu mag la won waye soxna dafa mbacke ni bokk Seigne Moustapha Bassirou ni doon Seigne Bassirou mo la tam dem mag lool soxna Moustapha mo ni mo ko jangal alquran waye soxna Sor Amar soxna Moustapha mo ko jangal alquran ba far yar ba nga xamne ci jamono 1962 te lool bo demé ba paré dang ko fekk médaille am bo xamne garatam buñ ko takkal buñ wone ni ni gëna mëna produire ci walu mbay ci la bokk ci Sénégal takkalon nañ ko garatu 172-07 1962 bo dee ci sa koré bu bo demee loolu da ko fekk fekk fekk loolu itam mooy Soxna Mousli kon ci koo xamante ni bi itam daana produire ci walu mbay daana produire loo xam ne dem na ba état bi ci boppam takkal ko garat médaayal ko wari ne moom ci ñi gën a feeñ ci walu mbay la ci ñi gën a feeñ ci li sukkali réew mi ci la bopp kon Serigne bi kooku mooy Soxna Mousli xam naa comme da ngeen di nekk ci émission te dañ ñoon dugg rek ngir xëy na barkeelu ci ndax Cheikh Abdou Samad moo ci joxoon ndigal kon loolu itam man du ñàkk ñu duluñu waaj sama dëgg yàlla dañu jekk-jekk rek di jariku nii ngir rek ñun itam fësal ci suñu yéene ngir taxawaay bi nga xam ne soxla si amoon na ko kon daal yàlla nañu ko yàlla fayal di kenn ci njabootug Cheikh Ahmadou Bamba di mag ci Cheikh Mohamedou Mortada waaye di mbokk ci soxna Ndiob Màkke di doomi soxna Fat tuuti ñi nga xam ne bind na juróomi kaamil kooku mooy soxna Mousli.
2: jërëjëf Cheikh Mohamedou Mortada kaddu rafet na lool te tegtale na waaw resumé nga bu baax a baax kan mooy Soxna Mouslimatu waa kay jërëjëf kon bokk yi ñu dellu si waat ci jotaay bi rek di sant bu baax Serigne Mortada Mbacke moom nga xam ne moo doon woote wax na lu am solo wax dëgg yàlla ci lu mu tënk ci dunduk soxna si kon Serigne Abdou Samad nga daaneel ñu defaat tour de table xam naa daa mel ne waxte yi moom li naan li duuf ci cin li xam naa duuf ci nawet xajandoowul ci cin bi waaye kon nga daaneel kàddu yi rek bala ñoo def
8: inchaa allah jërëjëf Serigne Thiawna jërëjëf Serigne Moustapha moom Serigne Mamadou Dende ak soxna Aliou moom Cheikh Mamadou Moustapha ñu ngi koy sant bu baax moom it kon daal Serigne Thiawna ci tënk rek maanaam ci commenté yi ñu doon def mooy nit ki ci mooy ci fi ma tontoon mooy nit ki saa boo xamee ne yaa ngi dund war ngaa fexe ba jamono ji ngay dund nga fexe bàyyi ñi ngi fi ñi nga nekkaloon doon dund loo xam ne boo lëgëtee danañ ko mën a jariñoo si yow ndax loolu mooy njëriñul dund waaye dund goo xam ne si sa bopp rek la yam loolu wax dëgg yàlla soxna si da ko dàqoon
6: kon lolu ak gor gor la rek ak dom ak tamit dogu te yoy ben mu ngey dem baye ta morom moy nit ki faaw nga xam li nga xamne mo nga wara def da nga man ko ngir nit ñi man ko jariño boko xamé bo nopi nak nga jug jëm ci ba paré nak and tak dogu and tak way ci baba señ borom man la ca defal ak ndam bu baax baax te lolu feñ na ci sama ci mo da kon dal ci teng rek yalla ñu yalla tax ci barkem te dimbali ñu ci tawfiixam ak ci dimbalam ba nga xamne dim nan jariño ci dim nan jariño nit ñu nit yalla ñu yalla dimbali bañ mën di jariñ nit ci raw lolu inshallah buñ ko mën da raw it ñu manam ñu buñ ko mën da dabit ñu manam ñu jégué ko di ñaanal ak defatam rek xamna
2: alaykum assalam seigne abdou samad waxaji tuwarkala andi nga fi lu ama am solo ci nang ko tambule ci kaw ci ciosanul mbir ya ci ndortal l'islam ba ni nga accé ci sun jamono ji ba ñew ci soxna si nga xamne mom lañuy waxtane soxna muslim mom xamna ne dana ay profito ci di wax ne jëmmi sun yitereewi manam état yi rawatina ku melne jeurim bi nga xamne mom lañ denk walu ku ñu ko waxe fam ak xuma nangam ak nangam solidar ñu ko waxe fam de la famille nangam war ñam defena ñoy waxtane mbirum jigeen yi amna sourna bu leen di jallal na 8 mars waye bis bobu bu mata jallal soxna ci la ci waxtane ci xamal ko wa rew mi ndax soxna muslim dafa melne li nga model deug moy nit ku mat soxna muslim ko doon xolal legui te ñepp da ni genn ni waxe ko xane al daana jangal waxan waxna fi ne mo jangal na daana jangal waxan ci loxol bopam bu koy man ba tuddu soona hafsatu jang mom nga xane moy wajuru seigne cheikh mbawor mom seigne ali fall mbawor doom seigne mahda pend jang ak ñu melne mom mas goga bimu dañe ba nga xane duggu ci activité yi nga xane ci liggey bi ba nga fi wër ko itam li ma gëna yëm moy xereñ gi ak xel mi ni muy nacc ci li nga li seigne mbawor wax legui ji bu créé dara ñu ñe nacca bala ñoo nopi fekk mu créé war ma la tawen ni nga waxe non ci bisa bi yoy mu ji kéré niko soxna day maré waxé won légui ci ki bi ci mu ko waxé won ñu kéré woné ci walu ci radio la xena wala ci wala señu mohammed ko waxon légui
0: kéré wa ki bi
2: wa nga xamné kéré na ci loxo comme mom dafa melné
4: kéré
2: fariñ bi la fariñ bi da ngoy ñu kéré wa nga xamné lolu may dégg ñaan mbokam ma señu abdullahi borom dool bi momit ku mel non la won nga xamné ñoom ñaar defé na fo manana ku ci ni rek doyna bu won di waga señu bi goor ni señu abdou man nga andi soxna ci ñu bokkon ñu ñu jëfé señu abdou dégg na ñu waxale ñu nekk lool na ñandu gi taxaw na ba kéré gi ñu gi def ay ciarek ay jëb ay laax ak ay mëno ay façon yu bari nga xamné ñu ñu nak bu ñu la jangal réew ba nga xamné réew mi ñu japp na dañu dogo dor ñu kéré lo adugul fa sax ñu batay dalo nañ bu yag ay at ci gannaaw
0: may jëm ni
2: wa ok
0: may jëm
2: wa wa ji ma nga wax nga sey bu nga xamne mo ñu jëm moy
0: ak lepp lo xamne
2: wa ok ma nga wax
0: may jëm do ci kër
2: wa ok wa ok
0: moko daan bay
2: ko suñu mo nga xamna do nga defat ben tour rabal tour tambo wat ci yow nga dikatal ni tuti ci soxna muslimat nonu nga xamne ñila doon fa defé ay pagoutef ñew nga legi ci mbay mi ñew nga ci itam ci defena rab danako def ba ya nga jexal legi ci usine bo mu don taxawal te muju ki defena keur bopam gi nga xamne mom lay wax aynu sax ya nga wax legi ne bâtiment bo fa nekkon fofu la don prawar usine bi ba nim ko taraxé won ko nga xamne ay modification jam way nekkutun keur dekk way lay ki wa touri fofu ci soxna sax ibrahim tek
1: waaw kay ci comme li soxna si doon jundi legi rek ne wala seigne abdou samad ko jundi sax wax ne jëm la won jott jëfi goor yi sëñ bi lamiñu sëñ bi ko dugulon ci mom lolu ci waxe dañuy wax ne cheikh mahamoudou bachir da daan wax ne man mënuma ko dugal ci goor ni ndax bindu bi yalla bimu ko jox waaye mënuma ko dugal ci jigéen itam ndax jëfi mi def mu jidda kéré baat bo xamné ni ci arab manam li ñu wax rajulun la jël yok ci ta ci mujjëntel gi daan ko leer bu ma sañu ci rajulatu la daan da xam na era baat bobu du ma nek gisuma ko ci arab waye ci señ bezir la ko ñëk gisé wa la ñëk jom baat bobu la ko daan noy señ cheikh mohammed fadal wax nañ na kër bi ñi tek xéru ki wa barab bobu may doon kër neena da ko solo lon ab turki dara la ko solo do yeen gis na kan moy taxaway
2: tay waaw
1: gis na ne kon taxaway yu am solo yoy waye fofu liñ ci ki rek moy taxaway yi ci kër gi mo xam daru alimul khabir la mo xam jenn la mo xam kessene hamzat la taxaway limi lam cey taxaw taxaw dakhonte yotone itam yi ñi doon wax ni itam waye itam dako doon digeentem ak itam jaamu yalla gi jaamu yalla gi ñaar bi itam nit aduna yi ñu tuddal yep xam nga jeuflante ak tubab jeuflante ak nguur gi waye teewu itam sammu gi ko war ci digeunte ak borom mu tam lolou dañ lañ ci joxe ci sammu gi wala ci jaamu yalla yi dañ la ci jox ben firnu ne ay awratam wax nañ ni ñaar fuk egypte la daan def wer di ci alcorane ñaar fuk egypte bu set kon sala dundu yor yor gum wax

0: loxo jàmm bu góoru jullit wax naa nag si la tubaab bi mer ba contrat boobu keroog da koo annulé. Wax nañ ne keroog bi ñu ñibbisee dañ caa teg ay fan gàtt tubaab bi ñu muuru France bi fi ñu daal di jëlee foofu tubaab bi daal di remplacé keneen.
1: Tabarakallah.
0: Wax nañ ne keroog bi mu ko nettalee si ñu am sa daa laaj ne nañ ma daan na ko jox ma saagub sàngam bi mu ko joxee mu génn ci këyit jox ko ko muy fi sëñ bi waxee ne. Nguurub nasaraan dana toxoo ci loxoy nasaraan dem ci loxoy waa réew mi nga xam ne loolu ci wax na ne ci ginnaaw bi soxna si bàyyiko njaareem la. Am na si beneen contrat boo xamante ne bii itam moom itam la ko xaj dañoo wax ne dafa dugg bureau Momadou Dia doon fa jàng alquran xam naa mu joob mu joot ne nee nañ xasida la doon jàng ci la indi ay wax dox seen diggante moom itam ñu annulé contrat boobu mu ñëw waaye tam nee nañ keroog bi annulé contrat bi bi muy génn ci lañ def état d' urgence mooy booba lañ ko jiñ état booba wax nañ ne keroog soxna si nee ne bi muy génn Senghor moo ko boolee ki soldar nga xam dañu leen gunge ba ñu génn kees ñu door a continué nga xam ne mooy ne loolu lépp itam ak sàmm moom ndax booba alquran ji wax nañ ne moom fu mu mën a toog bu deful dara mu ngi koy tari wala mu di ko jàng. Ñaaral bi itam gis nga kon mooy foofu liñ ciy mën a dégg rek kon l'islam terewut wala yoon itam terewut jigéen ak ku mën a doon mu jaxasoog ñëpp waaye itam na deseeg na sorob l'islamam ak ay jikkoom loolu mooy li ci am solo mooy kon saa boo gisee mag ñi doon bañ yenn yi ci tubaab bi du woon le waaye ki nga xam ne pare nañ ci moom ba defar ko ba noppi mën naa jaxasoog ku ne te du ko yàqal mooy itam xam-xam itam fu mën di nekk mënees na ko faa jëli indi ko jëriñoo ko te du yàq dara itam ci cosaanu lam fa fekkoon ci loolu itam kon ci taxawaayu soxna si la bopp yeneen li ñu ci teg itam mooy ay seede yu bari yoo xam ne ñim seqaloon jamono def nañ ko ci moom muy ku mel ni sëñ mag bi ñuy wax mooy keroog bi mu ko nee jamono dafa wax ne moom mbiram dafa góore mooy tax daanaka gis nga ci sax far yàlla def na amul bant bu jigéen léegi Cheikh Mouhamadou Moustapha moom itam moom jaxasoo gaag yéen sequl moom day na daanaka wax ne ko boo doon góor a ma noppul Cheikh Moustapha daanaka wax loolu daanaka muslima tuddee boo doon góor a man danaa noppul lool ndax dama jënd bokk fële kooki gaag yooyu yëpp dama taxawaay yum amoon ak moom. Boo seetloo itam ñooñu itam ku ci nekk itam boo si duggee këram am na foo turandoo si amul Mouhamadou Moustapha mi am na si amul Abdoul Fadil am na si Abdoulaye moom. Moom daa doomu jigéen bi mu njëkk a gis moom la ko si demuy soxna muslim yi nekk ngaaw. Wax nañ ne dafa daan dem lu bari moom itam di waxtaan ak moom. Comme dañoo bokkoon ay gisin ak ku doxin. Daana fa dem di fa am ay fan léeg-léegi. Ñuy waxtaane yu bare bu dee Cheikh Mouhamadou Fadil wax naa la ko. Moom sax moom da daan wax ne. Soo doon góor ñun man nañoo bañ a taalibe yi mën nañoo bañ a yegg ci jinoon dégg naa daan ak wax noonu. Waxee si na ne itam ak xamee moog Senghor itam ndax bul fàtte ne moom laa li muy xamante ak Senghor booba Senghor nekkagul sax président. Wax nañ ne seenub xame ci moom la jaare xame bi sax moom bul faada la Senghor am nañu wax ne ci soxna si la jaare. Bu dee Cheikh Mouhamadou Bachir mooy kon li ma la wax léegi moom daa gis nga lim ko daan wax mooy kon même comme li ma la wax nii léegi itam ñi doonatoon jullit sax toujours jëflante moom ci wàllu àdduna. Muy Senghor muy tubaab boobu ko jaayoon oto boobu ma lay wax Ford yaag ko jaayoon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk itam def na ay seede ak i taxawaay yoo xamante ni bi moom soxna si am na wax nañ ne keroog Senghor yoon ñu fu mujjee te gis sëñ Fall bi mu fi jógee daay ñëw ko sëñ Amsatou fi soxna si ne woon di seet si barab bi ñu doon defaree kii ak yooyu ñu ñëwee itam am na ay seede yu bari yu mu def ci soxna si nga gis ne kon daal moom jëmm la woon joo xam ne daal ci doomu ci ginnaaw jaamu yàlla ak boppam gi moom liggéey ci nit ñi la liggéey ci nit ñi nag bala ko am dafa aaji xel mu rafet moo mën a jaxasoog ñoom ak xam-xam boo xam ne mën nga leen cee jariñ soxna si itam taxawaay yooyu la amoon foofu itam liñ fi dolli rek comme commentaire mooy liñ yi ñu fi junj yi mooy kon suñu wax dëgg yàlla plaa yi nga xam ne ci yàgg naag ñun bay bëgg amee at suñ soxna yi war nañ cee xalaat nag nuñ ko sottee ba am plaa yoo xamante ne ba am plaa yoo xam ne nag day yokk suñu biir ba pare ñu mën ko jëfandi waaye plaa boo xoolee comme ñoom seeni jamono amoon nañu xalaat di dugal yoo xamante ne bi day amal njariñ nit ñi ndax buñ gone ci biir kër yi fi mu ne daanaka li gone gi door a faire di lekk mom la borom fa yoré addi lek mom la magum juroom ñaar fi addi.

وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض

تعالى عن سنة عني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين.

0: jeubul ci señ bi ñukoy wax makoddu fall mu nekkon buru kadior waye ci tarikh buru kadior ñi ngi tambali 1549 ci ki mami mam cheikh ibrahim fall ji ñukoy woyé defena deccu ndiogu denga ba ci sambalaw bi khureja mboj mi nga xamne mo mujja nek damel 1886 lañ ko ray ca tewawon imaginel damel deccu fi ndiogu ba sambalaw bi khureja mi malay wax ñaari boori tuddu makod ñoo fi am te kenn fekku ci yoonu mourid premier makod mi mu ngi tuddu makod denga mam mu ngi tuddu makod kumba jariñ makod kumba jariñ mom mu ngi tok 1766 ba 1777 fukki at serigne bi mu ngi gëna aduna 1853 maam se ke fat na ba mat ay juroom ñett fukki at serigne bi do gëna aduna wala wote yoonu mourid de imaginal ni le koku da jébali ci serigne touba maam lolu li rek dafa yak thèse bi déjà ko xamné ni magé maam fatuna ba am juroom ñett fukki at serigne bi dog gané aduna ngané talibé serigne touba ba jébal nit serigne touba lolu bok na ci li nga xamné bind nañ ko ci sen thèse ñom borom xam xam yoy niki nonu tamit bo démé ci page 411 té téré boba lim na fa ay nit ño xamné ni néna dañu jébal ci serigne bi mu né ce qui explique le regroupement de chefs et d'anciens chefs traditionnels autour du serigne parmi eux on peut mentionner l'ex damel birima fall mu ñu ne la amul mennum birima fall mo xamne ni jamonante nak serigne bi ci manam ñu ñi ci bawal teñ bawal wala damel kayor denga birima miñ xam ma ngi tuddu birima fatma penda ma ngi tok 1777 ba 1790 boba serigne bi gëna yegul aduna tek nañ ci luma juroom ben fukki at serigne bi dog gëna aduna da neena ñi ñepp ñi ngi won ci ñoo waroon serigne touba
1: serigne bi manam rawon day xana mo mi bind téré da ñewul won fi wala tan
0: wa manam dafa am lañuy wax revue de littérature manam man mi suma juggon bëgg bind limay bind fekk ko serigne khadim ndjay bind na ci wala yow bind nga ci bu dé dama tayal bëgguma dem defi ay recherche damay ñew doylo li nga bind rek mané référence tel tel té li sax li ci gëna graw moy joxewu ci référence ah day melni dal ay wax yo xamné ni amu delu way ndax source yi ak archive nationale yi mom bu amé référence da ngay gis mu bind la né la archive nationale numéro tel dossier Ahmadou Bamba wala dossier nangam mais fi damel bo xamné ni mi ngi fatu 1790 nga né ma ngi won ci Serigne Touba mi nga xamné 1800 la gëna add 1850 sax jax manam bu doon ci do comprendre mbir mi fan nga koy tek li ci walu tarikh kon da ngay gis ne ay njumtu yu bari ak ki nga xamne day lire rek mom boy loli borom téré bi di wax da koy gëm te xamul ne li ay njumta la kon lolu ben la ci murad ne damel birima fall ak kuñu wax bour salum gedel mboj ak kuñu wax ten tanor tanor fall te ten tanor fall amu ten tanor jang mo am xamne ni gis nga day jom sax ci tour yi lolu lepp kima ci la ak bour ba jelo al bourri ndjay yi lepp da cey def ay njumte yu beure beure beure beure beure deeng nga budé birima ngone latir mi mi wax nga xamné
2: ta tomb bi mi ngi gëna yittéel ñi nga xamné né ni woyé bo yow ci kon l'islam gan momi nak melne né yalla defal na wa dëkk bi xol bu yaatu ba xëccu ay gan sax dañ koy def ñen ñi sax nañu bari dañu dem lijeenti ci seeni gan lu jitu magal gi lolu kon day melne yaatu yalla defal na le keur
3: waye doyna war machallah kon mi ngi fi ne xass waye doyna war machallah kon bu jige fofu dañuy jall ci seigne khadim seigne khadim question bu ñeek bi moy ñi nga xamanteni ñoo salafiyatul muasira yeen stratégie lañuy du moy ñi nga xamanteni ñoo salafiyatul muasira yan stratégie lañuy tek ngir convaincre ndaw li nga xamanteni dafa ko la Seigne Khadim
4: waaw alhamdullilah rabbil alamin di am mbekté bu baax ci li nga xamné Khalil Rahman développé nako ci ay leunt muy lu am solo lo xamné ñepp war nañ ko bayyi xel waye ñu ko defé li ñu cërale moy adahd taktikat salafiyyah al mu'asira wa fadhhi asal asalib al da'wiyyah al khatira xamna nak limay wax dana am correspondance tudna munasaba ak limi wax ndax lepp ay leunt la ke day leuntel ci biti ngir jëlene ñi nek ci biir yobul leen ci biti ke bëre seigne rafaade ñu doon waxtane dañu nek ay patch koku leunt lut ngir jëlé ay nit jëbul leen ci biir waye day leuntel ngir yaq ndax la ci bëri ño xamne dañuy bind fekk occidentaux yi lañu liggéey ci mission lañu nek motax ci biir lool dañuy wax ni diine l'islam da nek diine jo xamne sun borom bi tabaaraku ta'ala ci yermere ji am ci jamm ni sun borom da bind diine ji waye bi wacce alquran bi wacce alquran bi wacce sunna sayyidu ali sallam nga xamne moy ñaari dictionnaire moy ñaari ressources yi nga xamne ci lañu jëlé sun diine yeneen ñaari ressources yi nga xamne dañ ci jëlé sun diine te bokta alquran sunna yi boko xolé ci alquran lay delu te moy ijma ak qiyas sun borom dañu xamal ni da bokku ci aada yi da bokku ci sunna bi nga xamne da ko tek ci sunu kaw nga xamni sunullahi fil ardi lam moy al khilaf wute muntu ñak sun borom neena wala yazadu al mukhtalifina illa ma rahim rabbuk duñu mësa dañ mukk di wute amna ñen ci borom xam xam dañay ragal ne ashin qiti ci la bok wa kana al insanu akthara shay'in jadalan nga xamni tabi'ay dami adama ci jëmum wa kana akthara shay'in jadalan lo di nek ne kon dami adama yi mënu ñoy am sun borom ci jëmum dañ leen wute ñu wute ay gisine dañuy déggé dañuy tasawur dañ ci lool nak am gi am ci l'islam waral na ay kuri li bari dañ di juddu biñu bi alayhi salam biñ fi joge da fay bayyi ben yoon da fi bayyi waye sahaba yi ci sen jëm ñoo ñëk wuté wuté gi nga xamni nit ñi mom lañu wuté mi ngi tambal jëm ñu bi alayhi salam bo démé ci nit kutubul maqalat al imam al baghdadi abdul qahir ibn tahir al baghdadi day tali ci téré bu mu tuddu al farq bayn al firaq dalay leral wuté yi nit ñi gi nit ñi am fan la tambalé nan la rogo gadare tambalé ci qadariyya yi jaar ci mu'tazila yi wala bok tambalé ci khawarij yi jaar ci shi'a yi jaar ci qadariyya jaar ñoo bu jahmiyya juddu yeneen kurel yi nek juddu nga xamne jooni atak ñeen téméré nga ni ay kurel la ngi am téré yi borom xam yi talif ci walu gogu dañ koy talif inik ma ngi xamal na ni l'islam fi la jaar ba tax tay ji ndaw li bu juddu day fekk ay kurel loolu lay def ba dem bi jeexit waye nak loolu dafa am benn jaay côté bo xamne dafa positif dañ ko ma nga nang demé adama yi bu ñepp ma sha Allah bax sax dañuy wuté waxuma laaj nak ñepp bokku ñu ay jikko lolu tabi'a la bu sun borom binde ci bir wuta yoyu mu am ñaay kurel ahlus sunna kurel bi ñu tuddi ahlus sunnati wal jamaa nga xamni moy kurel bi nga xamni japp nañ ni nak bu gis ni ñoo tek sen tank yoon mu jubal ciow jëm ci ngeer mu sun borom bi azza wa jalla muy sirata mustaqim ñu ñu tuddi ahlus sunnati wal jamaa bir ahlus sunna borom xam wax ne du ben catégorie buñ waxe du tagene ben kurel waye dañu foré fi ab catégorie foré fi catégorie foré fi catégorie foré fi catégorie boole leen muy bor ahlus sunna ko demé ni abdul qahim tahir baghdadi ci tebut al faqih fa bo agge bi minir ahlus sunna day wax ni juroom agna ba juroom ñaari kurel waye juroom beñel kurel ba ahlus sunna la dem wax manam su ahlus juroom beñel categorie ci ahlus sunna moy sufyanke yi la bako wax alors bo demé ci tiere buñu wax at tabsir al israini moko talif abul muzaffar as-sam'ani bim liré kurel bidaay bay lir kurel ahlus sunna jamaa dafa wax ni bokku ci categorie ahlus sunna moy ni ngi tuddi ay sufyanke nga xamni ñoom musno wuté ci ne sufyanke yi ab kurel lañ ab barax lañ ci ben ahlus sunna jamaa koy liñ japp ne xeyna mo gëna diinga tasawuf te moy ibnu taymiya loolu nit ñi dañ ko japp ibnu taymiya lamuy wuté ak ñoom lamuy wuté ak al ashaira d'accord na ahlus sufyanke yi manam ñoy kurel bi gëna japp ci ahlus sunna jamaa bo dem ci majmu'ul fatawa day wax ne sufyanke ci jëmmam man sufyanke tasawuf ci jëmmam deug da naka ci daraje sidikh la ak lim ci wax da bari lol bo dem ci tere mbitu al istiqama day wax ni ñum ñoy sangi wa jamaro sufyanke day xol sufyanke yi nga xamni suñu jeyte ji ñuy tuddi asalaf al muasir ñum ligi tan ñum lay japp di tuddu sen tour wax ni ñi ñoo nekkon sangi sen wa jamaro mudul ni mom liko wutal ak ñina ñi moy da am juroomi personne yo xam da jël am ak ñom problème waye salafatul muasir gi ñu suñu jeyte ji dafa am bëgg bu ñuy xolé tawuf sufyanke yi bu ñu xol sufyanke yi moy ñi ñu ci tariikh murid yaangi ci bir riyan yaangi ci bir qadir yaangi ci bir naqshbandi ak shatale gi ñu ci biir ñom ñoy sufyanke legi nak ngir jallale seen da'wa dañu tek ben strategie bo xamni ci ay cadeau la yam nga xamni da ngay jëfëndiko sa cadeau fekk ndaw lo xamni dafa juddo ci environnement sufyanke jul di ab julit juddo ci dekk bo xamni wala environnement bo xamni environnement l'islam la ci ay wajur yo xamni ay jul lañ nek ay sufyanke ben ñu nek ay qadir wala nek ay murid wala nek ay shatale wala nek lenen nga jëfëndiko ci sa cadeau ben strategie bo xamni lolo daf koy leuntal ba jaxase mbir mi ci xel mi mu bayilam nekkon ñu daj duggu ci limi tuddi ahlus sunna lam dugg nak japp ne lolo moy ahlus sunna adiko wowe kenen kudul mom yow ci bid'a nga nek non lañ koy waxe non tayit bo demé ci sarfa sunna bo imam bu ha da lay wax na la lima bind ci téré bi képp ku ci sik sak araf genn nga sunna tay bayyi nga sunna légui ci loolu lañ bëggona ñew daaji léral yeen stratégie yeen méthode la as-salafiyatul mu'asira su jété ji ñi wotu ak salafiya yeen méthode lu ñuy utiliser ngir ndax manam ngir nax nit ki wala ndaw li nga xamne xeyna am jangam te li ci gëna bari moy ni ko xamne da naka am jang beunt wala waaw te mo bëgg xam xam da nga gis ni ko xamne dafa bëgg lu bax juk soobu yoon rawtene ci université yi sun borom mo bu ñu doomi adam no xamne bu tolle ci yenn age te mustajar ci walu diini day jek jek ruugi moy mar ko waaw kay koku day bëgg jël yoonu bax ki jël yoonu bax nga xamne dafa mar kum ndek dajal nga ni lu bax ngay wote rek da lay gëm nga xam ba day nek ndam lo xamne dara newu ci nga xamne lo jott rek lolu mo tay ne ci bir strategie yoy ba ca jek lañ lay jek wax moy bat bi nahnu nad'uka ila tawhid liñ lay jek wax moy ñun day aw nit lañ waxane dañu ñew suñu diine moy yalla ne yent bi neena wa ki al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfan ma al ilm nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna qawli fulani tay leg bu ñew li nga wax moy ñun dañ lay wo ci tawhid xam nga baat bobu nga fekk julit ko xamne yow da ko julli yang ko fekk mu julli jang alquran di wor di net asaka bu mutut botut di ajmak botut ne ko dama lay wo ci tawhid dañ leena war da'wa yeen te ci tawhid dañ leen wo jimi baat bobu ci jëmam stratégie la bo xamne man nañ ci nax ñu bari bari buñ la waxe na yow dañ lay wo ci tawhid yow mi nga bu fekke ki ñi wax da melni man nga xamne ay woon bëndut wala amu tam jang limay jëk def moy day melni man dama def man day melni dama toñ sa borom day melni man nekkuma ci day melni dama nekk tawhid waaw nak lay nekk di julli di wor yow nga ñew ne dama wo ci tawhid c'est à dire lomay tek na man nekk ci tawhid kon man faaw ba tam lay bu fekke awma am jang awma ak gindiku damay remettre en cause kon man nekk ci tawhid da nga tambal tuma sa bop bakkar bo xamne defoko lol nak ngir leer stratégie bobu ak ngir manam jindi ci ndawli li ni diko xam moy buñ ki lay da'wa ki wax na dañu day ñëw la da'wa bu jëfëndiko baat bu ci sa kanam ne dama lay wo ci tawhid li ngi ko diko xam moy len dang koy laaj ab question mo xam question bi dang koy laaj sa bop wala dang koy laaj directement mom mi lay da'wa
3: seen xarit fi nga toll ni da am solo kon yeen yi nga xamne yeen ngi sétane noté len bu baaxa baax acca bismillah
4: say dama lay wo ci tawhid te man nek na ab julit wa lolou leunt la bo xamne niñ ko rek la yom na da ngay fexé bala ko question da nan ko waw lam moy ak ngëm yalla manam al iman waxuma nak lam moy ngëm yalla fa yaw waye lam moy ak ngëm yalla comme niko yidda asam jangale lan la yidda asam jangal ni moy ak ngëm yalla ñaar mëna am da lañ tontu ñom wax tontu bo xamne ci ñom lay jogé wala ñu tontu bo xamne ci asam jogé te yidda ali salam mo jangal ak ngëm yalla ci hadith jibril musiw bobu jibril bi nga xamne ñew na ci sahaba yi daari yar yar mer xamne doomi adama indal mer kan wo xamne xeyna xawna rar ci ñom nga xamne lim julli moy jangal nit ñi lamay ak ngeum borom bi tabaraku taala biñu leen laaje yunus alayhi salam bim laaje day mel day laaj jibril ne ko lan moy ak ngeum yalla lam yu al iman yunus alayhi salam ne ko ngeum yalla moy nga ngeum yalla ngeum malaika yi ngeum tere yi ngeum bis penc moy juroom ben yi nga xamne suñu tuba mom lay way ci te sa wuru shuhar إيمانكم يا أيها الصغار بمن له صغار والكبار أن تؤمنوا بالله والملائكة وكتب هادي سالك وسالكة ويومه الآخر ورسل كرام والقدر التي يجور بالمرام بوني للمو بلان للمو يقم يلا بين فاوني تنظر للملي فاوني لكم قم يلا مو ينقم جرم بني قم ينكتب دي بوبا بانك بنا نكشن ريسان بوات يو خامنا ياكو يلاسف ولا نغلان لنكو يوم ما هو قناو لي مو ينقم يلا legui ban at ngeen jox ki nga xamne da gëm yépp ban at ngeen jox ki nga xamne da gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm bispenc gëm ab dogal gëm téré yi gëm lepp ban at ngeen fay até ñaara mëna am ñi ne la ab julit nga ya nga ci tawhid té lo ma tontu bu jubbi wala ñu ne la dédét wala ñu tontu la bidan tontu ñaara mëna am da buñ ci tan baaxu buñ ne la ki gëm jërom bi yépp koku ab julit la ci ñun koku japp na ab julit la kon خلاص انت هل امر امو تو لومي دعوه كون يو كون يو نيل سي لينن غامي وو كون يو دا ام لينن لو يور بوج بوج ما تاو واي واي توحيد موم اه جوم بني گم كو دومي گم يالا لي كوكو گم لان نين كاي وو مؤمن فاو ني توك لا بو نتام انت هل امر wala kon ñu bañ la tontu lolu jappal ne leneen lu ne tontu juyo nak li yunus alayhi salam tonton ci lu may ngam yalla boba nak ci nga xamne kon ndake ak fur la won go xamne panu lam la go xamne wala kasu toke go xamne dañ ko wudi toke ñu waja fess ñi def ci lam ci kaw gi nga xamne lam moy feñ ci kaw waye boy laal defar dafa am lu jiblu won waye bo amit aqli bi ni stratégie boko amut do ci meuna genn
1: ci xal la may bañ genn sax tan bi mais fofu lepp lepp li ma fi bëgg laaj rek moy manam xéet yu melni ñom ndax dañ koy jàng ci ay téré wala yu mel non
4: effectivement ñen yi dañ nan la carrément dañ koy wax dañ nan la képp ko xamné nek ko fi da'wa muhammad abdullah bi nek ko abdulit genn nga ci islam
1: de genn nga ci islam
4: amna seen serigne bo xamné
1: ta muhammad ibn abdullah kañ la ñew digënté mu yëneentu sallallahu alayhi wasallam
4: yag dunni ad dox seen digënté
1: dunni ad dox seen digënté bo téggu
4: ci amul lolu sa dina ci ñew ci digënté bi
1: inshallah
4: kon lolu nga xamné kon da nga xamné kon ki dafa amone ben imagination namu déggé l'islam namu jang nam ko déggé nam ko interpréter compréhension bimu am mom la jël daal ko tabaxé l'islam bëgg la chawo waye bu féké luy assam jangale rek mom kon ndaw ni limu war watandiku moy li ap stratégie la bo xamné man nañ ci nax ko képp ko xamné dama lay wo ci tawhid laj ko limu may wo lu mdon lam moy gëm yalla di nga la tontu ben bu féké nar na lu juk da nga la tontu né moy nga gëm juro ben ponk yi benen laj bi tégg wat mota ya koy laj nga laj kess wala nga laj den ko moy lan ngeen atté ko gëm ñent yi ben ñu ab julit nga kon inta am bu lamay wowe kon da'wa kay ki ngi koy def moy ku ne ko tab julit ñaaral metta bi nga xamne dañ koy utiliser moy ñaar stratégie moy ibara bi ma waji wax moy nahnu nad'uka ila al-qur'an was sunnah bi fahmi salafis salih dañu na la ñun day dañu ñew ngir dañ lay wo ci al-qur'an wo ci sunnah way al-qur'an sunnah giñ lay wo bi sha giñ yow ne ko ci won way dañ lay wo ngir nga comprendre ko comme niko salafus salih comprendre ma mak ni salafus salih dañ waxe moy yeen sahaba yi tabi'in atba'u tabi'in la xamne 3 siècle yoy non jere ngay wo lu mel non nak bu amé nga xamne legui legui meuna jur leunt ci nit ki aw tane intellectuel yi nga xamne xeyni ñom lepp luñu jang rañ nan li mbir dañ koy jang ci xel rek nga xamne ñom seen alu meuna bañu xoot way dañ seen li len seen xel jox lañu jang lool nak am leunt la bo xamne boko deggé da nga japp ne kon yow da nga nek ci benen yoonu bokku tak yoonu mak ñu bax ni ki ñew neul dama lay wo ci alquran ak sunna ci degg ñu mak ñu bax ni te buñu waxe mak ñu bax ñoo lañu jublu moy fañ ko yamale moy ñetti generation yi 3 siècle sahaba yi tabi'at ma tabi'i fwa li ngeen dëkk sentir bu fekke amum am jang wala amum ngeen dëkk da nga japp ne kon mom mi dama nekkul seen salaf salih waye boba nak tontu bi lerna da ngay xamne premièrement jëmmi alquran ak sunna bi fahmi salaf umma jëmmi ibara bu jëmam nekkul ci alquran nekkul ci sunna ci bay salaf jëmmi ibara bu jëmam luñu soxla jëmmi ibara ci war taxaw ndax sun borom lan la wax
1: fa in fofu seen bo len laaje legi dañ nan la ibnu habbas musnako wax ndax lolou lu wer la
4: jëfëndiko ma ibnu abbas lañu wax na ahlus sunna jamaa jëfëndiko lu nit taw legi wa lolou wer dañu wax ni ibnu abbas musna xam nga yunus alayhi salam musta jëfëndiko ba ahlus sunna jamaa musta am comme mu ko yag leralé bindu ba faatu musuko prononcer sahaba yi amul kenn ku wer wuru ci ben asar ni musna ñu prononcer ba
1: kon dal ci gatal lolou ñuy wax ibnu
4: abbas ba bi deuxième siècle la jutt nenañ ci jëmono muhammad ibn sirin la gëna siiw al-imam ibn khaldun rahmatullahi alayhi lolou lañ kal ak ñeen ñeen tamul mo gëna siiw deug la nak amna athar yi wax ne rotol nango ci askan ibn abbas ne momako wax way athar yi boko topé ci walu sanad ci walu ni dirasa ci qawaid al-jarh wa ta'dil ak ci qawaid al-hadith du athar yi wer ibn kathir moko rotol ci ci tafsiram te amul sanad ibn kathir ibn abbas ñaar mo fi dox jurom ñet témer at law lal isnad la qala man sha'a ma sha'a
1: bu jek jek
4: ne benen isnad bi moy isnad bi nga xamne al imam al-laraka'i moko rotol ci fan ci téréem bi may fatte tour téréem bi tour al-imam al-lala téré al-imam al-lala ka'ib deng xeyna dina ko fatte ko legi waye bo xol sa bi dañ wax ku wax mujashi ibn amr mo ci nek te koko yahni ma'id neena kadhab law lolou borom xam ni nga jangate ci règlement yi borom xam di jangale walu hadith du wer kon amul ben sanad bu wer bo xamni amna ben sahab musa jefandiko ba do amut kon dañ ko sos
1: amna war mo ne wara dagge ni tamé dañ ci soral tan ma sha Allah amna solo lol nga tek ko sa bar insha Allah ta'ala bu ñu ñëwaat ma sha Allah kon Seyd Ibrahim Fati dañ ñëwaat ci rek ci point yi am solo yi nga nekkon ci yi nga xamne legay dañ koy bind ci sey ci jëmam wala ci eswara mu mengo mu ñaka mengo yi nga xamne mo am
0: waaw ñi ngi contane seigne xarit bu baax ndax lim fi jotta wax ni day mengo parfois ci li ñuy waja dugg moy ne da bok ci stratégie melni dañ lay bëgg gëm lo ne li nga nekk dal du lu baax ta bo xolé même ci méthode yi indi na légui ay ñoomte ci walu tarikh waye damay indi ay ñoomte yo xamne ci walu jema jam serigne bi lay nekk nak ak jema jam manam méthode yimi yaré ak jema jam talibé bo démé ci page 415 ci téré bobu dalay wax né talibé sérigne bi ci bopom dañ doon def ay jëfi samba boy
2: allahu akbar
0: moy di wër comme ni bande yi di def rek di fekk ay bitigu jamour ñukoy tocc sacc xaliss bi fekk ay nit ñi leen bundu xatal duma leen nangu seen yeur motax mu ne les actes de vandalisme auxquels se livrer ses disciples gis nga talibé serigne bi ci bop dañ doon def ay jëfi samba boy manam di fa fuñu romb dal jël la fa nek di saccat di waaw di def comme ni mo trazari doon def dal te neena lolu dañ ko jiñoon serigne touba ta li tarikh woné ñom leen lañ doon don tumal di bayyi seen dekk di ñew di fekk serigne bi ndax leerug yalla gi ñu wër ak bu amé leen luñ xamné man lañ leen ko tumal ci walu ki désobéissance civile manam baña
2: def Allahu akbar
0: ndax ñom dañuy jël lepp joxe addiya buñ leen laaje ëmb ñom joxe nañ addiya ba paré lool da té lool mom du yefi baga bon ndax yefi yo moy da ngay fekk nit ku yëri yefam nga bu ndoxatal ko dum ko nang ko xalisam wala nga sacc wala yu mel non ta mom lool la tumal ta néna lool kat tuba ak ñoom dañ naan comme que yeen ki mooy seen kilifa li ngeen def lépp ci moom lañ koy yóbbu moo tax ñu ne 1912 boo demee ci page 417 nee na 1912 suñ tuba daa bind ab téere ab lettre daan ne dëgg la maanaam daa am dañ koo jiñ ne moom ci bopp moo doon digal taalibé ñi def jëf jooju jëf ji ñaaw téef yooyu waaw mu ne dégg nga mu ne Ahmadou Bamba ci boppam reconnaître na ne moom moo daan wax taalibé yi na ñàkk a déggal ngóor te nee na Serigne Touba 1912 boo demee archive nationale bind na fa ab lettre boo xam ne nii day jéggalu ne dootuma ko defati dèjà da ngay dégg lii rek nga xam ne Serigne Touba woylu ni man ila nasara maa la
3: dafa teguwut ci xel sax sëñ bi ni meloon ci dëkk ak ci ikhlas nga ne moo diggal ay talibé ñuy jël
0: ba pare nee na sëñ bi reconnaître na ko
3: waaw ba pare ni sëñ bi reconnaître ne
0: moo 1912 mu bind ab lettre tubaab bi ne ko maa ngi jéggalu dootuma ko def
3: waaw xoolal tuuma maam loolu dafa aji wut ci
0: waaw li gën a neex mooy li ci gën a neex mooy dana la boo demee archive nationale da nga ko fa fekk archive nationale bu archive nationale dañ lettre mel noonu amu
3: luy niroog lettre bi sax
0: joxu la référence joxu la numéro parce que archive yi dañ koy numéro dañ naan la
3: ni mo sax dafa mel waxat bi ci bëgg amul référence day ñëw rek wax noonu
0: waaw da ma te bu amul référence day yomb a xam dana la référence dana la demal archive nationale waaw dalay xaala rek yow du la wax demal ci dossier wala maanaam du la wax dara mais bu dee dafa am référence
3: dafa bari mën ngaa lire bay bëgg dee doo xam
0: fu bu dee nag dafa am référence li ci li muy wax danaan la numéro dossier numéro 100 par exemple dossier Ahmadou ba nga xam ne da ngay dem di indi numéro 1 2 3 ba àgg sa nga xëcc leer na la lii la doon wax kon fii ñaari tuuma am na ci tuumaal ne taalibé yi dañ doon def jëfi samba boy fuñ fekk alali jàmbur jël fuñ fekk nit bundu xataal ko niiwal ko doole jël di sàcc ak di def yooyu te loolu dañ koo mujj di jiñ sëriñ bi sëriñ bi noo reconnaître na ne moo daan wax taalibé yi bu leen jëfee ndigalal yoon te sëriñ bi ku ko xam dégg ngeen histoire boobu ñaari taalibam yooyu rëccoon ñu jàppoon leen biñ dikkee taalibé yi di ko yéem mbokki taalibé yi di ko yéem mag ñi ci niñ def ba rëcc sëriñ bi ne leen xawma fu ngeen ko donnee de waaye du ci man mii
3: wallahi wallahi wallahi
0: delluwaat leen
3: mais nag sëñ bi maanaam gis nga lii nga wax nii rek rawatina ci wàllum jël gi mu tuumal sëñ bi loolu rek maanaam waroon naa tax ñu def ay émission yu bare bare ci téere bi ndax fi ne lu mel nii nga tuumal ku mel sëriñ bi nga gis benn jànkat tuba boo xam ne moom xamut dara moom maanaam sëñ bi mosu cee xam dara ñëw rek dal ci téer bu mel nii bu boobaa maanaam ay lënt yu bare bari lay indi te itam moom it mën naa dem jàngalewaat ko feneen ñoo ñu jàngalewaat ko muy lu wér loo xam ne daal
0: maanaam téer bi yenn saa ne day xorom goo xam ne ndax yenn saa da lay wax dara fàtte ne waxoon na ko
3: fàtte ne waxoon na ko
0: mu ñëwaat waxaat lu wuteeg loola par exemple nee na Serigne Touba bi mu defee juróom-ñetti at Touba 1895 daa dem dëkk bu ñuy wax Mbacke Jolof Serigne Touba Mbacke Bayri la nekkoon moom mu ne Mbacke Jolof te Mbacke Jolof maami Serigne bi moo fa
3: nekkoon
0: léegi boo demaatee ci page bi ci topp mu ne la mars la wax def mars 1895 mais le août 1895 tubaab bi fekk na Serigne Touba Touba di ko wax ne tas mboolem te nee na Serigne Touba jóge na mars ba dem sant Mbacke Jolof te du Mbacke Jolof dèjà Mbacke Bayri
3: ba pare ñe daal day na war moom
0: voilà mu ne la le gouverneur di Sénégal le clerc te le clerc du gouverneur administrateur
3: la
0: bu Saint Louis moom mu ne mooy gouverneur
3: ma daal fi nii dog maanaam xaw ma teesam bi daal yéem na wala
0: déedéet doo comprendre maanaam waaji daal dafa jóg di bind ci lu mu xamul rek loolu qu'est ce nga mën a gis
3: yéem na wala
0: voilà le gouverneur du Sénégal le clerc tey le clerc mooy commandant bu mooy administrateur bu Saint Louis nepp musse nepp gouverneur ñu wax le clair musse nek c'est rendu à Touba accompagné di résident di Djelof l'interprète Farabirom lo moy Ma Abdoulo dénga et fi par di au Serigne de l'objet de son déplacement celui-ci accepta de se rendre le 10 août 1995 Touba da néna la mars 1995 Serigne bi jugé na Touba ñëwaatu fa déllu ci waatu légg ni ñi def Serigne bi jugé mars avril mai juin juillet août nit fekkat ko Touba
3: nit fekkat ko Touba
0: manam do comprendre Touba yi manam
3: manam ci lan la teggu dal
0: ci lan la teggu yenn say da koy defé nak defé mu ñaaw dina ci ñew ci yo xamné ni lu ñaaw lu muy tumal serigne bi
3: subhanallah
0: nan day nekk ci bëreub bo xamné ni mom deng mo fay nekk goor nekk faak ñeen fukk ak benn ci ay soxna
3: wala yazzullah ta'ala azza
0: wa jall mo ngi ci téré
3: serigne Touba ko xam ci feggu ga ak na melot ñu man ko tuma
0: day war seigne bi nonu manam dum
3: téré bi ge seigne man lak ko lañ war def xam nga lak
0: waaw 41 femme nonu ko waxe
3: subhanallah subhanallah
0: ma lolu dang koy ma xel sa duko mën nangu dal
3: man mais nak seigne ibra yi ni dafa mat di leral dal li tax mu mat di leral moy fini wax gi ni rek reyna mais li tax mu mat di leral moy ëlëk ndaw yi nga xamne dañuy dem jangi ci université ba genn di gëstu for dajé ak téré bu melni li lepp mën nañ ko gëm japp ne li ni moy li wër da fekk li yépp dara wëru ci
0: Allahu ak lolu moy problème bi néma man dama la wax ci méthode yi dafa am ci méthode ni ñi bindé méthode bi ñu wax méthode revue de littérature manam yow boy juggé do dem ci source ba mais da ngay xol liñ bind littérature bi nga ne Seigne Khadim bind na ci yoonu mourid man ci yoonu mourid lay bind ma ngi jël téré Seigne Khadim bi sama délo ci téré Seigne Khadim néna fekk ay njumtu yu bari la def imaginer kuy délo
3: ci suñu mbokk yi lolé len dal dé lolé len dal
0: wa dé manam dama leen bëgg ñëwaatal ci benen ci téré bi xam nga Jumaay Ndiarém ñang ko tabax mo paré 1927 filofi Serigne bi bayiko tabax bi diré na 9 ans légui néna 1912 ba 1927 Serigne Mbengue Ndiarém Serigne bi musse julli aljuma ba paré daan téré talibé ñu julli
3: li nga wax ni gis na ci kenn ci noni fi ni da ci talay guddé ak bëcc ak suwa ngon
0: wax ni Serigne Touba daw
3: julli aljuma talibé daw julli aljuma nan manam te amna ñu ko gëm ñu bari live bi damay gis na ay 100 200 personnes ñi
0: man ni def na ci débat
3: diko deugal
0: bo duggé ci YouTube bi tapel débat ci Irwa Onadim daba na ci ñaar ci ñom ñu ne serigne bi daw julli aljuma déjà ñom jangu ñu fekk ba xam ma matwa yi wara am pour juma am ci dëkk ba serigne bi mo fa def juma juma jangi par 1927 fa lay julli aljuma
3: wa te serigne 1927 la fi julli
0: ta serigne bi amut woni yene sax dorbel comme ko serigne bakku bu so waxe ci Irwa Onadim ndax mom dañ ko fa japon ma résidence fi
3: day jek jek ñu nako ñewal fi ñewal fi wo ko fi wo ko
0: serigne bakku bu so lool la wax ne manam moko té te bo demé ci Irwa Onadim bi non lañ la ko waxé mo taxone mom jappu wutone bopam ko xamne ni musafir ra jappu bop jappu wuro bor bu
3: te mo ngi lewer ci sare ay
0: tam bafa manam serigne bi baye ko ba nga xamne ñinga xamne nak tok nañ jurbel dañ fa am yene dekk te lañ commencé nak di julli aljuma te mom fofu da ngay gis ñuy jaxase yeen sa ñene la serigne bakke bu sa yeen sa ñene la serigne modou mustapha nga xamne tuma yi day bari xéti bari go xamne ni ba paré dañ koy melni ku ko sourcé
3: wallahi
0: nga xamné yow mi lire nga xamné da nga doylo waji sété nak sénégal ñun dañu am problème bobu
3: moy ñu tayé la lire
0: amuñ esprit critique di wax nako rek lañuy wax
3: ba paré itam dañu tayé la xolé source dañ ko tayal
0: té gis nga bis bo commencé bu la nit waxé demal sété fama ko wax nga dem sété fam ko wax ci ngay commencé di xam nañ né ñu bari ndiox kessé lañuy wax
3: ndiox kessé lañuy wax wallahi
0: itani bu kathira min azani na ban la zani ci zan rek lañuy dox ci ndiox kessé
3: wallahi
0: légui nak lool duf ci bari gis nga tuma yi ma la wax ñu tumal talibé ni dañ leen dañuy waaw di
3: sajjat te señ bi dañ ko digal manam talibé dañ doon jël rek lo bu yewon fofu rek da ngay xamne manam lu deug ndax na leen señ bi yéré way rawati ñu ne señ bi leen ko
0: doon ñene señ bi mo leen digal ñuy désobéir manam ñak jëfé digal
3: subhanallah
0: ci état tay ñu mu ku leen xam fonku état ak fonku papier ku melni mam cheikh ibrahim fall da ngay gis nim doon jëflanté ki bi benen bi serigne bi ñi ñëk jëbul ci mom serigne bi ñoo ay kilifa lañ
3: ay kilifa lañ wallahi
0: ñoo ko ñoo mom daara ja di jang
3: ha teluñ yenn sax
0: ay serigne dab abdourahman la ha ñu mag ñoo ñi ha ñu tedd ñoo ñi ha serigne ibrahim sar ñi ak ñom xeen ñoo nga ne dañ doon def ay jëf yi lay wax ma kon da mel xamul personnage yi dafa melni ay serigne bi dal ay talibé ay goné la yoron rek ñu xey di def ay naka sudu non
3: wu ma tale yaakaar talibé way mom sax xamul serigne bi far tamen sax est ce que bi mi bind li lire na ben terme serigne bi est ce que lire na ben terme
0: légui waaw ma ngi non lolu lenn la ci mom liñ mëna wax légui nak amna yenen mbir yo xamné ni ñiko def ci yoon mourid lañu askano lu melni Touba la capitale des mourid ba nga xamné Cheikh Gueye moko bind de suñ bokkum talibé momit da doon def parfois liñ wax revue de littérature monam day jëlé ci ay source yenen
3: yo xamné wër
0: ñoña di def ay njomté yenn saay dañ xam ci manam askanu serigne bi nan lañ toxtalo yenn saay dañ nan mam cheikh anta moy taw
3: ter
0: mamour anta fek mamour jaar borom sama mak serigne touba waxuma la mak ke legi ci mam cheikh ibrahima fatti nefi mam cheikh anta doga ñew ñi gis lettre bo xam serigne touba day wax yow mi nga xamne yaay taw ñu defene mam cheikh
3: anta sax bëgg na bala nga daal dama xamul nak lolu ci téré bi la né wala nekkul ci téré bi fané gis na ko xamne néna bi fi señ bi jugé ginnaw bi señ mam cherna mo bëggo borom daru mo bëggo na jël mam cheikh anta
0: waye
3: touba wi ñu ñëw protéger señ ma nousta
0: lolu mang ji téré bi malay wax touba la capitale des mourid parce que mom ñont bi mu jëk def dafa défonné bu fi mag jugé rak mo koy doon ci yoni tarixa yi mom yoni tarixa yépp la wax wala bu fi rak jugé bu fi nit jugé doomu may doon mom nak dafa défé bu fi
3: rak jugé
0: rak ji mo wara
3: rak ji may doon
0: ta lim xamul la rak pour mu doon la il faut mu doon la ci lim lu sen baye
3: def sen baye
0: manam ci khilaf ak mam bo xamné ci mamour adissel lañ koy jégué jëlé fofa bu fi señ bi jugé rak mako fay doon parce que mbir mam mais ci mbir mo xamné ni ci señ touba la
3: nga gis khilaf ak seigne mamour antali manam kikoy nak moy ki mak ci ay setam
0: ndax lolu pour mu manone nek lu ci day melni seigne bi yoonu mourid ko jele ci bayam bu fa joge kon rakam mo am droit don
3: waye
0: seigne bi moy borom yoonu mourid moko fande bu fa joge kay domam moko wara domam nak bu fa joge rakam ko wara
3: ci tey bi nga wax ni ci la ne
0: mang ci tey bobu ñi wax Touba la capitale des mourid legi momi day jël reference ci Amar Sambu mi bind benen téré tamit di wax manam contribution bu Sénégal def ci la littérature islamique indi na fa ay khassidé Serigne Touba ay khassidé Imam Alhadji Mali khassidé yeb di indi fa ay lettre yi Serigne bi légui nak lettre bo xamné ni Serigne Touba da koy adressé Mamour Diarra da koy jaawalé adressé ko Mam Cheikh Anta légui nak ñu né bi fi Serigne bi bayiko Mam Cheikh Anta ci bopam da bu gëna jël khilafa jappanté né fek Serigne Modou Mustapha té lolo tax ñu yobbu ko Ségou
3: lolu manam li tax mu matale li mo sank yi ni dafa mat di leral yi limay gis ci yoon ñu koy leral bari wut mais lu mat di leral la ndax jamono ji réseaux sociaux yi dafa ubbi ko manam xalé yek mag ñek ñi am 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans 20 ans ñepp ci yeb ñepp dugg ci réseaux sociaux da presque légui fa lañuy agné fa lañuy réré fa lañuy ndéké lepp luñ fa gis ñaaré dañ koy jël
0: té li day war tuuma yi dañ koy organiser ben façon bo xamné dañ dem nañ ba duggal Serigne Moussa Kane da farone ak Serigne Mam Cheikh Anta motax mu talif mbolé mouride di deglu len may yele ci mbiri Cheikh Anta bu len nelaw yeen moy natto di kerkeran de lay neena natto bi ne ta ko ki ay natto lay wax
3: ay natto lay wax
0: deeng
3: moy comme liñu sank fi ni ñey wax lolu sax demuñ diglu lolu bam jeex
0: wa deeng Cheikh Bamba as tour ci awdessam la ñeddal Cheikh Anta motax non ya faf karandal gis nga neena Serigne Touba mo le desone ci natti da ko jox Cheikh Anta motax non ya randal ko gis nga Serigne Moussa wax Serigne Moussa ko wax ñom neena Serigne Moussa ka da jël position jappalé Mam Cheikh Anta ci li mu wara jël khilafa gi ci xañ ko ko ba pare ci lolu la amone ak Serigne Moustapha ba talibi daan xex imagine lu toll non yoonu mourid ken bind ko fenn manam yow nga ñew rek daane talibi Serigne Modou Mustapha dañ na xex ak talibi Mam Cheikh Anta yi parce que nangam ak nangam motax sax tuba bi farak Serigne Modou Mustapha jappale ko ñu yobbu Mam Cheikh Anta Mali te Mam Cheikh Anta beles la amulon problème ci élection après élection yi bu jappale won galandu ak yu mel nonu xet yoy gis nga bo xamul source yi ak fan lay tambalé li pour mu gëm ko day yom lolu tamit manam luñu wara baye xel la motax revue de littérature man day dum ko proposer manam ben étudiant buy def maîtrise wala muy def doctorat moy bëgg doylo rek liñ bind né comme ko bind nañ ko fi na dem né bind nañ ko nangam
3: dédé non moko tuddé la capitale des mouridisme
0: Touba la capitale des mourid
3: nga xamné day melni fi dal lepp wër da lepp wër
0: waaw ta ki koy def dañ na la mourid man yenn sa ñu am problème ci yoyu moy li ci sen téré lañ ko fekk wala ci sen site internet par exemple irwa on nadim bo amna irwa on nadim amna ñett irwa on nadim yuñ traduire en français mu nekk ci site bu ñuy woy site khasida.com defa xam nga lolu suñ site la waaw mais pourtant am mbokum talib bi moy xarañ rek jambaré amna benen site bo xamné ni durus la tudon benn mbokk talibé la rek kenn xam ko yoonu
3: motax tamit xam nga yu mel non dañ ko war di accompagner nga xamné yoonu mourid dafa war am site officiel bo xamantene ni
0: wa
3: dañ nan khalifa bi mo koy yilif nga xam lu fay duggé ci ndigalam lay duggé
0: ndax manam
3: le problème moy li nga wax ni dama koy gis lu bari damay gis gaay leg leg dañuy ñew andi dara nga ñew di wét ñu la sen site lañ ko jëlé kat kiko kiko bin sen site mi ngi ni nangam nangam
0: wala yow
3: xam yow da man na wa fa la juggé
0: déwa bima ñëk def ci lolu ñu doon wax nan señ bi tok na 15 ans julli wut aljuma ba paré motax talib yi daw julli aljuma xam né dañu melni dañ doon sagami julli ak señ touba ni melak julli ñu dégg ñu né ñang ko jëlé ci sit bi ñu wax durus da durus man gëstuna ba jot waaji ben waala comme man ni rek am positif yalla may ko ci walu technologie mu créer ben ki électronique gis pdf bi xamul kan moko bind xamul kan moko commenter té li ci graw nekku teer bo xam dañ ko traduire dañ ko traduire ba paré sara ko commenter nga xamné ki koy sara da ci wax ay wax
3: nga xamné mom xamul kan moko commenter xamul kan moko talif
0: mu jël yeen sa ñu né la Seigne Touba nangama tax aji wut makka
3: mu jël rek dugal
0: waaw bu tomal ko
3: inshallah amna solo xamna fofu lañuy yeket danele cadeau gi inshallah da lay ñewat ci señ xarim inshallah taala amna solo lol yoy nga fi jëñu mom yu am solo lañu bayiko xel bax mashallah kon señ xarim dañuy ñewat ci point bu am solo fi nga xamanteni tolok nga fi ci tacticat yi nga xamanteni gaay ñi koy def ngir dugalante ci xel yi nga xamanteni dañu bëgg xam xam te seen xam xam sori wut bismillah señ xarim
4: jërëjëf xamna ma ngi doon tewlu bax waye de señ bi man mom xamna ni ibe fat li mujjii wax dafa am solo ko xam man ba mujjii yemi ci
3: son wallahi wallahi wallahi
4: man mujjii ma mujjii waru
3: mom kay
4: xamna fan yi amna benn kenn ko xamni ci tu tang salaf yeey
3: bokk
4: ñay la sante way jaay tu di def formation ay ba nit ñi di lire tere bi da bay mag jot mura ko publier
3: mura ko publier
4: xolal ci bir tere bi ci livre mi ngi wax ne seigne touba radiyallahu anhu warda 1921 lañ ko yobbu gabon
3: ah lañ ko yobbu gabon
4: ma top leñ ci ñinema borom jeer bi neena biñ ton li way ki ko don mool mobile li da ko yi ngay defon lan motax verifier wu lañ
3: waaw
4: ak yara dekk ay akhta nahwiya
3: lan motax li roko itam
4: waaw lan motax yow mi ko jang li roko
3: yow mi ne ya ko bin lutax li roko
4: fek demé wut nonu manam da nga ki bi ni da xam manam hatib leele manam ay taxam guddi la ko xamne lu lay for lu mu forñu ko ci bi
3: lu lay for wallahi
4: waye amna solo tay côté bi ci garam solo moy ñi nga xamne xeyna defu ko amuñ ci amuñ yene ci dañu joom mo nga xamne ay mourid ñoy bind ay téré ngir jallale yoon wi waye fa tab ci joomta yo xamne keneen day ñew te legi dafa am ben fenomen bi xamna ni fa dana ci ñew inshallah azza wa jalla te moy fenomen bi nga xamne da nga gis nit ko xamne xamugut lu bari ci yoon wi ba pare bëgg ci bind bëgg ci bind xam nga jek nga aw lak tekk wut ne am nga xam xam
3: am nga xam xam waaw
4: man nga yar aw lak bari ay mufradat ay baat yo meuna bindi man nga bindi buñ la joxe xel bari waye fikra yoyugo ko
3: wallahi wallahi
4: yani lak mbir la fikra mbir la
3: motax yoy fi ni luñu wara taxaw lok
4: te waye fi ni japp fi ni elef yu bari japp nañ fi ni man nga jek nga lak bi rek nek nga adib ci lak ci luxal français nek nga adib ci luxal arabiyé rek
3: man nga bindu la
4: nek war nga meuna bindi fek amugo fikra
3: wallahi wallahi
4: waye xamna ni dafa am solo lol ni bayiko xel baxa bax man nak xamna da bay day doore fofu fi ma tollon rek ma ngi tollon ci ñaari stratégie bi ñu jëfëliko moy wax gi wax na ñu dalé wo ci alcorane sunna ci diggu mak ñu bax ni lol nak ngir nga tontu ko da ngay am ñaari position bi tek moy jëmmi alcorane sunna bi fexmi serful umma lolou ci jëmmam da nekk ci alcorane nit lol ba jëm ibadu amul comme lu wax legi may doon jull legi téré bi ma doon jull legi da neuf dama teewlu tu tur wi moy sharh al i'tiqadat ahli sunnah ma abu al imam al larikai moko talif ci la wax ne ci la athar bañ askal ak abdullah ibn abbas rot ta athar bo wirut
3: tabir
4: ta mujashi ibn amr mo ci nek legi nak lolou mo bi ci ndek sun borom neena fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sun borom neena bu ngeen wote ci mbir na ngeen ko delo ci yalla ak yaronte bi
3: lolou lañ lay wax
4: khalas jana xam nga lolou sun borom wax sun borom waxul mukk fi masal fi sadir jamu len sun borom bi tabaaraku ta'ala ci degg ni diw amul ci alquran amul ci sun
3: amul ci alquran
4: yunus sallam mus tax ne ngeen jam yalla ci degg ni diw
3: bi fa misal fi
4: ñun ñi nga xamne ñoy al mutaakhirun ñoo ñew ginaaw salafu salih tra siècle ñim ñoo am principe bob loolu mabda la ci ñun
3: dañ koy déggé
4: da ko wuñ ko dé manam wéddi wuñ ko dé lutax ñun ñi la di indi loolu moy dañ lo gis na salafu salih comme ñu gëna jëgë yuñu aissam sahaba ñu gëna jëgë yuñu aissam té lañ jàngé ci aissam lañ jotal tabi'ina yi tabi'ina tamen ñoo jëgë sahaba yi la tabi'ina jàg mom lañ jotali atba'u tabi'in loolu mo tax dina koy wax mo tax suñu tuba nan la منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجماعه
3: ما شاء الله
4: وايي بوني سي بغي يوب غير بغي يخص لي لا نخ موي جيم سلف صالح بما بغي دلو سي نيوم ناني دغي فصلا ورا دغي لولا سي جيمام سلف صالح نيوم مي دغي فهم سلف الامه صح بوكتا نيكو بروخام دغي
3: بوكتا نيكو
4: دغي ناخ بروخام بن نان بي فهم سلف الامه لا سي جمله موي كومبريشن بو خامني سلف صالح دنجو امون تاني دبوتي تانن بري ووت
3: بري ووت
4: manam masala bo xamne salafu sa dañ ca depo te masala bokku ci ad daruriyat al ma'lum bi darura bay mo nga ni amut da nga gis ben masala nga japp ne salafu sa mu suñ ci wuté ndek dañ ci wuté
3: dañ ci wuté ba
4: man yow salafu sa bi nga bëgg delo ñom ci seen jëm jubo wuñ
3: du
4: ci walu pass pass du ci walu fiqh doyna rek nga ni suñu école fiqh yi nga xamne jamono ju nek kuy jaamu yalla ci nga jaamu yalla muy da nga nek maliki ci al madhhab al malikiyya wala nga nek ci al madhhab al shafi'i wala nga nek ci al madhhab al hanafi wala nga nek ci al madhhab al hanafi al hanbali bok la bëgg wax ñom dañu wuté ci ay jaamu yalla dañu wuté motax ta wuré ko ñu dañ ko nang
3: wa ko ne bers école
4: ba wa loolu sax man nga ko nang nga ni walu fiqh la te wuré ci walu fiqh al ikhtilaf fi al furu' mo meñ sa ko gëdël bolen waxo le nan waaw waaw wuté ci al furu' mo meñ sa ko nangu ndax loolu ijtihad la wala istinbat la fihi majari ijtihad wa salafu salih li nga xamné wuté won ci moy walu pass pass li tud usul al aqida loolu wax jël
3: te loolu wërut
4: loolu wërut salafu salih la wax de dan nañu xex daganta ay bop ngir pass pass te ñaar ñu ngi fessal sahil wax day na rek nga ni sahaba yi ridwanullahi ta'ala ajma'in xeyna fitna yi amul sen digeent nga xamne yemane sun borom la nga xamne ñun position biñ ci am moy position bax ñaar ñep ñu bax la wadhkur wala ni ko sun do waxe sahaba yi ñu wuti won ci
3: ñu wuti won
4: pass pass
3: ki ne ko ñu wuti won ñom la yalla
4: gëre waaw kay te ñep te ñaar ñep sun borom ma'rakatu siffin ma'rakatu al-jamal yawmul jamal ay sahaba tedd fat waaw Muawiyah bin Sufyan and ak ñim andal Sayyidina Ali and ak ñim andal ñu xex fitna yoy ñun jam ñun manam gënal la ci ñum ñu lay japp ni dañoo ittihad Sayyidina Ali ibn Talib mom mo am ñaari tayaba Sayyidina Muawiyah mom lañu japp ni xeyna mo am ben tayaba comme yu asal wax ci hadith waye gannaaw sahaba yi ñom ci ñeem ñu agul wuri ak gi ba bocc ci jasi ta pass pass waral ko du masala fiqh de du masala fiqhiyya manam mbirum pass pass la waluk al imama mo dox ko demé ni al imam abdul karim ash-shahrastani rahmatullahi alayhi ci téré bi tuddu al milal wan nihal mu téré bu am solo ci walu al firaq wal adyan day wax né musiba bi gëna reey nga xamné mo ju musiba bi ëpp wala mas'ala mas'ala dañ na mas'ala bi ëpp lu mu tour reet ci l'islam moy mas'alatul imama non lo koy wax kon stratégie bob ni ngui koy dajé yow victime bi yow ndaw li moy da nga lay ñëk xamal ci né yow ñi ngi may wo pour ma delu ci sen manhaj
3: ñom ñu
4: ñom dañu wutu manam dañu bukto nañu déggé ci jëmam ñak déggo ñom sen salafu salih rahmatullahi alayhi ajma'in aggo nak ngi takfiranti ngi tabdi'anti ci daqante
3: mel leen bari na ci lool
4: ay exemple bari na ci al imam al bukhari muhammad ibn isma'il al bukhari mi nga
3: xamne
4: xane jamono ji ñun ginnaw al qur'an dañ nan asahhu kitabin moy sahih bukhari
3: wa tere
4: moy ñepp ci jamo sun borom nga xane seigne touba agna ci wormal ko wa fi fi sahih ay sayyidina al bukhari lay wax alayhi ridwanu illahi al bari ci tawu shubban
3: ma sha Allah
4: al imam al bukhari momo serigne bi ko jangal muy muhammad ibn yahya adh-dhuhli mo jangal bukhari bokon ci borom nisabur ñom ñaar dañu wuté won ba ag ci az-zuhli ci jëmam da ko tegdil nan nañu genn bukhari zuhli mom mo sabak ni daq bukhari daq ko naysabur fit man nga ni fitna yidal bukhari la tambal ci naysabur ba liko mujjé dal ba nim faato bukhari ci souffrance nek la dund fitna yoy kak ko tek borom xam xam la ci ñun ñi dal manam ñun ñi dal ci bukhari non lañu delo ci katak bukhari fitna yoy ñu ñi daq ko moy zuhli te zuhli mom serigne bukhari la ndax bukhari ci jëmam netal na ci mom ci sahih bukhari nenañu dañu wax ne leg leg gis bukhari bu netal ci zuhri day wax rawa muhammad wala an muhammad wala hadathana muhammad an nangam an diw an fulan legi nak du ko leral abou ma wax hadathana muhammad ibn yahya az-zuhli

0: ngel yalla yalla neena yonenti bi neena imtay mi neena ben bas neena xemin neena kay kon kay buluma gem na yalla yalla neena yonenti bi neena bama dugg ci yow nga na ma ibnu bas neena
1: deedet neena kay
0: mo tax ku ci yewu deug deug am ngeen tere bu tuddu fatawa nurun ala darb ibnu usaymin am ngeen tere bu tuddu fatawa albani bal bal waxe albani ci nek ngeen ci jamo sen borba azza wa jalla am ngeen tere bu tuddu fatawa la gata daima nga xani ben commission ñu leen ben fatwa ay waxi ñeen jaamu suñu borbe azza wa jall
1: yor seen fatwa bo ñewé laaj ñu tont la
0: nga am ngeen fatwa abdurrahman as-sa'di am ngeen ad-durusani nga xamné fatwa ay nit ñoo fa nek ak yeneen ak yeneen nga xamné ay fatwa la nga xamné fatwa diw bi téré bi lay majmu' fatwa salih fawzan mot nek manam li nga xamné salih fawzan moko wax ci diiné mom lañu jaamu suñu borbe azza wa jall waye nan nga amé téré yépp nga ci jaamu sa borbe ci jël sa pass pass ci jël sa jikko ci jël nangam
1: ba
0: la bëgg ma gëm doon suñu diir ma yalla ñu yëndibi
1: bo amé lo leunt dem xol ko foko ba paré bañ ñun
0: bañal ko neneen
1: xol ci téré
0: pochane nak moy ñun d'accord nañ ngeen ngeen delu ci keneen ku dul xol sunna mel nang ni ngeen amé droit delu ci Salih Fawzan Ben Baz Ibn Ujaymin nangam nangam rahmatullahi alayhim ci jëf fat wa légui ñun dañu mënta delu nonu ci Seigne Ahmed Mbacké bi
1: waaw
0: ñu ngi xéne mi ngi dund dañu mënta delu non ci fatawa
1: Seigne
0: Bakay Abdourahmane
1: waaw
0: dañu mënta delu ci fatawa Seigne Bakay
1: Abdourahmane
0: Cheikh Mbakay Abdourahmane dañu mënta delu ci fatawa diw ak diw ak diw ci fatawa Seigne Ali Badara Jay ndax nga ay fatwa yi am solo lay def dañu mënta delu ci téré ci Touba Diallo
1: ak
0: waye comme yeen bëgg ngeen comme comme da ngeen ma
1: bëgg ko xolé ñom ñoo ñëpp téré fatawa téméré jullu
0: ya lay
1: téré fatawa kenn xamu num tol
0: yamu ci lool de am nañ fatwa bo xam dañu wax ni bëpp kep ko xamni manhaju salafi dafa genn fatwa nga daliko nga la tay genn so bu ko yoonu jahib jahib
1: subhanallah
0: limay wax ni min ci ad-durusani fi ibn hadiya ci fulim
1: manhaj bi moy ñe nek mak nek ay imam jite rek ñoy def sen fatwa
0: effectivement man dañ mom ki ko ki ngay bindi ci don takhir non la ko dañi fatwa al-a'immatu muhammad al-wahhab wal a'immatu ba'dahu kama ñam salafiyati kep ko xamne dañ ko genn wacc nga yoonu sirata mustaqim
1: subhanallah
0: sadid manu tanaqub bo xamne
1: lool day tit lo ndaw li nga xamanteni mom aliou mbeunagut
0: wa xam nga nak ñaar ya xam xam day tek do mi adam boko amut dañuy teunk
1: dañuy teunk
0: nit ke nit ke tol fay wax ben jombi moy teunk la ci nga dajatit
1: wa gatit japp sa bop
0: nit ko bu tité lu koy wutul solution lay wax kon lolu buñ ko waxe dag koy xamant benen bi moy tayemu ci lolu ñom fi ni sa suñu lay wax qala shaykhul islam taymi qala muhammad ibn al-wahhab qala ibn bas
1: ba ci sen ki sax lele dañ koy def di ko tassal ba xala di
0: xaw wa yow ganaw da nga ne yalla ne yent bi ni na ci la lay wo kon kay yama ci lolu rek lam rangoma ci yalla yindi ba neex ba ñew ngamay jangal wax ibn bas ngamay jox yani manam manam sharh asma ila husna bi ibn usaymin ngamay jox manam sharh al aqd al wasti bi ibn usaymin ngamay jox majmu' al fatawa wala al istiqab bi ibn taymiya dal kaza kon fofu ak tanaqul le kon ndaw li message bobu bu fi jall rek moy buñ la gëm lo na la yalla na yindi bi rek lolu lolu waxi deug
1: waxi deug
0: manam lolu manam ay war la yu nek da am lu nek ci ginnaw bo ci duggi da nga gis ne da nga gis waxi keneen
1: ne la xalam do xal rasul ba nga duggu ñu la xal diw
0: mako
1: ma sha Allah kon Seigne Karim fofu lañuy tege suñu baram insha Allah taala amna solo lolu ma sha Allah ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ndaw li dafa wara gëna gorgolu ci xam xam bu baaxa baax comme nima ko doon waxe Seigne Ibrahim Fatou legi rek moy di nango delu ci reference buñ nako nangam diw ko wax mu dem delu xol ba xam ndax diw mo wax lolu wala wax ko ndax lolu daf koy tek ba nekkul ni nit day ñew wax dara rek mu japp lolu teunk ko ba ku japp lolu rek dana la yami kat ti nangam nga nek kon ndaw dafa wara gëna gorgol ci xam xam machallah Seigne Khadim ñu lay jajeufal kon Seigne Ibrahim Fatou dañuy ñew ci point bu am solo bi nga tollon ci téré bi nga xamanteni mom xam na né téré bu doy doy wala bo xamné bép étudiant buy def master wala bac ba demande bac sax master wala doctorat ba gis ko dal xam na né bo muy tout dana ki kon kon bismillah Seigne Ibrahim
2: wallahi ñi ngi contanat ci Khadim lol ci léral yi
1: machallah
2: waye comme li nga wax rek téré bi man dama gis né dañ ko wara dirasa wat jangat ko guéné point yi mo xam dañ ciy def ay podcast wala ki mais du yëm ci bind rek parce que manam erreur yo xamné ni dafa flagrant comme ni boko mëna gisé fenen légui waxna la ci walu tarikh
1: surtout podcast yi nga parce que xam nga ndaw yu bari ma ñoom yëm légui liratuñ amuñu manam sawaratuñ pour dem lire motax li nga ci wax non lo am solo di ci def ay vidéo di léral comme ni machallah bismillah
2: waaw waxna la erreur ci walu tarikh ak ci walu personnage ne la diw sangam fek diw sangam fatou na mom am téméré at te señ bi gëné gut aduna légui nak daf ci am part bo xamné ni ci total señ bi lay gëna jëm par exemple wax na né señ bi bi mi nekk gannar ma biñ ko yobbu waté xam nga bimu joggé geej da fé toga tout rek ñu yobbu ko gannar légui gannar gogou néna sëriñ bi bi mu fa démé nek gi mu fa nek dafa neex ci mom ngir ñaari mbir bi ci ñëk moy dañ fa mëna yok xam xamam sëriñ Touba mi nga xamné bi fi mamour antecel di nek bind na ci walu tawhid ay maaybul khudus bind téré yi wara sa ko xam xam yu bari néna dafa bi mu dematé ganar nga xamné jigé na geej ba ñew day dama day mëna sa ko war xam xam ci ñam fa fekk nga xamne
1: ko xamne manam naari dañ dan joge fofu di ñew ci mom ngir mu leen di jang
2: de amna lu koy gëna wedd sax lu melni jaawartu nga xamne serigne bi waxna am naar je bo demé ci irwa unadim nim koy netalé nako amna fi xese di ko xamne ni foko mokalé manam yalla da na duggal aljana comme nim koy waxe naar bu nan ko dama koy mokal sama doom mokal ko serigne bi di muñ nako mohammed lamine diop yar nako jaawartu gogu la fi serigne bi wax nasi ali nuru lisani wal kitab dengu azmana khinati la ahli kitab nga xamne seigne bi mom paré na ci nooru ci langue arabe ba paré ak lepp lu jëm ci walu xam xam mune seigne bi dafa nekkat di mëna yokkat xam xamam
1: di
2: mëna jangat parce que naar yi dem rek
1: waaw lool moy complexe deug complexe
2: da manam lool boku déggé da ñaarël bi mune seigne bi comme comme mang ci ay serigneum fofu comme le cheikh sidi nga xamné serigneum la ba paré mo koy protéger diko ar ci walu tuwab bi ta nga xol ca modlabul fawzain wasilati li malik rafihi muhammadin khairul wara shafi dafa tela declare ne sama wasila mom moy
1: muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam legi ñu mong koy tutalal diko bëgg delawat ci nek talibé manam
1: ñu
2: nek fi dinaari ba paré nekkat ab talibul ilm mi dong bo xamné ni day sakku xam xam lepp rek ta pourtant serigne bi jugé na geej mbolo mi tubaab yi ragal ko gene ragal go xamne ni jele wat nañ ko senegal gi yu bot ko fenen ngir meuna mucc
1: ak lim bind ci digeunte bob yeb kenn xamuna
2: amna lu ci gëna neex dama lay leral passage bi neena bo demé ci irwa nadim señ maamul lew jëm dagana neena digeunte mauritanial lam fa bind ci ay fukki téré lé
1: fukki téré lé
2: nga xaw lu ci di xamne len li nak ak kiñaan lay xawon
1: ru tax mom kay won kay
2: liñ imagine ci am bindum ni daawé lu melni ma xolé yeen téré lañuy wax
1: manam da ngay lélé sa nga tok dégg ay xiss do yo xam muso ko dégg ak dund ak lim gatté ak lim bind yépp
2: wallahi
1: nga nan
2: ba ci dembu dama dajalé dalal sama mbokum tidiane muñuy wax señ babacar ndjay muy wax ay biir yo xamné ni man xawmu ban xassida
1: xol lolu
2: légui néna la c'est bu tam mo li ci gëna graw da wax né c'est amul mohammed lim diow dagana mo né ci wa nadim
1: moko wax
2: li serigne bi bind da bokay xam ci ay fukki téré lé
1: allah
2: nga xam yow bo doon lim xassida yi nga xam rek mu baye ko ganar ay ki ni wakana haqqan ay yeneen ak yeneen manam yow do xam fo meuna da ngay lim ba son rek mo né la ay fukki téré manam ngay da la bëgg won ni waji dal def film ken defut ak talibi lon bu doon jang ci nari nari la gëmon
1: wallahi
2: mauritani gi da fe nekkon parce que serigneum cheikh sidi mo fa nekkon te waxna legi seigne touba dafa tela déclarer ci touba ne wasilati li malik rafi muhammadin moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila leral ko ci anam yene leral ko ci façon bu ne legi nak touba yi dafa doy war mu amad benen bo xamne ni nek ci téré bi ma la ko legi ben mbok talibi parce que damay bëgg di lal fu ne du ciagne ko xamne ni bokut ci yoon wi rek mais ñu bok ci ñu dañu def yeen ñoom day mel non cheikh gey mom neena manam ciow lolu doxon ci digeunte marché antak seigne modou moustapha amna ay xex yu bari yu jur ci yoonu mur ba pare dafa sédélé yoon wi ñaari xaj
3: yoonu mur gi nga xamne man na manam bu moko mengalé ci l'islam yago te l'islam la ci xaw ñep jinn
2: nañ ko légui wallahi li ci gëna graw dafa yoon wi dafa sédélé ko ñaari xaj ben xaj bi farak manje ante ben xaj bi farak seigne modou moustapha li ci gëna grawati amna ci doomi seigne touba yo xamne ni manje ante
1: lañ andalo
2: monsieur seigne fall ci bopam la contrôle seigne modou moustapha
1: dem farak manje ante
2: bo ndigi histoire seigne modou moustapha seigne fall muy sama mag
1: djuma manam yi ni exemple ñi ne ci yoon wi ni diko deggi xamne ni demé relu na mais wallahi lu mata baye xel parce que yak kat yi dañ ci yaw di yak lo xamanteni
2: lo am sa la
1: ko lu doy doy
2: wal man mi nga xamne peut-être am mourid la yag na geussu tuti wala mourid yu mag yi xam li xew dañuy retan nak ki mom ni muy wax ni day war mais ki nga xamne
1: xamul dara man ñoo
2: France la juddo
1: ñooñu la gëna
2: dara juddo nek mourid di geussu yor mourid yam ci li dana
1: ñooñu la ci gëna yërem parce que man say suma ki ba gis sen live yi nonu ñu nan nangam lu melni nga gis am xalé yu ne ci suuf di deugal lañ ñi wax da ngay xamne jekete dal ba legi dal manam doyna war dal xalé yi war nañu gëna gorgolu ci geussu ci liñ nek dal
2: waaw legi mu ne ñaari kan yi seigne basiru dafa jappalé denga mam
1: mam sey anta
2: ak seigne fall mam tierna ibra fati
1: jappale ci mom
2: jappale ci mom
1: nga xamni in opposé na len
2: ba problème yi man li ci gëna graw mam ci anta mom lañ def tawu kër gi
1: waaw kay
2: mam ci anta mam tierno ko mak
1: mam tierno ko mak
2: mam
1: borom sa mako mak
2: legui na gis ni njumte yi yow do xam manam waji fan la gëssu ji parce que dañ nan la amna lettre bo xamni ni seigne touba ko bind di wax ne e yow mi nga xamne yaay taw bi mais yaay taw rek moy mam yow mam cheikh ant yow ma cheikh sidil mokhtar sax la seigne touba di wax te yenn say da ngay gis lettre bobu paul martir pour ma seigne touba boy wax cheikh ant lay wax te seigne touba du wax cheikh ant déjà yow bo xamé uslubu seigne touba ak façon bindinam seigne touba du bind ay 1900 nangam seigne touba ay ama tal sasin ama jey sasin ama cheikh nabi karam ay ama nangam waye mom dalay bindal ay dat ngay gis ay 1900 nangam 1800 nangam man cheikh ante seigne touba cheikh sidil mokhtar la
1: lako dan wa
2: mais ngay gis ma nga xamne yow mi xam façon waxinu seigne touba da nga xamne déjà rek avant ñu lay jox source yi dafa joom
1: machallah
2: yoy yep daf ci am legui nak neexu te déssalé ci ko xamne ni yeruut ci yoonu mourid
1: yeruut ci yoonu mourid
2: motax yenn say mourid yi tamit dañuy jël li diko duggal ci seen site
1: surtout lolu man lolu ma ci ma ngi la ngay bëgg laaj mané xana yoni amul ben laaj na bo xamné ñoy site yu mel non nga xamné ku bind ci sëriñ bi boko dugg rek yu mel non warna fay am bu dé
2: mom dal
1: bu dé amna itam war nañ ko siwol ba ñepp xamné kat ku bindati bo lagué fofu nga ko yobbu bañ rek ko netal ko nga do ko duggal parce que xam nga légui réseaux sociaux dafa yaatu té problème moy comme li ñu wax sank da ngay gis ben say bu taxawal di wax nga ñëw di opposé mo la sa centre la ko gisé mi ngi ni sen site internet la ko gisé
2: té li ci gëna graw ma lool nak mom bép kurel go xamné ni organisé wu nga lool dang ko wara am
1: dang ko wara am
2: moy site internet officiel base officiel journal officiel ak yo xamné ni lépp fa lay jall lu fa jallé lu wër la luñu reconnaître fi ne ni lu jall ci RTS bi wala le soleil lu gouvernement sénégal reconnaître la parce que moy canal
1: ñoko mom
2: waaw lepp lu jall ci al jazeera wala yoyu lu naari reconnaître waaw lu jall mais ñun da ngay gis ay nangam khasida.com han mourid.com toba.com
1: mom pay kay aga bari ci réseaux sociaux yi
2: to boko gisso ba top sen bi
1: ben way lay nek rek
2: day nek ben way bu nek fele
1: waaw
2: xir rek
1: am yene man na sa neku senegal bay
2: pourtant djumlu way bu rafet lay am day bëgg liggéeyal seigne touba
1: ndaysan
2: mais amul yoon wuñ ko jaarale
1: wuñ ko jaarale
2: dafa warona am hiérarchie buñ ko jaarale neew len ki ci walu yoonu mo yor lepp lu jëm ci multimédia walu technologie walu relation ngengamam avec
1: les médias wala sax ku bind comme neex sax man nga am site mais ku bind ba paré balang ko duggal fi nga koy indi nak ñu xol
2: ko paré manam gis nga liñ ci wara lijeenti du jeex
1: dafa
2: ci qasida yi ñuy mool
1: li leen gis yaq yu terre à terre yo xamne dal
2: effectivement wajaba hamdul khaliqir rahman aw wajaba hamdul khaliqur rahman ndax bi moy yaay ki bind yalla bi moy yalla mi nga xamne moy al khaliq ak ar rahman ta ak mas bu ndaw la kan moko sey
1: kan
2: genu gone mo dal al qur'an
1: ko loxom rafet rek ko mu bi di
2: khaliqur rahman mu meuna bind genu kurel ñun ci ni suñu daayira bu ñuy kurel buñ manké ak khasida ben way bu meuna bind rek lañ lan ko bindal
1: ñu ko mu bind ñew bind
2: khaliqur rahman bu mas day joom kenn bu ko ko xopal ñun ñu dem ci photocopie ba mu photocopie ñu bari ñu def suñu
1: defal bam rafet ñew
2: yeen sa ñu def ko pdf diko passante bam
1: gën di
2: dem ba am towa am nar jotti wala bonu borom xam xam jotti man na am yeenum rafetu ci yoonu murid muna xol leen seigne touba mo bind yalla
1: wa bind yalla
2: waj neena wajaba warna sant kan khaliqur rahman ki bind
1: yalla
2: khaliqur rahman al khaliq
1: nga xamne benn masque bu ndaw rek mo len di sedel masque
2: rek manam mbir mi ci walu bu ñu mbirum intellectuel moy ko xamne ni day xalaat di bind rek du tubaab kesse
1: motax loolu lo am solo journal officiel comme ni nga waxe warna am bo xamne
2: manam waaw daf ñu jël ndaw ñi
1: ndax fofu la jëm dal fofu la jëm
2: waaw ñu jël
1: ñun ñi ne ci réseaux sociaux yi xam nañ ne mbir yi fofu la jëm
2: deug la manam ñu jël ndaw ñi formé len ci walu saytu jël yeneen ndaw formé len ci walu gëssu recherche bo jotté ab téré taf mu né la demal ci téré sangam pas sangam déjà ya ngay jumtu way man nga dem ci téré sangam pas sangam xol lim la wax nga mengal
1: ko lim dafa yom bu ñëk dañ na demal téré man nga dem fi ba Dakar wala fi ba Tamba di wut ben téré
2: légui
1: bo tapé rek gis
2: xamna na lima den ci xam dara yenn say mu lire ben borom xoxom bo xamne day tomal soufianke né la wax nañ ko wërof sangam nga dem
1: nga dem do fe
2: man gis na ci ko xamne dana la demal pass 400 nangam dekk téré ba 40
1: téré ba 40 pass xam nga lool ci biti téré am lo ko
2: wé sahibu taqdis deug
1: téré bo xamne 40 pass la nga dem né manam man ci 400 nangam
2: pass borom taqdis ak borom jinaaya la
1: ilaha illallah
2: mais kër musu ko gis
1: yémina yémina lol
2: ta lol ta manam mom
1: te lolou manam xalé bi nga xam day geussu mom manam nga xam ne mom buy geuss sax ci ak noné lay geussu manam fi ni ci 40 nga 500 400 nga pass lay yow japp
2: ta yow mi sa geuss xoot nga xam da ngay dem ba mëna top ndeké mom da am benen téré bo xamné ni tudut manam téré ba mi wax maye koko da don tanxi wala muy am lu muy wax ci téré koko
1: wa kay
2: nga xamné même tudut titre yi bokkuñ nga xamné on waani sax bokkuñ ki day bind ab téré tuddé go asirul akbar kay bind asir ibrahim agnas a
1: sénégal
2: ngane yow mën ci sirul akbar ta cheikh ibrahim a sénégal la nek nga xamné man suma doon wër sirul akbar rek lay wër
1: té li yéme moy motax xamna dal geussu muñta ñak ndax fini même cheikh ibrahim agnas gogu non ngay wax non gis na gaay fini buñuy dal ku melni bay fofu téré bobu lañuy del
2: té
1: xamuñ ni am non moko doon bind
2: man dama concentré wu ci tay peut-être liñ waxal serigne ni rek ci yoonu muri mais suñu duggon fofu ñu ni téré bobu wax nañ fa wax yu xor mu yo xamne ne da am ben bour bo xamne dafa jappone jabari jambour diko nanguko nek ak mom diko def lu bon naka fudul nonu ba faatu dug aljana lutax ndaw sam jappone kidnapper ko nanguko dafa yoron tarikhati ya werd bi
1: xolor rek
2: neena cheikh ibrahim agnas mo wax
1: mo bind lolu te yoy yep ay tumal motax jang munta ñak mais ñu ñew ci point bi nga xamanteni yaangi ci won
2: aha moy tuma yi ñi tumal ci di jema wacce garatu serigne lolou duf ci beuri trop amna ci bir moy serigne bi da bind tuba bi nako dama febaron lolou tax bi ngi may wo ñewu
1: melni koy lay dal
2: wa di lay nak dama febaron
1: yusuf yey non
2: amna ci benen bo xamne dañu serigne ci wacce bopam jël na talibi yiko yaakaron jibbu ci mom jebbalen
1: tuba bi
2: wa nga xamne ma serigne diwa ci bopam dafa sacrifier tuba talibi
1: joxlen
2: tuba jebbalen tuba
1: en tout cas dal machallah doyna war comme niñ koy waxe rek geussu munta ñak di delu ci reference yi tam munta ñak lepp luñ wax ne la serigne bey ko wax te gisoo ko ci minimal bay khadim wala iran nabi wala iran nadim wala yeen téré yi nga xamne ñu fekkoon jamono serigne bi ñoko bindi buñ ne la téré nangam dem ca bo démé ci téré bobu manam bo liré fofu bu leem ci téré bobu demal ci téré yi wax même koku sax bu la joxaté benen téré dematal fofu ba kër ngay gis ba xam li ni lo wala wala dét parce que lool moy tax nga mëna manam am lu leer machallah serigne ibrahim fati rafet na lool yalla na yalla barkel kon dañuy dessat batay ci serigne khadim ci point yu am solo yoy nga xamné yaangi ci won ci mbir yoy nga xamné lent yoy nga xamné dafa commencé di tassaro ci ressources yoy ta ndaw yi nga xamné dañoo bëgg xam xam bëgg ab geussu bëgg jang ñaari buñu dalé ci lu mel non rek dañuy japp né loolu moy li wër ba tax lélé sax nonen lay indi ci seen digënté mbokk seen digënté seen mbokk julit ngir luñu lire wala luñu dégg ta liko war rek moy ay lent yo xamné dugal nañ ko seen xel seigne khadim bismillah
0: waaw seigne bi amna solo lool ci irfat xamna irfat bi mu wax légui sax sama xel da dem ci ndaysan xamna nak li da jara yatal ci entretien yoy di bind man gis na ci ko xamne dafa wax ni seigne touba radhiyallahu anhu nek tun abjulit sax
1: subhanallah
0: ci ay seigne tidiane jay da koy bind ci yeen lek manam bu koy wax da koy wax manam bi tariqa khairu bashar du ko wax directement lolou bu koy wax da nga japp ne ki dafa am bañ de amul ak bañ de deret dafa am lu mi xex mo gis ne amna lu gis ci seigne touba lako arranger nako jël exploiter ko mo tax nga gis ni xabla dina ci ñew ñinga fi ni réew même nañu fi nek ño xam dañ na la seigne touba li tax mu sant touba moy pour africain yi am seen diiné bop dafa aji mak baye na di seen diiné ñom ci yoy lañ ñom newuñ ci ay manam ye manam ni ñi tuddu asalafu al muasiri nek ñu ñu ci yoy benen bi moy kam lim wax legi li jëm ci walu téré yi ñi mool man lay da nga jankes deug wax xamni li ci fekk ci ay njum de kenn lu ko bi sax yi ñi mool xamni li mom seigne touba wax deug yalla bindiko النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيال وخال شنو بروم مكو ريك اللغه العربيه دا جيس كو خامني خامني دا ديغنا سي كين كوي نتالي دا ام ньо خامني سون بروم نا دا لين وير لا ني كريي بو نكوي كريي فوت غران مانام فوت يي ديف اي فوت غران يي ديف لولو مو لا ني فاجال تي ني دون كريي واي دي جوجو سي دوار ديال الله ام نا كو تي واخنا نينا سين تو سين بي بن بيس دنج كو بت mu jël loxo bi nan la ya'lam al hali ila llahi wa rasulih lolu kene xam lu
1: deg na ko
0: la ya'lam al hali
1: lolu mom lolu
0: te seigne bi yow seigne bi fonkon lu arab ni fonken wolof
1: deg ba sax naari nga xamne dañu deg arab sa buñ timé mbindam dañuy yému
0: wallahi
1: na na na jam la na
0: lolu lay bëggone ki waye muy lu am solo lo xamne jarna bayyi xam bu ko defé dañuy kun ci yiñ nekkon quatrième bi nga xamni ñentel bi nga xamne moy méthode bi ñu utiliser ngir nax nit ki bëggu ci bop eulent tel cheikh bakhar dafa am lu graw moy eulent leunt lu graw la
1: wallahi wallahi wallahi
0: leunt moy lo xamni dañuy fekk nga am lo gëm nit ñew teewuri la balay sa bop bi mbir mo xamne la nga gëmon doto ko mëna gëmati way doko ko wéddi manam pa ka ñaay da ngay taxaw fi da ngay dengi deng
1: ok da ngay dengi deng
0: bu ko fi day nek sa bla jël
1: lele nga wéddi bam yak lele nga gat lele nga
0: ki legi question nek ngay question sa bop di la sa bop lo daf lay sonal
1: lol
0: legi yow ap tontu ba soxla legi
1: ta tontu bok boko amul
0: boko amul rek bay nga la nga nek
1: bay
0: nga la nga nek adallu la yahtabu la yaqbalu al-ihtimal da bokku ci stratégie yu utiliser moy dañ nan la ñun ñoy ahlus sunnah wal jamaah bokku ci benn kurel da nga gis morke bi gis na ci ojom bob ñi tassara
1: nan bokku ci benn kurel
0: lool nak buñ la waxa japp na di waxi deug lool mom bit ñeuk ñiñ leen xamal moy deug la bala ngeen wax na yeen ahlus sunnah baatu ahlus sunnah mom da manam wax genn leen jëk ci alquran alquran do ci gis baatu ahlus sunnah comme ni ko leer amul ben hadith bi asala wax baatu ahlus sunnah ahlus sunnah jamaa bi hada tarkib mur comme amul ci ben sahaba lolu bi daa da buñ sox ci deesam sekel comme niko ibn khaldun waxe ak al-qushayri rahmatullahi alayhi gannaaw yeen day wax ne lepp li ngeen wax yalla leen yonti bi neena indi lañu fu yalla waxe ahlus sunnah indi lañu ko di ngeen ko indi ñaaral bi modi wax giñ wax ne ñom ñun askunu ci ben keur lolu wax ju wer salafiyatu mu'asira gi ni liñ am ci ay kurel man na fa ko ben manam am fukki ben keur yo xamne ci salafiyé gi ci ay ay kurel lañ yo xamne jubawuñu ñen ñi dañu takfiranti bokku na ci kurel yoyu moy ñi ñi wax al jamiya ab kurel la ci bir salafiyé yi
1: salafiyatu mu'asira
0: bokku na ci yoyu moy al madkhaliya moy ñu top rabi al madkhaliya ñi leele ñi leen wax al madakhila bokku na ci ñom al qutbiyya bokku na ci ñom ñi wax al baziyya ño xamne Khalid ibn Baz rek mo lañ iqna mo lañ
1: baax lañu top da
0: bokku na ci ñom ñi wax al rabi'iyya xam nga rabi'iyya sama dakhali sama nek ki la bo am na ñu wax ansarus sunnah ñom ñoo bari won ñoo gëna bari fi ci egypte bokku na ci ñom ño xamni khalat albani rek fi ñu non la mi ci guddi non la mi seen digënt albani ya lañ ñene wax lutax moy khalat albani
1: albani
0: mo lañ convaincre ndax ñom ñum seen jëm ñoo wuti manam kurel bi dak ëpp ak tanaqur moy asrafiyatu
1: al-ma'asir
0: fatawa yu ben ki ay fatwa ni li bid'a ak ki ni fatwa ni li bid'a sunnah
1: est ce que ci manam ki bobu ñu def makka sax wuté wuñ ci ci ki bobu num tuddu
0: salat rawi wa effectivement kay wuté na ci ibn usaymin ci ben fatwa ray wax ni xamuluma ko dalil waye comme lañ fay ko fek li gëna muccu moy ñu bayiko non ngir watandiko fu min baabi watandiko fu na dal lañ koy baye
1: am
0: xamalul lay am keneen ko xamne bid'a rek ci wala jang alquran yi nga gis ni jang alquran yi jang alquran ba sheikh nga tok ni jang alquran di yëngel di comme tamayul da nga gis ñen japp ne dara ne wu ci waye bikkat abi zaid bi mu ñewé ci bid'ul qurra ci yeen bi tuddu bid'ul qurra
1: mu ne bid'a la
0: bid'a bon la kay non la me lolou du mawdu bi waye liñ amon sor rek moy wax giñ wax ne askon ci ben kurel te ñom ay kurel yi bokkon al jamiya ak al madkhaliya ak baziya ak al baniya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lolu benen catégorie la juroomel stratégie bi moy wax giñ lay wax nan la yow de bul def nangam exemple bul def magal buñ def gam lu tax dama ko def ndax salafu salih xamuñu ko
1: xamuñu won magal xamuñu won gam
0: lent bobu nak bu tok ci sam xel ni ngi koy lijeenté yomb na leen ko moy baatu salafu salih xamuñu ko da wala ci l'islam
1: do am la doole ci l'islam
0: manam amul fenn fuñu alquran waxe ni bokku na ci li ngeen salafu salih buñ xamul nangam
1: ba pare sa dañuy wolbeuti ko ñewé sak addi la wo ci ay conférence yo xamne da leen la juggé rew rew
0: manam bid'a bid'a la ken mu tamuccu
1: wa ken mu ñu jabuccu ken
0: manam bid'a la bokki diine ci
1: da ci bokku
0: buma ne da bokki diine ci moy al bid'atul hasana mo tax ñu wax bid'a buñu nangu ci diine ken di ci muccu kala kala wo nan da lay watandi ko mom ci jëmam da ci ay tam la ci yox ay tam
1: jëm live seigne prophète la gisse moy ki nan da ci genn ngir lolo xamne sak at de
0: bida yo xamne sharia da koy nang li imam shafi'i waxo bid'atu bid'atani bid'atu mahmud bid'atu mazmum fa ma wafaqa sunna fa hiya mahmuduma wa ma khalafa sunna fa hiya mazmuma kom nango wax do fek sahaba yi fent ay ton tek sa ta fent bo do xam fent yow nga fent di fontu jam ni nan da nga wax ko bid'a faaw nga dem ci waxi borom xam lan lañuy wax li jaadu moy nit ki dang koy wo ci motandi ko bid'a bu bon bo xamne l'islam mënu ko considéré ci genn anam waye lo xamne boko tek ba ci bir l'islam man nako nangu ci li ngi tuddé al adillatu al amma moy tek général yi lolu wax deug yalla ci naxataay da bok kon ci stratégie bobu ñuy wax ni salaf salih xamuñ ko won lolu wax ni da awlay ci l'islam ndax salafu salih ci jëmam lolu jëm ni ko da awlay ci ñom
1: nek ta awlay ci ñom
0: fi ni salafu salih berna lo xamne ñom ñoko kéré nga xamne ñu asala bayiko fi ilmu al hadith ilmu al usul fiqh dañ wax ne ki ñeuk créer
1: ba ci sahaba yi
0: effectivement sahaba yi xamuñu won qawaid usul yi ñi jang ni sahaba yi xamuñu ko won ibn abbas mi ñu wax ne moy foore xet wi xamul won yi ñi wax ni manam qawaid liñ tuddé babu ta'arud al-adilla liñ tuddé li jëndé xamuko
1: bu jugaton tay buñ ko waxé xamuko
0: buñ ñewon ngalaka nako lam moy masadiku illa da nga la wax leneen lu bokk tak li usul yi ñi di wax kon xam xam la bo xamne mi ngi judd deuxième siècle shafi'i moko jur nga man ko nangu tamu nek bid'a te lolu ko ne xamna bo xamne bokku ci diina
1: ci yunus sallallahu alayhi
0: wasallam non la xamni ilmul hadith biñi wax man nga ne buñ lay xol ki ndik tek reglement yi deug boko topé ci bi dalé ci shafi'i lay dem kon lolu salafu sadi xamuñ ko won lolu daw lay ci islam benen moy gannaaw yunus sallallahu alayhi wasallam lañ wax ne bu defut dara rek des lolu daw lay ci islam yunus sallam defuko sax kenn mënu jass ko ko di arama wala ngay dagal waxuma lan nak sax waxuma lan nak salafu salih الترك ليس بحجة في ديننا لا يقتدي منعا ولا إجابة فمن ابتغى حذرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصوابا قد ضل عن نهج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم صحيحا وخابا الخماري ما وخلول ما نمجر وانا انك جمي ينتبع عليه السلام دفكو لول دعوة لك الإسلام كم بك سكنكو ينتبع عليه السلام بدفو الدارة لولو ñakko def waxu tay ñaawu ca loolu dugg ci mbir yi nga xamne ñu xamne al aslu fil ashiya al ibaha dagan na legi legi sax nak dagan bogu ñu day ag ci nek nga man ci am tiyam mu nek ak jaamu sun borom asad jeen xol loolu day dépendre ci yene ji ci am kon loolu it non lañ koy di jënté bi ci dess moy wax gën la dañ nan la ñun amuñu sëriñ ñun amuñu sëriñ yunus alayhi salam moy sunu sëriñ yunus alayhi salam moy sunu sëriñ loolu lënt la manam bo xol yi may wax ni yépp benn bo ci jël slogan bi manam shiar bu ci kaw dafa rafet mais ay tapale mo nek
1: bo demé ba ci bir xamna yoy ñu wax yépp
0: dañ na la yoon assa mo seun
1: seun lima ci yam ñom bu ñu woy seen seen ki serigne lañ leen di woy ndax dañuy def liko baru arab rek cheikh diou cheikh diou ñun ñu ne serigne
0: rek wala ci loolu jëm ci man fi ne dañ na la bi ñeek moy dañ na la yeen jëmmi jëli jëmmi tuddé yoon tibbi sallallahu alayhi wasallam sax loolu nak ci jëm nañ ko wara xoral di man fan la sharia da nga lay nga jël baatu cheikh itlaq ci yoon tibbi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: yeen dafa ab seyni ci ñun ci ñu ko japp ñun waye jëmmi tuddi la xam seyni ci jëmam da ni ko ci alcorane ko tun loolu yepp bo gu seyni ñi ci top na ne indi lan dina ci alcorane sunna moy ñom dañ leen ci top dafa am ben qaida bay wax ne annas yuhakamuna ila usulihim nit ñi bo leen atta da nga leen atta ci seyni ko sax seyni principe nit ki mëno ko jiser ci lu ngeemut comme dañ wax ni lepp lu ñi wax day jugge ci yalla moy lu ndaw ak nangam ki ñu na yeen asala moy seyni seyni dang ko laal ne ko fan la yunus alayhi salam fan la sharia da gëna leen ñu tuddi ila asala seyni bu ci baye dara amut tam ñu koy wax waye bu ci dege moy lool nak buñ ko xolé bu ci bir ndekete yoy ay wax la rek waye ndekete yoy bo di ba ci bir ndekete demewut non
1: demewut non
0: ñom ña ngay tuddé ñeneen ay sëriñ ñu bokk ak yoon bi sallam bo démé ci sen téré bi nga xamné moy sen téré bobu nga xamné mo gëna siiw ci téré yi nga xamné moy sen téré taarikh yi tarajumul a'lam moy al uqud durriya fi manaqib ash-shaykh lam taymiya bu ibn abd al-hadi ibn abd al-hadi ma watalif bo agge ibn abd al-hadi tud baatu 138 fois manam temer ak fan wer ak jurum ñatt jëfëndiko nañ baatu serigne ci ibn taymiya ibn taymiya moy serigne ibn islam cheikhul islam
1: cheikhul islam non lañ koy waxe sax
0: bo dem ci al-alam al-aliyya bu al-bazzar ci nga xamne ci dako talif ci biographie ibn taymiya ci tank jëfëndiko na 45 fois cheikhul islam ne mom moy serigne ibn islam c'est dire kon ñangay wowe kenen ku dul ibn taymiya ab serigne bo dem ci ad-durur as-saniyya fi ajbat nadiyya 66000 fois 6000
1: 6000 fois juroom ben jooni yoon
0: jeufandiko nako ba serigne jeufandiko ci kenen ko dul yeddu assalam moy cheikhul islam tay cheikhul islam ibn mohammed ibn wahab cheikhul islam
1: tay ñoy ñep
0: ak ñeñ ñu bari bari kon lolu yit ci leunt yi la bok benen bi ci dess moy da bok ci stratégie yi ñu utiliser moy dañ nan la ñun rek ño fi nek ñun rek ñoy kurel bo xamne da ngay jangal nit ñi diine
1: wallahi wallahi
0: manam ñun rek ñoy ñi nga xamne duñu won nit ñi bay ñew
1: nan
0: len dañ len wajj wo nit ñi bañ ñew nga len wax ay tiaxan loolu fepp la fepp la man ab kurel mo muñta muñ ci aw nit wo xamne bu ñi jëlé yoon siram taxin day am ñoo xamne yu ay tiaxan waye ñew gëm lu ñi ne li tax nga war ma top moy bo xol réalité sénégal bi xam nga loolu nak xalé bi tay ji bu difu ndank rek mëna ko gëm
1: dakoy gëm ndax dañ koy indi lay vidéo indil ko
0: demal ci internet mi nga tay ji ndax fini ni manam algorithme bi nek ci internet day xol ka gëna peustef ci publier
1: ndax
0: loolu xeyna ñom ñi dañ ñoo jitu ci walu intelligence artificielle ak ci walu moyeni aduna yi
1: dañ koy xam
0: loolu nak ku la ci jitu bu yoron ay tapale sax nak mo lay gëna manam ab ideologie moy gëna tassaw fimne ay tapale sax nak boko organiser yalla dogal la xereñ ci walu internet daani ka ay nit mëna ñi top
1: ma sha Allah seigne kharim xamna kon temps bi mom li ci dess bari wut lool motax dañuy sédélo ñaari sédélo yo xamné bu ci nek 5 minutes lay nek rek inshallah bu ko défé ñu daldi tagato ndax melna ni nga waxtu def ño xajoon xawona xoj ak courant bi nga xamné da doon dem ak yoy mais en tout cas waxtani neexna lool amna solo lool buñu señon dañ ko dag bismillah señu fatiko kon dañ la jox 5 minutes inshallah nga développer wat ci point yu am solo yi nga xamné yang ko doon wax ak ci itam doye dal gi nga xamné ci biir téré bi waji daf koy doye dal serigne bi ci jëmam wala ci talibé mi wala yu mel non kon señu ibrahim bismillah
2: waaw légui xamna comme que 5 minutes mo djé dama bëggone ni laalalé yenen mbir yo xamné ñikoy def ni kuñ ay intellectuel yo xamné ni ci Sénégal lañ né
1: Sénégal lañ
2: ñom bitim réew parce que dañuy bind ay titre wala ay livre yo xamné wala ay extrait wala article parce que légui ki milieu scientifique bi bind article mo ëpp doolé les articles scientifiques nga xamné du nekk lu livre bu ngand ngand nanaka ay 30 pages ki nga duggal ci yu bari def ci ay source yu bari mais dañ ciy bind ci Touba par exemple mbirum daire yi ñang koy ki ñoo xamne mbirum pouvoir la nga xamne comme ni parti politique yi mel amna ko ci bind ben terre bu mel non magal Touba gi amna ko ci bind article bo xamne ni ñu ko tuddé moy le grand magal est un carnaval carnaval gis nañ ñu bind lidisme au sein du mysticisme mouride lidisme moy fo lido bat lido fi la joge lidisme moy at ki mo bi ci baye ko mune fam fam nga xamne ci bir liñuy wote te moy spiritualité ak mbirum jaamu yalla ni sin walu sakku mbirum yalla ma mo nek ci yoonu mourid mu jël magal Touba tuddé ko un carnaval xam nga carnaval moy lan fo xamne ni dañuy fété da ci fété waye da ta quran goor ñak jigen ni jax so comme carnaval de Rio de Janeiro bi ngay dégg nga xamne na moy yalla jéggel goor ñak jigen ñi ni lañuy mel kenn sol dara mu bind la magal Touba est un carnaval rien que titre tour man article bobu dalay frappé mo xam nga nek nonu yoonu mourid mo xam nga nek soppé yoonu mourid nga dem lire ko légui lam fay wax lan la image yum gis ci mbedd mi la wala source yo xamné ni serigne bi mo né mbir mi dé len mako défalé ni mag ni ak talibé yi ak kilifa yi tënku ci seeni talibé mu am comme niko seigne xarit waxé légui mëno dem ci lépp fekk mo ki lo kurel go dem dana fa am ño xamné ni nañ mel ki borom kurel
1: ga dañuy tagi nigal
2: wa borom kurel ga sako wuko non légui nga fekk man mi mak sama gangor ñu dajalo di def naka sudu non nga jël lépp askanel ko yonum rek yoy tamit daf ci am té lolu mu gëna naqré dindi ndax dañu tollu jamono yi dag vidéo dag waxi jambour dag texte jambour ki nga xamne nak dafa tayal ci dem te remonter ni jamono ji mom slogan bi wara genn moy remonter ayere bu re dañu jox dañ la jox dagitu vidéo demal ci vidéo intégral dañ la jox dagitu texte demal ci terre bi yep wala nga dem ci chapitre bi yep bo mu te lire terre bi yep ba nga xamne da nga xam ki limi wax ban contexte ndax lolu da nay ma permettre mu duggat ci benen bo xamne ni day laal sax mbir wahabi yi moy di dag khaside serigne bi benn beuyit ne li la ci serigne bi wax daf ci wedd li
1: fani gis na nga ci leer leer ba am solo ko nan mala jamal ak
2: yi ci manam gis nga mbirum bind ak jang ak tasare yoonu mourid am nañ ci liggey bu re re
1: wallahi wallahi bu re re re sax parce que jamono bi yoonu manam adna mo tollu fofu il faut mbir di leer dal
2: xol ak tay ben vidéo waji neena day waxtan ci manam haqiqatul muhammadiyya ne ñun dañuy wax ne yalla da tokati ci ak leeram
1: jaxé yaa sallallahu alayhi wasallam
2: mais seigne touba da ko wax neena mala jamala mala jamala ni man ka ada ni
1: manam te limi ci yem moy man limi ci yem moy waxtan bu afa muy genn affiche bi gaay koy tassare nan tay ji ki bi lañu waxtan seigne bi waji ñu lay mala jamala
2: seen borom xam xam bu mag la
1: man xam man ngay xam na ci seen borom xam xam la bok na mala jamala xam mo
2: mi
1: mono ko ki duma ko rek mo war ci mom te problème moy live bi yakana ay 200 300 personnes gaay yi nek ci
2: ko setan
1: ñi ngi yému seigne bi japp ne ki limi wax
2: yeen wala dekk na ko ma sha Allah ni mbir fek mom day jaxase di mélanger pedal yi def rek mala jamala moy
1: lan
2: nga xamne seigne touba fofu rañan gi al isra wal mi'raj la doon wax sural amin ma al amin bi ñew ba jigi mu wax ci tag yonent bi nan ko nala jalala nala jamala
1: mimman ta'ala rabbis samaa
2: waaw jalal ak jamal gi am jep tar ben magay gi mën ko jele ci yalla mi nga xamne ta'ala rabbis samaa nga xolal ni nga ne seigne yi ki day wax ci
1: haqiqa nga ne yalla dafa jël ci
2: nan yalla da dag ci jamal gi sak yonent bi lool la wax de nen nala mala jamala moy yalla da dag ci jamal gi sak yonent bi do xom
1: ngay yeme na manam doyna war dal
2: te problème bi moy ndaw ñi dañ koy
1: jox li fi ne comme limay baamu sank di ko woyef na ci ñun ñi woyef na lol ci ñun
2: ñi woyef na trop
1: mais akadi ci ñi nga xamni xamu ñu di
2: li gëna graw da ngay gis ben mourid bu ne la man mbiri dama jaaxal legi parce que dama dem fe ñu e gënël ma ben brid bo xamne ni neenañ serigne bi nangam te fekk poka lamuy wax mais lolou tamit nit ki mo ci am responsabilité lan mo tax ngay dem ci non mu lay wax ci sa serigne ko xamne ni yow bëggu sun serigne mëso ko dégg mo ral ko lu baax lolou nak dafa am ci lumuy déllu moy serigne bi daf ñoo waxon ya mahsara subani in khiftum khajal fa khaddimu tahallu man ala xam xam mom boko jitalut ci problème rek ngay dëkk manam da xamna né mën na am bis mbir mi yobbu ñi ci processus bi am gis nga ni ngay génné ci tarixa yi parce que dañ na lay waaw li bokku non ngay génné ci wahabi gi parce que da ngay dajé ak ay kimit ñene la diiné l'islam ji égypte lako gaay saccé bari na ñu koy wax nan la yalla bo gisé ñaan bismillahir rahmani ra gogu moy amora moy yalla égypte ji ma lay rew do rahmani rahim sa sen ra ak nam lo ci nek day am nañ la koy firilé nan la bo démé ci téré bi néna la ni da ngay xey dembu ci suñ live yi amna coraniste waxum coraniste la ndax mom da ñew di défendre walu coraniste moy seen wajjo ju sante saxo mu neena len ñaar rak lañu wara julli ñen ko gennel ñuko ci alcorane mu ne mënu ko genné ina mënu ko genné nak légui une semaine ngi ni julli wut parce que dafa jaxlé da bëgg tok ba am lu ko leer ndax ñun sunni ni ñi jullé convaincre ko ta feemu dem nañ ko wax ñaar rak yi mënu ko leral mu wala khadara naka saman min almasani wal qur'an alazima neena fofu moy ñaar rak fofu baraka fa do xam
4: lañ koy wax ak lañu duggal ci bopi manam dañu ci motax ñu wacce ci lu bu baaxa baax ma sha Allah seigne waxati moy wax na solo na tan bi moy xaw xaj ma sha Allah taala seigne ni xaar ben la jox 5 minutes rek daali agal yi point bu am solo nga nekk bismillah
5: akay jere jef xamna man damay tegg sax ndax daali ki irfaati leral na lepp ak luñu jota leral dem nañu doy lolou waye li ma ci jangate rek sama ko ci tegg moy te yit moy delu ci mawdu' irfaati bi lima ci mëna jangat moy war nañu taxawat ndaw ñi manam ñin war nañu taxaw suñu bokk way war nañu taxaw ndaw ñi fi ne lolu leunt yoyu ag na ci fo xamne fimne lim wax na le rawatam ni ñuy tuddi égypte lok ñen ñum dañu spécialisé ci walu égypte manam civilisation égyptienne bu yagg ba dañ lay wax na la ñi ci gëstu ñep wala ñi ëpp ci ñom lañ lay wax moy ndekete yo diiné l'islam diine yi ñi gis ñep moy judaïsme christianisme ak l'islam diine yep ay diine yow lo xamne yoonte yi ñang ko sacce ci égypte égyptien yi ñëk ya pharaon yi ñëk ya fofu lañ ko jëlé dañ ko wax mu leer nañ ñoñu nak bu ñëwé nga xamne ñom xam nga ni kam kon li yor l'islam ñoñu mom daanaka benn difi dañ contre ñun ñep muy salafiyya muy ab sunnite mu ne ab sunnite moy soufiane la djiblu ak al ashari ngi melni ñoo danaka ñom suñu difi la ñoo ñep waye li bo xolé vinni kemiti li ñu tuddé ay kemit nga xamni légui danaka dafa am ben phénomène bu juddu moy tubbi man nit woona ma telephone wallahi al azim manako naka ya mbaa gi len ba fanan ga jamm mu ne ma santuma yalla manako loy sante moy mu natir bi lay sante natir bi tabi'a bi lu xew mu mu gawma yalla man legui tabi'i la manam naturalist ko xamni gem na natibi rek moy def moy dindi
6: hasard
5: nit wona mané man sen diina joj gen natibi yag sen ndax sen yonenti bob nangam nangam di jël ay tuma di wax yonenti bi alayhi salam lu nyaaw nyaaw nyaaw wallahi alazim gisna subhanallah subhanallah manam gisna ci ko xamni daggal sa gu yu jax sama def ba par wolbeutiku nan sen ba par nak wolbeutiku di woni ci nan sen tuba mom mu deug deug mam di dag sun légi nak loolu man gis nañ ci loolu benn pièce lo xamné faawu ñu wati ko ndaw ji ba am na ño xamné mom ñom dañu japp ni kep ko xamne dala wax kep ko xamne respecté na le sunu tabar diallahu anhu rek legui lim lay wax ak lu mu di waxat grawut bo duggé ci internet man xamna compte yo xamne bo duggé sen compte ñu ñek lu ñu lek ñu do salam amatu nga xamne jëmono ji lo musta gis nga gis man kemit musuma ko xam kagn la ko découvrir ben bis ñu dawal sen plateforme wallahi al-adhim kër bu mu duggé tak assalamu alaykum la wax waaj mu nuyo bobu nuyo nar la ba jam nga man amul problème waye def ko waji dagbal yu assam saga bo xamni danaka fa la joge yalla guddigu ko nelaw ndax lu bes lay dogo dekk fi xawma li lu mbon ci la tambal di gestu nak nekete ni ci ay bind kat lañuy delu xamna lu irfat nak dana ci ñu inshallah azza wajal ki nga xamni moy dumbi faako li nga xamni écrivain la bu nekkon mali yu bon yoy yep moko mokay bind ñom ñi ko jël dañuy répéter rek ñi répéter waye li ci bon moy légi ndug lu bon li ci bëgg bolé moy jël Seyd Touba radi Allahu anhu diko exploiter
7: ngir doyale yonni sallallahu alayhi
5: wasallam xam nga Seyd Touba bo xolé ci message ku jëna day wax ni falaysa yujibu sawadul jism safahatul fata wa su'ul fahm ni wa légi Seyd Touba nga xamni mom manam mashru' islah bimu yoron moy projet bimu yoron tajjid bimu yoron lim bëggul moy former jëm jo xamni day nekk ab julit waye du xem bopam day nekk ab julit rek gëm bopam gëm dara bu ñuul ko xamni day gëm ni diine l'islam du culture nit ki man nan nekk ab julit di jaamu sun borom tege ci yoon wa te do jël culture jambo lolu man na nekk te lu réaliser nako Seyd Touba radi Allahu anhu bo xolé li ñu tuddé al madinatul fadila xam nga philosophie nekkon grec dafa am li ñu théorie moy li ñu tuddé al madinatul fadila mani fadila nga xamné bu ko déggé day melni ben dëkk bu existé la fekk du am dëkk bu existé Platon muy Aflatun mom mo tok théorie né amna dal ben société bo xamné société bu bax la nit ñu jup nit ñu bax ño fa dëkk société bo xamné ak ñak amu fa ak chômage amu fa nangam ak nangam société bu am jikko loolu dañ ko théorie ni rek bu mbeeri ci seen bindi Al Farabi nga xamné mo ñew gën ko yaatal Seyd Touba ñew da diko réaliser ñu diko jëmmal nak ma Seyd Touba limu réaliser ni boko xol da nga nan li moy Al Madinatul Fadil muy Platon ñom Aflatun doom
7: ci wax
5: légi nak lolu Seyd Touba lolu mo nekone projet waye nak ñom dañuy jaawale ñew dal nak comme demone amna ko xamné gis na Rahman gog muy Cheikh Ibrahim di wax légi amna ko xamné dafa wax ni Seyd Touba lutam tuddé Touba mu Touba lutam tuddé ko Touba manam Makka la Seyd Touba bëggona opposé comme africain comme dañuy dem dañuy dem Makka légui na créer sama diiné bop yo xal du bëgg té l'islam ndax naaré ñu bay leen seen diiné ñun ñom seen diiné bop légi na créé Touba né nga diko jottal wayé ba da bëggono wax comme tay yi Makka mu fexé ba créé légui da jël ba gi Touba gi ba ak ta ñu Touba Mbacké la comme Mbacké la Mbacké da naka moy Makka batay nga xamné ay waxi dafa yo xamné fi li bëgg wax jurum dé waye comme na am fe ben araf am fi ben araf am fe ñaari araf modifier ko takalé moy wajjo nga day melni jëm jo xamné da nga ko fekk ci ay féra ay équipeuram mu jël fi ak përam xol fe ben takalé ngir am ngir am lu la néne suñu fi néne nakoy gis Tidiane Ndiaye fi néne day bind ci livre bi di wax né mouride yi manam xabru Seyd Touba bi manam aji makka dañ koy aji
7: dañ koy gis wax ñoom dañ koy ki ci sen téré
5: dañ nan dañ koy aji makka lu mel lañ wax mo tax dal yu mel non war nañ ndaw ñi war nañ ci
7: jublu bax
5: ma sha Allah wala émission lañ juggé dama ñu taggal Seyd Touba ba nga contane ma sa gal yoonte bi bokku ne ko ndax mu dog julit ya ngi nax sa bop
7: te lolu itam dafa commencé dugg ci ñoo ñi ñuy tuddé kenn man presque danaka
5: ñom danaka ñom kenn rawulen danaka mbir mi dal xamna ni yalla ñu sun borom bi azza wa jalla dal ñu sun borom sam borom sambal ñu suni sambal ñu suni
7: amin
5: waye xamna dal ay vague la yo xamni
7: okay
5: Seyd Touba dana wax ben wax ju am solo dana wax mak ñi ne len jamono ko ñu jo xamni manam ay rid rirangi ak sankute dana saq
7: wallahi
5: ay rid moy ngelaw yu dis yoy neena ngelaw yoy bu saqé ndanjamay ma gi sax dañ ci bayyi am suñu pala wala fami dañ deugar ndanja boko dege moy garab yu riy yoy guy yu riy yoy garab yoy sa de lim lolu ben isti'ar la waxina bu ne ngelawal ak rirangi ak tubbi dina saxi te bu saxé ndanja dafa bay sa dir ay leunt dañu juddu te leunt yoy bu juddo ab borom xam xam sax man na ci bañu muccu ko malak ko xamni jangul
7: wallahi
5: ñaat ñi gis ko xamni day jang diine ba pare nekk nank comme li nga wax ni rek coraniste yi bari na ci ño xamni ay soufiane lañ woon gis mbacke saxo dem tok mbacke saxo xey xey bayyi bak man day me étape la fini bo xasse ba jinn da ngay ko ne rek
7: ay étape lool
5: jinn ci deene bayyi amna kuñ wax may sax ci yoro jaane
7: ci yoy ma sha Allah seigne kharim ma sha Allah cadeau gi leer na waxtani rafet na wallahi ma sha Allah buñ sañon dañuy continuer ba ki way nak mbiru émission mo demé non temps bi bu xasse ba jeex rek fay la alhamdou kon fi lañ koy ki kon dañuy jox Seigne Ibrahima Fatty mu daldi taggo kon Seigne Ibrahima Fatty loy tagato
2: waaw taggo bi mom ginaaw buñu santé yalla di sante bu baax nak Seigne Abdou Samad Seigne kilifa gu baax gogu nga xamné jotay yi wax deug yalla mu ngi def ak japp ndal gu am solo
7: machallah
2: machallah di soñu ndaw ñi ki xam xam al ilm wal amal jawharani bi khayri yadari yajubani
7: machallah
2: ndax dañu tollu ci jamono jo xamne ni bo xamul li nga nek pour ñu baye lolo ko lu yomb lay doon ñi soñu tamit kilifa yi ñu gëna sayp ndaw ñi ci walu gëss ta moom bari ay spécialité ño xamne ni walu documentation dañ ci ay lo soxla référence bo soxla ci yoonu mouride ci yoonu geej gi ci nangam bari na li ñuy wedd deng ci yoonu gannaaru yoonu ci en jorof yoonu jurbel ci njabootu serigne bi nangam ak nangam lepp bind nañ ko mais nit ñi amuñ ci accès ak ñak accès ci walu xam xam ak fan fan lañ koy fekk ñu yombalal ko nit ñi nga xamne dañu am ay base de données yu leer di am ay compte yo xamne da ngay ñew créer sa mot de passe dugg di am accès ci document yi di am accès ci professeur yi di am accès ci borom xam xam yi yenn saay nga tapé email wu Seigne Khadim Ndiaye wala Seigne Mbacke Abdourahmane ne ko man de masala sangam amna ci jeex jaaxa
7: mu
2: tontu wat la wut ab secrétaire ci wér gi bu dé mu ta tapé am ko yoyu du dara lu yomb la lu jappandi lolu nañ ci dimbali
7: légui sax technologie avancé na ba IA yi fimu ne man ko réglé no xamne masala bu nit ki laaj rek manam exemple tay Seigne Khadim man na am ben sitam bo xamne mbolé masala yi mosa tontu yépp dok fay def nga même bo mu jot sax da koy tontu directement
2: ta lolu yépp man na am yalla da ci may yoonu mouride ay ndaw ño xamne ni xarañte
7: gi ci côté bo wallahi
2: manam amna ño xamne ñi ngi ba États-Unis nek ay étudiants ba dum sa dañ me woné bis bu ngeen amé ay problème ci walu IA yi walu nangam walu ni ñi défére en intelligence artificielle yek ni ñi monté ni ñi nangam
7: ñoy jox xamna après wax nga ma bolé ñom inshallah parce que bëgg na ki machallah Seigne Ibrahima Fatty waxtaan neex na lool nak yow nak sa point bi mom xamna war nañu fi invitat benen yoon nga ñëwaat inshallah taala parce que lu am solo la machallah Seigne Khadim dañ lay bay nga tagato
5: wa li ma tagato moy sant sun borom xamna mo ngi tawfiixal ñu taw fi ngi jallal xam xam waye tamit di sant Seigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamne mo ñu dalal fi ngir ñu mëna fi jallal xam xam bi ñaan sun borom bi tabaraku taala yalla sun borom tagat ta sax ñakut tagat ñu melni Ibrahima Fatty wala bari senam kam ndax ñu mëna jallal yu melni
7: machallah
5: xamna dal limay tagatu dal moy nañu fonkat xam xam
7: ñu ta ñak wallahi
5: da nga daan tollu jamono yo xam da naan jang xam xam est ce amna solo sax fekk bu ba shaytané mo fël sam xel nga nat xam xam ci lu mu mëna jural ci aduna fekk boko naté fofu
7: do ko fekk wallahi
5: waye leg li ngi tudde nafha rabbani lol imam ghazali di wax na leg sun borom lay tudde nafahat rabbani manam sun borom day jek leral sam xel da am ci xalat bu sen bu sepp ci bo xamne amu ko won manam li lim lu mel fa nako man xalat
7: waaw machallah
5: nga xalat ni deug xam xam dal da mu tuñak
7: wala mu tuñak
5: ibnu al qayyim yalla nako yalla yeram day wax ci adda wa dawa day wax ni musiba bo gis ciosan ni ci ak leral tam
7: ci ak leral tam wallahi
5: ki nga xamne dafa dox ba jiggi jaan matako bu xamone ni li jaan la
7: du ko
5: bu jiggi kon da ko reere reere gi mu ko reere mo ra jaan ji matako ba samp ko toke c'est-à-dire lolou luñ ci bëgg jaar rek moy ndaw ñi nañ fonkat xam
7: xam fonkat xam xam muñu ta ñak
5: mag ñi dañ da wax benn baat bu am solo dañ daan wax ne jang du wess mais jangi day wess
7: jangi
5: mom day wess bu ñëll nañ fonkal xam mom bi tagi ni moy nga dem ba responsable war la yo soxna yor ay njabot yor nangam na day jang kenn sant la lolou kenn sant la da nga war yu ngeen na ngay jangi sa alif deer waye jamono ji man nga tok fi ngay man nga tok fi nga tok di jang suñu tuba da bok ci objectif yi nga xamne ci la wax yona moy xam xam man kana jahilan bi fardhihi walam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam kep ku reere ay farata am reere dinam te jangi woko alak nga sa toñ nga sa bop
7: toñ nga sa bop wallahi ta moy li wer
5: سنت يا معشر الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل فقدموا العقائد السنية مجردات عن فرمي
7: تمو جيغا سامي فساري اونتور الى تعالى
5: نيب ام نمتي واخ دافو بري واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فصبرا
7: ما شاء الله
5: دون ادم يب بن لا نوي فيني ووتي موي ساب خم خم اك دين خا مام ميم صاح بو خولي صاح ليغ ليغ بي اكسبوز اوبجيكتيفم خم خم لي تودو اك دين
7: اجاهد بالعلوم
5: واو فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولا سراد غير العلم والدين ولا من غير توبتي يينا نغينا نغينا خم خم اك دين
2: ني اجاهد بالعلوم
5: لول دال مانام اوب اوب تي ليغي تي ليغي اك رير دا غنا تصاحو
7: jamono kay limuy gëna dem reer gi di gëna tassaro
5: te reer gi ni la ko tassar lenn na nit ko xamne day japp ne am nit ko xamne da japp ne nek ci mbiri aduna yi bo la ko sak sas waxtu sak xam xam muta nek
7: muta nek wallahi
5: japp na ko muta nek kon bayina ko
7: mashallah
5: amna ko xam da japp ne amu njari amna ko xam da japp ne mbiri du xam xam amal amal sa ben xaar rek duru sul ba am xade nga xal daanu lolou mo riraw ñu bari
7: bëgg def
5: mo tax ñi ngi sante baax di ñaan sun borom azu defal tawfiq nepp luñu ci sot sun borom sot ko ci bind ko ci sun mizan hasanat
7: mo sa
5: def yi baax lepp lu fer ci njumte bi ñaan sun borom bi azza wa jalla musaffal ñuko ikiyaba en resté ko ci sunu balance jeuf yi ba
7: machallah seigne khadim yalla yalla barke xamna di santat seigne bi nga xamne moy seigne abdou samane mbake nga xamne television bi dara tax ko djog rek lutul jallale xam xam minal khadim ilal khadim machallah di ñaanal seigne abdou samane mu gën fe yag lool ta and ak wër yalla bayiko fi mu yag fi lool lool lool lool lool ta lepp lu mebet ci ligéeyal ko manam ji tedd ji sa ahmed bamba borom bi subhanahu wa ta'ala may ko ko man nak balama tagoto fuma jaar dina manam yeglale suñu bis bu mag bobu nga xamne seigne khadim mi bokku na ci ñukoy waxtane muy amé fofu ci université cheikh ahmadou khadim le 9 août inshallah taala ñu war ko defé fofu seigne mbacke abdourahman ak seigne khadim mi ñoko wara waxtane dina am yenen yo xamanteni ni ci bis ba lay am inshallah taala muy bis bo xamne xam xam rek moko taxaju kon nak ñu ci invité kep ko xamne xam xam ñor na la ndax jamono bi da tol ci jamono bo xamne tassale xam xam munta ñak wa khidmatul muslimin diko organiser kon nak ñi ngi len ci woyé ñep di ci wo wa samadiya kon nak wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salam ala man
8: wa inna nuzuha bika wa dhuriyyataha min ash-shaytan al-jim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليت يي سيتان سي اسامبل دي تي في اك بوكي طالبي يي يين ريسبكتاتي اك اوديتور ني ديغلو سي سان راديو 102.9 نيغي لن دي نيو دي لن زيارة في سي اسامبل دي تي في سي توبا المخروسة waye niou yi nak ak ziar ñu koy tambalé ci al khalifatul am di tariqatul murida cheikh mahmoud ibn muntaha diko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lool te yeral ko te sam ko te motir yeneen yep ak narab yep te ñu and ko ak mom ñoo ngi nuyu tam te ziar cheikh mahmoudul bashir mom serigne abdul khadim mi nga xamne moy le president de la commission moy le president du comité d'organisation du grand magal de touba ak di nuyu te ziar cheikh blan mbake mom serigne cheikh gane farma ñi xamna moy le président de la commission communication et culture waye ñi ngi bëral am nuyu ak ziar kilifaat barab bi de seigne abdou samad mbake mom cheikh abou madiana cheikh shoaibou mom cheikh ahmed bamba khadim rasoul di tek nuyu bi ci loxom waye tay am nañu mbikté mu reuy di dajé ak suñu professeur un docteur un chercheur un éminent intellectuel waye mourou sadiq nak comme Seigne Touba té diko liggéeyal ci liggéey yu xam xam liggéey def énergie am ak temps ba sax bo nekké mom ci liggéey bi ngay xép sa bop yow muy ndaw tellement yitté ji ak pass pass bi ak passif bi donte dafa ne ci voyage wala ci barab yi sore day bayyi xel liggéey bi ma xam ci lu bari ndax ma sax ak mom ay liggéey depuis ay at ba fi ñu toll ñu ngi dalal tay ci Assemblée TV le docteur Cheikh Gueye bo raw do yahin wala nga ne cheikh gay bu ashabul jannati kon seigne cheikh wala docteur cheikh ñu bayila nga nuyo téléspectateurs yi ak auditeurs yi ñu dugg ci waxtan bi inshallah bismillah
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi mang lay fay bu baax seigne mamadou di nuyu cheikh mohamadul muntaka di nuyu cheikh bass abdul khadir di nuyu cheikh abdul had gayne fatma nuyu seigne ousmane mbake gayne fatma ni coordinateur magal gi di fatali ak di yeesal suñu njébal ak suñu nangu ak kiliftef jëmele ci ñoom waaye jëmele ci liggéeyu Seigne Touba yépp di sant tamit bu baax a baax Seigne Abdou Samad mbake ci li nga xamé ni mo ñuko yombal te da ci ay choono yu bari ñuko ci jéggelu bu baaxa baax waye di am yaakaar rek né waxtaan ñu fi waxtaan dina am jariñ te dina deppo ak li nga xamé ni mom la ci yaakaar dina santat bu baaxa baaxa baax di rafetlu yow tamit sa taxaway ci ni nga ko waxe liggey yu bari ñu bok depuis at yu bare bare te ñu xam ci sa pastif xam ci sa dogu xam ci tamit sa manam koy

0: يبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. باء المبارز بالعارين مفتضحا بين النصارى وفيه الكل تعان. يقيني الله ما قلبي أبا أبدا والقلب مني
1: حزني على من بيفا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليد بوكي طالبي سين بوكم جوليد سين بوكم طالبي مختار كيفم شيخ صالح mo tew ci ci assamadia tv di len nuyu di len ziaré tambalé nuyu bi ak ziar bi ki sahibul fadila cheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah waraa wa waffaqahu wa tawalla dikit ak njabotu serigne touba gep way dessu wat ci studio bi di nuyu cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaib mi nga xamné ci pass passam ak yeneem ak jëfam ci la li di tasaro jëm ci bokki talibé yi ak leneen li melna mom tayatu lol ci ay lef yu yaato yaatu ñu koy gëreem mbacké bu baax té diko sante waye di nuyu it bokki téléspectateur yi ñi top muy ay jotaay waxtaan yo xamné xeyna genn wall gi jitu won na ay sara wala ay léral mo ci wara top muy discours bi nga xamné defoon nañ ko ci Madiana 6 ci téwayu Cheikh Abdou Samad Mbacké Ibn Cheikh Shoaib discours bobu nak dafa lambo won ay patch patch bokon na ca serigne bi biñ am ludut mom muy cheikhul khadim cheikh amadou bamba niñ ko wara joxe akam ak yelefam ci non ci deugal pass pass ak wëral yene waye sun dom yi nga xamne yit sun njebat la ci non lañ joge ñu fexé ba nampatal leen ci serigne bi bu bu ëlëgëté liñ tuddé ab tayyarul haddama muy courant yi nga xamné mi ngi ñëw di yaq té bu ñëw day am doolé xalé yeen mëna mucc ci loolu mak ñi nga xamné ñi ngi fi itam té sun borom mëna dogal ñoñu fëkk leen ñoom itam ñu jekkas ndiku waat am ay jumtuway yo xamné da nañ ci mëna sukkandiku ba dess fi serigne bi dessen wu rafet lol mo donon waxtan wi ci tabaski gi bi ci jitu rek moy serigne touba radiyallahu anhu cheikh salim mbake daf dan wax nan melne serigne touba mom yombul waye ki ni beug mel diko topando diko roy dana ko tané kiko jiemut ruyuko serigne touba nak boko beugé roy da ngay fexé ba li tuddu l'islam tambalé ci iman tek ci islam ihsan mujji da ngay fex ba ñett yoy dajé ci yow mi nga xamné da nga bëgg doon ab talubé al iman nak mahalluhu al qalb gem xolay plasam al islam mahalluhu al jawarih l'islam nak ciir yi juroom ñaar yi ñoy placé l'islam ihsan nak mo yobul lepp ihsan amna ci gem mi nga xane xol moy barabam waye ihsan amna ci jëf mi nga xamne yit cieur yi moy barabam motax ko ñu ne mourid bi mo matal lepp keneen ku dul am mourid nang wo dugg ci ihsan nak ñaar ngay am muy jëfi xol ak jëfi cieur waye rafetal ci xol ak rafetal ci cieur nak balang ko man don da ngay don ab talibé motax sun borom dane li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan dana len natto gina bu mom binde al maut wal hayat moy khalaqal maut wal hayat di len natto kan ci yeen mo gëna rafet jëf ma waxon ne fo xane dañ fay laaj jëf ju rafet ku fa andi jëf ju ñaaw ya toñ sa bop fo xane dañ fay laaj jëf ju wex tal ku fa andi jëf ju ñuul ya toñ sa bop yama khiyam rawante ba ma nga ci ku gëna rafet jëf waye ku ñaaw jëf kon amoko place fa yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wala bok fa amet place bu lay nakari lay doon ihsan mom nak moy ak talibé te moy loy def day rafet loy wax day rafet sa yéene day rafet saw melo day rafet su ko defee nga daal di mën a nekk nag ab taalube rafet gi ngay rafetal loolu nag moo tax imam xasaali biñ ko nee al muridu sadiq mooy kan mu ne al muridu sadiq may yasduq fi qawlihi wa fi'lihi wa xaalihi aw kama qaal murid sadiq daal mooy koo xam ne ay jëfam ak waxam ak meloom lépp day doon du dëggu su ko defee loolu mooy murid sadiq cheikhul xadim cheikh amadou bamba mi ñu yaakaar mu ñëw ci loolu mel noona di ko xam ne yéeneem jëfam aw meroom melo sëñ tubaab bu ñu andi woon ku jógee bitim réew mësta gis sëñ tubaab it soo ko dee woon portale yi ci dëkk bi wala ci réew mi ba agsi ci sëriñ bi dana ne kii bokkut ak waa réew mi ndax melokaanam woo xam ne wu extraordinaire la maanaam wu jafe la muy photom bi nga teg sa bët boo demee ci wax yi nga xam ne borom xam-xam yi ñoo ko wax muy ay chuara wala muy ay udaba wala muy ay bulogo muy waxkat yooyu nga xam ne dañoo mënoon a wax lool wala sax zuhaad yi nga xam ne dañoo baaxoon la dëgg dëddu adduna ku mu ca ñoom lam wax soo ko jàngee ba miin ko soo dikkee ci waxi sëriñ bi da nga fekkaat muy wax joo xam ne nii ju extraordinaire la muy wax joo xam ne jeneen wax lay doon joo xam ne da nga ne kii ki ko wax wax dëgg yàlla moo kawe ña waxoon wax ju njëkk ja nga ñëw ci ay jaar-jaaram ak téere boo mën a nettali ak koo ca mën a nettali ak lum mën a daj lum metti boo dikkee ci sëriñ bi lim daj te yàlla tax mu daj ko akub yonentam te ba mu koy daj néewul kenn kaa ñu ànd néewul kenn jàppale ma néewul kenn defle ma dara moom kese moo dab moo daj la mu daj daje ko it foo xam ne nii du ay biiri bokkam ba léeg-léeg kenn mën a ñëw di ko dëfal ci biiri noonam la ko dajee tukki bu yàggit boo xam ne du semaine du deux semaine bañ naan léemu ñëw waaye juróom-yaari at jàpp juróom-yetti at ci la ko daj kon loolu day meneen bu doon luy chronique tàmm ne natt bi ba nga xam ne moom natt bi daa mujj chronique ci moom lépp nag dara tegu ko ko lu dul yàlla akub yonentam ak nit ñi fiy dund mu bëggal leen jàmm ndax su déclaré woon guerre bala muy dem ruux yu baree bari danañ wadd ña fa disitam danañ ne ëllëg ñoo sëñ bi ñoo bokkoon lam doon def kon ca lañ waaye lépp daf koo yanul boppam dëngëñ di wéy te tawatul balaaya suratul laawaani la am ci laaya laawaan mooy mi ataani wa xamsun wa tamaanuna aaya nim toll ci ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay aaya sëriñ tubaab am na ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay natt amu ci benn natt boo xam ne nag kenn jàppale na ko ca wala kenn dëfal ko ci sax wala kenn siyeste ko ca natt yooyee ndax fa mu ko doon defee fekke wuñ ko te ñam ko doon defalit ñooñu duñ ay xaritam ay noonam lañ ba mu yeggalee ñëw lam andi ñam fi bàyyi woon kenn ku nekk mu yéene la ca ne la lenn rek kay tax nga ànd ak man muy nga nangul ma bokk ak yow li ma jëlee fa sama borom kooku yaakaar naa wàcc na def ko nag di borom xam-xam boo xam ne ba mu ko defagut as gor la woon di borom mu xam di ku ñu naw diineem di ku ñu naw ak sóoboom te booba wuuteegul li muy wootee moo tax bu mu demee ba di ko woote it mu yomb ci nit ñi ñu wuy ko ca loolee woote ga it di koo xam ne li mu lay wax fu wér la koy teg li mu bind ci ay téere kenn bindul lu ni mel ci wàllu li ñu tuddee rek chérien boo xam ne da ngaa bëgg a xam ni ngay jaamoo sa borom mofradat yi mu ci jëfandikoo nga xam ne lépp dafa teew jàppandi lool lu baree bari ci li tasaaroo mu dajale ko loola lépp bokkoon ci liggéeyu yàlla sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne ku ko def ba noppi donte demoo ca géej ga dajewoog tubaab yaat doon ko ñu war a topp ci ginnaawam ba mu andee sëricaam bu mag boobu bokk ko ak nun woonu ci lenn rek muy rafetal jëf sàmmontee ki teggin moo tax borom xam-xam yi dañ ne war ma moo gën hadiya nit mën nga ko jox milliard dépensé ko limite def ko mbaa nga wax ko loo ko wërta wax waaye xorma nag boo ko xasee ba def donte joxewoo benn dërëmit desee la too ko ci jëmam ja dara ndax xorma mooy taxaw taxawaayu lépp waaye hadiya nag mënta taxaw taxawaayu lépp alal mënta taxaw taxawaayu lépp ndimbal mënta taxaw taxawaayu lépp waaye xorma nag boo ko xasee ba def jox nga nit ki xormaam desee la too ko dara kon mourid yi nañ xam ne sëriñ bi ñu am bu jafe la ma misaaloon ko ci waa këram ñi nga xam ne xam nan ko muy wakir serigne touba ni cheikh salihou mbake radiyallahu anhu ñun daanañ ñu téré ñu jaar ci penkup juma ji daanañ ñu téré ñu xit juma ji muy nga genn kërëm rek jaar ci bir juma ji genné ci buntu ba fété kër serigne abdullah daf daan ñu diggal ñu jaar ci ginnaw juma ji mom cheikh salihou mbake mom fu ma saan tollé juma ji day fokk mbaxanam ba wésu ko bu ko jubé tam day fokkan mbaxanam ba wésu ko sumni ay dalam ci bir botam kon koko horma gi ma waxon legi defena matal nako horma joju nak wak serigne touba amon ko ba ci trouwa kuñ tudde serigne touba du lon woy serigne touba du woy khadim cheikhuna la lay woyé kuñ tudde soxna jaara du la woy soxna jaara mambus la lay woyé lu ma sa wax ci serigne touba bu tambale ci qasida ya bara qasida ga ag dana halu amna ci bo xane laqantani ya malikil alfaz bamna alfaz dana ba yag mena wabit raqi hisbaka alhuffaz kon nak ñom buñ déggé sëriñ bi buñ ko tuddé bu ci seen xel démé lu ci doon dañ tagok seen sago ndax xam ko ki ñu tuddu moy kan man na la ci jox mel ni misal rek masna julli timis ci ñappandal am ku ne barki sëriñ touba sëriñ bi fëgg ci fenêtre bi tollu ma tollu fa mu ne man demal wol ma ko ki wax loli ma dem woyé ko sëriñ bi wax ak mom waye wax gi mu wax ak mom ci guddi ko doyuko dafa xiyar wo wa dara ja bañu dajé ñum ñep man mi ci ñeñ woon ci la bokku mu ne serigne bi de ñaar rek jar tuddu ko gayne di la dakk ba di la bëgg jot te turum bi ben yoon doyna ci su boba wala nga dugg ci gal muy bëgg lap te su boba turum bi ben yoon doyna ci tek ken ku koy tuddu ci sañ mas de tay wax deug ya ca yees nga xane kon kuy giñ ci señ touba tay wax deug ci la ngay giñ di deug ci sañ mas neena ya ca yees nak boko waxe nit fek wopput mamu ñak day def ni yesu ci lolou du yes yes meuna upp lolou ben borom xam xam daf ne waji yow day sa ñak xam yalla lu metti la mu ne ko wañuuma dara ndax ma ngi am lima bëgg am teggul na fen fanta werna mu ne ko nak amo dara mu ne ko tax amo dara mu ne ko sun borom xagn gi mu la xagn bopam motax mu ñak manam mu xagn la lepp nekete kon amna ak werna rek du tax am la nga bëgg ci yalla lolu yifi aduna rek la kon limna yaay yees sang mas bo fa joge won am alal da ngay def ne yeeso ca so fa joge am wer da ngay def ne yeeso ca fek yeeso ci mas moy doy na la seuk seigne touba di seigne touba ba nopi te mo na fex ba japp ne seigne touba moy seigne touba wala yees bi la taxala lolu ak yees ci sang mas la kon serigne bi mom lan am waye nak waxon na itam ne talib bi joge ci marché okas jëm ci ci juma ji bu tollok ko ñu keur seigne abdullah bi fete ak juma ja fa lay rofé ay loxom ci dalam du ko fi sol ba bamay ag ci wetu daru khudus ga bu dem baxana mu dindiko lu mo mu dindiko ngir xamne barab bi mu jup ak ki mu jup du mas du morom lolou dana ko waral nak momitam lum bëgg ci koké mu jup lum ci yéné am rek nako ci mëna am wax na na nak talibé légui ñëmé nañu dugg ak seen dal ba ci bir jumaaja ndax ñak liñ tuddé al wa'yu muy ak dégg serigne touba nak bi melé ni mu mel ci zahir ak ci batin la bolé ndax zahir ci mom bu dé da ngay jang kessé tay lire ay téré bis bo démé ci ay waxam da nga xané ji wax waxe ko xam la yalla waye waxe ko am xam xamu sharia la waye ko am xam xamu haqiqa la lol mi ngi ci ay waxam jëm mit bokk gisé dan la bay ndax da nga xane ki bokku tak ña nga xamone ta bis bo de gisé kum jur mba mu yar ko da nga xamne ki kat bokku tak ña nga xamone muy ñim defar ñep nak ku mel non bokk amé nak mu bokku ci saw xéet muy sa wa dëkk di ko xam ne xam nga ko ba xam ay maamam ay jaajaaram it ump la lim defit xam nga ne kenn mënu ko moom rek la ko yàlla suñ borom may te it tegulu yow ci sa bopp lu ndàqonteeg lu xel munta daj war ngaa góorgóorlu ci ginnaawam bu baax a baax a baax te na nga cay góorgóorloo nag ab taalibe li muy doone ab taalibe mooy jëfe ndigal bàyyi tere te jaayante ci ki nga xam ne mooy borom ndigal di la ko bëgg a jox nar la téré ay téré dañu wax né ko respecté wut ba la téré do bayyi ko gëmut ba la santé do def respecté wut bu la téré do bayyi ko gëmut bu la digalé do def kon nak hormal sëriñ bi moy respecté gi gëm gi moy ñu xané li mu am sun borom mako ko jox talibi ñëk ye dañ ci jarriñu ndax lan dañu xam nañ ci doon jarriño ku mësa andi sa xam xam ci sëriñ bi lu xam xam ba reey reey da ngay fexé ba tag ko ci xam xam bobé mu jox la ci lamu am ku mësa andi ci sa doole ci sëriñ bi da ngay fexé ba doole jojé nga denk ko sëriñ bi bu bo ëlëgëté mu yoral la sa new doole cheikh abdoulaye mbake waxon na né koko defal lo mënut koko defal la nga man mu defal la lo mënut koko defal la nga man mu defal la lo mënut koko defal lo mënut mu defal la jombo kon koku moy serigne touba mom dimension bobu la am koko defal la nga man mu defal la lo mënut koko defal lo mënut mu defal la jombo lolou nak doko sik saka dor ko def dedet da ngay dem defiko bi fay bi khatirika sa conscience day tranquillité nga def ko muy nga dem defiko ta yalla ak serigne bi rek tax soko defé so nappé mi ngi sawet dana la fay ndax arab dana laysa ba'da al-'ayni ayna bo lo jakar lol serigne touba ko weddi gem buñ koy wax moy lo gisagut serigne touba mi manal na ma dara do xaar bam ba gis manal ga dara nga do serigne touba manal na ma dara dang koy dem jëfëliko waxtu wa nga xane jëf jotna tabaye ko sa bop bis bu fay joté bu la fayé loolu serigne abdallah waxon dan la dal boko defalé lo man mu defal la lo mënul soko defalé lo mënul mu defal la lu la jomb ko kon yo mëna ligéyal lool bi ki dess moy cheikhul khadim cheikh amadou bamba radiyallahu anhu mag ñako topon dañ ca jariñu jariñu cheikh nañ ca jariño moy bañ gisé serigne bi ñom kenn ku nekk la nga am di ganjar fa yow bu dé doolé nga jox koko bu dé xam xama nga jox koko bu dé mana nga jox koko bu dé dégg ndigal nga jox koko kenn ku nekk mu fekk la ci lan ko jox nak fay la ci lo xane ni wo na né kenn musul ko mëna fay ku dul cheikhul khadim cheikh amadou bamba talibé yim défaron kum ci défar ku nekk c'est abdallah waxan na né so démé doto yëgëti sama rom ndax da ngay défé né lim la défal yow dong la ko défal té kenn ku nekk nak la ko défal ku mel nonu kon ligéyal ko lu yomb la waye ñom day ligéy bobu ñu doon ligéyal serigne touba dara jitu wu ci won xorma mo te jitu won ci ligéyal ga ak pass pass bu rafet ta sel te deggu ci borom kim xamut num koy def mom cheikhul khadim moy ko xane ni yalla def cheikhul khadim neexula ko mom serigne touba ne ma xamu numu lay def kiko jaxal dal moy ko xamne niko yalla def neexula ta koku it nak amna lu mi takol moy lan njaqare moy lan buntu bu mu fegg it man na baña ubbeku qulubu man lam yuhibbuni ala wajlin wala yulaquna ma ramu wala al baba ñima soppul seen xol toujours day yaq al wajl nak balé ci lugha ahlul lugha dañ ko ta'rif dañ ko leral bu baakha baakha baax ñakare la lo xamne do feñ ci xar kanam bu baaxa baax way ci ab xol la nek di ñor ñuré damay al wajal ñakare la lu andak dara ci titangé lool lay niroon moy al wajal wa kullu man lam yahwani fa huwa kamit kep kuma soppul da ngay jaq kamit fa'il la bi maana maf'ul makmut kuni jaqal kon ñaka bëgg sëriñ bi day andi ñakarel xol bëgg ko yit day dañal ñakarel xol lool taxat mag ñi bañ ko mosé ñom takamti ko ba xamne ki moy sëriñ bi ñu teyé ko teyin wo xane yëmele wuñ ko ak dara ba seen jëm ye raw ñël seenu njabot nampatal ko ci sëriñ bi ba kenn ku nekk ci ñom saptaw ak tagay saptaw ñum ñëpp da nga leena jël jox leen sëriñ bi sey setit nga gor gor lu wat ca ba fexé ba jaaral len ca yoon wo wétay ba tax yoon mourid deugar deugar gi mu deugar ñun nak ci jamono ji ñu nek di jamono ju nakari neewana at tayyarul haddama quran yi nga xane day ñew joge fele melni dusi geej rek di walangam li ñew na ne deug amut li andi na lu xeymet lu mel ne deug li ñew na ay tiaxan kesse kesse tax ko juk te ñooñu ñëpp nag ñi ngi ci wetu Serigne Touba mi nga xam ne moom lu wér la yor ak dëgg la yor tay la yor ak ëllëg. Loolu ko Serigne Touba wàcc na ni mu mel boo na jéemee mel toppe it la Serigne Saliou waxoon ne xëy na ki ngay topp mën na laa gën a gaaw doxin, waaye su demee ba ca dëkk ba mu jëm su la bëggee gàttandu dana la fekk ca yoon wa ngay ñëw da laa gënoon a gaaw aw doxin. Waaye su fekkee daa jëm penku nga jëm soowu nag nee na dana ñëw ba fa ngeen tàqaliko woon te du la gis. Kon topp Serigne Touba buñ koy wax mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem yem ci fi mu la yemloo bañ ko weesu. Cheikh Saliou Mbacke nee na Serigne Touba dafa def ab làkk, làkk nag bu dee léegi ab miir lay ñu koy wax, dafa miiri ab miiram, ab miiram nekk ca biir miir ba ak ñoñam seytaane ñi mu wut a jéggi miir ba mukk di ko fekk ca biir mukk xalaat ko. Nee na seytaane itam nag nekk ca biti miir ba di cokkastiku. Serigne Saliou Mbacke nee na ku fa bàyyi miir ba fa Serigne Touba nekkoon dem fekki seytaane la seytaane def ca yow Serigne Touba ëmb ci soxla moom itam. Kon miir bi miire seytaane yëbu ko ba di ca dugg, waaye ku fa bàyyi miir ba soo demee seytaane dana def ci yow la ko soob te doo jaral Serigne Touba jëli. Lii dégg naa ko ci gémiñam ay yoon yoon yoon. Miir boobu mooy lan? Kaaraangeem, ndigalam ak tereem. Ñam te nekkal mooy ñooñ mooy ñan? Ñooñ boppam ñi ak ñi ko jox seen bopp. Ñooñ boppam ñi mooy ak njabootam ñi ko jox seen bopp mooy ñi nga xam ne juruñu juru leen waaye dañoo ñëw na nga ko jox seen bopp. Ñooñu ñëpp nag ñu ngi ca biir miir ba. Ku fa bàyyi miir ba nag mooy kan? Ku fa ku jéggi miir ba dem di seeti seytaane ci lum ne Serigne Saliou Mbacke nee na jëraloo Serigne Touba di jëli. Kon kaaraangeli def na ko ba noppi, noo ngi ci biir kaaraangeli ku ko fi bàyyi Serigne Touba bàyyee laaj la tax nga bàyyi ko fi. Loolu nag danger bu rëy la ci borom xel, ku ko xalaat ku nekk war ngaa tiit ci sa bopp waaye war ngaa tiit ci sa njaboot. At tayyaarul haddaama duus yooyu wàgg yooyu di daanu ci sunu kaw te kenn xamut lu muy niroon, ndax léeg-léeg ñu ne la kurus ga ca la njëriñ la ne, léeg-léeg ñu ne la kurus ga amul njëriñ. Ñin la kurus ga amul njëriñ ñenn lañ, ñin la kurus moo am njëriñ it ñenn lañ. Waaye daal wala kulli xaalin miir boobu danaa ci delsiwaat. Mboolem yàqkat yi yàq ci jamono dañ ne la koy jàng ay xaside kenn mënu koo yàq, maanaam kenn mënu koo dëf ya daal. Murit bi bu xasee bay jàng xaside nee nañ kenn mënu koo tee doon am murit. Kon ki dikk ci yow bëgg laa ñàkk doon loo am murit, su la fekkee ak xaside moo yey ne la xaside bi daa la wala mu ne xaside dee su ko jàng, ndax lan fii bàyyi woo xaside moom doo ko topp te moom daa bëgg nga topp ko. Kon xaside moom kat bokk yi, kon lu rëy la de. Li tax ku ko jànku ne aaru ba ku bëgg a ku la bëgg a dëvier ku bëgg a yàq sa bopp du ko mën a yàq. Kon kay wala yees bi lay tax daal bu lu woon dëgg kon day mi ne ki koy jàng ak ki ko jàngul ñoo war a yem. Boo ko bëggee dëvier nga dëvier ko, waaye nee nañ la kii jàng xaside mënuloo ko dara li fekk bàyyiwul xaside. loolu damay niroog xanaa li yéefare waxoon ne laa tasmaw li hada alquran walxaw fihi laallakum taxlibuun. Bu leen déglu alquran ji mbele mbele caaxaan leen ndax ngeen nor. Mbele mbele caaxaan nag mooy ko yore dëggam borom caaxaan yore caaxaanam bëgg koo fàbbi ci ay caaxaanam. walxaw fihi laallakum taxlibuuna, wacc leen alquran ji mooy tax ngeen mën a not, waaye fii wëccu leen ko wëcculuwu leen ko du ngeen not. kon Serigne Touba ngoog ak xasida bekki des mooy dëkkam bii. Dëkk bi nag léeg-léeg ay nit dugg fi dawee fi ay nit kenn weddiwul loolu, waaye day 90% yi moom ñi dëkk Touba ay murit la ñuy doon. ña fexe ba rax nag ñoo jéggi miirub Serigne bi fekk ñooña ak ñu mën a doon ay yan kaanu. Ndax lan? Dëkk bii di dëkkub Touba boo fi andi woon tubaab yi nga xam ne ñoom seen mbir yépp xel la, mu ne ko moom dëkk bii nga ne ko Serigne Touba, mu ne nu mu def ba mel nii nga ne ko ci ndigal ak tere day ci la fexe ba dëkk bi mel nii, ndax nee na bëggul ku fi def lu bon te gisoo fi lu bon loo teg sëbët. Bëgg na ku fi def lu baax yaa ngi fi gis ku def lu baax waxtu ne nga ki teg sëbët. Loolu bu ko Amérique amoon, Asie, Europe, fu ko fi amoon fu nekk wax dëgg yàlla la la ko jox dut la ko xañ. Nit ku ñul képp ngay fekk mu nekk ci jàmmam xamut jàmm, nekk ci ak yuwéem xamutug yuwe. Nga gis ko muy colaas di cokkaasi loo xam ne loolu bu dikkee dootu ko may jàmm, te du tax mukkit mu bayyi loola day dem diko ciokkasi bari be ci pays aduna bepp ci ñi nga xamne ñi ngi ci wor information xam nañ xel ne dekk bu amul kilifa rek ñaare moy am ay tolof tolof nar yi nak ci ngay tambalé fi ne yi bo démé individu individu insaan kenn ko na nga beru sey fi bop topatu ñu kenn nu sootu ci ginnaw kenn kenn sunu fa ci dajale ay nit di len jaar la ci yoonu yalla ghaliban li ci upp lolu waral na da ngay sesset gis ben mboro mboro ma créerou da di don lañuy don fasasa dugg ci dekk ba di toj def ay tojangé lolu buñ amul kilifa go xamné bu yëkëté kaddom tojangé ya du am waye nak ndekété ñak kilifa lu doy war la lu bona bon la ci aw xéet cheikh salim bakka dana wax na nitam ci bir discours ba kilifa mo munta ñak cheikh salim netali mune mbolom xar mba mbolom nak buñ andon di ñibisi ci tiawa ga da nga gis ben bu ci jitu te ditom ga teggu ko bopam yalla ko tek ko kilifa munta ñak waye neena xar yi mënu ñu and mukk dendando ben jitu wut nagge mënu ñu and mukk dendando ben jitu wut kon nit fuñ nek dana am kenn ku jitu man la ko dan misale waye rek dana wax nak jitu ga nga jitu nak tektelewul ne jitu da neex ndax bopam saxar saxar moy train ba bay ñuul ba bay tang ba bay saxar ba bay yëngutu kon bop kon jitt neexut waxu yeen jité ñu nango top ci saxar ga ñom duñ tang duñu saxar ñom lañuy climat ñom lañuy lal yu neex ya kon topé mo tané jitu mo gëna yomb da ci lan tek nak né waye saxar gogui dey bobbe fu meuna yendo mbamu fana nefa wago ya nga xamne ñom amuñu ciona kenn takku ñu yengutu wuñu saxaruñ li feek nga ngay jokk ci saxar ga fu saxar ga ëlëk agal leen fa neena njit nak lool lay jariñ so topé ci nga jitu ki la jitu ëlëk sibir fu mu agal la fa donte nak mo la gëna sonn ni bop saxar gëna sonné wago saxar lan lo yakana leer na da gi lan tek na nak ñaka topé limi way limi wañi moy wagu wuñ fi lonki ginnaw ba baye ko fañ ko baye dana xamne bop saxar rek am jariñ ndax wagu wo du topati mukk ci saxar ga fofé lay togat ba ak saxar ñew wala mu sax fa dak neena kon ñak njit moy mena wagu bi nga xamne nga dafa lonk ko ci all bi lonkul koku du dem defena kon leer na nañ ne njit mu nta ñak waye njit neexul waye bo topé ci njitit lu njit mëna laaj fum dem yobul fa dal ni saxar gogou dey lele nga dekk ko bamako waye wagu wo xane lonk ko na ci yoon wi dey fofé mu lonk ko falay togat ba ak saxar man ko fa ñew jël ko fa rek wala mu sax fa dak defena lolu inna fi dhalika la ibratan li ulil absar li ulil albab boko joxe borom xalaat mu xalaat ci itiji ko dana xal kon njit munta ñak waye kon ku amul njit itam da nga dess ginnaw nonu wagu saxar wi dessé ginnaw iyaq lele mu tuddu borom ikrus jox la ay verde orienté la ci sen bop bëgg la tagalé ak sëriñ bi bari na fi lool nak na gañé borom krus yoyu li ci kiman moy krus gi do ngay am ci loy def waye do gënné sa ñaqku ja do wék ku la mag da ngay défé na sax yow yaaka wé ñëpp man la yobu sax wala yes wala tan la ci nga weddi lo wurta weddi mba nga weddi ko wurta weddi ndax defé né yow da nga ag ci yalla lolu nak bu dalé nit mu ne fi ñuk sëriñ bi defé né kurusam gogu man nako jariñ dara du ko yok luddul ciona ak tiis ak nattu waye nak du té Seigne Touba mom di Seigne Touba ñako top won itam di jariñu ci mom kon werd baxna waye limnu andi ci ay werd mo gën ci nun bon xam xam dañ ne bi Serigne Touba noppé ci nun Cheikh Salim Mbacke da naka netali da melne lire bi bisun borom noppé ci mew mim bëgg namp luko war Cheikh Wène wa luko war ñoddi bu mu laaj yaay lo añé yaay lo réré dugub ji ko bay ba ma sino ko wal lol lepp ken laaj lo woko nenne bi manam bébé bi wala nga ne lire bi seigne touba noppé ci qasida yi nim nako nosalé bu noppé ci werdi nim ko ëndé di sétul lenen luy dess lo xé nga dem diko laaj ken mba ngay koy wuti fenn lepp nga ci biir ni nga xamé né café gi ak sucre ci ak yar gi lepp mi ngi ci ndox mi ngay bëgg naan mom lepp lay saf melokan wu mel non nak bo amé sëriñ bu mel nonu teunkel la yépp am ci ndigalal borom ndax wedul maqouf minallahi biwasitati rasulillahi wedd wuñ jëlé ci yalla yëndibi da ci intermédiaire muy di ci ab digalé mo wedd bokk yi bu doon benn baat képp buñ ne la lii ci yàlla la ci yëntibee ko fi indi ci moom la jaar ñëw ci Serigne Touba benn baat boobu kon doy na la sëkk yow weneen wér du ma mënatu ay di ko composé mais maquudun min allah luñ jëlee ca yàlla bi wasitati rasulillahi yënt bi doon ca dara ñu jox la ko yow appel bi nga damay wutiwaat weneen wér du ma ko gën a efficace weneen wér du ma ko gën a fort moo kon lu koy gën a fort foo koy jëlee qasida yi non la bo tambay ci qasida ya ngi sante ya ngi gërem ya ngi ñaan ya ngi muslu ya ngi aaro ya ngi ñaan sa mbokum julit lu dess ci qasida wajjahtu kulliya bi hamdin wa shukur ila waliyil mu'minina wa shakur kun ya waliyu ya qadiru ya nasir lil mu'minina innaka al-hadil basir adhhabta fawran li siwana kullaman ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفحتنا بافضل الايمان فلتنفح الجميع بالامان لو تي ديس يا سون بروم يا نيو جارين تي نغن جي اك گم يالا جارينال نيپ نك تي نغن جي سيكوريتي سيكوريتي موي لوي راغال لو ن دوكو گيس do ko deg dula gis dula deg do may aman fal tanfahil jami'a bil amani jami'a moy wa l'islam gep ahlul iman ak islam ak ihsan nañ ma ci am koulte ak yalla seigne touba ñaan ko sun borom nanguko ngay wuti wat benen wax bu gëna fort bobu wala nga bëkk ko jël ci keneen ko xamne neena mo gëna fort koku wax ji dootu gis ken dootu gis wax ji ko gëna fort kiko wax itam ken dootu gis nit ko gëna fort do yalla dogal kon li nga bëgg lépp ngi ci qasida yi werdit li nga bëgg lépp mi ngi ci werdul maquf bu dee ay jikko ak melokaan lépp ngi ci sëriñ bi lépp luñ ne la sëriñ Touba comme wax su eggee te duggul ci sa xol laajaatal ko ko wax lépp luñ ne la sëriñ Touba ko def buñ la ko nettalee sa xol bañ ko laajaatal ko ko wax waaye bul dem ci sëriñ Touba sëriñ Touba moom wàcc na gàcce ngalaama kooku nag boo ko amee jabana ñëw kenn ku ne andi marchandise am marchandise yi nag dafa yaatu lool naa ci xaw a dugg sax aslëf ndax ñag bi bu fekkente ne li ñuy ruur li tax ñuy ñag dañ ko ñagaale ci ñag beet ah da ngay see seen ko ca ñag ba rek da doo xam fu mu jaar ba dugg murit gi wala yoon wi wala dëkk bi am na ci ñoo xam ne kenn du leen ko génne ndax ñi ngi ci fi lañuy juddoo fi lañuy yaroo fi lañuy màggee di defaat di leneen loo xam ne bokk ci bu ci bokkul kon fuñ jëm moo tax benn bu na xam ne wa raai shaati yaxmi dhiba anha fa kayfa ida ruaatu laha dhiabu sàmm yi ñoo war a aar xar yi ci tilli yi wala suñ demee ba tilli yi sàmm xar yi fuñ jëm sàmm yi ñoo war a aar xar yi ci attaque gi nga xam ne tilli yaa ngi koy attaque waa suñ demee nag ba ñu jox tilli yi xar yi leen dem leen sàmmi ndax kon menn xar dana jof si la kan laa bi taakid du am mukk kon noonu ci sun bopp nañ del siwaat nag ci palaab Serigne Touba ci yar loolu mooy lan diggante ñett daa am ab yar daa am ak ku yare ak ku ñu yar ñett yii ñoo am ab yar moom daa am mooy masdar mi ki yare mooy cheikhul murabbi bi ki ñu yar mooy almutrabbi ki ñëw bëgg bi yar ñett ñooñu nag waxtu nekk ñoom ñëpp dañoo war a nekk ci biir ñagub Serigne Touba bi wala collecture bi wala ñu ne miiram bi
3: ndax kat moy tax kat setané mémom du mëna dugg fekk yara nga ci bir lak bi kiñu yara nga ci bir lak bi ab yara nga ci bir lak bi lolu moy déranger setané du fi dugg mukk waye bu ndé ba ki yaru ci bir lak bi lanka yaru ki yara ci bir lak bi yarotul wala munta yaré ab yar amatul ci bir lak bi kat su boba ñoko tek sun bop waye serigne touba mom andina lepp ba mat sekk ala sabilul misal ab mourid ab talibé baat bi ben la muy ku bëgg dara rek bam dekk bam tudé mourid da namulé bam tudé ab talibé da koy sakku kon lool moy ab mourid ab serigne nak mom itam problème bu reuy la ndax faqidu shay'in la yu'ti nit lu mu amul mënu ko joxé bokki

0: détail ki nga xamne dañ ko sentu muy ab defare kat dañ ko dañ yobbu ci daara ja mu jang alcorane ba mokal ko ñu andi ko ci dekk bi mu jang xam xam ba barale ko ñu bar ko ci daara ja muy former ay nit lool moy defar ta ko kat ab defar kat la koku moy mo soxé ko ci serigne bi ak num ko num ci mëna soxé ko donte talib buñu gëreum la ab defar kat la murabbi la ko kon dana mëna gérer lepp lo xane kon day bëgg yaqku dana ko xam lepp lu bax ci nit nit dana ko ta def bu bo leugete koku mëna nek exemplaire di ku ñuy roy bokk yi bu ndé ba ñi wara défaré dootuñ dem ci daara ja dootuñ xaar daara ja bam nopp ci ñoom lepp manki su ëllëgé ci bir koku bu bëggé défaré faqidu shay'in la yu'ti nek lu amul mënu ko joxé kon yëf yi na tambalé ci ñi défaré ñu défar leen bañ mëna défaré duy leen bañu fess su ëllëgé ci bir ku ca tok fekk yow li ngay bëgg tari jangon nga ko bu mu mokk lu yomb lay doon jamono ji nak tayyar yoy bokku na ci tay ci tayyar yi sun bop la koy tambalé goné yu bare bare negatuñ fenn ak njub ba ak njub fekk len fa jangatuñu xam xam ba xam lañ cey jang mënutuñ alquran ba nopi nak bi ay serigne fuñ jëm bobu serigne bu diké ci yow lum la mëna jaay lan la gina alquran la serigne touba dan défaré ci xam xam dan defere ci mos aw tanga yakup sedda yakup metit ba xam la xew do ma ñew di defare suñ ko mankilé kat dañ mankilé ay yar kat jural nañu nak ci sun biir non benay ma sa waxtana mo ne ma digënté mambilor ak biir dakar wañi na fi 25 ño xane ñepp dañuy woté ay woté kat lañ té lañuy woté lepp ci sëriñ bi lañ koy woté té ña ngay def la leen neex defal la neex moy sama keur mako mom ya sama talibi may sa serigne lo def baxna ñi nekk fa di tux ñi nekk fa di naan ñi deugulu fa ñi sax fa dak di draye nit ñi ak leen dépenser est ce que lool ak serigne la la serigne touba santane wu ko serigne moutakha santane wu ak neena ma 25 yo xane kenn bokk ci sama rom loy xeye ko gonto waye bokk nañ ben méthode buñu yoré nit ñi moy lu neex way defal la ko waral nak moy bo ne ba ca ñoña da ngay fekk ñu manquer alcorane duñ ko man xam xamit duñ ko am amuñ luñ wara mëna wax nit ña ab yarit fekk wuñ bañ koy def ndax dañoo togon ci kergi ba yag rek ñu xey wote ci bir kergi bo le ne naaju ñu ne ñun xamuñ li température loolu dal nañu courant yi loolu bokku na ci ñu bare bare bare ngi jël ay nit di leen def loolu xam dañuy dem ba ximmali ko ñom nit ñoñe ginnaw yalla seenu
1: Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أخوهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم

أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور

ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن اللوم. خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw bu nu sandee sunu borom subhanahu wa taala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadimihi cheikhuna cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñu ñaanal cheikh mohammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko noonu lañ koy ñaanale mbokki julit yépp waaye di ko ñaanal mbokki talibi yépp di ñaan mboolem koo xam ne mbokkum téléspectateur la wala bokkum auditeur wala bokki internet yi sunu borom defal leen tawfiq ba nu mën a màggal si ci jàmm ñi nga xam ne ñooy ñëw ñëpp nekk ci aw yoon yàlla leen yàlla andi ci jàmm bu ñu ñëwee fekk fi jàmm te bu ñuy delluwaat nu ànd ak ñoom am ngërëmul Serigne Touba loo xam ni da koy defal képp koo xam ni sant leen na ko sunu borom subhanahu wa taala ci bis bii nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. Mbokk yi am nañ mbégte bu baax ci safar yaatu samadee yi nga xam ni dañ koy amal diir bi weer wi teeroo ba léegi ñu fas yéene ànd ak nag mbooloo mi nga xam ni kenn dut leen présenté ngir seen liggéey bu am solo ak seen liggéey bu feeñ boo xam ni képp ku yor ay bët gis nga ko waaye képp koo xam ne yaa ngi ci Touba wala nga yaakaar Serigne Touba foo mën a nekk gis nga liggéey bu tedd boobu muy liggéeyu Touba ca kanam. Yàlla dogal nag ñu war leen a dalal seq ak ñoom waxtaan ci li nga xam ne Touba ci kanam noonu lay waajale màggal gi. ñu ngi ziar bu baax Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne mooy responsable moral bi waaye di ziare Serigne Mamor Mbacke président bi di ziar bu baax a baax mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk liggéey bu tedd bu sell bi yoral ko Serigne Touba. waaye di am mbégte dalal nag ñaar ci ñoom ñoo xam ni ay banxaas yu am solo lañ gàddu ci liggéey bi muy Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah mu yor commission bi nga xamante ni mooy social waaye Serigne Abdoul Fattah Gueye muy premier vice président waaye doon ki nga xam ne mooy président commission hydraulique. ñoom ñaar lañ fas yéenee dalal seq ak ñoom waxtaan ngir gën a xam lan mooy Touba ci kanam. kon xam naa damay jox rek Serigne Mourtada mu ubbil nu jataay bi ci nuyoo su ko defee ma door a dem ci Cheikh Abdoul Fattah moom incha allahu taala. Serigne Mourtada bisimilah.
1: aoudou billahi min ashaitaani rajim. bisimilahi rahmaani irrahim. alhamdulilahi alladhi yusalli ala nabiyi almuntaqa almusalli sallaa wa sallama alayhi allahu fi alihi wa sahbihi wa man walahu wajjal kalaami raachida wa murchida wa fikrati nawir wa xalbi arshida tabaahiya fi ixdaami alxayr al wala bara wa fi kulli shahrin sayidu rabhi wa fi safar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: waaleykum salaam wa
1: rahmatulah. mbokki julit yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax a baax tey ñaanal Cheikh Mamadou Dirine Muntaha suñu borom gën ko fee yàggal defal ko wér ba li mu yéene liggéey seexlu xadim fi lislaam yëpp maagale ko ci sakom te ñu ànd ko moom ak mboolem kilifa diine yëpp te nuyu borom barab bi di sunu wajur di sunu lépp Cheikh Abdou Samad Mbacke mu Serigne Soumaré nga xam ne taxawaayam ci yoon wi ak ci dëkk bi ñu bëri mën nañ koo seere ci anam yu wuute ak ci lislaam bi boppam sax ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem waa kër gi yëpp di la jaajëfal baax ci dalal gi ñu dalal ci weeru te bi ñu ànd kooku Serigne Abdoul Fattah Gueye weer wi nga xam ne mooy weeru Serigne bi ci bayit woowu mu tàmbalee rek lam jëflanteeg boromam xéewal yi ko boromam di fay lu soxla lu soxla ci jamono ju nekk waaye day gën a yokk di gën a barkeel di gën a bari ci weeru safar.

0: kon ñi ngi tax yemale foofu kàddu yi ba mu dellu si waat.
1: tubaarkàlla jërëjëf Serigne Moussada, macha allah am na solo, ñu ngi lay sant bu baax si nuyo bi, di la fay nuyo, di la dalalit si daara ji nga xam ne seen daara la. ndax ku xam Serigne Abdou Samar rek xam ne liggéey bii nga xam ne mooy Touba ci kanam ba mu tàmbalee ba léegi li mu wax mooy jumtukaay bii nga xam ne mooy Asamadia TV ak booleem ay banqaasam muy Asamadia Media day joyal mbiram yépp jëme ko ci jàppale wala lëggéeyal Serigne Touba ci liggéey bu tedd bii nga xam ne mooy nuuru daara ni Touba ci kanam, muy liggéey bu am solo nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ko ànd. yaakaar naa ne ñu bare bare miin lañ Serigne Mbaytène fii ci télé bi waxtu wu nekk muy indi yi nga xamante ne ay xew-xew la ak ay fee ak ay jëf yu am solo yoo xam ne lépp rek day ñeel Touba ci kanam. macha allah kon si Abdou Fatah ma bàyyi la rek nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi, su ko defee ñu daal di door a dugg nag ci waxtaan bi dëgg-dëgg incha allahu taala.
2: a'udhu billah bismillah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: waaleykum salaam.
2: waa jaxal kalaami rachidan wa murchida wa fikrati nawir wa xalbi arshida.
1: amin.
2: naa ngi sant yàlla di julli yonte bi alayhi salaatu wa salaam, di sant Serigne Touba, di fetle suñu jaayante ak moom, di ñaan yàlla mu yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha, kattanal ko, wéral ko, dimbali ko ci liggéey bi muy liggéey Serigne bi. di santaat yàlla bu baax ci teewaay bi, di yëkkati kàddu yi tàmbalee ko ci nuyu Serigne Habibullahi Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ca kanam, ak Serigne Abdoulaye Hadj mi toftalu ci moom, ak Serigne Mamor mi nga xam ne mooy président wu Touba ca kanam, di nuyu tamit Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke mu Serigne Abdoul Fattah mi ñu bokkal jataay bi, di ko sant bu baax ak di ko jaajëfal, di leen nuyu yow Serigne Koso Sey ci dalal gi nga xam ne dalal nga ñu ko. waaye di jaare ci yow tamit di nuyu Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne yàlla dogal na jataay bi ak waxtaan wi ci ndigalam la tegu ak jàppaleem, jaare ko ci bërëb bi nga xam ne bërëbam la mu fàggoo ngir liggéey ci Serigne bi. di sant yàlla bu baax ak ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiix yi weeru tedd wi ak weeru barkeel wi nga xam ne moom la ñu nekk, di weeru Serigne bu mag bi nga xam ne da ca tànnu bis, ngir ñu santale ko ci suñu borom, di ñaan yàlla mu dimbali ñu ñu àgg ca defee ko na mu ko diglee te suñu borom nangul ñu ko. mu bokk ci mu doon bis boo xam ne sax mo benn la ci àdduna, benn la ci doomu aadama, histoire doomu aadama. ndax xëy na ay bis mën nañ koo ëpp ab dayo léeg-léeg ci ñoo xam ne ña ngi koy askanali diine ba ci diine l'islam ji sax xëy na du ñàkk bis yu ko ci ëpp mbooloo mën naa am, donte lu néew a néew lay doon. waaye bis boo xam ne nag moom li mu lamb moo ko lamb moom amut feneen, amut ci kenn, amut ci lenn, lu bokkut ak bisam bii. ndax bis mën na koo ëpp ni ma ko waxee léegi. waaye bis boo xam ne dañ ne dañ koo woote ngir rek sant yàlla ba pare mu toll nii, boobu moom amagul ci àdduna te déggaguñ ko ci histoire. tey mooy li ëpp solo ci li jullit war a def, te mooy sant yàlla, ngir ku bëgg a xam dayo sant yàlla da ngay xool lim jàkkaar loolu. lam jàkkaar loolu nag mooy weddi, ku sentut da ngay weddi, kon loolu moo lay jox déggu sant ni mu amee doole. ñu ñaan yàlla kon mu dimbali ñu ci ci biir liggéey boobu nag ci lañu kon wuysee jëfe ndigal lii di ndigalul Serigne Habibou, ni ndigalul Serigne Abdou Samad, te mooy teg toog fii fas yéene waxtaane lu aju ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne bi ci Touba ca kanam. kon noo ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Koso.
1: tubaarkàlla jërëjëf Serigne Abdou Fatah ci nuyo bu am solo boobu, waaye sax ak ubbi bi nga xam ne ubbi nga ko waxtaan wi. Serigne Moustapha kon damay ñëw ci yow rek, mu mel ni bis bii nga xam ne mooy bisub Serigne Touba bi di màggal gi di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar, kenn ku ne ci ñun ci jëmmi boppam rek day yëg ni lim gën a baax ne da koy jox Serigne Touba ci bis boobu ngir santale ko ko boroomam subhanahu wa taala lim ci digle. waaye kenn ku ne ci ñun it ca la mu ne, maanaam secteur d' activité ba mu ne di ca yëngatu di ca liggéeyal sunu borom, loolee da cay dàkkaat di ca liggéeyal Serigne Touba. mu mel ni ginnaaw boo xam ne ñun ñëpp xam na ni sunu cantu bopp mënta matale

0: génn ci ñàkk a jaamu yàlla ak mbewteeg ak topp seytaane dugg ci leerug lislaam ak topp ak njub ak yooyu, waaye génn ci lëndëmug saayir tamit dugg ci ak leer yooyu yëpp. Dangay gis ne tubaa ci kanam réalisé na ci lu bëree bëri ba ci boo ñëwee ci wàllu xam-xam wacal binaaye binaa xilmi wa xamali bi sunnati wa xilmi, loolu am njàng moo koy mayee. Maanaam tënku sunna moom faaw da ngay jàng jéem a xam lan mooy sunna, jéem a am xam-xam ak yooyu yëpp. Da ngay gis ne tubaa ci kanam mu ngi ci jéem a def comme talaay kattan kattanam at foo ko ant wacalu dafa ban maskana taalumi wa mawdixal fikrati wa tafahumi mawdixal fikrati wa tafahumi. Tubaa ci kanam am na sax commission bu tudd alxilmia wa taqafia ak yeneen yu bëree bëree bëri. Kon liggéey bu tubaa ci kanam moom at bi yëpp la, ndax ñoom dëkk bi ci boppam moo leen ñor. Donte ñor nañ yëpp, waaye waxee na rek moo tax ñoom li ñuy def dañ caa nekkoon laa pas màggal. Waaye bu màggal gi ñëwee nag nga xam ne nii lu sëñ bi am ci boromam ba tax ñu mën a toog fii di wax ci bis bii la ko amee. Te bis bii la ñaanoon suñ borom mu doon suñu texe ñun jaar rudio yi ilaa xaw mi saxaadatna wa tag fina yow ma jëm xalax yi niiraa. Te ba muy dem rek la woote woon cant gi bu muy dem. Liñ baaxoo gis mooy ku dem ba ñëw ba am dam woote, waaye di dem ca fa ngay war a xare yi di wax bis booba bu ñëwatee nañ la ci santale borom. Kon leeroon na ko nàññ ne dem gi ak dellusi moo ciy topp ak pay tamit moo ciy topp, ndax sant moom kon defal la mooy sant la in sakkar fu ma si dannakum. Kon tubaa ci kanam naka jëkkër cee nekkoon, waaye bu màggal ñëwee nag da koy gën a ful. Daanaka ci mboolem commission yi mu am yëpp gis nañ ne am na sax ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne tubaa ci kanam liggéeyoon nañ ko ci wàllu santé, ci wàllu daare alquran wala yu dem ak yu deme noonu. Am na ci yu tubaa ci kanam liggéeyoon yoo xam ne sumb yi bari kum bari, te bëgg ak nit ñi jamono gi xataay kum xat. Moo tax ñu ne nañ def yenn yi, bu ko defee yu ci des ñu bàyyi ba mu weesu. Moo tax màggal gi bokk na ci li nga xam ne moo ci gën a fés mooy berne. Ci wàllu yooyu am na sëñ soññoo bu sëñ Abdou Samad defoon bu am solo, boo xam ne nii gis nañ ne ñi nekk ci biir dëkk bi danañ yittewoo ay jumtukaay ay xéewal, waaye ña koy gën a yittewoo mooy ñu nekk ci santaan yi. Waaye ndax néewaane ku nekk ci biir cornice bi ba noppi di am jafe-jafe xiif wala muy mar. Lu yooyu yëpp nag dafa bokk ci taxawaay yi nga xam ne tubaa ci kanam def na ko ci màggal gi. Loolu xam naa bu ñëwee ba ci kanam danañ mën a leeral taxawaay yooyu ci tubaa ci kanam am. Waaye boo weesoo loolu tamit loolu wàllu social la. Boo weesoo loolu tamit jëm ci wàllu leeraayu dëkk beeg fexe ba lamp yi nga xam ne nii dafa amoon jafe-jafe ñu yeesalaat ko ba dëkk bi gën a mën a méngoo liñ fi woote. Loolu lépp commission bi ñuy wax commission éclatance publique def na ci ay taxawaay yu am solo yoo xam ne yu moom tamit mën nañ cee ñëw. Boo xoolee tamit lu jëm ci wàllu fiñ toll nii mooy wàllu ci jamonoy nawet lañ nekk, mu fekkoon tamit dëkk bi am jafe-jafe ndoxum naan, yooyu tamit am na ci tubaa ci kanam taxawaay yu am solo yu muy def ak barab yoo xam ne nii jafe woon na lool bu tawee ba noppi nit jaar ma. Te tubaa ci kanam lekkante na situation boobu rawat na ci wàllu màggal gii ba noppi am yum ci naalaat yoo xam ne bu ci kanamee tuuti da ngeen gis résultat ya. Loolu tamit commission bi ñuy wax commission hydraulique si bu fatam bi jiite ko def nañ ci ay taxawaay yu bëree bëri noonu nga ko mën a toppee ci commission tubaa ci kanam yu bëree bëri. Kon daal ci gàttal su ma bëggee tënk li ma bëgg a wax rek mooy tubaa ci kanam xëy na moom am na ci dawaair yu bëri yoo xam ne seenu liggéey dañ koy jagleel mbir. Maanaam dañ koy jagleel gàmm wala ñu jagleel ko màggalug tubaa wala ñu jagleel ko màggalug kasoro yëpp wala ñu jagleel ko màggalug suñu soxna wala màggalug suñ diw nga xam ne la ñuy def lépp ca loolu la jëm. Bu dee tubaa ci kanam nag moom li muy def daa jëm ci dëkk bi. Dëkk bi nag moom màggal ak bu weesoo màggal yëpp dañ ciy nekk moom.
1: macha allah tarkal la jërëjëf Serigne Moursada Mbacke. Am na solo macha allah ci li nga indi leer na nañ it leeral na leen ni kon tubaa ci kanam moom naka jekk dañ fee nekkal dëkk bi ak lépp loo xam ne day jagal dëkk bi. loolu nag wax naa ne kon kenn koo xam ne da ngaa yàkkaar Serigne Touba ak foo mën a nekk rek na nga xam ni jëf ci tubaa ci kanam war na la. ndax damay wax ni day mel ni tubaa ci kanam mooy bailleur de fonds bi nga xam ni lépp lu ñu war a def ci tubaa rek day mel ni moom moo ko war a def. kooku nag ka koy jox alal jam koy defee mooy nun murut yi te mooy sunu ñaat téeméer yi nga xam ni danañ ñu ko laaj muy lu ñu man su ko defee ñoom it ñu di ko def fu ñu xam ñun ñëpp ñu bokk ci teg suñu bët. loolu am solo la. Serigne Abdou Fatta ma bàyyi la rek nga fàttali nu tubaa ci kanam liggéey taxawaay yu am solo yi nga xam ne am na ko ci màggal gi ci biir danañ ci xamaalé deug deug lan moy Touba ci kanam ak taxaway bu am solo bobu nga xamné am nako waye rawatina nak bu ñëwé ci biir magal gi ba nga xamanteni dana dimbali nit ñi ba nga xamné xeyna jafé jafé do am rawatina yow commission bi nga xamné dafa dolli ko wat ci commission bi nga yoron té moy walu lu jëm ci walu nox
2: jërëjëf señ ko so li ëpp ci wet gogu señ Mourta mi ñëw na ci xeyna liñ ci dolli wat du bari man ma am tuti rek ci walu ndox mi ndax niñ ko xamé mom dekk bi ak ndox day dafa bok ci yi nga xamné fimné ni mom moy li ñepp wara dolé doli fenité ngir jëmé ko ci moy ndoxum nan mi di ndoxum taw mi waye batay nga dolé ci ndox mi nga xamné sax jëfëndiko nañ ko ba nopi ak ndox miñ né day génné ci suuf fi di gennan ñukay way nabbi yoy yëpp nak ay xéeti ndox la yo xamné dekk bi mi ngi ciy jankonté gi jafé jafé yo xamné mbolem ko yakkar serigne bi war nga ci gëna bayyi xel gën ci mëna yokk duggal sa loxo nak jafé jafé bu reey la bo xamné dekk bang koy dundu ñepp diko dundu fimné ni manki ndox mi ñepp ang koy dundu waye nak mu melne li ci yéme moy ñun ñi dund jafé jafé bobu ñun talibé serigne bi rawati ni dekk ci dekk bi nonu ñu dundé jafé jafé bi non lañ ci amé solution manam kon day melne dañoo am pexé ba nopi di dundé jafé jafé yo xamné mom lañuy jankontel ta xeyna dina ci ñew ci biir waxtaan bi bu ko défé nak ci walu ndox mom non ak yitt yi nga xamné Touba ci kanam mi ngi ko ci jappé Cheikh Mohamadou Muntaha dafa wowon kurel yi fekk ndox mi wala ñi nga xamné tan na ci dekk bi tan ofor tan maw rahmati commune bu Touba Touba ci kanam ñu doli wat ci ñi nga xamné ñoy wa retet doli ci wa Touba xep ñom ñep nak sous préfet di leen coordonner ñu taxawal ben cadre de concertation bëreub bo xamné ci lañuy waxtané ngir di wut ay pexé ak solution ba ndox du manki wala bu manké tamit manké du metti ndax serigne bi kat bobu daf lay daf néwon fexé leen ba crise ndox baña am ci andando gogu nak ci lañu ando di ci liggéey ba dox ci ay djégo yu am am solo téréwul nak niñ ko xamé ndox mi ba légui mi ngi wéddi am jafé jafé sax burun magal rawati nak ci jamono magal lolou nak yi ko waral yu bare bare bare la yu bari sax bok waral nako waye yi ci ëpp solo rek tan man ko ci wax moy lu jëm ci li ñuy woyé ci tubab demande ak offre day melne ciaputef li dafa ëpp liñ koy jox manam ñi sakku ndox li ñi soxla da ëpp liñ leen di jox ndax dañuy wax ne forage yi bari na naam deug la waye forage yi bo bolé li ñi génné ci ndox lepp nga dajalé ko dajalé ñi ñew ci dëkk bi ci jamono yu magal nga xol li ñi soxla num tollu xol li ñi leen di jox ndax maté nako maté ko da ngay gis na différence bu réré la am bokk na ci jafé jafé bu ñëk loolu ñuy joxé nak bu matu ba nopi doli ci am ci lo xamné day jaar ci réseau bu am jafé jafé di fét am ci forage yo xamné légui ñu dem bam yagg seeni début wañéku bu ba war jafé jafé bi day gëna yok kon bokk na ci liñu ko indi solution yi nga xamné mom lañ ci amal nak fimné ni moy xol bërepp yim ëppé ñukoy wañi diko yëd ñi amut té moy bërepp yim ëppé ay camion di fa dem di duy di yëd ñi nga xamné amuñ ko lool moy solution bi nga xamné fimné ni mo fi gëna mom lañu gëna doxal ci jamono yi nga xamné moy jamono yi magal bu dé li nga xamné mo aju nak ci walu ndoxum tawmi nga xamné jafé jafé bi mu gëna indi moy galankor dem ak dik bobu mu galankor yenn yoon yi fat yoy nak point yoy nga xamné moy ay point yi ndox dita ba fess ci yi ci gëna fess yu ci bare bare Touba ci kanam def na fi ay dispositif yo xamné man lay tax ba yoy mëna ubbé ko man na ci lim entré dekk bi fu melné jakkay Serigne Sall ci yoonu jannatu jakka joju ko ne xamna yoon bobu nim doon mel ren nak yalla dogana Touba ci kan def na fa ben mini station de pompage moy station bu ndaw def fa pompe installé ko lata sax muy tambalé taw nga xamne bu tawé ba nok ben bouton lañuy beu stal ko mu pompe ndox mi mu dem ci réseau bi fi nek nu mel nonu lañ ko défé ci xayra fi ñi wax usine xorom non lañ ko défé darul minan fay tolok fa ñaan wax poulailler non lañ ko défé ci fi ñi wax jakkay Serigne Madiaye Diong non lañ ko bëgg défé garab Serigne Ibrahima ke Serigne Madiaye Diong non sax lañ ko bëgg défé fay tolok bop tali ñu diko gën ko xam ci lekk fi défaat nañ ko ci tamit ci yeneen bërepp ci dekk bi loolu yépp nak da fay dugg ci liggéey bi Touba ci kanam di liggéeyal Serigne bi ci dekk bi ci jamono bu nekk waye rawati na magal Serigne Mourta wax na ko légui magal Touba liggéey yi nga xamné mo ci nekk nekkul ne rek dañuy tok ba magal gi jup ci ñuy doga wax ne liggéey yi mo jëm ci magal ci Touba ci kanam bar na liggéey yo xamné bam ko tambalé légui bude ci at mi danaka ba at mi tambale ba legi mi ngi te yoy day fay bok man nga ko boole ci bilan wu liggey yu magal man nga jey jël lu melni station de pompage be nga xam bañ ko fa defé legi ëpp na juroomi at nek ci arrondissement bu ndam
3: di régler point bobu di évacuer walé ndox mi joggé commune ba di évacuer walé ndox mi joggé quartier Mbaye Wade mi joggé buntu keur Seigne Touba gi ci darul manan sapeur pompier ak gendarmerie yoy yépp nak day xéti liggéey yo xamné day dougalé ci biir bari mé batay ci walu éclairage public bi Seigne bi doon wax légui tay fatli beuyit bo xamné Serigne Cheikh mom Serigne Sallou dañu ko yalla do lay fayal mom ko indi lon ci bañ fa démé moy wajj xam fa maskana
0: khurujul salam
3: li nuri wax xihanu kullama zalam nga xamné bayit la wax ne minum serigne bi dafa fex del ak mana man nga ko jefandiko ci ñaan suñu borom mu musal ñu ci lendamuk reer defal ñu leer gindeeku ak leer mucc ci ak togn kat ak yini mel wayna man nga ko inde ci deginu indi fi leer gi di leer lampe yi leeral ndax bu leer amé kat ki daan def naka sudu nona wala mu jël ala jambur momit suñu borom dañ ci musal moy waqfanu kullama zalam da nga gis ne éclairage public bobu Touba ci kanam liggéey ni ci dëkk bi liggéey bo xamné taxna ba fimné ni Sénégal bo doon laaj ban dëkk mo gëna leer ci Sénégal bu leen xam nga japp Touba té liggéey biñ ci mujjé def rek moy juroomi juni lamp yi mujjé installé mu fekk la da ko jittoon té lool yépp batay day dugg ci magal gi ndax gis ngeen bu ñëkkoon CRD bu ma sa am wala CLD wala CDD yi am wajal magal éclairage public tombe bu reey la ci daan do té légui day melni tombe bobu bu reeyoon ba dijji légui wañu ko na ba sew ruuj ñi ci dégg bari tout wër gogu tamit commune bu Touba ñi ci def liggéey bu am solo bokku ci liggéey yi moy liggéey bañu def ci yoonu nga bu wi di lamp yo xamné inauguré nañ ko barki dem kon ci gattal yi moy liggéey Touba ci kanam bi bokku na ci yoy tamit moy limu jotté liggéey ci walu wërgu yaram ndax jamono yi magal bu ñuy wajal magal di def réunion yoy may wax légui danañ ci bolé lu aju ci walu wërgu yaram di defal ay poste avance légui nak bu ñu né Touba ci kanam tabax na fukki poste centre yo xamné juroom ñent yi ñi ngi dox fimné mu def benn bu ñu wara inauguré ginaaw magal inshallah da yoy am ci yoy yo xamne legui dañ ko jëlé sax ci poste santé yobbu ko centre de santé ngir capacité bi mu am lolou batay day dugg ci magal
1: inshallah
3: bo démé ci njangum alquran mi nga xamne jamono yi bu magal gi ñu buñ duggé ci wër wi goné yu bare bare dañ ci taré ñu dajalé ko bindu ko mu dugg ci liggéey bi sëriñ bi di liggéeyal suñu borom ci alquran nga xamne dañ ko ci lim bobu bo ci démé li ci Touba ci kanam liggéeyal sëriñ bi lu am solo la tambulé ko ci jangale kat alquran yi nga xamne Touba ci kanam amna programme bu lindi doli xam xam ci seen liguey bañu la mëna jépp jangaleen wi waye tabax ay daara di jappelé daara yi fi jotta nek tamit ci ay bëreep ay jumtu way yo xamne mënu ko wone ñak ngir gëna mëna jéku liguey bobu lool da ngay fekk loxo Touba ci kanam dugg ci bu baax kon da ci gattal lepp lu aju ci walu yokku tay ci wet gune Touba ci kanam mi ngi ci liguey
1: jërëjëf Seigneur Dou Fatta fofu bala mala bayyi kon dana bax ni fatali nit ni wax yu am solo yi nga xamni Seigne Abdou Samad Mbake amal nañ tawfik sax mo faram fatiel nuko nga xamni nak yi nga wax yep mu jëm ci walu ndox nga andi ci lu ama am solo te ñepp kuy xol dana ko gis banen bi te set nga wax ci walu mën mi lu melni ndox yi barab yi yaqku Touba ci kanam taxaway bi mu ci am waye nga wax ci walu wër gu yaram mu melni kon wax nga yu bare bare bare fofu il faut nga fatali nit ni nak ni seen ñat témer ñi ñu joxé ci la lepp di gën dem fop
3: jërëjë señ ko so xam nga waxna ko légui ci tambali bi néna légui né tawfiix ji ñu suñu borom defal ci sëriñ bi moy tagat gi sëriñ bi tagat xoli talibé yi bañu nango joxé waay suñu borom defal ñu ndimbal bañu bëgg sëriñ bi té lool moy dëgg dëgg ndimbal li nga xamné mo ëpp solo ci luñu mëna am ndax bëgg gogo mo ñuy may suñu xol noy nango ba nango lamb posi di joxe di joxe lepp lo xamne wota nañ ko mu jëm ci serigne bi lolu motax Touba ta kanam meuna juddu dox ba liggey limu jotta liggey ni ci tawfiix joju la teggu ndax bu tonal lolu kat du meuna nek ginaaw bimu deme nonu nak li def ci liggey bi te upp ci solo fimne ni nga xamne bo don la Touba ta kanam lan moy jafé jafé jafé jafé bi ci upp solo ñaar la ben bi moy fexé ba nit ñi xam lan moy Touba ta kanam comprendre ko xam liko tax jox lool moy bu ñëk bi bu ñaaral bi moy ñu tab ci dinaaw nit ki bu xamé mbir mi bam leer ko nañ ba leer ci bopam mu rat ci so ñaar yi daal moy jafé Touba ci kanam bi gëna reey ndax li tax loolu mu am moy ñaar témer wi mi laaj par wër day lo xamné taxut mu bari lool ci ñi ëpp ci talibé yi xeyna dana am ñen nak ñom bari ci ñom mu xawa jafé waye ñi ëpp ci talibé mo mën nga japp né ñaar témer jafé wu waye nak ginaaw dang koy laaj mbolom bu bari mo xamne ñing koy xayma ci 2 million lañ ko bëgg am ci ñoom té limu 2 million wax ko ci lamiñ yomb na waye nat ko ci wagn yi lu jafé jafé jafé la leg leg ma joxe ci ay exemple waye lool boko xolé da ngay gis ne kon kat ngir message bi mëna jall ci nit ñi faaw mu laaj communication bu bari faaw mu laaj soñné bu bari bari faaw mu laaj di wax suba ngon gu dégg bëcëk di dem ci ni ñu ko señ abdou samad maye ci télé bi nga xamné mom da ko duggal ci liggéey bi mi liggéey señ bi wax nañ ko légui señ baytane am fi émission nonu lañ koy sako ci yenen non lañ koy sako ci képp ko xamné yaakar nga señ bi tay yëkëti kaddu lég lég bo né dama ni mbolo dégglu la han nga wax ñu dégglu la koku dañuy sako ci mom mu japp ci soñé bi ndax dafa am lo xamné dal lég lég bokoy sétantal sax da ngay mu jiyemo moy ñun dañu am tawfiix yi li ñu ru ay jafé jafé ñu diko dund diko jambat dañu am tawfiix yi safara ko ta buñ koy safara kenn ci ñun du ko yé
1: tamoy joxe ñaar témer
3: manam man ak sako safara ba lepp jeex tak donte nak aduna mom du ñakki jafé jafé ndax non la ko yalla bindé waye li ëpp ci li ñuy dund ta xolup talibé bo dem bo lambé xolam won ko li ñuy dund mu indi ñox ñox ci xolam ndax du ko gënal ñu dem ba jamonay magal journaliste yi di wax di jëm Touba ñi né ndoxum naan dafa manki ñi né ndoxum taw dafa bari ñi né dem be dik bi tali yaquna ñepp di ci wax loolu am ben talibé bu yaakar Serigne Touba bo xamné neexna ci ta mo né ñun ñepp ñoo ma fi am safara ji
1: deug la de
3: ta safara so suñu am nonu man nañ ko def te kenn du yek ne ya ko def manam lima bëgg wax moy amul kenn kum yaqalu ton li dé ci wé
1: deug la de
3: te ndariñ la lay don lo xamné kenn ku nekk ci ñun dana la yokal ci aduna yokal la ci alakhira lo xamné yalla do nga xamna mi tollu ndax liggéey Serigne bi da sakkan kon fofu day buntu bu mata bayyi xel bo xamné ci digënté communication ak xex bi nit ñi tabbi ci
1: machallah jeere jeuf fofu bayeeguma la Serigne Abdou Fatta ndax fi ci télévision Assama Dé TV bu ngeen sétlo ci koor gi day melni fanwéri fan yépp dañ ko jëlen jaglél ko Touba ci kanam ngir diko woté fofu nak bëgg na comme yéne bokk la ci ñinga xamni xayna sax yow lool du sa rôle way di nga ci xam dara ci nat ñi nat ko ndax koor ga ak légui man jëmmi population Touba ndax ñom dégg nañ ci Touba ci kanam manam ndax natine wi ci yeneen dëkk yi par rapport ak Touba ndax mi ngi avancé wala dét
3: wa xam nga Touba ci kanam bi mu né bërét dafa dox ab dox ñukoy nat ñukoy nak mo tambalé ci ben ñi wañi mu yokku ba ag ci 8 moy juroom ñet moy xeyma gi moy lan moy témir nit dañuy wo liñ wax pourcentage ci misal bañ ko tambalé wote ak légui li wuy ségun juroom ñet nit lay toll mu def juroom ñet fuk ak ñaar ño xamné
1: wuy ségun
3: day melna 8% yoy ñu toll mom ñetti at yu mujj yi dig digal bobu la Touba ci kanam nek 8% yoy non ci objectifu am 2 millions de personnes yo xamné kenn ku nek nga joxé 1000 francs bu wara nek 2 milliards par wèr
1: bo ci don nat Touba ci 8 personnes yi
3: bo ci den nat Touba da ngay gis ne Touba amna ci lu upp 45% ci biir juroom ñet nit ñooñu juroom ñet nit ñooñu bo leen jëlon ber leen ne bo nga xamne legi da nga japp ne juroom ñet nit yi bi nga leen dajalé ñom ñi ngi toll ci téméré nit dama joxe misal manam moy 8% yi téméré nit lañu toll téméré ñooñu ñen fukk ak juroom yi Touba lañuy bayiko
1: alhamdoulillah
3: bu ko defé nek li ci def nga do ko xol ci biir rew mi do ko jall nak xol ko ci bitim rew
1: ma sha Allah
3: nga do ci boole tamit ta lolu moy li limay wax 45% yoy moy li jaar ci reçu yi waye bo jele li nga xamne moy jaar ci téléphone portable yi plateforme yi ak yoyu lolu Touba ci am quota benen bu mag bo xamne Touba ray bayiko batay te bokku ci 45% yi mo lu mujjé wax kon ñi contribuer ci Touba ci kanam mom Touba ci ëpp
1: ma sha Allah
3: lolu tamit nak bokku ñen ci liko waral moy soxna yi nga xamne ñoo fété ci dëkk bi di def liggéey bu am solo
1: manté
3: soxna yi fété ci diaspora bi ak yi fété ci biir réew mi ñi def liggéey bu am am solo waye ñi fété ci biir dëkk bi mom dafa am geneen tawfiix guñ ci am ak ku yaatu mané di organiser ay liñu wax café Touba ci kanam moy ngont yi nga xamné mom lañuy amal di dem ci mbota yi at mu jot ñu mëna dajalé fi kenn ku ne wax li nga jëf ci karam mbolo mi nga andal mu doon jotaay bu soñé bu maga mag bo xamné motax ñom soxna yoy ñoo ëpp luñuy contribuer ci Touba ci kanam
1: mo xam
3: biim réew mi la wala bitim réew
1: ma sha Allah dina dit soit ci Serigne Abdou Fatta mo ñew Serigne Mourla comme fi Serigne Abdou Fatta da né né fi Serigne Abdou Fatta da né né ma ngi jéglu Serigne Mourla kon Touba ci kanam ci walu social bu de ci magal ana nan lay taxawo walu social
0: wa jere jeuf señ ko sox ni mako waxe won legi ci nik ma dajé ci walu magal gi rek Touba ci kanam ab taxawaay ci walu social xam nga jëmmi Touba ci kanam ni def lepp action sociale la
1: action sociale la deug
0: ni def lepp action sociale la waye da cey jaglél benen bankas nak bo xamni ni mi ngi jëm ci nit ñi xam nga Touba ci kanam donte action sociale lay def waye lu jëm ci dëkk bi lay def manam li ñepp bok
1: li ñepp bok ma sha Allah
0: ay lampu yu nekk ci mbedd ñepp ko bok amul ku nan lampu diiw ba ab poste de santé wala centre de santé ñepp ko bok lu poste de santé kenn ab radio buñ def ci yoon wala assainissement ñepp ko bok kon nak bo defere dëkk bi mëna boyu té légui ñi nga xamni ñoo nekk ci biir dëkk bi ñom buñ tawaté du ñam fuñ fa jox wala duñ am luñ fajo su boba jafé jafé da di am motax ba suba ci kanam di tambalé rek biñ démé di wër kilifa yi di len léral lan moy Touba ci kanam Seigne Abdou Samad Seigne Fay mi ak Seigne Abibou dañu tassé ci ñaari xalaat yo xamné ni ñom ñaar yëgënti wuñ ku ci nek dafa dafa diglé won né ginnaw ñaar témir yi gën joxé mom da ngeen fassiyéné diko défé ré li nga xamné mom am ci dëkk bi ci sayir moy ay poste santé wala infrastructure dal ci katal xalaatul nañ lu melni daari kay ji ci bir juma ji barab la bo xamné ni ginnaw da ngeen di wër gëreemu sëriñ bi japp nañ ni bokk na ci buntu yi mëna wuté gëreemu sëriñ bi mi di waxé lool nak bokk yi né nañ ginnaw nak dañu wax ni ñaar témir yi dëkk bi li gëy def rek kon nañu jaayante wéx nak ñu am ab lim bo xamné dañuy jël diko barkélo ca daari kay mi joju ñu tuddé won ko social juma ji moy social bi ci nek ni di fatali fofu tamit né wajuma ja du ñom ño sakku ci Touba ci kanam bu leen di jappalé ndax ñom fan la war ca ñom Seigne Banké def lam kem talaay katanam ñomit ñangay sant Seigne Touba bu baax ndax dañu nek ci tol bi nga xamné Seigne Bé bëggoon mo doon tolup Seigne bi ndax mo wax ni kitab bi Bustani Kitabullah kon Seigne Banké leen di fété fam leen wara fété waye nak ñun nak ñoy wër gëreemul Seigne bi té kuy wër gëreemul Seigne bi lepp lo rom da nga jappalé man ko ci am motax nak ñu defone lolu sunu ko social jumaaji bi yalla dogalé nak mu ñuy dem ba mu yag ñu nañ ko jëma def ab commission ngir barkel go xam gi nga xamé ni lé du juggé ci jumaaji lañ ko ñu barkelon nako kon war nañ ko mëna yaatal bay dem ci biir dëkk bi lolu mo waral commission social bi té doon lo xamné ni dañuy bayyi ba magal rek ñu nañ jukk dem social nit ñi comme nga xamé non ko fay gisé ci kurel yu bëré bëri social Touba ci kanam mom at mi yépp la
1: muy sal
0: manam at mi yépp heure bo démé ci Cheikh Touba ci kanam bo laccé wa social dañ lay won fan nek bu féké né nit ku wërëdi la day yobalé li firndel li wax né mo moko li firndel dafa wërëdi dikoy firndel du doon ay waxé kessé ndax laaj ni am da def ko fuñ xam lolu bu ko défé ba paré tamit dañuy vérifier ba xam ndax li wax wërna am bi yoyé nak am nañ ci ay lekkelo yu bari bu dé ci walu wër gu yaram ba am nañ ak lekkelo ci hôpital Cheikh Ould Kharib ak hôpital Malem Fossien ak lu melni wa CMI bu dé ci walu pharmacie am nañ pharmacie yu lekkalul yo xamni ni buñ amut luñ mëna jëndé sax ñoo lebal ñu ak yu démé non kon social mom ci at bi yépp lañ ci nek bu magal joté nak comme ni nga xamné né koor gis ngeen action yi nga xamni dañ ko ci action social ci jappalé ay borom kër nga xamné koor gi passé rek jappalé nañ lu tollu ñetti juñu borom kër ak juroom ak ñett témir ak lu top 3340 ci koor gi non lañ ko defoon ci tebeski non lañ ko defoon magal gi tamit dañu gis ni amna ci côté yo xamni Touba ci kanam man na ja jappal bofum amna ci côté yo xamni amna ñu fay japp ba paré kon li Touba ci kanam wara def moy jema japp la ñooñu comme ni nga xamni Seigne Sarri waxon na né l'islam mom kenn mënu ko fété fep waye bëgg na ko fété fune Touba tamit kenn mënu ko fété fep waye bëgg na ko fété fune motax ci magal gi dañu naloon né amna djurum ba djurum ben mbir yo xamni ni mom lañ wara def bi ci ñëk moy amna ay kurel yo xamni ni liñuy def dafa lekkelo ak magal gi te gis nañ ne njariñ lu reuy la am ci magal gi ñu jël ci ben kurel bu ñuy wax kurel bu ñuy wax liggeyel ku tedd ki nga xamni ñom seen bis ñu ko don def ci ñent fan ci wéru safar te ñent fan yoyu ci la señ bi yene wona dem ci tukul ba waye nak suñu borom ñu ko dagalé ci fukki fan ak joom ñet ci wéru safar ñom liggey ba ñuy def ñu bari gis nañ ko ci tagat ndaw ñi bañ gëna xam diiné gëna xam yoonu señ bi gëna bëgg señ bi gëna xam tamit jàngalem señ bi xare buñ ko doon mengalé émission yi am ci télé yi ñu bal ma mané ko lañuy émission bi ñu wax seen président Gallen lañuy def ba nit ñi xam walu gogé ñi non lañuy def ba nit ñi xam walu diiné ak walu señ bi yoonu mal ba ku leen ci laal rek ñu mën ca indi lu bëré bëri ñoña amna ab limbu leen jappalé ngir bëgg loolu tamit loxu Touba ci kanam dem ci amna benen kuréel gu ñuy wax walo yété ñom seen liggéey ci magal gi moy nit ñi nga xamné dañu réé seeni bok wala ku réelal say bagage wala yu demé non wala ku jaxlé amo fo dem ñu fexé ba man la jël yobul ci seeni barab dalal la fa jox lay xéewal ba sa xel délu ci wat ñu mëna fexé ba say bok jotat ci wala ko né gu réel yu demé non ñom it amna lu leen jappalé amna benen kuréel go xamné dañuy wax association daru saw ñom seen liggéey moy dañu dëkk ci côté péage ba gis nga ne amna ño xamni dañuy jogé Dakar wala ñu jogé ci ab dëkk wax ne xam bu ñu ñëw Touba dañ na amna juroom ñett wax ci yoon bi ñom dañoo def lu melne wañ ci côté boba ñi nga xamne ñoo nek ci PAS bi ñu dem di len fa fekk defar ay sandwich ay café ak yu mel non di len ko mëna jox ngir
1: soore
0: da xaw wañeku ñoo ñe tamit amna lu len commission sociale bu Touba ci kanam jappalé
1: masallah
0: ko señ Touba gi nga xamne mo nek daru man nan tamit ñi ngi ñu señ Jirigne ak mi nga xamne mo fa nek la war ci kër ga señ bang koy def waye mom tay da bok ci mutti yi nga xamne dañoo bëgg gëreemul señ bi dañuy def at mu jot rek ñu laaj seen giiri lan lañ mëna def ci lo xamné ni gan yi dañ ko yittiwo ngir ñu mën ci japp du walé xéewal nak waye walu jumtukaay nga xamné mo fa nek len ji tamit amna ab lim bo xamné waxon nañu ko lu melne ci ay dara de li ay parfum ak yu mel non ay sabok yu mel ñu mel yoy tamit amna luñ ci jël ba jappalé ko seen giiri ci kër ga seen Touba gi donte amna xoba paré légui buñ duggé ci loolu itam dana sétone nañ ñi nga xamné ñoo ñëwoon ci commission sociale du Touba ci kanam don fa sak dund ndax amna ño xam seen loxo jottu seen gina amna ño xam ne magal gi sax xamuñu ñu koy jokko lolu amna ci lim bo xamne ni bolem ku fa nekkon yalla def nañ ay jigo ba ñoom ñepp jël nañ len ku ci nekk ñu am lu la jappelé ngir ko mëna dem
1: ci
0: sax magal jappelé gogo nak may waxal ne fim tool ni moom dakana manam ku sétane wiri wo bi tay bo déggé manam jappelé ga jeexna manam lañ doon sédélé jeexna
1: amul mat
0: deewena ci waaw
1: dessul ay ki
0: waaw dara dessul
1: ay yëkë waan
0: waaw dama lay ragal bo noppé ñu di bëgg la wo ak ñëwé non dafa lañ doon jappelé nit ñi jeexna ñu gissane tamit ginnaw magal gi bérna da cey bok ci ñi nekk ci biir connice bi mom né waana nga giss ko loru ci walu gogou waye amna ñu gëna sori connice bi bu magal gi jublu ci dañuy dak ñent xibla yi bu ñuy dem tay duñ xam fu ñu jëm dañuy talal rek buñu démé ba gis barab bo xamné ni lér nañ ni fi mom muru na né magal gi dafa aksi xéewali ñu taxaw laaj da ngeen gis wiru woy ci kanam ñu taxaw laaj fi moy fan ñu wax ñu dëkk bi fofu ñu tullu ñu laaj né nan ngeen daan dundé magal gi amna ñoo xamné dañ lay wax né magal gi dé bu wéso auto yi romb fi di daw amatu luñ ci am té ñom fi tuwa lañ nek légui nak su boba ñu laaj dé ndax ku fi defono waaj ndax dana da ngeen ko ñu ko mëna ki ñu wax waaw na nga wax na nañ ko bëggé ñoy leen waaw kon baxna dañ fi déssu waat jël seen numéro téléphone jallat non lañuy def bu noppé nak sok bi ñëwaat benen bës bo xamné nak wañ yoy ñu leen waxon mom lañuy ñëw bo xolé ci woré show bi amna fuñu wax daru fall fa lañ def wañ nga xamné ñam je dëkk ci gox yoy yépp man nañu am ay xéewal fofu li tambalé ci ndox ndek ba ca rër ba ca ndox mu ñuy naan lepp lañ leen di yobul bu ko déé ñom lañuy sakku ci ñom rek moy ñu bisba ñu jang alcorane jang xida berne sante de serigne borom fofu
1: tokkel
0: bo jeme ci walu penk bi amna fuñ ko def fuñ wax afia 2 mom tay luñ def daru fa rek do lañ fa def ba ci mburum ndek sax jël nañ ko paria tekko ci sen doxo ngir ñu mëna jënd sen bop burum dekk bu gude bu ñuy rër tamit lañuy réré bu mo wana and ak mburum ci ñi nga xamne dañu bëgg mburum buñ démé ci walu ganar gi fofu tay amna fuñ dem fuñ wax daru nehmati kër lañ fa ñëk dem amna ñukoy wax santi camara 2023 waye ñafa nek daru nehmati lañ koy tuddé ginaaw biñu fa démé di yobbu wañi sa wax nañ ñu señ modou kharib bousso suru fofa ci walu ganar gi bu ci walu salum gi amna benen barab buñ dem bo xam nga ci ginaaw bogrel fofu tay dañ fa dem ginaaw buñ laccé ñu ñu fi tawfiq la tuddu yalla def na tawfiq itam lekkati señ basirou mbacké xel kom mi nga xam ni yu bari xam nañ ko ci taxaway en pion yalla sun borom gën ko deugural te yox ko wër fofa la fofa mo yirif barab boba fofa lañ def wanen wañu bi gis nañ ne tamit ginaaw suñu ibdad dafa waxon ne yawmal khiyam amuti bis amuti waxtu waye sun borom ci xereñam fukki fan ak doom ñet fere safar bu delusé ku ci nekk da nga yek ci sa bokk lo xamni da nga xamni tay bi moy bis ba señ bi demé won ci geej ga moy fukki fan ak doom ñet fere safar ñu gis ne ñun ni ñu nekk ni tok ni am liberté amna ño xamni ci ay bi fete na len ginnaw te may luñu seen bop te ñomit war nañu yek fofa ne
1: magal
0: gi tayra mo war lon ñu tan ñaari barab jëkke ko ci mbacke gi ndax dañuy bañ li wax naan man gan tere dekk motax ñu jëkke ko ci suñu dekk yi nga xamni ni di wax tamit ne dubbu fofa mom jombul kenn ndax man nañ la toñ duggal dafa waye man nga toñ duggal dafa dafa am ñaari mbir yo xamni nit ki mënu ci waat ñak nekku handicapé nit ki man na xey su ba yor ay ciirem bu fanani nekku handicap donte handicap mom du ni ngui koy gesse waye ci waxin ngeen ni man xam yow bëgg wax nit ki tay man na xey su ba nek ci liberté am fanani ci kasso ba wallahi yaa subhanallah mo waral mbacke dañu jël ñetti fani magal gi yépp tay lay tambul aljuma samedi dimanche ñu yor leen ci walum xewal yalla ndekol na tamit dem nañ fa bañ fay dem ñom ñuy dem sax ñaare dañuy laajale ñoom lañ bëgg bu yeeso xewal lan lañ bëgg lay lay ñu né ay wantul lu ñu bëgg wala li gëna tangor wi ci biir lay lay ñu né ku leen indi dal ay madda ay sujada ay yu satal barab baak ay satala yoy yep ay fonds sax def nañ ko ci fofu yalla dogon tamé dem bañ fay jëk dem xawon na doy war lu bërb waye dem giñ fay dem ak di taxaw di wax jafé jafé yoy bu mbacké bi ku fa dem gis na né defaram nañ ko
1: baax ma sha Allah
0: fofu tamé dem nañ fa ngir ñoom tamit magal gi ñu yeb ñu dundal bis bi yalla def na tamé kërok biñ fay dem daño fekk sax ñoom ñuy kurel ay xassida ci biir ñoom ñoom prisonniers ci bokkum xamal nañu ba wéru safar yu téro ba légui dañ leena may ñuy mëna jang xassida fofu di jang ay alcorane ay ki bañ fa joggé dem nañ jaarém ci prison bu jaarém bi prison bu jaarém bi tam bisu magal gi ni tambulé ci ndek ba rer loolu lañ leen ki xam bo ñu dem café sax dañ ko yobale
1: ci
0: nek wañ ci dess tamit wañ yi mënul wax ni tambulé ci café ba ci prière yoy yep lañ fay yobale prison bu jubel ki nga xamni ni mom mo ñu dal wax ak ñun nga xamni moy imam fofa ci ñi nga xamni ci abdou reine feder ginaaw ñom ñepp yalla na suñu borom def ñu genn ak jamm
1: da
0: delu seen yité xamal nañu ne liñu jang ci xassida mëna 1 million ci xassida
1: ci
0: mom seug bi nga xamni moñu ko wax duñu mëna tuddu turwa
1: massa
0: ay kamil itam mom ci bokkum rek neena ba sawar gi tambalé ba légui bismu fet da lay waccé ba kamil
1: ci
0: mom kenn ñom tay ñay wajjal sawar ka di jang xassida bu baaxa baax ak di jang alcorane di wajjal bismu seug séral nañ ñu ñaari barab yoy tamit ne même prisonnier bu wéru safar téw day mëna ñoom nekkun ci prison ba day mëna ñëna seeni kër ndax mbékté mu ñi am ak changement de comportement bu ñi am loolu lépp nak commission sociale bu Touba ci kanam fété na ci Touba ci kanam ban def ko ci magal gi waye liggéeyu commission sociale luy wéy la lo xamné ni yëmul ko ci magal gi rek dama ci doon yokkat tamit ma am ben précision bu ñu def rek touti ñu bëri ci buñ waxé sociale dañuy japp né sociale mom buñ ko waxé ki ko yor mom alhamdullilah rabbil alamin mom biram jagna te dina wul non manam social bi lañu jaayante la bu wéru dé manam seigne bi fotaay bi day gennali man seigne bi bu gennali man seigne takku gennali man ma gennali man bu ko defé nga def ay dugut ay deubal deubal ñeneen ñi jess joxe bu ko maté baxna bu ko mutul yow nga jéma lepp motlu par exemple man fi ma tok di wax ni commission social bi tuwaji kanam yoron nak ma dara man margale kan nak mag gi lepp luñ ci bëggul yalla def na lijeenti nañ ko kon doolu xaaliss bu liquide bo xamni da tege ci loxom nit ki nga xamne ni da ngay japp ne bo wowe Mourtouda Mbacké rek mom maga xaaliss ba da wara gene jox la xaaliss bu nekkul ci ben xaaliss Touba ji kanam nekk ci loxom kenn ci ñun amut ci ay compte la nekk mu doon laaj am def ko fuñ xam mu jaar ci transparence bu leer sag wër sami da nga wara def rapport war rapport wax bo leen gëreem bu fu dugg ak fuñ jaaré ak fam ko dépasser loolu mo waralon sax ma indalé liit yi di fini rapport commission sociale la ci admi
1: bo admi
0: admi lepp lu dugg dang koy dangay def rapport lepp lu dugg ak fan ko duggal
1: ma sha Allah
0: lañ ñu am def ko fuñ xam kon di mu ni nga xamé ni non la ko ñu bari jappé nit nak mën na la wo téléphone wax la ci sociale bi dara nga tayé ko explication yu yaatu fekk bo yalla dogal na yor nga sout sa téléphone nga yoné ko waye li jafé jafé bi tay mom boku yoné da japp na xaaliss Touba ci karam nga ko jox momit bu gisaté kanen nako wol diw lol té lol lepp manam dimi wul non kon dal ñuy wax né képp ku bëgg jaar ci commission sociale won nga am ci yitté bo joxé man do mako jox dang koy jobbu ci ses Touba ci karam ñu jox la li firme né joxé ba ci wala nga jaar ko ci seen jumtukaay yi nga xamni mom lay
1: jëfëlo
0: bu fekké da ngay laaj tamit man dooma laaj
1: fofu
0: lay lañ ci ses ba inda yu bari li firne ñu laaj la seen numéro téléphone nga japp ne tamit dem gi nga fay dem la ngay yitté wo man ko fa fekk waye man na am do ko fekk man na am tay metti li nga waye man na am tay amu ñu la gëna metti dé waye daal képp ku fa dem té la ngay yitté wo nek fa bu fa nekké da nañ ko lijeenti ci sa bu fa nekku tamit da nañ jël seen numéro téléphone heure bu japp ne ñu
1: ki
0: ñu lijeenti ndoko waye daal moy Touba ci kanam bi mëne séwaral muy commission sociale ñom ñaar yépp magal gi dañuy gëna yok seenu liggéey waye magal gi wéso itam ñom dañuy wëyel seenu liggéey ba déwénati ba magal gi déssuat manam admi yépp dal lañuy def liggéey bi waye jëglé luñ ko magal wala ñu jëglé ko
1: tawakkal ma sha Allah tawakkal la jërëjëf Serigne Mourtada mo jité commission sociale bi té lim ci léral amna solo lool waye lima ko xone seigneur bu fata rek and ak lolou lepp ñu xamni kon ku fi deggati ñu wax ci walu social nga xamni lola bokul dara ak ñaar témer yi nga xamantene mom la Touba ci kanam di laaj lolou di lu am solo ndax dañ nañ ko wax te yaakaar na ne kep ku dekk Touba wala ko yaakaar Serigne Touba li nga gëna bëgg moy bok ci ñu joxe waye do bok ci ñi nga xamni waxtu ne ñu mëna nangu social comme ni ma ko doon waxe ci koor gi rek ndax kenn ku ne bu amé yéene ni man dana joxé ndabal dara dana ko joxel da ko joxel sama nangam kon yow sun borom musul na la ci ñikoy nangu te bu yagge rek loolu moy daldi bax kon li ngay wax ak señu fata li ñu wax rek day firndel ni japp na sekk na ñu xam Touba ci karam buñ ko xamé bari na yo xamanteni dotu ñuko jambat fenn ndax sunu ñatti mel ndax nima koy waxe wartef la manam doonul ni ken da wara ñew rek taxaw laaj Touba ci karam nga door ko joxe dedet Touba ci karam dañ ko wara def wartef wo xamni kenn ku ne kër gëmu dekk lu gatt man dama wax ni ci sama xalaatu bop ni kër gu na Touba lu gatt juroom ni teug fa borom kër ga volontaire won genn fa ab jund ci wër wu ne yaakaar na lepp luñ bëgg man nañ ko am ci mbolam yi nga xamni mo waju ci Touba lool dila am solo mu melne liggey bi señ mom bam ne bum laal suuf ba legi ci lool la nek yaakaar na ni du jaar sax ñu naan liggey bu jeex dedet liggey bu ne señ mi de ci sesele ba len liggey mu melni fan yi xam ngeen ni solo ga bi gëna am solo moy gis nañ ni mom señ bi amna liggey bu mu sant Touba ci karam du ay nit ñepp ko bok manam ummatu islam bipp ko bok wa khassatan nak mouride ñoko bok 7 milliards yi kon mu ñepp la tégg suñu kaw loolu bëgg na nga indi ci ay léral ndax biñ ko waxé Touba ci karam lako señ bi chargé wat waye ñoomit def nañ seen étude ba seddelé ko ben kenn ko na bu joxé won nangam loolé buñ ko bolé dina mat 7 milliards ngir ñu man ko liggéey li nga xamne mom la xamal mu ndax soxna
2: jërëjëf xamna señ mourida daané la fa am solo fa mata bayyi xel dama ci ñew tuti rek doga jall ci li ma laaj ta moy lim wax ne amna luy lum jité commission bu mu jité bo xamne mo yor ndimbal gi ci walu Touba ci kanam ay alal di fa dajé ak ay jumtukaay yo xamne dafa jëm ci way neew ju doole yi am ñu ko fay indi mu koy coordoné liggéey bi jall mom mi koy coordoné nak leg leg buñu jappé né limi joxé day bayiko ci posam ba jamono bu nek nit ñi diko deggmal mom day daal di gis ta lolu moy li nga xamne da koy dundu tay mom yalla dina toko moy ko xamne mom lepp di joxe sax da koy def lolou nak keman la go xamne xamna moy lim djublo leral ndax waxuma la joxe waye nek ci beurep boy deglo soxlay doom adamay lolou rek dafa gis da gis lol ndax doom adamay yalla suñu borom rek len atal kon lolou lañ ci don dol rek waye mu am ci taxaway bu keman nak ci liguey social bobu
1: ndaysan
2: taxaway bo xamne djegi na dayo ngir rek ak beug ak yene ak yermande ak fassiyene liguey serim bi ci way new ju dole yi mom ñi nga xamne ñom la andal liguey bobu bok ci commission yi nga xamne yo commission yi ëpp lu ñuy liguey ci Touba ci kanam ëpp ci aw organisation ak doxali mu jaar yoon ginaaw lool nak li nga wax legi jëm ci ndigal lu yess yi nga xamne señ Muntaha jox nako Touba ci kanam tam mu jëm ci daara ju mag ji di liguey bu reey bu yaatu bo xamne serim bi ndigal lim ci joxe daf ne mako joxe tanako ñepp deg na ngeen fexé ba ñepp deg ko ta moy mouride bu nek yekati juné ñenti témèr duggal ci li sabab lolu nak moy serigne bi mo tok bam yag mu yonne ci serigne abibou jox ndigal Touba ci kanam ne université bi ñukoy wax complexe wala mu jamma cheikh ahmadou khadim nañ ko defal li ñi wax aménagement intérieur bi aménagement nak buñ ko waxé moy tolole souf ci ndax université bi dañ wax na 27 hectares bo ci génné bâtiment yi souf safa def lepp nañ ko mafalé toloko bam tolo tali ñay ndax souf su tol ne 27 hectares faaw mu am fu gëna xoot am fu gëna kawé nañu mafalé lepp bam and tolo ñu ko défé lolu ba nopi fep fu yoonu ndoxum taw wara jaar ñukay wax assainissement eau pluviale nañ ko génné buñ ko liggéeyé ba nopi ndox yi nga xamné moy bayiko ci bâtiment yi fossa la waru ñu jëkke ndox mi bayiko ci bâtiment yi ñukay wax ndox fossi eau usée ndox mi nga xamné jëfëndiko nañ ko ba paré ndox momu ñu wutal ko solution ndax bu señ bi waxé né nañ ko défé aménagement défar yoon yoy nga ñew rek bëgg tek ay pavage wala nga bëgg tek tali té défaro ndoxum taw mi défaro ndoxum assainissement bi bu boba da ngay def bo noppé da yaquat motax borom xam xam yi biñu jotté li ñëk def moy and ak borom xam xam yi fa nek di liggéey ak señ Mame Thierno ba señ bi nek liggéey bi ñu xol saytu ba xam lan lañ ci programmé won biñ ko saytu ba noppé nek liñ gis moy ndoxum mi nga xamné jëfëndiko nañ ko ba noppé ndoxum fos mëna tuta nek ñukoy wutal ay fos autovidant diko génné diko vidé ndax bâtiment dañu bari tam wala ma fay dajé day bari té loolu du solution bu mëna wéy kon li ñu def moy dañ koy wutal assainissement eau usée bu noppé ñu defal ben station d'épuration ci biir daara ji moy jumtu wayu xalaal go xamné dina mëna fegg ndoxum fos yoyu bam set bañ man ko rosé wat garab ci biir ndax man ndox la mu ñi mëna jëfëndiko wat loolu déllu wat ci yaxanal waye déllu wat tamit ci
3: ak ciat go xamne war dafa mëna benen bi ci top moy ndoxum taw mi buñ ko dajalé ba nak ba génné ko ci biti fan lañ koy yobbu ñu xalaton na lañ koy jaarale wat ci réseau bi nek biir dëkk bi takon bu boba ci juma ji lay jëm ci wat do fa joggé jall jëm boori kër ñangilanen ñu né réseau bi fi jotta nek kat xatna xataay bo xamne di ci dolli wat lu toll non mëna di jafé jafé kon ni ñi def moy nañ ko jaarale mu top corniche bi rombu jakkay serigne juma serigne cheikh mom serigne sariou rombu darul mina rombu khayra ñew ci poste contrôle bu ñëk bi djéggiraay bi dem ba ngiraane fi nga xamne fa le gouvernement bi liggéey assainissement bu bess bi ñu rakoté ko fofa bu ko défé mu and nak dem wuti all ba ci yoonu valé du sinsal lolu toll ci 4 km 700 boko bolé ak li ñu wara liggéey ci assainissement ndoxum taw bi assainissement ndox mi jëfëndiko ba nopp station bi ma doon wax légg défar yoon yi nga xamne mo wara nek ci biir yoon yi auto di romanté moy tali pavage défar territoire yi défar yoon yu ndaw yi nga xamne ku joggé ci bâtiment bi wara dem ci benen bâtiment ci yoon yoy ngay jaar défar parking yi lool yépp biñ ko xayma dafa tok ci juroom ñaari milliards yu manki touti biñ koy leral serigne bi nak ñu ne ko xayma kat li ci gën ëpp ci gën yes motax serigne abibou neewon nañ ko faaf jappé juroom ñaari milliards légui nak bi lolu amé serigne abibou ci bopam moné ginaaw biñ ci waxtan serigne mamour wax ko ko mu war ci d'accord moné kat kon talibé bu nek nañ sakku ci mom mu joxe ju nek ñenti témèr ndax lolu serigne abibou dafa amone xalaat bi bi serigne muntaha di lancé université bi kéro bi ñi taxéré serigne abibou kéro bi mi ñew da indalé won 37000 ndax bobu xayma won nañ né dara ju maggi kat 37 milliards koy défal serigne abibou indalé won 37000 ci jotaay bi serigne muntaha doon tégué xéer wi ngir bu noppé mom mu jël 37000 am jox serigne bi sakku ci mbokam ya fa téwon yépp kenn ko la joxé 37000 ñu tambalé ko talib yépp buñu ñu di fexé 37 milliards dollars di mat waye jotaay bi doon jotaay mourid xumbu ak am jafa nekkon taxon serigne abibou loolu mu bayiwon yenam jojju nak mom la agalé wat biko serigne muntaha joxé digal li te ci né mourid bu né bu joxé 7000 buñ ci amé millions yi mourid 7 milliards day daldi mat lool nak kéro biko bi ci waxtané serigne muntaha bam ci joxé digal mom serigne muntaha ci bopam da génné lim bu yu tolo juroomi téméri nit né mako ma len ko jaayantel joxé ko ci ligéy amna joxé na bopam ak ñenti téméri nit ak juroom ñen fuk ak juroom ñent mu juroomi témèr mu yëkëti ko joxé ko ci ligéy boba ak légui nak mi ngi tollu ci fanwéri fan ak juroom ñaar naka tay tay ji di la 31 juillet ndax liguey baangi tambali won la 24 juin ba tay 37 jours lay do boba ak legui liñ ci dajale gun ci xalif mi ngi tollu ci 275 millions ndax amna ci nit ñi ño xamne dañuy japp ne kat riirum 7 millions bari na bañ japp ne fim ne fi dajé war na am milliards wala lu ko ñu ne mel ta fek 275 millions mo dajé gum ci fanwéri fan yeek juroom ñaar boba ak legui liko dajale gum tamit bokoy xol ci 39286 personnes lay tollu 39286 personnes te 1 million de personnes moy objectif bi ñu wut lolou kon day tollok 3,93 personnes nga xamne agagut 3,93% agagut 4% manam li jotté joxé gun matagul ñen fukk jooni nit ñen fukk jooni nit yu manki touti la 39286 tollok 275 millions mo ñew gun ci fanwéri fan ak juroom ñaar yi nga xamne lancé nañ ci jaayante bi lolu tamit di tax mo mata leral ñaar yef bu ñëk bi moy ku mel na man nga xamne taxul nga xam xaaliss lool boy deg 7700 yi mel yi di gis affiche yek vidéo yek yoyu man nga rafa ndiort ci ne xaaliss bari bari dajagum na ta lolu man na am mu dip soñé ci ne kat yef yaangi dox waye mat nañu soñante ci sun biir mu gëna gaaw ñaaral bi ci top moy bu ginaaw dindi gi mi dindi kumpa ma ñaar bi moy mo doon soñé rek ñu xamne kon war nañu gëna dox kon lolu moy li nga xamne mo aju ci jaayante bi bañ ko tambalé légui légui nak mo melne jumtu way yu bare bare bare fimne touba ta kanam mi koy ubbi ngir kep ko xamne ne nga digelul serigne bi di 7000 bi ma ci beugé duggal sama loxo fan lay jaar ñu bare bare ñi ngi koy wax motax ñukoy ñu ci sonné jumtu way yoyu yu bare bare lañ ci ubbi bokku na ci nga dem ci ñi jaay reçu touba ta kanam yi soxna yi wala ñeneen ñu mëna doon nga jox leen 7000 ñu dagal le aussi waye bokku na ci bi nga xamne ñoo gëna fiw moy jaar ci téléphone portable collect digital lañ koy wax mo xam wave nga yor wala orange mëna nga yor nga dem ci plateforme bi ubbi dem fiñu bind paiement nga dugg fa fekk fa touba ci kanam duggal fay 7000 boko defé ci wave dana dem
1: na mel nak fofu amna fi ab laaj ndax bokku yu bari dañ makoy laaj amna opportunité man leen ko laaj ndax da melni ñu ci bari bari fofu lañuy gëna gis seen bop moy ki nga xamantene da bëgg bu joxé ñu postulé ko nga xamné photom da fay nek mu gis ni mom mi joxé na 7000 loolu ku ko bëgg foy jaar
3: wa xam nga nekkul né ñi joxé 7000 yépp man nañ leena défaral affiche ndax affiche yi jublu way bi moy mu doon ak fatlanté doon communication doon soñé ndax yow seigne koso bo joxé 7000 ñu défaral ab affiche nga statique ko ci sa téléphone wala nga duggu ko ci sa ben plateforme bu personnel sa nitu bop man nako gis
1: lancé
3: jaara lool moy objectif bi waye nekul ne touba da kan da tan ne kep ko joxé 7000 da défaral affiche lool mënta nek légui nak bu boba kiko sakku mo kok lañ koy defal kiko bëgg bu ko bëggé nak namuy def moy fam ko jaaralé ci koka lay jaaralé ak photom ak turam mu jox ko équipe de production bi nga xamné ñoy défal affiche ñu défal ko yuñu néwat ko ko bu ko défé mo man ci jot
1: la sal
3: bu dé day ko xamné ku yalla dogal di ñi rañé ko mu doon ko xamné ku ñi roy ci mom la mom ñaaré bu ko lañu sax dañ ko défal ndax dañuy bëgg nit ñi xamné mom mi def nak
1: dana
3: bari na kilifa yo xamné biñ joxé ba nopi lañu ko sakkuñ ko way def nañ ko
1: soñé
3: doon aw yoon yeen buntu yi nga xamné ma neuf ci jaaré moy kawtal yi lay da nga gis ci ay panneaux yu mak yuñ ci défal yo xamné dañ ci def ay code QR ñaari code QR dañ ci nek ben bu orange mané ben bu wif bo yoré ci téléphone boko scanner comme ni nga scanner ci boutique yi man nga ci jaaré fay bu dé ci télé
1: télé
3: bo gis lég lég mu am publicité Touba ci kanam wala mu am bannière bu Touba ci kanam dañ ci gis code QR bi fa ko di sétan télé bi bo ubé sa téléphone ubi wif wala orange mané bo scanner code QR boko man nga jaaré
1: la sala
3: ñu ñi sédélé ci mbéd mi tamit yoy ku ci am yennu kayit man nga scanner jaarale fofu duggal say 7000 waye bo noppé jëlal kay bi jallale ki gëna jégué neko liggéey ba ngo firigbe ci joxe ndigal momit mu scanner bu noppé jox ka ci top lolou buñ ko défé juroom ben million yi nit ak genn wal yi dajé ci dëkk bi buñ bu genn wal gi joxé won million bi mat liggéey bi mat bi jëbël ko sëriñ bi té lolou sëriñ ko so dafa am lenen lu ci am solo moy bu yalla dogalé liggéey bi mat bañ jëbël ko sëriñ bi day daari woné wat
1: benen buntu
3: bo xamné projet bu mëna ñëwati lu mu reey reey buñ ko défé té nonu jaaré ko fofu mu gaw té lolou day déllu wat ci le sëriñ bi défon ba mi laaj ñaar fukk juroom ñett ya liggéey bi juma ji néwon yoon waangi nonu
1: ma sha Allah tarkalla xamna lolou mom kon dañuy jox auditeurs yi ak téléspectateurs yi di dajé go xamné rek manam faaw ñu organiser fi ci samad ye pinch mu yaatu mo xamné boba code cœur yi lañuy andi ngir mëna entendre jooni mourid yo xamanteni mom ci émission bobu lañuy jaayanté ñom escané seen 7000 bu defana buñ ko défé ñeneen def ko ñeneen def ko lañ ci bëgg lepp mën nañ ko am señ bu fata
3: tabarkala jërëjëf loolu lu am solo la moy del fiat ci lima waxon légui ci ñël ben gi rek né jafé jafé bi du wut né liñuy laaj dafa jappandi wut du wut né dañ ko baña joxé waye dañ ko défé dégg jot ci information bi jot ci yoon yi ñi jaaré ba mëna joxé loolu ndax ba demb rek dafa am kumay waxal mëne ma mu gis tay woo may wax nga xamné ci lañ def lepp lu aju ci projet bi jëm ci université bi mëna ma li kañ la ta koku kat ndaw la mi ci dëkk bi di yëngu waye yëgu tonné loolu am na
1: dëgg la
3: dëgg loolu ko dal nak bari na ñum dal ta loolu moy tax nak communication bi wara yaatu communication bu melne nak bi nga xamné day liggéey yoon wi liggéey bo xamné cheikh mahamoudou muntaha ci bopam mo ci joxé bopam digal ba nopi yëkëti alalam def ci communication bi warna mëna yomb li tax ma wara yomb moy communication bi gëna efficace moy li ñu wax bouche à oreille moy yow ma jëlé ci sama gemign def ci sa nop yow nga jëlé ci sa gemign def ci nop ka ca def lolu bu amé day daari mat day daari dajé waye dafa bari batay ci ñun ño xamné dañuy japp né liggéey bi kat liggéey ñom wa Touba ci kanam la bo né ko ñan ñoy wa Touba ci kanam mu né Seigne Mourtla Abdou Fatta Seigne Diou Sangam ñoo ñu lay japp ta fekk né mom momu ci wa Touba ci kanam la bok
1: wa Touba ci kanam
3: mom na tablé ci bopam ci la wara bok bok japp na né Mourid yépp ci lañ bok
1: ma sha Allah ya jërëjëf Seigne Abdou Fatta Seigne Mourtla ma bayyi la xeyna da na am fo xamné agu mu fon ci laaj nga man ko ëndalé su ko dafa door andi kaddu tagoto ma do jox Seigne Abdou Fatta mu taggo
0: wa li dama ci don yokkat moy ci Seigne Abdou Fatta don wax ko xamné da nga jaar ci paiement bi te don ko xamné da nga bëgg photo ndax bu lako défé da na don ab soñé légi da ngay capturer envoi bi bo dé nga sét ci waji kanam ñi nga xamné xam nga leen ci nga yonné leen capture bi ak sa photo bo dé ñu mëna défal affiche yonné lu ko yow nga fexé ba ni nga dugalé ñaneen dugg ci joxe sen 1000 ngir joxe yo joxe yow
1: ma sha Allah deug la
0: ñoo ci doli wat tay moy teli bi ñi fi jaar bari na route nationale bi jëm jugam bakke jëm jumaaja amna ay tableau yo xam Touba ci kam
1: def ma sha Allah
0: ñu ba dañ ko ñari code QR yep ñi ngi ci bu wef mi ngi ci bo ras mo ne mi ngi ci yow bu lijeenti ba xam am man na matu ndax liggey bi nga xamni mom dañu wara def ci dekk bi ëpp na 100 milliards ndax fi ne ndoxum taw mi ak ndoxum naan mi ku bëggo na lijeenti yep bam ñong ñi ko doon xeyma ci 97 milliards kon même 7 milliards yi bu matone tay bëgg yi dëkk bi am mom matagul
1: kon benen bi et moy do obligation ci 7 milliards day mat rek lo ci bëgg def man nga ci def ba liggéey nga matul
0: waaw légui kon ñi nga xam ñoy jaar ci télé bi dox té yaakaar na ay jooni nit ñoo fi jaar kon photo lampo yi nga xam ñoo nekk ci digg yoon wi digg ci bi ku ci nekk na jëm fi xatalal loxom rek jël ab téléphone laal ko ja bu ko ca laalé rek la ca nekk man na dem manam man na set nak set man na jël 7000 joxel bokum joxel wayjuré yam bayyi ci dëkk ya ak ay mamam ak yoy yep mu joxel le ndax lolu sadaqa jariya la ndax bu fekké ni ñi ngi dundu da leen jariñ waye bu gënné aduna tamit ba nek ci seeni bammel jëf joju ga leen jëfël nit ñi diko jëfëndiko da leen fekk fofa
1: tuarkal
0: li ci doon doli waat itam moy ñi nga xamné dañuy dem ci jumaaja ndax neewana ku ñew ci magal gi te du siyaré ci jumaaja da na am ay ndaw yu fa nek yo xamné ndaw Touba ci kanam dañuy nek yor code kier yoy sen loxo bu la waxe wala bo liñu gisé sax jor ngay bayyi ñuy wax ndax mbir mi sen mbir la waro xat la ci wo man nga jaar ci ñom amna tay ci buntu ko seigne abdoulaye borom deur bi Touba ci kanam def na fa quartier général bo xamné ni code kier yak yoy yep ñu ñang fa ku deg suñu kaddu bu la nexé man nga fa daal di dem ñu jox la ci code kier yu bari jox la ci ñaar fuk wala fan wer bu fekké ne sa kër bari na ay nit ñu ño fay dalal ku tek nga jox ko ca mom tay bokay yé ci Touba ci kanam mom xam li mu ki du jar ñukoy wutal abdou ci wala dara dang koy jox rek mo daal duggal limuy duggal fofa
1: lolu
0: yep ñu ngi ko ñu ngi soñé waat di waxat ne tamit 7000 yi aw sas la gu fi jaar waye Touba ci kanam lam nekkon dara deñu ci ma nga ci liggéey bam
1: ne 7000 yi
0: ndax jamono ji ñuy wax rek amna juroomi lampe yo xamni jënd nañ ko seen waron na ak ci avant magal waye ginnaw magal dañ ag kon liggéey bi day wëy taxawul ba légui jamono ji opération walu moy ep sou commission la ci hydraulique gi seigne Abdoulaye Fatta yor ña ngay nek ci nit ñi di len jema xétali bu demone ba ñaanuñu ko yalla ay inondation ama tamit wajal nañ keur walu gan wajalon ngir ay nit man fa nek Touba ci kanam yor len ak keneen yenen yi nga xamni Touba ci kanam mang ci won kon li aw sax la waye 1000 francs yeen dañ joxe par wer lolu mom du dak la yeen li ci topat tay moy dekk bi li fi nek ci ay nit même bu dul magal sax amna ñuy wax ne man na 2 millions de personnes waye jafé jafé bi nga xamé ni motax li ñi wul wara guñ ko ñu ci bari dañuy xaranté ñu ci bari da ngay dégg ñu naan la yeen de bu ñepp defon na yeen légui ligéy bi ki waye ci koy wax ñaar bo né ko yow ba duggal nga ci sa ki da naan la man ci wëf bi la jaar wala ci bu la ci orange money bi la jaar bo né ko gënël ma fo jaar lu ko mëna lu ko man wan xamné koko joxé guñ mom ñen yi da ngay dégg ñu naan yeen dañ leen wara jox borom sangam yeen légui ginnaw ñun wutuñu borom sangam ñun liñ nekk doy nañu yow kay fexel ba japp lañ ci rek da cheikh mahamoud mustapha waxone ka wadja ka ko waxone ne ko ñun de bu fekkone señ ma mu ne ko li ma wote li nga wote metti na te lu jafé la cheikh mahamoud mustapha da nga ne ko nak may fexal ba defal ma sa defaral ma sa bop da nga ci jappalé fexal ba defal sa bop rew yow di nga mëna jappalé Touba ci kanam yow mi yema ka wax da ngay yem gi baxna lool way da nga ci bolé joxé ba nopi nak fexal ba ñeneen joxé dekk bi tamit dafa mel ñom xam nañ seen jangoro xam nañ likoy solutioné waye dañ ta debut xam nañ ne mom problème inondation am nañ ko problème ay yoon am nañ ko problème eau potable am nañ ko xam nañ solution bi tayit te dula yakal dara te li ci def sun connexion yi ak diko def ci yeneen yo xamni gëreum lu yalla neeku ci kenn xamul num toll te 1000 francs yi kenn lajul ko par jour 1000 francs yi par wer lañ lako laaj bu la neex nga joxandiko 12000 francs par ben yoon bayyi mu jeex at bi bu ñewate nga joxewat ko lolu mbolem dekk bi dekk commerce la presque bu fekkone suñu mbokk yi nek ci dekk bi di yaxantu ñom ku ci nek bu fekkone da 1000 francs yi ñu joxe par wer yow jëlal nga sa bop jëlale juroom nit nga xamne manam wer wu nek da nga lijeenti yow ba lu neew neew Touba ci kanam da nga ci duggal 5000 ñeneen ñuko man tamit diko def su boba mbolem li ñuy jabb ci dekk bi ci ay jafé jafé yépp man na sa baraw waye nak jafé jafé bi am moy ñu ñu bari dañuy yem ñu ñu bari tayit critiquer mbir ak nek ci di wax da len na gëna neex ci duggal ci seen all te ñu bayyi xel ci ne dekk bi dekkub jaamu yalla nak lo fa def te yene ci jaamu yalla yene ci liggéey señ bi man nga ci am gëreum señ bi bokku tak ab dekk bo xamne rek am diiw ko sanci wala yu dem non waye dekk bi señ bi da ko sanci ci lu wëru wër te bi ma doy tambali sa kartu holi anu kharsa khani di watane bi
1: nafa
0: ma khani mi mari ba'sam bi taqalli gum gog mo don wax kuy dekk bi tamit da nga wara baye xel ne yow da nga wara mel non waye bokk na ci tamit jafé jafé bi nga xamni ni mom lañ am ci dekk bi moy dekk bi bari nañu bëgg defar bari nañuy defar itam waye bari nañuy yaq bari nañu mëna yaqit ndax fene li ngay defar ci dekk bi lu ci bëré bëri wa dekk bi dama yalla jéggal ñoko yaqat ndax bari na luñuy jamba ni ay inondation yoy bo xolol lolu sun borom nan saharal fasadu fil barri wal bahri ma kasaba ayi nas manam suñu loxo ñun min ci ndax kani wo yi fi def ci dekk bi bari na ci yo xamni ni wa dekk bi ci bopam ñokoy sak ñen ñi ci duggal ay bidon ñen ñi diko di ci tabax ay cantine ak yoyu lolu moy waral bu taw bi ñewé du jallati kon nañ ñu dimbali ba li fi amako su ñew ñu fexé ba yaxanal ko ba ñongal ko ba lolu mom du yaq ba nak ñu wul ci doli ñaara bi itam moy ñu xamné dëkk bi ñu bëri da ngay dégg ñu naan ba Touba melni Makk ak Madina lolu doon ay wax kep way ay jëf lay doon kon li tax Touba melni Makk ak Madina dëkk bi dañ ci wara japp bokko na ci lolu moy occupation ci voie publique yi manam ab jaaru way seigne salou nga wax ab jaaru way du jaay way barab yi nga xamé ni du ay jaay way comme ça fimu doon ni magal gi bokko na dikoy gëna xatal moy rue nationale bi fi nit ñi wara jaar dañ fay tekkum jaay teli bi ak us neew mom lañ fi am te teli bi tay nit ñi bu démé magal gi gëna tar dañ ci tekkum jaay kon yoy yep bokko na ci di defal ab dëkk nga fexé ba yoy yep ñu diko moytu fexé ba tay

0: ak yu mel non bokku na ci nab yi ñuy jambat ak ñakum dox mi ñuy jambat sabab bi bokku na ci wa dekk bi ndax ñu ci bari branchement clandestin lay def ci ndox mu ci bari ay ciow yu toj la yo xamni moy nekkat ci souf ci nga xamni du ag ci keri yoy yep wa dekk bi war nañ ci japp ba kuy dem bay branché tamit ga branché wut ku la ko defal ko xamni ni nam la koy defal dana bax ñaar bi itam moy ku yak abtalitain bag abtali defara fa sen mbirum bop nga fexé ba lool tamit nga man ko defarat inondation yi bokku na ci likoy provoquer tamit bokku na ci té lool lepp liggéey tuba ci kanam la yo xamni da ci yema japp waye nit ñi tamit yema fagaru moy boy tabax sa kër occuper mbedd mepp soti jëso suuf ak sa xéer ak yu ni mel baare mbedd bi bo noppé do ko sétalat mel defal ko nam melone waye dang koy bayyi non ko rew kanen def bu yagge mbedd ma yapp lool lepp ñi ngi ñaan ñi nga xam ñoo nek ci dëkk bi tamit ñu ci bayyi xel liñ ci topa tamit moy ñu xamne tuba ci kanam du mbirum kër manam doomi señ fallu nek ja kanam taxut yefi du yefi señ fallu yefi mourid yépp la ke señ fallu nak man lañ ci gëna fess ci ne xeyna ban wote ñom bokk nañ ci ñi nga xamne dañu téla wuy ci comme ni nga xamé ne señ abdou sawar mo señ soye bi señ ke señ soye bu ñu téla wuy ci lañ ci liggéey tuba ci kanam ke señ abdou khadir yaakaarna ba señ fallu señ abdou khadir wax na liggéey la bo xamne ni ku ci dembu dir bu gatt rek nga reccu lo ci doon duggé bobu tuba ci kanam ñaar fukki jooni mat yaakaarna dajale ko ko ñoo ñepp kon ñu téla wuy ci lañ kon ñaak xaar gi ñaak xaar japp ne liggéey bi liggéey señ tuba ñun ñepp ko bokk lool la nit ñepp wara am gëm gëm bop liggéey bi du liggéeyu kenn liggéeyu ñepp la tuba ñun ñepp ko wara defal loolu dal la amone ci luma ci doon doli wat ci cadeau yi nga xamne señ Ibou Fatal doon ko bu ko defee magal gi dal ñepp japp ci señ Ibou Sawat mom wax deug yalla kem talay katanam bi ngi koy def bu fekkon na ñepp def nañ ne mom rek ñepp mëna lijeentiku ndax ñi am dumtukaay bi mu am ni ci ko jox tuba ci kanam gratuitement boole ko di ci jox alalam boole ko di soñé fi may waxé ni rek señ Ibou Sawat def na ab soñé ci social bi def na ab soñé ci 7000 francs yi vidéo bi xamna dana genn
1: inshallah
0: ñu bari ñu ngi koy def tamit di roy tamit Cheikh Mamadou Moutaha ci li señ Ibou Fatal wax té moy joxel juroom témeri mourid Aladji Mam Thiodom Cheikh Awballa mu señ Cheikh Awballa barki dem nañ fa mom joxal na bopam ak ñaar témeri mourid
1: ci
0: amna ñeneen kilifa tamit yu def mel non señ Mourtada Cheikh Mamadou Fadel bi joxal na bopam ak ñaar fukk joom ñett ak ñaar fukk juroom ñaar ak bofam mu ñaar fukk juroom ñett ci Touba amna yeneen kilifa yu bari yo xamni def nañ ko ñu japp ne loolu bu ko ñepp defé rek man na mat
1: tuba
0: ci kanam tay du buntu bu toju bo xamni dañ nan ñom diiw ñom señ Ibou Fatal wala ñom Mourtada wala ñom nangam ñepp ci bokk yam li la ci tabal yow bala fi ak ñaar at man nga nek president tuba ci kanam bu la nexé fi ak at mbir ñu bu la nexé man nga nek president commission sociale ndax li ñu def ñun dañ koy jaayante señ Ibou Fatal mi ap place am dayor liggé kenn feuyuko ñi ngi ci gis ñu ci bari kenn feuyu len tambalé ci ñun ñi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñepp dañ koy jaayante na xidma la
1: tokal
0: li la ci duggal moy jënd sa carte de membre jooni boko jëddé yaa mëna yam ci tuba ci kanam dama la ci jitt amul dara yaa mëna ci yam boko défé ligay défa nak moy di joxé at bu jot 8 12000 francs wala nga joxé wër bu nek 1000 francs bu ñu woté nga téw bu ñu lajub jaayante nga joxé loolu bo ci saxé bu ñu def assemblée générale bu la nexé nga né dama bëgg jitt tuba ci
1: kanam
0: abot lay doon wat secret bu ñu la falé nga nek amna ci commission yo xam sax boko bëggé jité man nga ko jité at bi di ñew ci misal commission sociale bi boko bëggé jité assemblée générale bi di ñew bo yoré carte de membre ma bayé la nga woyal comme jëf non la démé manam nekul lo xamé ni da am ñuko accoparé wu rek nek ya
1: lam so la léral ma sha Allah
0: amul genn kër ko xam mom tay kër yépp ko bok
1: ma sha Allah
0: lo dal lañ dal
1: barkal la
0: waye dal buñ ci saxone ndax lér na ma nañ né Touba mom ñatté 1 million de personnes même fi mom jot na ko bu taxalon wéru nek 1000 francs lolou 2 milliards par mois lay don 24 milliards par at lolou bu ndijeunté forage manam bëpp forage bu amul sa do man nañ ko def ci 24 milliards
1: ma sha Allah
0: bo ligé ñu lijeunti wat lay bo ñëgé ñu lijeunti wat lay bu ci ñëpp saxon rek légui mu lijeunti waye li ci ëpp moy ndaw ñi mom lu ci ëpp wuy suñu jutu ba ci kanam ndaw ñi sama classe ñu fi bari duñ joxe jutu ba ci kanam li ci ëpp ñi ci joxe ay jigéen lañu doon ak ay mag kon bu ci ndaw ñi masé woon jigéen ñi masé wu ci mag ñi masé wu ci rek dañu bëgg mën nañ ko am té boba souveraineté bi nga xamné ni ñu ngi koy woté mën nañu dem ba étape Sénégal sax bu soxla xaaliss jërul sax muy génn bitim réew waye kon ci sëñ bi lay ñëw Touba ci kanam boole ko ak mom

0: mu dimbali ko ci lam lam bëgg.
1: Tabarkallah. Jërëjëf jërëjëf Serigne Abdou Fat Serigne Murtada, ñu lay sant bu baax di la gërëm ci leeral yu am solo yi nga xam ne day mel ni mënu woon a ñàkk, te mel na ni kenn ku nekk dana nawatina bokki téléspectateurs yi xam nañ kon fi ne lan mooy Touba ci kanam, te day mel ni loolu lañ war na jiital. Waaye tabarkallah ci mujjantal gi ni nga ko indee am na solo lool. Beneen bi ci desit mooy wane nga ni du ak moomeel, te it lii moom damay wax ni day boo ko laalee boo ko xoolee ci alquran gis ko, mooy waxtasimu bi xabillahi jamian wala tafarraqu. Waaye inna man moom ni ixwatun faslihu bayna axawikum, day duggaat ci biir Touba ci kanam. Inna allazina saari'u fi xidmati fa lahum diyaaru wasta aljanna. Te it day mel ni loolu suñ Touba digaleen muy ya rabbi ijal mouridina maan fi istigal asina wa shablaj maan. Buñ ko defee lépp luñ bëgg danañ ko am. Kon day mel ni wax ji leer na, te mooy kenn ku ne jàppe ko suy fi bopp, kenn ku nekk jàpp ni yow mii ci boppam yaa war a doxal Touba ci kanam. Rawatina nag daayira yi, loolu moom maa ngi ci profito di ko fàttaliwaat daayira yi bu baax. Ñu xam ne amul daayira boo xam ne dañ faa war a moomale ñaari nit rek Touba ci kanam. Daayira bu ne dangaa war Touba ci kanam bu jotee mboolem ku nekk ci daayira bi dagg Touba ci kanam, mu yit ko Touba ci kanam ba gën a jege mu dem versé ko. Loolu mooy diggee Sëñ Touba. 7000 yet ñu defe ko noonu, kenn ku ne fexe ba sa mbooloo ma nga jiite nga xam ne daara ja am na administration am ay prospective. Yooye prospective yooyee nam ca boolee Touba ci kanam ñaar téeméer yi mu boolee ko ni 7000 yi da ko war a joxe. Loolu ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax. Xam naa du ñàkk nañ ci woote jataay bu yaatu ci télévision Asamadiya TV ngir mën a fexe ba sëñ bi loolu mu bëgg ñu bokk ci ñu ko jëmal. Ndax ni ma ko waxee sëñ moom bu wootee kenn ku ne la nga gën a baaxle. Sëñ wax na ko, sëñ ne bu fa taax na ko léegi. Ki ñu tuddee influenceur bi sax war naa fexe laayfam bu mu taal wooteel ca Touba ca kanam ba njëkk ni wooteel na ko Touba ca kanam. Borom daara ja di ko fàttali ay dongam, keneen kenn ku nekk fi nga nekk nga di ko fàttali. Su ko defee ñun ñëpp ñu bokk xam ni liñ bëgg ci Touba ci defaru mën nañ koo am buñ ko jaaree ci dégg ci Touba ci kanam, mooy kenn ku ne di si joxe ñaar téeméer. Kon Seydou Fatta ma bàyyi na nga daaneel. Ginnaaw bu nu santee ñëpp jaajëfal leen, ñaan suñu borom mu defal leen tawfiix, rawatina mbokki téléspectateurs yi ak mbokki auditeurs yi.
0: li ma ci bëggoon a yokkaat tuuti mooy numéro 78 544 33 33. Ñu ci bëri dañ ci daan jaar des fois muy plafonné. Li muy plafonné nag mooy moom 10 millions la mën a lu jël. 10 millions la mën a lu jël. Bu ko jëlee ñu ci bëgg a jaaraat du mën a dem. Loolu li mu koy def bëri na heure bu ko nit ñëpp songoy. Waaye jamono bi am nañ ci ak saafara. Dañuy nekk bitim réew bu leen soobee mën nañoo jaar ca numéro boobu. Bu leen neexee tamit ñu jaar ci paiement. Ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi tamit mën na cee jaarandi. Ngir bu gàtt rek dana déplafoné wu ba ñu jafe-jafe yooyu ñu la am mën nañ koo bañ amaat.
1: macha allah.
0: Dama ci doon yokkaat tamit mooy. mboolem ñi nekk ci Touba ci kanam ñii. Ku ci nekk bokk bari nga am na ay daayira yow bokk. Am nañu bokk daayira mu xadamatu xidma, am nañu bokk Hizbu Tarxee, am nañu bokk Fatou Man Naan, am nañu bokk ci Tawfiq Naa Hadi bu njëkk ba yu ci nekk. ñu bokkoon ci ay daayira. Ak ñu bokk ci ay daayira. ñoo kumpa si Touba ci kanam. waaye Touba ci kanam daal ni ma ko mën a misaal day mel ni xaside yi. xaside yi xam nga murid yëpp ko bokk. amul genn kër gu moom xaside yi bàyyi ko ca des. Touba ci kanam tey murid yi.
1: noonu la mel
0: ñëpp ko bokk. mën ngaa bokk ci daayira. waaye Touba ci kanam moom murid yëpp ko bokk.
1: ñoo ko bokk
0: amul kenn koo xam ni moo ko jago.
1: tabarkallah Seydou Fatta.
2: jërëjëf xam naa li ma ci doon lu bari ndax suñ Murtala ni mu ko kiyee moom macha allah matale na. mooy rek cant kaddu yi cant ak ngërëm. mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan. ñu nuy bàyyi xel. ñu nu bokkal jataay bi. waaye rawatina Serigne Abdou Samad Mbacke. ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne bi. ci wet yëpp ci mboolem jumtuwaay bu ñu mën a jaaree ba liggéeyal Serigne bi rek mañ cee jaar di ko liggéeyal. liggéeyu Touba ci kanam bi tamit taxawaay yu mag a mag la ci am. ba liggéey bi tàmbalee ndax ba mu ci njëkk a yëkkati kàddoom di ci soññee. boobu moom xëy na ñim ci xam rawatina ku mel ne Serigne Abiou. ak Serigne Abdoulaye ñooñu la ci gënoon a ràññiku. ñooñu rek la doyloo woon yëkkati kàddoom. waaye booba xamutoon sax liggéey bi ci lan nan lay demee dëgg-dëgg. ak fan la jëm. njort lu rafet la ci demee ndax sëñ bi ñu ko yëkk bi ñu ci tudd rek. mu sëwboo ci noonu. booba ba léegi nag. fu Touba ci kanam toll rek ànd na koog moom.
1: dëgg la
2: soññee ci def ci alalam def ci ay jumtuwaayam ngir mbir mi gën a yaatu. loolu nag ñoo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm. di la sant bu baax a baax sëñ Koso yow it ci taxawaay bi. ak ni nga déroulé jataay bi. sant sëñ Murtala moom it bu baax a baax mi ñu bokkaloon plateau bi ak waxtaan yu am solo yi nga xam ne génn na fi yëpp. di jégalu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi nuy seetaan. di rafetlu tamit taxaway yi nga xamné ñi nga xamné sax nañ tak ci bi Touba ci kanam tambalé ba légui ñi and ak mom di ci def seen alal gëm liggéey bi té gëm jariñ li mëna indi gëm né liggéey Serigne Touba la té liggéey Serigne Touba am daylu fekkana fekkan ndax Serigne Touba suñu borom dako defal wet gune dako fa may yo xamné mënis ko nat mu bok ci may yoyu nak jëm ji lég lég ak communauté lay jëm ji mbolo la nga xamné bo liggéey lé jëm Serigne Touba liggéey nga mbolo mu bari té jëf yi doom adama jëf ja ci gën moy jëf jo xamné mbolo koy jariño Serigne bi mom loko defal rek jappal né defal nga ko ay millions nit lolou kon ñoo ngi ñaan yalla mu duggal ñu ci ñaan gi Serigne bi ñaanalon mbolo ñi koy liggéey ginaaw bi mu sante yalla jundi ci yonte bi da ca tagone hadha wa innal yawma dhuri da'i wa dhu mahabbatin li ha'ula'i mi ngi waxe ci khafili gu fi gogou ñu wax jazaa'ul ihsani lil qudam nga xamne bayil wo wax di hawaaji alladheena daamu sax ci bir khafili gogou la nek ñaan ngeerum ak ciofel la am ci gaay yi nga xamne ñokoy liggeel yalla nañ dugg ci gaayam yoyu nga xamne amal na len ngeerum am ci ñom ak ciofel assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf mbokki telespectateur Asamadia TV way jere ngeen jëf mbokki auditeur yi ci 102.9 way jere ngeen jëf mbokki internet yi nga xamne ñi ngi doon top ci mbolam suñu plateforme di jaajeufal mbokki yi nga xamne ñom ñepp waxtu wu nek ñi ngi bayyi seen yitte de bayyi xel plateforme Asamadia TV rawatina émission yi nga xamne moy safariyat Asamadia yi nga xamne bi nga xamne wër wi téruna ba légui ñi ngi ko and di ci sant baax Serigne Abdou Samad ci taxaway bu am solo bi waye di sant baax waxtu bu nek sama technicien yi nga xamni dama wax ni ñom no nek suñu ginaaw ñom kenn du leen gis waye ñun waxtu la ñu ni gis te ñom bokku nañ ci ni sabab ñu ni gis Serigne Mawar Mbaye mo nekkal ci régie bi tay ak Serigne Omar ñom ñepp ñu leen sant baax deen gëreum Khadim Touba Khadim Bambay ñom ñepp ñu leen sant Serigne Sidi Mokhtar ak mbolem bokk yi xamni ñu japp ci liggéey bi di jaajeufal bu baax mbolem mbolo yi nga xamni andando nañ di ñew ngir santale sunu borom Serigne Touba Khadimul Rasoul yalla na sunu borom defal magal gu ndangu ñi ngi ziar bax mbolom Fadlu Khafar di mbolom mi nga xamne ñu and ak ñom di liggéey Serigne Touba te ñi andando ay at yag di bokk di santale Serigne Touba sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi leen di ñaanal magalu jamm wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Serigne Mourtala ñaan amin ya rabbal alamin amin
3: أسيروا مع الله أسيروا
4: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Asamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de

0: ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mar'i ak tekkini lu ko
1: ñeblu ndax ni neexu ñu waxal motax bu way wax itam la wa bëgg wax tes lu bare bare bare bare ay li mom da tax da ma soñu da ma dolli aw fi te itam mom ndam rek ngeen ci am ndam sun to ko jox jox ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu te jamono gi da fofu la tollu defal lolu dara te te ko ci ci liggey bi ndax jihad nafs mo fi nek jihad nafs mo fi nek kon nak ginaaw mom jihad demo bi mom mel na ne ba jall na tollu way lolu way way doxil seigne touba wala lepp doxal seigne touba wala lepp dafa jog bo la ko no yu am doole ñu ma gul dara ci xet ci xet ga nday mu dem ak ñom ñom mom dom waaw dem xamuñu fuñu jaar fuñ ko jaar ñu delu suko kon nak ci lolu lepp ci jihad nus la ko defé qaddamul gën tok de dur ba fi mu ko yé ni ni tuba fi yoon wi ag fi dekk bi ag ko set fi yoon wi ag fi dekk bi ag té mom jëmum dog jëm bopam ñu dong mom mo def ci hadd nafs waay na sun bon mom sun fekk ci and ak mom ba bam def lim bëgg depp di gëw borom di gëw yëneent bi mu def ko dara dis ci dara dis ci kenn ku dem ci moy da ngoy fekk way ñew kenn ci borom negul yi kenn ci borom do jugguti borom moko tekkal yëneent
2: moko gatandu
1: moko yëneent way bu mu jugge mom borom def la jëm borom moko nek am gën yëneent jaaral ci mom bu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digeunte bi nga xamne do fu ci nek do xam ku ci fetal
2: ci
1: bagante rek ci wala kenn ci borom negul kenn ci borom ñaar xol ñaar baat yoy am ngeen ko xol ba nek waaw negul kenn ci borom negul kenn ci borom negul ko seen ci bax nak seen yalla bu baax baax baax yalla bu baax baax ci seen bi waaw kon nak mo ginaaw loolu la seen bi mom la tan borom and ci ak mom mu yaru nafs da li ji yamana ji fiñ doon li dara tanu ko ci dara tanu ko ci da gina wax la rek ak yete xamna deug ak soñate ak dajate lol da melne ba lo sax ma ko doore deug nak ci ni ti tew ci sama bi ni xalat wo ko won ni ko sama xala way tewayam bi tax na ma xalat lol ne ngegete nekete kat nekete kat li gat mom dara tanu ko ci jadd na
2: borom xam xam yeen yépp du yi nañ ma ci ngir yow kenn ku ci rek ya nga fay wax ci wet ga ñi di jàngale njaay ñi di jàngale neka ñi di jàngale ngara ñi di jàngale jëmmi señ bi moy
3: bismillah inna waliyallah hasbi allah wa ma tawfiq ya illa billah bi jahi jaril badia wa khadim as-safia bismillah alladhi alquran qad nazala min ibtida'i wa arju'a 'indahu الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوينا والي الوالي لقل لساني وحلل منه العقد وجعله ذاكرا وشاكرا أبدا فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي ام بكتي تي ديل سوار في تي السمديا ميديا جروب دي فاسيني اندك يين جتاي بي نو باخو اندك يين بالا نوي نييو ناك تي جتاي بوبو nu ñaanal bu baax a Cheikh Mohamed Al Muntaqa hafizahullah wa ra'a mom mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi ñu diko ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër ba sumbu ak naal yi nga xamne sumbu nako te naal ko sun borom katanal ko mu agal lepp tan and ko ak mom di ñaanalit mbollem rakam yi top ci ginaawam ak cheikh sek magi talube yek bokk yep rek tabarakallah way itam bokki julit yi nga xamne ñom la bokal l'islam ji nga xamne fofin l'islam amé ndam rek ndamam la ñom lay liggéeyal ñom itam ñoko nekkal fofé ñu nek way itam di nuyu ak ziaré serigne abdou samad mi nga xamne mo wut bir bi ngir liggéeyal ci serigne touba ci xam xam wutu fa serigne muntaha diko jappalé di yaatal liggéeyam bobbi ci dundal njangalem serigne bi ci yété ak labiré momitam nang koy béral nuyo bopam xam ngeen né jotaay bi moy jotaay bi nu baxo and ak yeen man ak sen mbokk serigne mukhtar kebe mom serigne saleh di ci chambar ak jegel ak xecc ak yaatal ak jema jangat kaddu yu am solo yoy or yu kawé yoy nga xamné a cheikh mohammed muntaha da nakoy faral di génné donte mënno ag famné ba man ko indi itam ci ndimbalam ak yéné mak labirem ak yermadem tax mu joxone nu ndigal ci jappandalo serigne abdou samad mom serigne jean boumi ndax baba dañu da dañu ko da def ci yéné ak mom bëggam lu bax daan chambar waxe serigne muntaha ndax dañu gis né niwo bi mi waxe day xoot lol day kawé te dana ko ëcc dana ko nal dana ko waccé ba fu ni tollu ci xam xam ci xel dana ci mëna am lu ko doy waye buñ ko dimbalé won gën ko tojolit mu gën ko mëna jariño ba ñuy def lolu nak far Serigne Abdou Samad yobbu na ca mom wax ko lolé nga xamné dana nako def mak Serigne Mokhtar kébé mi mu daal nu ci jox ndigal nak ginaawam ja santé lol te bekk ci ba sax jappé ko ab soñu ci bopam gis nga rek woyofam gaak mbaxam gogou
1: te yim yor yépp
3: jox nu ci ndigal nu di ci jema ndam na bi sa yu ne bu waxé dara ñu xëc ko jëm ko jégel jëm ko tojo ak bokki talibé lol nak lañu fasiyéné indi wat ci jema jangat lo xamné bi yoon bind la da ko bind balanuy ñew ci lolu ñu jox Serigne Mokhtar kon Serigne Mokhtar no ngi lay dalalat ci jotaay bi di am bekté ci bokk ak yow jotaay bi di la nuyu di la jox nga nuyu bokk yi nga xamné ñi ngi nuyu tewlu
4: wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julli di bokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen siaré tambalé nuyu bi ak siaré bi ci صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه ديكي تك نجبوتو شيخ الخديم جيب نيكو سما مبوك سما خريت شيخ عبد الاحد كا تامبلي تي نيل بين كي تام مات سك نيو بوبو ني تي تك شيخ عبد الصمد مباكي ابن شيخ شعيب مباكي ميغا خامني e posté fama ki yene mak ligéyal serigne bi li lepp ak yenen yu melni ci la sokk ko di la nuyu yow cheikh abdou ahad ci nonu nga tonké jotaay bi rek ni lay démé don nañ ko djém far ndigal dap nu ca soññat nu ca mi ko don djém ma dox ni fekk la ca yoon woné la waxul kon ñun dañ no soñ ñu waxu lég lég nak xat xati jamono ki tank tank sax mën na andi raq raq waye raq raq bu amé defarat do wess kon ma ngi lay nuyu bu baax di la siaré nuy bok yi nga xamné ñi nga ñuy top fasiyene nak di ñu indi fi tay yalla ñu sun borom ba may ak leer guñ ko mëna faram faccé comme nonu nga ko waxé ba mëna tabbi ci nopi ñi nga xamné bu ci tabbé dañ leen amal ñëri ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mukhtar tabarakallah serigne mukhtar kebe mom serigne saleh nekkon ci daré serigne saleh terbiya ko yar ko defar ko tabarakallah mu wéyel liggé bobu ci jang ak jangalé kon bokki xam ngeen né amna fi yari waxtaan yu fi jaar yo xamné dafa no fekk ci khat benn bi moy jotaay bi seigne mundo kha defon ak wa université andako seigne ahmadul badwi ak bokkam yoyé mu soñña fa ci walu xam xam wax fa ne lu way di wut te wuté wuko xam xam man nako juroluk sanku ak njub sax balako ni tamana am dako jaar ci xam xam wax fa wax ju xoot ci soñña jëbe ci xam xam ba wané ne lu munta ñak la amna yit benen jaraay bo xamné sunu bokk yu bax yoy hizb tarqiya ñom la ca doon defal jotaay bobé nak mom xadna waye faaw dañ ci dik def ko jotaay bopam ndax da ca junju ay tombe yu bari yu am solo yo xamné dañ lañ ko defal spécial inshallah waye tay nak dañu ñew ci lo xamné señ bi ci bopam mo am yeg yegu bopam bu ko dab mu genné ko karmat ko ci keuyit jox ko domam mu sotil ko ko ci mbind mu jamono muñ mëna yaatal waye nak daldi yoni señ mustahin ci señ abdou samad ngir mu jox ko ko señ abdou samad nak mom daldi tambali fa saasa ngir yaatal ko mana di jappale señ bi ci yaatalal ko yeg yeg bobu yeg yeg bi di wacc tay wum bëgg bokk ak bokk juridi rawati na bokki mouride kenn ku ne xamna seigne muntaha ni mi tewlo serigne bi ak nim koy dundé yam cey yek day bëgg diko bokk ak bokki mouride bokki talibé lolé nak bam ko dikélé nam ko yeggé ak yéné jam ci am la bindal bopam lak ko ci arabé bopam mom cheikh mamadou muntaha jox ko domam mu yaxal ko yoni señ mustahin ci señ abdou samad mu jox ko señ abdou samad nak yaatalal ko bind ko ci lakku tubab def ko ci anglais ngir mbokk yi gën ko mëna jariño lolou lañ bëgg tojo ak yeen tay lolou nak di do am solo ndax danaay wax ne lolou wolof na dombu sax ci ciot la bok señ muntaha dafa wara am ay señ muntaha yu bari Seigne Moundakha reumz la ci kuy ne ci wetu khalifa ni ki nga xamé ne doonon nako ci khulafa yi fi jaaron khalifa bu am Seigne Moundakha ci sawet taxon na sa blegge yomb da nga soñu nak da nga soñu bu baax ndax am jeewriñ ju mat jeewriñ day soñu ci khalifa ab soñu la ci khalifa dana dimbali yit ñu top ci sa ginaaw ndax ndigal lo joxe mo cey jitu tamam ku dem ma dem ku demun ma dem la doon doxé lolay tax ku melni cheikh mohamed lamine bara cheikh sidil mukhtar fuñu massa santane dara nga gis señ muntaha ca kanam mbokk yep and mu xëccat len namat sen pass pass yoyu and ñom wuti ndigal lolé kon am señ muntaha yit ay señ muntaha warna am ci wétam señ sama bi nak kenn la ci señ muntaha yoyé ak ñeneen ak ñeneen man na ci joxe ñeneen waye comme tay fi ci lañu ñew waye am lolu lu jaadu la lu yalla la kon cheikh mukhtar li seigne muntaha yaxal ci yeg yegam bobu am lu muy wajal lolu ci lañu bëgg ñew daf ko tambalé ci shiddatu mufaja'atil hal li ridana 'anil baqil qadim shiddatu mufaja'atil hal lolou bonou ko beugona tojal lolou ci wax
4: rajulun munasibun fi makanin munasib leg leg nit day taxawé lo xamné da cey jek ta nga jek ci li may sawar toujours di and ak yow defna waxtan ci rek demb ginnaw buñ xolé nituk yalla nim bindo dudul yam ak nituk ordinaire nimi bindo nituk ordinaire yeg yegam yeg yegu zahir ci ep lama am ak lama ñak ak fama nek ak fama jëm lolou parfois nituk ordinaire nit simple lolou lay gëndi xintewo sama nag ya ñaata nag la bu deewene ñaata ci ay doliko sama capital bi est ce mi ngi avancer nonu mu amé ci zahir nak ni la amé ñoñ batane ño xane ñom ci seen biir lañuy natté liñuy am ci lañ koy gagné liñ xam lepp itam ci lay joggé nonu ñuy tagaté seeni xol diko tagaté seeni xel seeni cër diko tagato jëm ci seen borom su boba ñoñ ñeneen lañ motax ñun ñepp yëmuñu su ñepp yëmul nak kon gis gis yi du mëna doon ben yeg yeg yi du mëna doon ben melokan yi itam du mëna doon ben yeg yeg moy nit lim yeg ki yeg alal bëgg ko lool mu jara ko dag biye koku yeg alal la def mais ki yeg alal mu yakamte ci bam jaral ko fat bakam wessul yeg alal non la nit di yegge boromam bam jaral ko jaayante bayli aduna lepp jublu li alakhirah fatte ay momel mo xam ay alal la ba ci dom sax seigne touba radiyallahu anhu demon na ba tegg len na le ngir bañ dara dox digeunte mak boromam yoyu ay ahwal ak maqamat lu nituk aduna mana am ci aduna nak ci mana fexé ba am ko ba muy gor gor lu ba am ko lu ko raw nituk yalla man nako am ci digeunte ak boromam cheikh muntaha boko xolé ni mi waxe ak nim bindo li ci biram munu ko wax le musa yent yalla musa wax ne ya dayqu sadri wala yanṭaliqu lisani sama xol bi li ci fur sama lam yu munu ko yegge nga xane bu tambulen di wax limi yek ci ay ahwal ak maqamat ay mbir day mujj teunk ko ci dara lolé mu koy teunk nak lolé la mujj am manam mustalah bobu wala terme bobu mom la koy mujj yegalé motax ay waxam lim ci junjju lepp day mujj junjju ba sonu mu yem ci waxnu dara lam neub upp fuk yon ak juroom ñaar lam nu wax shiddatu mufaja'ati al-hal nak ci arbabul qulub lañuy waxe moy ñoñ xol waxuma nak ñoñ xel ñoñ xel mom dañuy tafsir baat bi ne la shidda moy ash-shay'u shadid moy mbir mu tar mufaja'ayit moy lu ñew rek directement préparé woko al-hal nak moy ben système wala ñu ne ben melo momu piri pir mu yomb la gan nga dama bet dess nako wax sama xewal gi ma am kat dama dem diw jox ma xaliss mbettel la yoy yep kon waxuñu bobu mbettel moy ahlu zahir batay rek waye do bo xamé ne nek mbettel amna ba nit ki res nako mbettel ci mbekté kon masé ñun yalla ñoñu nga xamné seeni mufaja amom ci yalla la joggé mata borom xam xam bi dañ né al halu hibatun rabbaniya hal mayuk yalla la kon legui dootul may go xamne nit da ko sentu won ci meureumum nitam wala muy pexé mo xamne nit ko don da ko don pexé ci am xelam wala muy lo xamne nit ko da ko don rab beugon ko def ben rek al hal rek moy melawo hibatun rabbaniya mayuk yalla la don de dieu wa waridun qalbi neena luy dik la lo xamne yit ci xol lay joge dootul xel xel dakuna man suma don xel dama nan man suma dama beug def nangam programme bi ni la bëgg bindé li nak warid qalbi la dé sé na tap ci sa xol wayé nak qalbi mufaji'iyun day bété nga xamné li seigne muntaha wax fi na diqqa bi lim may yéme moy mom bimu koy bind fi na xolul ben dafa sécé rek wax ko té mufaji'a bobu warid qalbi mufaji'iyun la day ñëw ci sa xol ba nak bét la su ko défé nak da fay wacc bil qulub ci xol yi da fay wacc ci xol yi waye nak bu wacc xol mané min ghayri takallufin aw iktisab do ko wuti do ko fagu legi si mu taxal lolou bu ci don waxtana kenn lu wuti la bu ko ci nit genné won lu fagu la legi nak bu ngui koy wut mom diko wax day melne ñak bu ko dikkel wala liw bu ko dikkel bo xane wajul ko won du man na ñak bi taxawal du man na liw bi bayil waaw parce que hiba rabbaniya la waaw légui na su boba ñu war ñu al ahwalu mawahib hali may yalla lañ waye nak ataya ilahiya mufaji'a non ko borom xam yu tuddé may yalla ya lo xalé buy dik dalay bet su ko defé nak tanzilu ala al qalb dafa nan cipp ci kaw xol man la fek ngay jang man la fek ngay nuyo mais rag rag jimu bu diké ba sa yeram yek ko loolu gaaw bindu ko rek boko deful du soti kon mom tanzilu ala al qalbi la wax bi mahdhul mawaddati wal minna tofel go am ak teewuluk yalla ci la lay diké seigne abdul hab leg li kuko deg ni kon da nga xamné li seigne muntaha mom do niki dara resultat jifom la tamaratu mujahadatu nafs la wala ni tamaratu mujahadatu nafs meñatum jihad bu bakkan bi don jihad ci la nit ki di meuna dem ba am ay hal walu am ay ahwal neena kon mahdhul mawaddala simple tiofel la raxut wal minna tay simple xewelu yalla go xane raxut neena ko lutax bu len doxone mune doona takhatit sanga diko plan min al abd ci jambi jambi plan wut lol planifier wuko neena du lo xane nit ki mo koy planifier nan suba lima waxon legi suba dama bëgg dem ci diw mu may ma dara koku du xal su ko defé batop xal nak kon ndeke waxon nañ legi ne ma yow yalla la day rot ci xol bu diké itam day bété té bu diké nit ki du ko yegg du ko wutal bopam munu ko xagn bopam munu ko ko jox lol moy batop mufaja'a bob mun shiddatu mufaja'atil hal shidda bi nak hal bi mo wax mana nek hal bu tar mais hal biko gëna tar moy hal bo xamne bu diké dalay seuf ba nga xamne yow fum la mëna fekk boy jël big bi di bint wala ngay jël xarima gi wala ngay wax ak nit ki sa hal temmu na la ben façon temmu bo xamne bu diké nit ki bëggu la génné sax man nga ko door wala nga fël ko hal bobu nak seigne muntaha di wax nga xamne bu ma ñëk wax limi reey reey shidda bobu nekul hal shadid legi shiddatu mufaja'a ibn mo gëna metti nga xamne dalay fekk fen rek ni teul ci sa kaw hal moy escalier bi jambi jaar di dem ci boromam maqama moy bu demé ci boromam fa ko sun borom di dekkal kon xal day soppi ko di dem ak dik man na dal ni seur nak saf sap cese ne mers ne fess dem yonam mo dañu al ahwalu la tathbut xali du sax maqama nak mom moy lu sax moy iqama aqamtu bi makanin moy dama sax ci barab bi kon niki ma toge ni dama tok ci kaw bang bi ginaaw buma dugge ci bir sal bi kok moy maqama motax ñu ne toujours ay xalay bari di bari bari ba yag mu jur maqama maqama nak moy fa nga jaaroon di yek ci escalier ba yag nga dugg ci neba shiddatu mufaja'atil hal kon buñ ko xolé définir na bopam lula bet la momoko su diké do xam nokoy jëfëndiko ki la ko tek mo la ko mëna tek mën na ñew nak ci saasi dal di dem ci saasi fofu sax borom xam xam yi dañ ne
6: yërem lo sun borom mi
4: hal mën na dikki sax ku ne waye demé nak melax parfois mën na dikki nak ko xane sax matut mu yobbi ko musali ko bel seigne muntaha nak ba hal bi dikke xol fim koy jëfëndiko day dal di occasioné ci hal gi du woné bopam du gis daraam dal di nit ñepp mu duggal len ci hal bo manam dafa am wata bi rek ñam mëna dox ak ñu mënta dox ñepp mu duggal len ci wata bi ginaa wata bi tak na mom ku mëna dox da nga ag ku mënta dox da nga egg
7: nga xamné ki ay tankam ki bañ koy tuddé la fañ manam mom ci dox bu gaaw yegg na ni yobbu nañ ko fo xamné ci wata biñ ko duggal
4: waaw
7: ag na fo xamné nga xamné fi né wo gi mo walé nit ci loolu mom
4: waaw
7: yobbalen len ci dox lo xamné buñ béron di jaamu yalla rek mënuñ fa ag
4: barakallah lool moy kamal al kamil day recruter dara day xew mu fam nit ñepp duggal ci loola ci walu ko sauver mo xam dañuy ñaan wala ñu wara tuup wala ñu wara jëm ci seen borom ci jaamu ba xal ji dikke du ko yamale ci bop lool bo mën lañ tudd al qudwa wala yuna umma inna ibrahima kana ummatan qanitan ibrahima kesse umma la lutax ñu nekk mu ndag umma ñu ne umma jëf yu baax yépp bu dajé ci kenn tet da ngay jikko yépp dajé ci kenn kenn koku dootul kenn umma la mara ibrahim nek umma lek si muntaha nak fofu ngay dikke ci mom mom lu jeuf yi bax yep da dajé ci mom ba nopi nak bu jeuf yi bax dikke mu partager ko ak sama classe gek ñima upp doole ñep mu nek umma ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakmina mushrikina shakiran li annahum ittaba'u gis nga ko umma bu jalle shukr day ñewat motax gëna gis nga xona bu ci kalam tu deug tut ba ci li seigne muntaka di wax da nga tuddat lu melni shukr legi nak mufaja'atul hal kon xam nañ hal mufaja'a bi moy neena min khayr iktisabin do ko fago dañu ne tepp ci sa kanam shidda bi nak moy kon bu dik hal bi meuna dikke nu metti nu gaaw nu tang meuna dikke nu seddu guuy medal dana tar legui nak mom beuguk serigne bi ak yeg gi mi yekki serigne bi moy hubbun shadid moy tiofel gu targi su boba nak xolal lim def li ridwana mufa hakne neewul mana neewul yena fal al dañu jël nit ñepp rek duggal ci wata bo xamne mo tudu ridal bakhil qadim ridal bakhil qadim ridwanullahi akbar fawsu dafa am ay étape taxé ci aljana dafa am ay étape faman zuhsiha anin nar wa udkhila aljanna faqad faza yama khiyam ku fexé ba xéñjo ba nepp di liw taxé nga non ngui tekké ku xéñni moy ko xawa djégé touti luy tak ñu fexé ba nak soril lako ba nopi nak nga djégé nak kilimba faqad faza pourtant gogu fawzu amna gugu ëpp fawzu gi nga xané nak borom da nek jannatin tajri min tahtiha al-anhar dhalika wal fawzu kabir bi nga ne siwo mucci ca sawara wa mucci ca ni ngiej aljana ja mu jege la kep tabinga ci taxe wa ki nga fek mom muy nosa ka lek ka nan ko ma jannatin tajri min tahtiha al-anhar ñom ñep di pourtant ku jek ka day taxena ki ci tege ni nek ci bir aljana taxena wa ridwanu minallahi akbar ngeureumal yalla gëna mag nak mucci ca ñaar ye ngeureumal yalla gëna mag nek ci aljana ja di nos ndax ngeureumal yalla gëna reey kon xolam fi li riba xol señ muntaxa nim def ñun bimu jëlé jaarali wuñu ci ay muslo mucci dawak raw dane li ridana anil baqi alqadim nanu fexé ba albaqi kifi dess alqadim te jitu won fi nan fexé ba am ngeureumal am ngeureumam kon mufaja'atul halango muy day ñew ci mbette bi ko seigne muntaha joté mom jël na ñepp duggal leen ci biir ngir ñu sauvé lool dal moy teunk bi ci gëna gatt assalamu alaykum wa rahmatullah
6: tabarakallah cheikh mukhtar kebe ci leral yu am solo yoy ci tombu bu ñëk bi jërul doli dara ndax indil nga ñuko ci bat par bat indi ñuko indil ñuko yit ci mana fexé ba hal dikel rek doyon na dara bam ko dikelé itam nak ci dikelin wu tar wowo téwut dekku nako sante ca boromum dello ko ko mom mi ko indi jaaré ko ci ngeureumam waye tam diko sakko ci Serigne Touba mi nga xamné ci mom lay jaar wuti boromam nga indil nu yit lu ab julit du wut ngir diko jariño fi ci aduna ak alakhirah ngeureumal yalla mo ci ep solo gën ca mu jaaré ko ci sakku ngeureumal yalla loli légui nak daf ci tégné li izhari dawami shukrina li izhari dawami shukrina lillahi lima waffaqana fi an nakuna min atba' ash-shaykh fi ad-darin
4: ay condition tabe na moy bo jogon ma top ci yow fi ne le seigne sall da wax nan mourid liko war rek moy top bu topé ci ginnaw serigne bi gën ko gaaw ay jéego ba jëk ko fam jëm so wëlbeuti ko watone diko gadan day dajangam ci yoon waye suko top nak serigne bi jëm penk mo mu jëm saw bu ko serigne bi jëkke fam jëm ba diko topat day ñew ba fañ tekkaliko won duko gis kon batum adbaa da jëfandiko waxul ni min muridi cheikh ndax irada suñ ko tuddé dañ xol ba xam sama bëss wërna wala wërul tabiix nak mo gënon manam mo gëna yomb
6: té itam mom yow sa yonne ku ci rew yow fum jaar ak fum jaar fum téggé tankam tek fa rek
4: tek fa rek
6: mom da gëna lu nit new new doole man ca bok topal ci ginaaw fum jëm ki top ci ginaaw mom téggi wo sa tank fum jofé rek
4: pourtant batou ittiba walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman ma wax ci wars duma wax dhurriyyatuhum nek ge alhaqna bi dhurriyyatihim tabakh rek la buñ ci topé néna ëlëk yeen ñi nga xamné yeena baxoon ba jitu bu seen seet yi gor gor lo rek ma yéggal leen ci baye ilhaq la wax alhaqna bihim wattabi' millata ibrahima hanifan qolal topal diini ibrahima ci fu mu tegon tankam tek ci tan kon si mu taxa jëfandiko dekkala bo xane dekkatul ada Allah lu sawla waka jerejef
7: tabarakallah jerejef cheikh muhtar danu ci dadi sof rek lim ci tek muné wali izhari dawami shukrina lishaykh nafsihi fima baynahu wa bayna rabbihi min umuril ubudiyyati min umuril ubudiyyati at-ta'zimiyyati al-'ulya
4: okay jerejef waqfa c'est muntaha bimne li ibhari daba mishkuri ci qat'a manam dagge du ñeek wa dal ni wali ibhari dawa mishkurina xam nga dawa mushkurina lillahi wa dawa mushkurina li sheikh hada huwa al mawdu point bi fofu lañuy insister joxon nañ yalla walam pourtant day day wëndelu bañ joxe wa yalla walam dañ ko santone ci bolé gum nu bolé ak serigne bi tay ñu jogu ñu bëgg joxaat walu yalla wi ci sey bi ci bopam
7: limi wax dal manam mom nim man dal nim fi nekké man manam limi liko dal nim ko déggé ak nim koy joxé nit ñi dal man moy
4: mota nga xane du tayef mune kon wala izhari dawami shukrina lishaykh nafsihi légui nak ñu ñew ci ndey mbili gi nak saxal ko feñeral ko sunu cant ko lishaykh nafsihi xol bi ne lishaykh tokit bi mu ko indi mahabba bi shawq tafet gi am ci serigne bi motam mu jilat nak neti nafsi yi nak
7: manana li dang ci deug ni mi waxe wolof lay lak arab
4: okay
7: manana li waxe na ma ci wolof
4: waaw legi nak li cheikh nafsi mu ne dana mina dedet li cheikh nafsi da def fi ma baynahu wa bayna rabbi serigne bi lim doxale digeentem ak boromam di njambar gum fa am ak magal gum jox yalla nan ko ci sante kon sant nañ ci yalla bimu ñu tawfexé lañu top ci ginnaw serigne bi ñu bëri ko di sant serigne bi itam ci lim def digënté mak borom ñu wax la ngeen li wax ci olof non la koy wax
7: non la koy waxé
4: non la koy wax ci arab kon jekko na wolof gëna jekko arab légui nak fima bayna wa bayna rabbi akbari mune min ubur min umuril ubudiyyati ta'zimiyya bu mu bëgg wax tay moy li serigne bi doxale digënté ak boromam ci mbir yo xamne jaamu yalla gu and ak magal yalla la te magal yalla gi nek ta'zim ulia magal gu mag
7: waaw fi ne batay manam mom fum yemon ci lim ni wax mu doynu waye fu gëna mat lanuy jox
4: okay okay legi nak hubudiyya hubudiyya ta'zimiyya man ko xam yeko fi ne sin muntaha fi ne lam yati bil jadid lam yunu bes waye barab mafradat yoy baat yoy bam ko jange ba tay bim koy dund baat yi di dikkat fofu la problème bi ne lutax mom mu digg baat yi min ko ba bu ko soxla jeufandiko luko xal bi meuna dikkel baat yi dañuy wat directement mu niroliko borom xam xam yi
7: lolou
4: day waxon lo xane ben borom xam xam waxuko nga set ko ci setu kay yep gisoko dedet baat bu mu wax lu mu alu alu so demé gay wax nañ ko hubudiyatu ta'zimiyya dañ ne huwa بلوغ العبد اعلى درجات الانقياد فرمي العبوديه التعظيميه جامو يالا غو خن دا جامو يالا غير ماغ يالا غو يالا ام نغ فك سيكو تي ماغال ماغالال كوكو موي ني ني بلوغ العبد جام بي داي ايغ اعلى درجات الانقياد نغن جا تاوي درجه وماتو جوخ يالا سا بروم وماتو تي di ci doyde mamzujatun bi kamal al hubb wa dhulli li rabbil alamin hubodiye bobu bu ko jambi mele ba nopi ba joxe yalla womatu ci mom ne ko yalla yaay sama bor lolou de ko seigne touba def mom dañ ci ñewat wala dok munuñ ci ñew waye dañ ci juñjat ba borom xel man ci jere dara neena lolou bu agge day andak nak mu jaxaso ak matuk ciofel gu jambi eumbal boromam toroxlu guma seuk gu jambi eumbal boromam ko seigne touba bim ne da am hubudiyatul ta'zimiyya matna sante
8: ko xamne yow womantu ko ci sa borom ba lu def mu neex la mbolam lim jankonté ci aduna lepp jox yalla borom mako tek la ci neex ñew ñu bokk ko mom la ci naqari mom do mu fetti ko ko mu tassal ci sal bak da na wax nan ki dox sa digënté gi xew ci guddigi lum la wax ci beccëk bi war nga ko def kon nak señtu am rasul digënté yeneen yi waxuma la beccëk bay lum nu wax ci aduna war nañ ko def le moy teunk bi legi nak bimu neena kon hubudiyatu ta'zimiyya nekete du bes baram xam xam waxon nañ ci womatu jambi ci yalla ci gën ja kawé daraje womatu ba nopi bolé ko womatu gogu lula yalla mëna def dalay neex muy ay safan di ay xewal bi ki desi tam nga toroxlu ci sa kanamu borom waxtu nek nga diko xamné ko yawa néna lolu señ touba defal boromam ci noni mu ko waxé nak nun ñi di ay talibam top ci ginaawam war nañ ko ci sant da di ne légi nak lan moy al ulia parce que maqama day tégalo di mel ay étage lolu mu wax non ab jam man nako def muy inqiyab bil hub waye du ag ci ximma ba mo liñ wax ñol naxtan la wala ñob baxtan la ci wolof al ulia nak suñ ko waxe moy da nga top garab ga bo wessu xop bu xoba jexé rek moy al ulia mo ne nak ni señ touba nim ko defé bo do ñek ci garab tolok dat ba ba yag nga jexal bankas ya xob wu ci mujj ya nga ci non señ touba top suñ borom ci tan hubud ya ta'zimiyya ba yedd ci xob mujj ci xob ya motax mu jilat gi nga xol ya bobu fi ne motax señ touba kene xamnu ba fi señ muntaka fim egg motax mu dafa ci al ulia mais borom xam bi sax ñu aksi won ci ulia bi ñom dañ ne rek hubud ya ta'zimiyya moy al inqiyad ila darajatin ma mu doli wacce nak ci hubud ya ta'zimiyya ñu ne moy magal gogi nga magal yalla da nga cey sax yow mi koy def doko magal tay ci banex bu elegate bu tis dikke nga baye ko dedet magal goy sax la ci mbekte diki sax ci njaqare ben ngok magal gogotam day nek shay'un qalbi dang koy magal ci xol ndax ñom arbabul qulub lañ waxuñu ci ay ahwalu dhahiriyya manam mbir yu feñi liñuy wax ci mbiri biri mata mu ne lol lepp dang koy def nak fil qalbi sa xol koy def magal gogo nak ngay magal sa borom lay nan moy resultat luñ koy xamé sa xol koy def kon ñun da len wuñu ko xam señ abdullah lañ koy xamé moy dañuy fekk ngay jëfé ay ndigal di baye ay téré moy hubud ya ta'zimiyya xol señ touba lol nim dajé ci mom hubud ya ta'zimiyya lim jox yalla ci magal ko ci mbind jox ko yalla ci magal ko ci ay rokko jox ko yalla ci magal ko ci jaamu yalla jox ko yalla ci magal ko ci dundal sunna ci jox ko yalla ci magal ko ci dak sunna ba kenn duko meena ñaaj jox ko yalla ci magal ko bu jël bakkanam bi tayla ko ci l'islam ni len bu l'islam naré ki rek na sama bakkan bi wel man ki tayla won l'islam ni jël sama bakkan ba egg ci di defal ay ruh ngir bëgg l'islam du amna ño xamni man ñu jaamu yalla ci l'islam mais duñ ko wal kenn jaamu yalla señ touba nak da la koy wal okay ndax day fexé ba nim doon def su fi jugé nga diko def légui nak tarbiyatu ruh ya day dugg wat fof ndax nit boko defaré ba nga xané baxna su dal dañ wax nan defar kenn jarna yar témir situa nak da jël ñepp mom defar leen ci ben façon bo xané ñeppay bax kon ubudi ya gogo ñu waxon lan moy resultat ba moy da ngay fekk ki am maqam mom di jaamukatu yalla bo xané yalla da ko jaral lu né muy cheikhul khadim ba nopi nak la yalla lay téré mom do ko ci seen lo moy hubud ya ta'zimi ci gattal
9: jere jeuf cheikh mukhtar seigne mundo xaral yalla nuko yalla fayal yagal ko fi wiral ko ba yene jim am ci liggeel serigne bi ci mouride ci julit yi sun borom martel ko lepp rek tan and ko ak mom mana serigne bi ndigalam yep jaamu yalla la mana seigne mundo xaral deg gi mu deg serigne bi sa bu nu digale mba mu wax ak nun mba mu jëf da ngay yegne ki deg gi mu deg serigne bi defal nako tawfiq ci bopam te lolu yenanu ci njëlbeen go xam bi mi sogatok ci khilafa gi wax na fim jëm fep bop bindon nako wax liko taxaju go fim wax fim jaar wax nim fas yene jëflante ak nit yi aduna yi nim fassiyene jeuflante ak sun bokki turux yi ñepp mu wax nan lay jeuflante ak ñom ni ko señ bi defale tawfiq ci bopam yallante mouride xam ñom itam ñu jémam tawfiq ci señ muntaha ab mouride day reebet bo xolé fi bad yi mi jeufandiko lu ci ne le gëna le gëna kawé waaw
8: day ñëlax na bu
9: waaw le da ngay xol di gis ne señ muntaha borom xam xam bay wax ele ngeen señ muntaha arif billahi bi moy wax ele ngeen señ muntaha daanu kat bay wax
8: ni togg la fi tokkat bi bu doy la ndox mi do mu ñuluk bi te du fu ci dara luy nuro luñu wara lek boko ci defé mo nopi defu ci lañu tuddé xorom bam ko yeké tam defu ci bu féké liñu wara am souké la amuko señ mu señ mu taxana day fexé ba lépp am tam bala yék
9: bari mi jëfëndiko dal mom tabarakallah
8: lay ndissat
9: alors bu di yati ta'zimi yati al-ulya
8: al-ulya
9: gis nga bamuy wax ci université na kalimatul lahi al-ulya bum dal souf ah nga xamni sa bu ne yittiñu kawé ak la gëna ki rek mu tek kené wa min al-khidmati takrimiyati al-husna
8: okay c'est
9: li nabiyhi wa rasulihi
8: barakallahu fik legi nak abdullah wa khadim rasulihi la bëggona teunk legi abdullah bi jall na ci hubudiyatu tanzimiy khadim rasulihi mi ngi ci khidmatu takrimi
9: lool nak muntu wess deg señ bi nak mom
8: fini lool xolal
9: señ bi waxal bopam ne ku koy laaj kum doon waaw mo abdullah wa khadim rasulihi
8: la ra rasulullah min ilahi
9: ko khadim abdullah
8: wa abdullah xolal fini señ muntu xa ñaari bu rafet li la andi
9: li do
8: legi nak ku bëggona contest lool soy tek satan legi nak khidma ba mu jeex khidmatu takrima ci gëna reey ndax moy jox nit gëdda borom xam xam yi dañ ne nga fon loxal nit nga dégg ndigal mako gën xolal lolu nga fon loxal nit bisu set nga dégg ndigal mako gën
9: bu
8: té lolu so la me ci boori dañuy fon seeni loxo waye ñi fon seeni loxo bu boor bi deddé ñu wax ko luy takata du fay nan nga koy waxe ci olof waye nak yow mi ñew ci señ bi nak dégglu ay ndigalam do na fon loxam bo fi jogel señ bi lu bax nga koy waxal lu yomb rañal la légui nak khidma bam je khidmatu takrima ci gëna reuy ndax takrim boko defé nit téral muntu and ak toroxal dedet légui nak khidmatu takrim moy ligéy téral mo gëna reuy ci ligéy borom xam xay dañ né yéne bi sallallahu alayhi wasallam ligéyal nañ ko ci ñaar benn bi sahaba ya ko manon man ba ca dess muy ñaari kenn ku dul ñom benn bi rek ngay man lo am solo la fa aje yentibi sallallahu alayhi wasallam momu yoni ligeyal ko ko man anas ibn malik ak ñu mel non
9: deug ah kay
8: bob mom c'est fini
9: bob kay
8: bob jall na legi nak waye xet ligeyal ci dundal diine yalla ji ak sunu yentibi sallallahu alayhi wasallam ñepp man nañ ko pourtant ñoñu daan fak ay aajo nan yentibi mu yoni dañ ci yebal won di dundal diine ji ñun nak buñ ne yonent bi ñu yoni sun walu moy ñu manam ñu dundal diine ji kon ku bu kenn ne yonent bi desu ko ligéeyal ku ko wax rek manam genn nga top
9: ah xamna ne ku sallallahu alayhi wasallam ne jox ma sama kala ge jox ma soccu be
8: waaw
9: ngeen jimi def wax la lolu nga dem defal ko ko indi
8: waaw ko xet na la
9: te teewula dem ci jakka ji mu julli nga top ci ginaaw
8: bo ne nga ñaar ya da barakallahu fi deg am solo sey abdullah ma sa dama lay wax na sa deg mom da lay tax rek ngay tax taxna la cekkat lu muy ak deg

0: البلاد واي واخ سي منتخا داي ген لون توسو دنج نه مام دو واخ تي قطري ما دو انسان قطري دو واخ تي غخ دو واخ تي انيفرسير ديدت داي تساري واخ مولاي البلاد رك منس ني تي دوغال ادنا بيب واي نحن في بلدنا وانت في بلدك وفلان في بلده وهؤلاء في بلدهم لول اي بلد لا موي مباكي بلد لا نيانكا بلد لا تيال بلد لا لغينا بني البلاد نك موي سينغال موي دك يوي دك دكاني ньо داجيو دي سونوم ريو لول لنجو مانا تيكي سي لوغا واي سيني متخا نك اي وخم داشي داشي يينا نييب ما دا بني البلاد داني جاب ني ادنا بيب لاي وخ واي نا بني نحن في بلادنا mun sama rew do nga la bëgg wax moy dëkk bu fa nekk dama ko ci bolé istiqrahul abd la tuddu moy labal dayo mune nak dañu wara def ñaan go xamé day doon jamm xol baatu jamm duñu jëfëliko c'est an takuna al afiya shamilatan fi jami'il bilad ñu ñaan nak ginaaw buñ né
1: afiya rek doon way shamila
0: tawfiix ñi and ak serigne touba Seigne Touba lim am digënté mak boromam ci maqama bo xamné ubudiyatu tanzimiyya la liggéey koy dib saasam ci xidma takrimiyya ñu boole ci nak nun ginnaw buñ santé yé nak mu ñëwaat nak ci deuxième point bi ñaan xol wax ji uslub mu namba tanseekh dafa am tanseekh mu né nak kon nu ñaan jamm daj ci mbolew rew yi xol baatu shami حتى الان اللغه العصريه اللغه المعاصره يا سمير لتكون السلام شامل في جميع البلاد نكو ايتولوجي بالي تي لانغ بيغا خا نمي راديو يي
1: واخين مي كاي موم كيمان لا
0: لغي نك ني نيان جامو داج تي ريو يي سوكو دافي نك بو جامو داجي تي ريو مي ني ام نين بن موسم بو ني سيرت نانا جامو من نا داج تا مباي دو ام
1: motax nak mu tek ci
0: ok
1: wa an yakuna al kharif al muqbil
0: aw
1: nuzul khuyur wa amtar mubarakat
0: bind kat la écrivain la mune kon kharif watul kharif nawet bi di ñew nek nuzul khuyur nuzul khuyur di waccuk barke wa amtar ak taw ndax fi ne man na taw ba ne xaw te lañ bay du ñor ndax gantax da day nef ne fi te gerta ga do samp dugub jedo posa
1: waccin wi rek buy ñew dafa am lu meuna jur
0: ok
1: ci bu nek bu fekke ne nek nusul khuyur
0: bam tuddé nusul rek lam xamne la cey tege day neex ndax batum wa anzalna batum nazala bu ko sun borom jëfëndiko rek jamu la jublu ci tawba bu du ci jublu taw rek am tarna lay wax ñaare ko am tarna alayhi matras non la koy tekke way bu ne nusul nak rek jam lay do motax xaru sun taxalim samonté ñett la nusul bi jam la andi um tarna alayhi matras yu ñu wax ko ko matar lay andi mais bu fekke ne nak dafa bëgg jam num koy waxé te barna ay yu bari bari yo xane ñu waccé ab taw ñu waccé
1: wanzalna min asma'i ma'am mubarakat
0: mubarakat exact la do
1: yamone wa amtana lim hijarati min sijil
0: batam matar suko defandiko musibala ca kaw ñoña bene ñu nak jam la motax bimu dege ne ndara ne xuyor nak mu ne kon nusul lay doon bam dikke nak ba nek xuyor ba nopi nak legi nak nek nak am am par mubaraka xana mucci na ci dat nga gu ñaaw ga andi gaan nga yiw gi te teewul baat bañu wara defandiko ci taw ñepp deg ko andi wat nak legi nak fofu taxaw ndekete ab ñaan kat da bokku tak jang katum ñaan
1: ab ñaan kat bokku tak jang katum ñaan
0: ci jang ñaan day jël arab ya rek diko wax di dem ñaan kat ba nak day ségg di tan ye ci bokku diko sanni ye ci bokku mu koy andi kok moy ab ñaan kat fi ne musul bi mu jël ak am tar bi ak xuyor bi ak mubaraka bi kok am ñaan kat budon ab arabisan buy waxi arab nak da ngay deg rek mu daldi wax batum tawba ak num ko meuna utiliser rek tek ci la ci dess mo do bam xam xam ni ab ñaan kat ak jankatum ñaan du ben
1: waxi ni rek day niru dang ci yegge ku jegge yalla
0: taxam ay ak sañ sañ ya
1: xam
0: day amna ci amna
1: sa bu ndey fuglonté ak mom
0: ok motax mu ne kon wa an yakuna al kharif al muqbil kharif xol baat bo
1: al kharif
0: al kharif al muqbil nawet bi du jup si ni nawet bo xane aw yiw da cey wacc di nawet bo xane day am taw yu barke wax de jeex na
1: nawetu bi yiw ak taw yu barke
0: taw yu barke kon su boba lañ bay dana ñor danako jëfëndiko non en tank ay baykat ndax barke lo lek mu res la
1: okay barke dafa sakkan
0: dafa sakkan
1: mu tekke ne wa alayna tajammu sidqin fi qira'ati alquran wa durus khasa'id jammatin wa kasiratin wa rafa dhikri llahi bi aswatin 'aliyatin sadiqah wa hadha fi aljum'ati alakhirati fi almuharram
0: barakallah siyaq jadid walakin siyaq sahl ab munammak sayatatu muné nawet bobu buñ koy ñaan jumtu wayal ñaan yi ñu wara utiliser moy alquran xolama légui dañuy ñaan ku ne mën na ñaané nu né mu tahdid ko néla nak lola ma ngay amé ci ndaje mo xamné ndajeem deug lay doon kenn dafa fo xora tadé mo sepp
1: wax ji kay mom
0: tadé mo sepp
1: mana mbolem kuy waje ñew mom dañ la warna jox kayit wi nga yër ko soko wajal bis
0: gor way bis ak la na xéer kon né ndaje mi ndajeem deug lay doon ak deugal teunku nak ci jang alquranul karim teunku ci jang ay qasida yu bare fi ne bimu ne jammatin wa kathiratin li nga waxon seigne muntaha bu gisee aw yu day far lepp waye du ci tib dafa wacc la dess legi nak jang alquran jang ay qasida ak yekati turu yalla yi muy zikr ci kaddu yu kawé yo xamné kaddu ya daray ci xam du ci nek sadiqati lamay sun mbokki bay fali ñoo fété wo zikr bo xamné kaddu ya day kawé ba noppé tam bu kawé nak nek sadiq ñu tuddu baat ba nañ ko wara tuddé yeggalé ko ci nañ ko wara yeggalé daj ba tollo lamay azkar aliya sadiq bi aswab sadiqatul aswab néna loolu nak ñu ko tahdid ci aljuma ji nga xamné mo wujji ci wer wi ñi tuddé muharram ñu nan ko aw tam xarit kon dañu na aljuma ji ñu jëm lu dess wa ci bir wer wi
1: ci leen lim wax di xewé
0: lim wax ni ci lay xewé
1: ci la bëgg ñu défé ko ni mu ko
0: wax bëgg ñu défé ko ni mu ko waxé
1: ci la waxin nu sakko ko ni mu ko wax ngir
0: ñu amé ko
1: noni mu tudd ci ridwanullahi
0: taw
1: ridwanullahi akbar tudd ci
0: shukrullah
1: tudd ci shukru shaykhina tudd ci itam
0: sant serigne bi ci al ubadiyat al ta'zimiyya bi
1: waaw
0: ak khidmat
1: takrimiyya
0: leena yi moy objectif bi su boba nak ñu nañ ko wodde nak ci def ga jang al qur'an jang ay qasida
1: sikkar ha ñu tawarkal mana dal serigne muntaha dal bi ko li dikele nga dal di leral yow hal bobu ni mi dikke
0: waaw
1: tay jugge rek ci yalla yalla lay sopp
0: waaw
1: mu def mu diko dikkel nit
0: waaw
1: do nit lo xamne sa yone nit ki la koy takko
0: waaw
1: waye nak man na ñewé nu ne bi yoon ci mbettel it lay ñew mu ñew ci mbettel ci ak tar
0: waaw
1: mu jog nak ngir sakku ci ngeerumul yalla mom wo ci mourid yi ñu and ak mom
0: ñu and ak mom
1: sakku ci ngeerumul yalla ak sante ci serigne bi
0: waaw
1: ak sant ci yalla ci tawfiq jim len tawfiqal ñu and ak serigne bi waye sant serigne bi itam ci nim def digam ak boromam ci jaamu yalla gu kawé gu mana fofu dafa melni ni serigne bi mel ci boromam dafa bëgg mouride di bëggé lolu mana matuk sen kilifa mana mat gi sen kilifa mat kilifa ak nim nangok jaamam ci digam ak borom dafa mel dal dafa bëgg mouride di bëggé lolu it mel na né
0: sunu jarñu ci lola mo bo diatu temps bi mais bi ñun mënu ñuko waye buñ ci bokké bokku ca bu lay saf mu di la neex rek nga cey bok mo tax di waxon légui ci ku ñu yëkëti yeen bi sax bi rañane da ñew né dama rañ dañ ma osriyé bi dañ ma rañane ñu ne ko defal mu leen deet yeen li ngeen wax né dañ ko dégut man dama né la fa ma demal dañ ma fa yobbu kama fi bu di katon légui mu yobbu ma fa amma ma fay bëgg yobbi sama bop ma ñu légui nak nit ku bax lu mu am so ci beugé na la saf lam am bokuy yene rek di